Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökunni. Góða skemmtunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar flutti fjóra til aðhlýningar í Reykjavík, þar af tvo alvarlega slasaða eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi austan Sólheima Jökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Þyrlan var kölluð út auk þriggja sjúkrabíla og dælubíls. Tveir voru fluttir með sjúkrabíla og Selfoss. Þetta staðfesti Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Þyrla landhelgisgæslunar flutti fjóra til aðhlýningar til Reykjavíkur. Miklar umferðatafir urðu meðan hringveginum var lokað tíma en hann hefur verið opnaður að nýju. Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á sex skip í hefndarskyni fyrir allugur bandaríkja hers að þremur olíuflutningaskipum tengdum Írans snemma í gærmorgun. Íranska ríkisfréttastöðin Írib segir að árás hafi verið gerð á þrjú skip sem sigldi í leyfisleysi Hormúsund, auk þriggja með tengsl við bandaríkin á siglingu annars staðar. Allugur bandaríkjanna að olíuflutningaskipunum voru gerðar í hefndarskyni fyrir árásir Írans hers á flugmóðurskip og tundurspilli, samkvæmt upplýsingum stjórnstöðar bandaríkja hers í Miðausturlöndum. Engan sakaði árásunum að sögn beggja fylkinga. Björgunarsveitir í Nepal náði gæra bjarga tveimur til viðbótar sem saknað hefur verið frá því meiri háttar aurskriða fjall fyrir tíu dögum. Annar var maður sem hafði setið fastur í námugöngum frá því aurskriðan fjall. Hitt var kona í bænum Novakot sem hafði verið föst í aur síðan skriðan fjall. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdi kjölfarið. Þá 5000 manns til viðbótar saknað, þar af eru 900 starfsmenn vatnsorkuvera. Óttast að margir þeirra sitji fastir í göngum. Fimm af sjö leikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta enduðu með jafntefli. Manchester City áfram með fullt hús stiga eftir 1-0 sigur á Coventry þar sem norðmaðurinn Erling Haaland skoraði sitt 300. Mark í eftir deildum félagsliða. Crystal Palace vann sinn fyrsta sigur 3-2 gegn Fulham eftir að hafa lent undir tvíveis. Tottenham hefur hins vegar ekki enn skorað í deildin eftir markalaust jafntefli við Nottingham Forest. Og þá skulum við líta til veðurs. Hægt vaksandi norðaustanótt og léttskýjaða mestu framan af deginn þykknar síðan upp. Norðaustan kaldi stigningskaldi eða allhvass vindur síðdeis, hvassast suðaustanlands. Stigningskaldi allhvass vindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld. Hiti verður einhverstar á bilinu 8 til 16 stig hlýjast á suðurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúv.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
1: Fyrst og fremst. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þórhallsson segir fréttir. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, sendimenn bandarækja forseta, rættu mjög ákveðinni næstu skref til að ljúka innrásarstríðin í Úkraínu við Vladimír Rússlands forseta í gær. Í tilkynningu Hvíta hússins segir að erindrekarnir hafi verið mjög ánægðir eftir fundin og vonist til að jafnvel gangi viðræðum við úkraínska ráðamenn í dag, sunnudag. Witkoff og Kushner hafa lagt áætlun fyrir Putin sem verði kynnt á næstu vikum. Þyrla landhelgisgæslunar flutti fjóra til aðhlýningar í Reykjavík þar af tvo alvarlega slasaða eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi austan Sólheima Jökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Tveir voru fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Þetta staðfesti Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Miklar umferðartafir urðu meðan að hringveginu var lokað tíma en hann hefur verið opnaður að nýju. Minst 14 hermanna enn saknað eftir tvær öflugar sprengingar sem urðu við herstöð í Bólivíu á föstudaginn. Fréttaveitan NTB segir tvo hafa farist og á níunda tug slasast. Í tilkynningu yfirvalda segir að þeir sem saknað séu liðþjálfi og óbreyttir hermenn á aldrinum 18 til 19 ára. Ævintýragarðurinn við Oddeyrargötu og Akureyri verður lokaður frá og með næsta frá með morgundeginum 7. september og fram á vor samkvæmt vefmiðlsins akureyri.net. Garðurinn við heimili alþýðulistamannsins Hreins Halldórssonar og ævintýra persónurnar þar eru handverk hans. Hann hefur frá sumrinu 2022 haft garðinn opinn endurgjaldslaust yfir sumartíman. Hreinn kveðst í samtali við vefmiðlinn ánægður með sumarið og sérstaklega umgengni gesta. Garðinn, þótt heldur færri hafi komið þangað enn í fyrra. Hann kemur ævintýraverunum í skjól yfir veturinn, yfir fer búnað, blittar að því sem látið hefur á sjá og gerir garðinn kláran fyrir næsta sumar. Þó verður skessan króknefja áfram á sínum stað í vetur og gætir ævintýragarðsins eins og hreitt norðar það. Og þá skulum við líta á veðrið. Það verður hægt vaksandi norðaustanátt og létt skýjað að mestu framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan kaldi, stýningskaldið allkvass vindur síðdeis, hvassast suðaustanlands, stýningskaldi allkvass vindur eða hvassviðri og rigning þar undir kvöld. Búast má við snörpum vindkveðum í fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, hiti 8 til 16 stig og hlýjast á suðurlandi. Stíf norðan átt á mánudaginu með rigningum landið austanvert en lægir á þriðjudag og þá verður víða bjartviðri og mildt veður. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn rú.is, fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nýjast í við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búinn að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september, þegar hann verður 30, eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna, bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast sín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sér.
0: Nefnilega. Og svo er Rokklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ísraelsher hvetur íbúa bæjarins Arab Salim í suðurhluta Líbanons að forða sér vegna yfirvofandi loftárása. Í yfirlýsingu hersins segir að þær séu hefndarskyni fyrir drónaárás Hezbollah-hreyfingarinnar á hermenn að störfum á öryggisvæði í suður Líbanon. Það segir herinn vera óskammfeilið brot Hezbollah á vopnahléssamkomulaginu sem í gildi engan viðst hafa sakað í árásinni. Herinn segir Hezbollah eiga sér vígi nærri Arab Salim og því sé bærinn skotmark. Líbanon dróst inn í átökin í mars eftir árásir Hezbollah á Ísrael. Ísraelskar hersveitir hófu þá loftárás og innrás á landi sem líbönsk yfirvöld segja var kostað á 15.000 mannslíf. Talsvert drógur átökum í júní eftir að þríðhliða samkomulag komst á milli Líbanons, Ísraels og Bandaríkjanna sem átti að tryggja frið í Líbanon. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins, kemur til Grænlands í dag og á morgun verður undirritaður samstarfssamningur við grænlensku heimastjórnina. Von der Leyen hyggst staðfesta stuðning Evrópusambandsins sem hún hét grænlendingum í janúar í skugga ásælni Bandaríkjaforseta. The Financial Times staðhæfir að von der Leyen ætli að bjóða Grænlandi 200 milljóna evra stuðning til viðbótar þeim 530 milljónum sem þegar voru boðaðar. Von der Leyen hyggst í heimsókninni ræða við formann landstjórnarinnar Jens Friðrik Nielsen, danska forsætisráðherra Mette Frederiksen auk leiðtoga færeysku stjórnarinnar. Stjórnvöld í Argentínu boða viðurlög og refsingar gegn þeim olíufélögum sem starfa án leyfis nær í Falklandseyjum eftir að Javier Milei forseti sagði í sjónvarpsávarpi vinda breytinga blása þannig að landi geti gert kröfu til eyjaklasans. Forsetaskrifstofan sagðist á föstudag hafa fyrirskipað rannsókn á starfsemi 45 fyrirtækja tengdum rannsóknum og vinnslu jarðefna við Falklandseyjar. Argentínskir miðlar segja bandarísk, kanadísk, ísraelsk, dönsk, hollensk og bresk fyrirtæki á lista að stjórnvalda. Argentínumenn og bretar háðu 10 vikna stríðum yfirráði yfir eyjunum árið 1982. Í gær sendu 3 olíuþjónustu fyrirtæki frá sér yfirlýsingu að þau vinni ekki og mun ekki vinna að verkefnum í nágrenni Falklandseyja. Milei deildi síðar á X fréttum af ummælunum með skammstöfun sem þýðir allt gangi samkvæmt áætlun. Greiðslukerfi fjártækni fyrirtækisins Teia komist í lag í gærkvöld eftir trublun sem olli því að posar þess tengdir kassakerfum tók ekki við færslum. Í tilkynningu frá Teia segir að trublunin hafi ekki náð til handfrjálsra posa og annarra greiðslulausna. Orsök vandans lá ekki fyrir í gærkvöld og fyrirtækið segir atvikið í skoðun. Það sé litið alvarlegum augum. Öryggi greiðslna og gagnaviðskiptavina hafi ekki verið ógnað. Fréttir verða næst sagðir útvarp klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 7 metrar á sekundu á Skagatá. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 2, léttskýjað hiti 5 stig, loftþrýstingur 1007 millibar fallandi, Seltjarnarnes, austnorðaustan 3, hiti 7 stig, gufuskálar, sunnan 1, hiti 6 stig. Stykkishólmur, suðsu austan 1, skýjað, hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði, norðvestan 1, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðsu austan 1, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 7 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 8 stig. Strömnesviti, suðsu austan 3, hiti 9 stig, Hortbjargsviti, suðvestan 1, hiti 8 stig, Blöndós, austan 2, hiti 5 stig. Skagatá, vestan 7, hiti 8 stig, Sauðanesviti, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 9 stig, Grímsey, norðan 2, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, logn, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig, Rauðinúpur, suðvestan 2, hiti 8 stig, Rauvarhöfn, sunnan 2, hiti 6 stig. Fondur, suðaustan 3, hiti 7 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig, Dalatangi, logn, súld á síðustu klukkustund, skyggni 100 metrar, allmikill sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Seley, suðvestan 4, hiti 8 stig. Vattarnes, suðvestan 2, hiti 8 stig. Kampanes, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, suðvestan 2, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðvestan 2, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norð-norðaustan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 1 stig. Grindavík, norðaustan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðaustan 6, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun búist við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á suðausturmiðum og suðaustur djúpi. 450 km suðaustur af hvarfi minkandi 999 millibara lægð, en yfir Grænlandi 1020 millibara hæð. 400 km suður af Dyrhólaey vaxandi 986 millibara lægð sem hreyfist allhratt norð-norðaustur. 200 km norðvestur af Lofót 1014 millibara hæð á leið norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi norðaustanátt, 10-18 metrur á sekundu hádegi hvassast austan til en norðan til í nótt. Norðlæg átt 8-13 síðdegis á morgun. Faxaflóa mið, hægt vaxandi norðaustan og norðanátt, 5-13 síðdegis en 10-15 í nótt og á morgun. Norðlæg átt 5-10 annað kvöld. Breiðafjarðar mið, hægt vaxandi norðlæg átt 8-13 síðdegis, norðaustan 3-10 hádegi á morgun. Vestfjarðamið, hægt vaxandi norðlæg átt og þokubakkar, 3-10 síðdegis en norðaustan 5-13 í nótt hvassast suðaustan til. Dregur úr vindi á morgun og áfram þokubakkar, breytileg átt 3-8 seint annað kvöld. Norðvesturmið, vaxandi norðaustan átt og þokubakkar, 5-13 síðdegis, en 8-15 í nótt hvassast næst landi. Norðlæg átt 5-10 eftir hádegi á morgun en lægir annað kvöld. Norðausturmið, hæg vaxandi norðaustanátt og þokubakkar 5-10 síðdegis en 8-13 seint í nótt. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun, norðlæg átt 3-8 annað kvöld. Austurmið, hægt vaxandi norðaustanátt og þokubakkar. 8-13 í kvöld en norðaustan 13-18 í fyrramálið. Dregur úr vindi síðdegis á morgun 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið. Vaxandi norðaustanátt og þokubakkar. 8-15 síðdegis en norðaustan 13-20 og rigning seint í kvöld og nótt. Heldur hægari seint annað kvöld. Suðausturmið. Vaxandi norðaustanátt 13-18 hádegi en norðaustan 15-23 metrar á sekundu og rigning síðdegis. Suðaustan og austan 5-10, suðaustan til fram eftir morgundegi. Norðaustan 13-20 síðdegis en hægari vestan til annað kvöld. Vesturdjúp. Norðan 8-13 metrar á sekundu síðst, annars hægari. Norðan og norðvestan 5-13 síðdegis hvassast austan til. Minkandi norðan átt í nótt, norðlæg átt 5-10 á morgun en hægari vestan til. Lægir annað kvöld. Grænlandsund. Suðvestan eða breytileg átt 5-13 hvassast norðvestan til en lægir í kvöld. Breytileg átt 3-8 en suðvestan 5-13 undir kvöld. Norðurdjúp. Breytileg átt 3-8 en suðvestan 8-13 norðan til. Vaxandi norðan átt í nótt, norðan 5-13 í fyrrmálið hvassast suðaustan til, en lægir vestan til undir hádegi á morgun. Norðan 3-10 austan til annað kvöld. Austurdjúp, suðlæg átt 3-10 en vaxandi austan átt síðdegis. Austan og norðaustan 10-18 í kvöld, suðlæg eða breytileg átt 3-10 suðaustan til á morgun, en norðaustan og norðan 13-18 og norðan og vestan til fram á kvöld. Færeyjadjúp. Vaxandi suðaustanátt, suðaustan og austan 10-18 eftir hádegi, hvassast vestan til. Norðaustlægari, norðvestan til síðdegis en suðlægari sunnan til annað kvöld. Suðlæg eða breytileg átt 8-15 í fyrramálið en 8-18 síðdegis hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðaustan og austan 13-18 en suðvestlæg eða breytileg átt 15-23 metrar á sekundu síðdegis hvassast norðvestan til. suðvestan 20 til 25 tíma seint í nótt. Norðan 15 til 20 austan til annað kvöld annars hægari. Suðurdjúp, vaxandi norðaustan og norðanátt, 10 til 18 síðdegis en norðan 13 til 20 í kvöld hvassast austan til. Dregur úr vindi á morgun, 10 til 15 annað kvöld en hægari vestan til. Suðvesturdjúp, minkandi norðanátt vestan til, norðaustan 5 til 13 hádegi en vestlægari í kvöld. Vestlæg átt, 8 til 13 á morgun en hægari norðan til og lægir víða með kvöldinu. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner sendimenn bandaríkja forseta rættu mjög ákveðin næstu skref til að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu á yfir 30 klukkustunda fundi með Vladimir Putin Rússlands forseta í gær. Í tilkynningu Hvíta hússins segir að erindrekarnir hafi verið mjög ánægðir eftir fundin og vonist til að jafnvel gangi viðræðum við úkraínska ráðamenn í dag. Ekkert hefur verið látið upp efni til lagnanna og Hvíta húsið segir að sú áætlun sem Witkoff og Kushner lögðu fyrir Putin verði kynnt á næstu vikum. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti hefur staðfest komu tvímenningana til Kyiv í dag. Þyrla landhelgisgæslunar flutti fjóra til aðhlynningar í Reykjavík þar af tvo alvarlega slasaða eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlands vegi austan Sólheima Jökulsvegar á sjöunda tímanum í gærkvöld. Tveir voru fluttir með sjúkrabíl á Selfoss. Hringveginu var lokað tíma vegna slysins. Ekkert liggur enn fyrir líðan hinna slösuðu. Sendiherra Bandaríkjanna í Ísrael Mick Huckabee sakar bresk yfirvöldum gyðingahatur eftir að utanríkisráðherrann Ed Miliband sagði stöðu almennings á Gaza vera skelfilega. Bretar hafa farið yfir strikið. Gyðingahatur ríkisstjórnarinnar stjórnlaust og hún tekur ekkert tillit til staðreynda, skrifaði Huckabee á samfélagsmiðlin X. Utan ríkisráðuneyti Ísraels segir hið sama. Sendiherrann brást svona við myndskeiðsbirtingu Millibands á samfélagsmiðlum þar sem hann sagði Breta þurfa að breyðast skjótt við hræðilegu ástandi á Gaza. Hann hefði verið þar staddur og fengið staðreynt að Ísraels ríki stöðvaði afhendingu lyfja og annara nauðsynja og á sama tíma tíndu börn lífi meðan þau biðu aðstoðar. Vilhjálmur Bretaprins verður viðstattur jarðarför Haraldar Noregs konungs fyrir hönd Karls III. Konungs 9. september. Vilhjálmur var einnig fyrir hönd konungs við jarðarför Frans Páfa í fyrra. Ekki venja að konungur eða drottning Englands fari við jarðarfarir þjóðarleiðtoga heldur annar úr konungsfjölskyldunni sendur fyrir þeirra hönd. Karl konungur gaf út tilkynningu í síðustu viku þar sem hann harmar andlát kærs frænda síns Haraldar konungs. Þeir voru fjórmenningar, báðir afkomendur játvarðs 7. Breta konungs. Anna prinsessa, systir Karls, verður einnig viðstödd í jarðarförina sem guðmóðir Hákonar Nýkríns Noregs konungs. Og þá að veðrið. Það hægt vaxandi norðaustanátt og léttskýjað að mestu framan af degi en þykknar síðan upp. Norðaustan kaldi, stigningskaldið allt hvass vindur síðdeis, hvassast suðaustanlands, allt hvass vindur eða hvassviðir og rigning þær í kvöld og þá má búst í snörpum vindkviðum í fjöll, sunnan og suðaustan til á landinu. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaines DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nýjast ég við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lendi í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Martini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast sín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhverju eftir sér.
0: Nefnilega. Og svo er Rocklandu þetta á rú.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti fjóra til aðhlynningar á sjúkrahús í Reykjavík þar af tvo alvarlega slasaða eftir þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi austan Sólheimajökulsvegar á sjöunda tímanum í gærkvöld. Tveir voru fluttir með sjúkrabíl á Selfoss. Hringveginum var lokað tíma vegna slyssins. Ekkert liggur enn fyrir líðan hinna slösuðu. Kjörstaðir hafa verið opnaðir vegna þingkosninga í þýska sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Harlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland eigir möguleika á að ná þar meiri hluta en það hefur fylgi hans í skoðanakönnunum verið í kringum 4200. 1,7 miljónir hafa kosningarétt og kjörstaðir verða opnir til klukkan 6 síðdeis að staðartíma. Búist við fyrstu útgöngu spám skömmu síðar. Litið hefur verið á kosningarnar sem prófraun fyrir stjórn Friedrich Merz kanslara sem verður sífellt óvinsælli. Álverksmiðja Norðuráls á Grundartanga komin í nánast full afköst 10 mánuðum eftir að óvænt bilun varð í rafspennum versins, samkvæmt frétt Skessuhorts. Biluninni var til þess að álframleiðslan dróst saman 2/3 hluta enda þurfti að stöðva algjörlega framleiðslu í annari kerlínu versins. Vel gekk að útvega varahluti, gangsetning hófst í apríl og nú svo komið að verksmiðan hefur náð 95% afköstum. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner sendi menn bandarækja forseta rættu næstu skref til að ljúka innrásarstríðinu í Úkraínu á yfir 30 tíma fundi. Með Vladimir Putin Rússlandsforseta í gær. Í tilkynningu Hvíta hússins segir að erindrekarnir hafi verið mjög ánægðir eftir fundin og vonist til að jafnvel gangi viðræðum við ukrainska ráðamenn í dag. Ekkert hefur verið látið upp efni tillagnanna og Hvíta hússið segir að svo áætlun sem Witkoff og Kushner lögðu fyrir Putin verði kynnt á næstu vikum. Volodymyr Zelensky, Ukraínu forseti, hefur staðfest komu tvímenningana til Kýf í dag. Þá að veðrið. Hægt vaxandi norðaustanátt og létt skýjað að mestu framan af degi en þyknar síðan upp. Norðaustan kaldi stýningskaldið að allkvass vindur síðdegis, hvassast suðaustanlands, allkvass vindur eða hvassveður og rigning þar í kvöld og þá má búast í snörpum vindkviðum í fjöll, sunnan og suðaustan til á landinu. Norðlæg átt við að kaldið stýningskaldið á morgun og það dregur úr úrkomu austan til síðdegis en áfram verður hvasst suðaustanlands og á austfjörðum fram á kvöld og þá lægir norðanlands. Hiti verður 8 til 16 stig hlýjast á Suðurlandi. Á þriðjudag lægir enn frekar og víða verður bjartviðri, milt veður. Útlit fyrir suðlægar áttir og eftir miðja viku og áfram verður milt. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 8. Við minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð, klukkan 11, Fríkirkjan Hafnarfirði. Hvaðan kemur hjálpin, messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins í dag, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Smáborg, háborg, sunnudagsleiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Heklureitur komið að skoði sýningaríbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 7. september, klukkan 8. Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Rússlandsforseti átti einstaklega opinskátt samtal við útsendara bandaríkjastjórnar í nokkrar klukkustundir í gær leiðir til að ljúka stríðinu í Úkraínu.
1: Þetta sagði Júri Úsakov, talsmaður Rússlandsstjórnar á blaðamannafundið að loknum fundinum. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner hafi borið fram fjölda hugmynda við Vladimir Putin forseta. Bandaríkja mennirnir hefðu greinlega komið vel undirbúnir til fundarins. Þeir báru ekki aðeins á borð hefðbundar óskýrum að stríðinu linni heldur fjölda hugmynda að leiðum til að svo megi verða, sagði Úsakov. Hann sagði rússnesk stjórnvöld bjartsýna á að settum markmiðum verði náð. Í tilkynningu Hvíta hússins segir að þeir Witkoff og Kushner hafi rætt mjög ákveðin næstu skref til að ljúka innrásarstríðinu í Úkraínu við Pútín. Erindrekarnir hafi verið mjög ánægðir eftir fundin og vonist til að jafnvel gangi viðræðum við úkraínska ráðamenn í dag, sunnudag. Witkoff og Kushner hafa lagt áætlun fyrir Pútín sem verðið kynnt á næstu vikum. Pútín tilkynnti í gær að hann hefði fyrirskipað 3 daga hlé á árásum Rússlands hers á Kýf til að tryggja öryggi sendimannanna.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Álverksmiðja Norðuráls á Grundartanga komin í nánast full afköst 10 mánuðum eftir að bilun varði í rafspennum versins samkvæmt frétt Skessuholts. Bilunin var til þess að álframleiðsla dróst saman 2/3 hluta en það þurfti að stöðva algjörlega framleiðslu í annari kerlínu versins. Vel gekk að útvega varahluti, gangsetning hófst í apríl og nú svo komið að verksmiðan hefur náð 95% afköstum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór í allmörg útköll í gærkvöldi og í nótt vegna ölvunar og slagsmála og hávaða frá samkomum í heimahúsum. Í dagbók lögreglu segir meðal annars að maður hafi verið handtekinn í miðborginni fyrir að stela dósum úr gámi en sá reyndist líka vopnaður hnífi. Og þá var ökumaður gröfu kærður fyrir að nota farsíma við akstur. Og veður, hægt vaxandi norðaustanátt og léttskýjaða mestu framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan kaldi, steiningskaldi eða allhvass vindur síðdegis, hvassast suðaustanlands, allhvass vindur eða hvassviðri og rigning þar í kvöld og þá má búast við snörpum vindkvöðum við fjöll, sunnan og suðaustan til á landinu. En fréttir verðan að sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttilegst er lokið.
2: Að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur.

Komið sæl og verið velkomin á Fætur. Það Hulda Geirsdóttir sem fyrst á Fætur hér á Rás 2 og byrjar þennan sunnudag eins og vanalega ætlum við að hafa það huggulegt saman, hlusta á notalega tóna og já, þau ykkar sem drekka kaffi, láta kannski renna í fyrsta kaffibollan. Ég ekki enn búin að læra að drekka kaffi, það kannski kemur svona einhver tíman í ellinni, hver veit. En það ljósanætur helgi í Reykjanesbæ og ég svo sem ekki vissum að það séu mörg vöknuð suðu frá til að hlusta á mig en búið að vera mikil gleði þar í bæ núna undanfarna daga og heldur áfram í dag heilmikið að vera þannig að við erum ekki búin að fara suður í Reykjanesbæ og kíkja á alla þessa fjölbreyttu dagskrá, allskyns sýningar og uppakomur, tónleikar og ýmislegt fleira þá hafið þið líka daginn í dag og geti kíkt inn á þetta allt saman á dagskráni inn á vefnum hjá þeim ein svona mínum uppáhaldshelgum ég auðvitað ekki hlutlaus sem heimamaður en mikið óskaplega gaman að kíkja á heimaslóðir alltaf þessa fyrstu helgi í september en við heyrum í góðum gestum að venju, ég ætla að taka upp sveitasíman hérna hálf nýju leitið og þessu sinni ætla ég að hringja austur í Vík í Mýrdal og heyri honum Daniel Oliver Sveinsinni sem að býr þar og starfar hefur sett á stað þar já, fleiri en eitt fyrirtæki og svona færði sig úr stórborgarlífinu í Stokkólmi í Svíþjóð og líkar afskaplega vel hér heima og austur í Vík og síðan það aðal gestur þáttarins eftir nýju fréttirnar þá kemur til mín ungu listamaður lagasmiður, já, tónlistamaður og fyrrum dansari Benedikt Gylfason sem að leggur nú stund á nám í Berkeley tónlistarháskólanum í Boston í Bandaríkjunum hann er hér í stuttu stoppi á landinu og ég náði að krækja í hann í smá spjall en tónlistin tekur sitt pláss, við breytum því ekki neitt og ég ætla að byrja á fallegu lagi sem að Jónas Sig flytur það heitir Aðlokum

I'm sorry söng Brenda Lee í þessu þekkta gamla dægulagi. Þetta kom út árið 1960 og vitiði hvað? Hún var ekki nema 15 ára gömul þegar hún tók þetta lag upp. Lagið eftir þá Dub All Britain og Ronnie Self og þetta lag fór nú bara allaleið í toppsætið á Billboard Hot 100 listanum sumar 1960 fór síðan í 12. sæti á breska listanum og þetta svona, já, það sem við myndum kannski kalla upp á enskur teen pop og þetta var nú ekkit lítið vinsalt á sínum tíma og lifir enn góðu lífi, það gaman að rifja upp þetta lag. En við ætlum að halda okkur hérna heima, hins vegar í næsta lagi, við ætlum að heyra lag sem heitir Hluthafi í heiminum, svolítið skemmtilegur texti þarna og þau syngja þetta saman, Ellen Kristjáns og Þorsteinn Einars.

Þannig heyrðum við í tónlistamanninum John Mayer, hinum bandaríska. Hann nú ekki síst þekktur fyrir að vera góðu gítarleikari og það heyrist nú svo greinlega í lögunum hans. Gítarinn fær að njóta sín og gerði það þarna. En þetta lag, I Guess I Just Feel Like, þetta nú kannski ekki eitt af hans allra stærstu lögum í gegnum tíðina. En þetta kom út árið 2000 og... 18 fyrst sem svona einhvers konar, já þetta var spilað í iHeart Radio Theater í oktober 2018 og svo gefið út sem svona smáskífa eða single í febrúar árið 2019 og tveimur árum síðar var þetta lag svo á blötunni Sob Rock sem að John Mayer gaf út og það nú orðið svolítið langt síðan að hann hefur gefið út nýja tónlist, væri gaman að fara að heyra eitthvað frá honum, að það verið miklu uppbyggaldi á mér í mörg ár og ég verið svo heppin að sjá hann tvisvar á sviði einu sinni með flottaljónsveit það sem var alveg frábærir gítarleikarar og bassaleikari og trommari og allt með honum og svo sá ég hann líka á sólótúr það sem hann var bara einn með gítarana sína með marga, marga mismunandi gítara á sviðinu bæði klassiska gítara, rafmagnsgítara og allt mögulegt og fór í gegnum svona mörg af sínum bestu lögum bara einn með gítar og gerði það alveg frábælega það sýnir ég bara hvað lagasmíðarnar eru sterkar þegar það þarf ekki meira til, það þarf ekki meira skraut en ég býð spennt eftir að við förum að fá okkur nýtt frá John Mayer alveg komin tími til en frá hinum bandaríska John Mayer ætlum við að fara aftur hingað heim og það eru mannakott sem eiga næsta lag þetta heitir Þegar blúsin hellist yfir Það kemur nú fyrir okkur öll að lenda einhvern tímann á blús en þá gott að ja, finna eitthvað sem að læta manni líða betur, fara út og hreyfa sig, veri í náttúrunni, hlusta góða tónlist, það finnst mér alveg frábær leið til þess að líða betur og ja, lesa góða bók, það ýmsar leiði sem að þurfa ekki endilega að kosta handlegg og fótlegg. Við skulum heyra hvað mannakott segja það þegar blúsin hellist yfir.

Ljóðísand heitir þetta fallega lag frá árstíðum. Ég talaði nefnilega árstíðir hérna daginn þegar ég var að spila Crosby, Stills og Nash og var þá að tala ábreiðu útgáfu sem árstíðir hefðu gert að því lagi. En þetta lag heitir hins vegar eins og ég nefndi Ljóðísand afskaplega fallegt eins og flest allt það sem árstíðir hafa gefið út. En það styttist í Sveitasímann. Við ætlum að hringja austur í Vík í Mýrdal og heyri honum Daniel Oliver Sveinsinni hérna eftir smástund. Við skulum fara fyrst í eitt lag með Steppa Jak. Hann var gefið nýja plötu, hélt útgáfu tónleika síðastliði föstaskvöld og hann fer ýmsar áttir á þessari plötu og gerir svona ýmislegt sem að við kannski þekkjum hann minna fyrir. Þennan rokkara sem hann en hann fjölhæfur og fer í allskins tóna. Ég ætla að spila hérna lag sem heitir Djöflar sem kom út fyrir þó nokkur síðan og hefur vakið mikla lukkur.

0: Sveitasímin.
1: Já, við heyrum þarna Sveitasíman ringja og að þessu sinni á línunni hjá okkur, já, kappi sem kallar sig Daniel Oliver. Blessaður og sæll.
2: Sæll og blessuð. Hvað segir gott?
1: Ég segi bara gott. Ég, sko, enum bara heppin það ekki að ná þér á landinu. Þú ert, þó búir nú að mestu leiti í Vík í Mýrdala, þá ertu nú með annan fótinn í Svíþjóð. Er það ekki ennþá þannig?
2: Það ennþá þannig, en samt aðeins minna en hefur verið kannski undarfærin ár.
1: Já.
2: Það búið að vera svo rosalega mikið að gera hjá mér í Víka. Ég hef ekki haft þess mikið tíma til að vera í húsinu mínu í Svíþjóð og á bátnum mínum.
1: Nei, sænska sumari, þú lítur nú kannski samt að sakna þess að geta ekki verið meira þar í sælunni.
2: Jú, það er náttúrulega alltaf aðeins heitara þar.
1: Já.
2: Þannig að mann fær kannski aðeins svona, aðeins fleiri grilldaga og aðeins meiri sólar daga.
1: Jú. En þau sem eru að hlusta á okkur, kannski kannast sem fólk við þig, náttúrulega kannski fyrst og fremst úr músíkinni, þú hefur verið að gera ýmislegt í gegnum tíðina, en þú settist að í Vík í Mýrdal fyrir þó nokkuð mörgum árum orðið og byrjaðir þar bara með rekstur og rekur þar veitingahús.
2: Já, það eru nú bara að vera komin 10 ár síðan. Tíma líður svo ótrúlega hratt þegar maður hefur skemmt að sér, sko.
1: Já.
2: Þannig ég kom til Víkur 2017 og já, eftir að rekja þaðan afi minn og stórfjölskylda búa þar.
1: Mm-hmm.
2: Og þá opnaði ég bara lítinn veitingastað sem að hérna heitir Súpufélagið eða Súpkompany.
1: Mm-hmm.
2: Og svo það bara búið að stækka og stækka og þá svo opnaði ég annan þarna í COVID af því að mér leiddi svo, það var svo lítið að gera.
1: Þá opnaði maður bara annan
2: opnaði pizzastað sem heitir Black Crust og hann alveg sló í gegn þannig að það er búið að vera nóg að gera með hann líka
1: og
2: svo bara núna í vor þá fengum við þess að flugu hausina opna bakari
1: já
2: og það núna erum við svona að klára þá vinnu þannig að það er alltaf nóg stuð í Vík sko.
1: Já, er ekki bakari í Vík fyrir eða?
2: Það hefur aldrei verið bakari í Vík.
1: Há,
2: og það er búið að vera mikil krafa það frá heimamönnum að hérna að opna bakari og ég er sjálfur búin að bíða í mörg ár eftir einhver takja skarið en það tók enginn að skarið þannig að ég ákvað bara verandi svona ADHD barn að bara stökkva á þetta og byrja að undirbúa bakari.
1: Já, hvernig að búa í Vík? Þetta er nú svona eitthvað mesta fjölmenningarsamfélag landsins í dag.
2: Þetta er ótrúlega mikið og gott fjölmenningarsamfélag. Og það er svona stundum svona smá miskilningur, það er alltaf, fyrst það er búið að tala svolítið mikið það í fjölmiðlum að Vík sé orðið þannig að það búið sko bara meiri hluti útlendinga og það er kannski þannig svona rétt yfir svona háa sísonið hjá okkur, svona kannski júli-ágúst, þá er náttúrulega rosalega mikið að fólki sem er að koma bara til að vinna yfir sumarið.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan fara þau nú aftur í skóla og heimdi sín og hingað og þangað sko.
1: Já.
2: Þá jafnast stuttallinn aðeins, en það er bara alveg rosalega gaman að búa í Vík og maður hefði vel ekki haldið að þetta væri, þetta kannski er ekki eins og önnur svona lítil sveitafélag á landinu, það er svolítið mikið í gangi hérna hjá okkur, við erum með sko alveg 13-14 veitingastaði og við erum með örugglega 10 hótel og það er alltaf eitthvað í gangi sko, þannig að það er bara stórskemmt þetta búa í Vík.
1: Já, þú nefnir sem sagt að það faru þetta hluti starfsfólks til síns heima eða í námið annað á haustin. Dregst ferðaþjónustan mikið saman á veturnar eða er traffík allan á sem syngur þið hjá okkur?
2: Sko, fyrir COVID þá var þetta eiginlega orðið svona bara alveg helsás. Að það var hérna, við vorum með þess að þetta voru svona hálgerð sko season, við vorum með mikið af hérna bandaríkjamönnum alltaf yfir sumari fyrir er alveg 60% af þeim sem að heimsækja landið held ég sko.
1: Mm-hmm.
2: En þá, jafnvel, og síðan á haustin sko, þá byrjuðum við að fá svona norðurljósa hérna ferðamenn sem að voru eftir norðurljósin og svo eftir áramótin þá kom svona janúar, februar, þá byrjuðum við að fá mikið af ferðamennum frá Kína, þá voru þeir sko í fríi.
1: Já,
2: og hérna, og síðan eftir COVID sko, þá var eiginlega að loka í Kína rosalega lengi, þannig að þeir eru svona rétt að byrja að koma aftur núna sem sagt kínversku færiskustjórnar með hópa og svona eftir áramótin.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona að komast aftur í sama horfu það var.
1: Mm-hmm.
2: með svona ferðamanna straumi allt árið ja. Sem að bara er frábært.
1: En þetta hlýtur að skapa mörg störf fyrir fólk sem býr á svæðinu?
2: Já, það gerir það og það sem kannski svona skemmtilegast við vikina að heimamennunir hafa verið rosalega duglegir að búa til sko tækifæri fyrir sjálfa sig
1: mm-hmm.
2: og svona flest fyrirtæki á svæðinu eru stofnuð af heimamönnum og rekin af heimamönnum. Það er náttúrulega líka að koma inn svona nokkur stærri fyrirtæki. Núna til dæmis var pennin að opna búð.
1: Já.
2: Það svona já, kemur svona nokkur öðru hvoru líka, svona stærri samsteypur sem að vilja leika.
1: Já, en
2: það er bara jákvætt.
1: Já, en þú, sko, að því þú hefur nú svo lítið að gera, eins og við heyrum, að þá, þá hérna,

0: við hérna, já, erum bara með háleitt plön fyrir framtíðina, það bara frábært.
1: Já, ég heyra að það er kraftur og svona bjarsýni í ykkur hérna austur í Vík og auðvitað búið að vera alveg svakaleg sprengja þarna í ferðaþjónustu og ýmsu og þetta lítur bara vel út.
0: Já, það gerir það. Það náttúrulega alltaf, þú veist, einhverju sem kannski finnst nú alveg nóg af þessum túristum og ferðamönnum, sko. En þetta býr til lífi bænum og þetta býr til atvinnu og tækifæri og svona. Þannig að ég svona reyna að horfa allavega bara á jákvæða hlutuna við þetta.
1: Já, en ég get ekki haft þig á línunni, Daniel, að tala eins um tónlistina vegna þess að þú hefur nú verið, sko, á tímabili varstu alveg á kafi í tónlistinni og svo hefur nú aldrei svona slitið alveg frá henni og verið að semja og taka upp og gefa út tónlisti gegnum tíðina. Ertu að bralla eitthvað í þessu núna?
0: Já, já, ég gerir það. Ég náttúrulega hef miklu minni tíma í það núna og hérna, mér finnst það alltaf rosalega gaman. Ég náði henda eina smáskífi í byrjun ársins núna og en svo hef ég ekki gert neitt síðan en það kemur alltaf öðru hvoru eitthvað út, sko.
1: Já.
0: Þannig að mér finnst rosalega gaman að semja og ég er með alveg frábæra strákaðan í Svíþjóð sem ég verið að vinna með í mörg ár. Þannig að ég, svona, þegar ég kemst út og næja að setjast niður og svona kom ykkur á blað, það finnst mér rosa gaman að henda í smá tónlist og reyna að koma eitthvað út.
1: Já, sko, næst þegar ég verð á ferðinni, þannig voru þið alveg fáránlega langt síðan ég farið austur fyrir Kolsvöll, þetta er ekki hægt. Þetta getur orðið svolítið þungt í maga ef ég þarf að koma til inn og fá mig súpu og pítsu og fara svo í bakaríð.
0: Þú verður bara að stoppa í meira en einu nótt og við, hérna, við settum bara upp smá plan, sko, já. Og þú fáir að prófa allt.
1: Hvenær er komin dagsetning á að opna bakaríð í Vík?
0: Sko, við erum alltaf með hérna hátíð, svona bæjarhátíð sem heitir Regnbóginn, sem er aðra helgina í október. Mm-hmm. Og núna erum við bara að gera allt sem við getum til að geta að vera með svona grand opening, bara stór opnun á henni, en svo veit maður aldrei. Það er alltaf, ég er alltaf að finna einhverja, alltaf að koma eitthvað nýtt upp á sem maður þarf að klára að díla við og komast í gegnum.
1: Já.
0: En, hérna, en við vonum það allá hana.
1: Já, já, við skulum ekkit lofa neinu upp í erminu okkur en við getum sagt að þetta sé stefnun.
0: 100%.
1: Já, mér heyrist á öllu að þú sérst ekkit að fara neitt í burtu frá Vík. Þér líður vel þarna og þér og þínum og
0: já, er að gera... Já, bara frábærlega, sko. Ég er bara, mér finnst, já, ég verð nú bara að segja það. Mér finnst Vík vera bara bestu staðurinn til að búa á.
1: Það er ljóma dásamlega. Maður er kannski ekki svo heppin að búa þar en maður verður að fara að koma sér í heimsókn. Þetta gengur
0: ekki. Já, 100%. Endilega.
1: Koma Íslendingar svolítið eða er þetta mest erlendi ferðamenn?
0: Nei, við fáum alveg slatta Íslendingum líka.
1: Frábært.
0: Það er alltaf einhver traffic þar líka.
1: Ég kíki við einhvern tímann, verð vel svöng þegar ég kem.
0: Já.
1: Passa på það.
0: Hjartanlega velkominn.
1: Takk fyrir það. Mikið gaman að heyri þið Daniel Oliver í Vík í Mýrdal og gangi þér og ykkur vel með nýja bakaríð og bara allt sem þið eru að brasa.
0: Kæra þakki fyrir það.
1: Við skulum heyra eitt lag með Daniel Oliver fyrst að við náðum í skotið á honum austur í Vík í Mýrdal. Þetta lag heitir First Pop og kom út fyrir nokkrum árum.

Hljómsveitin Oasis og lagið rafmögnuðu stelpuna She's Electric eitt gamalt gott frá þeim og nú að koma í bíó Oasis mynd, hún verður nú sýnd hér á landi í ekkur nokkur skipti og að gera fyrir aðdáendur Oasis að skella sér Við vorum nú ekki öll sem náðum í miða á þennan svakalega endurkomu túr þeirra og margir sem reyndu mikið en þó að þeir færu og spiluðu fyrir sko 100.000 út allan heima þá komist ekki nærri því allir sem hefðu viljað og það ganga allskins sögur það að þeir alltaf gera þetta aftur og þá kannski komast fleiri að, hver veit. En næsta lag hérna á fónin hjá mér að við nú farið að styttast svona í nýju fréttirnar en ég ætla að halda áfram með músikina fram að þeim. Næstur á fónin Nick Cave og hann kom upp í hugan minn, hann nú kemur nú alveg stundum upp í hugan minn og hans frábæra tónlist en ég var að horfa semst á heimildamyndina Kylie Minogue á Netflix, alveg stórgóð mynd sem að ég mæli með hvort sem þið eru Kylie aðdáendur eða ekki, þetta bara þræl fín heimildamynd, tónlistamynd og þar einmitt fjallað meðal annars þeirra ólíklega vinskap og samstarf og hvað þeim Þykir væntum hvort annað þeim Kylie Minogue og Nick Cave en ég ætla ekki að spila lagið sem að þau gáðu út saman á sínum tíma á Murder Ballads heldur ekki að spila

Þetta finnst mér alltaf alveg dásamlega ábreiða af þessu fallega bítlalagi Golden Slumbers. Þetta hljómsveitin Elbow. En hér framöndan eru fréttir klukkan 9 fram að þeim tíma ætla ég að spila fyrir Great Live viðbót. Þetta eru Carpenters, gamalt og gott og svolítið svona þungt í þessu fjallaðum rigningardaga og mánudaga. Við skulum bara njóta þess að það ennþá bara sunnudagur en lagið gott. Við komum svo aftur eftir fréttirnar og þá það Benedikt Gylfason sem ætlar að setjast hjá mér í spjall.

0: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð, klukkan 11, Fríkirkjan Hafnarfirði. Hvaðan kemur hjálpin, messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins í dag, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Smáborg, háborg, sunnudagsleiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Heklureitur komið að skoði sýningaríbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörstaðir hafa verið opnaðir vegna þingkostninga í þýska sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Harðilínu flokkurinn Alternative für Deutschland eigir möguleika á að ná þar meiri hluta og hefur mælst með mest fylgi í könnunum. En litið hefur verið á kostningarnar sem prófraun fyrir ríkisstjórn Friedrich Merz kanslara sem glímir við talsverðar óvinsældir. Búist við fyrstu útgöngu spám skömmu eftir að kjörstöðum lokar klukkan 4 að íslenskum tíma. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kemur til Grænlands í dag og á morgun verður undirritaður samstarfssamningur sambandsins og grænlensku heimastjórnarinnar.
2: Tveggja daga heimsókn Úrsúlu von der Leyen ætlað að staðfesta þann stuðning Evrópusambandsins sem hún hét grænlendingum í janúar í skugga ásælni Donald Trump bandaríkjaforseta. Þetta í annað sinn á tveimur árum sem hún sækir landið heim þótt að sé ekki hluti Evrópusambandsins. The Financial Times staðhæfir að von der Leyen ætlað bjóða grænlendingum 200 milljóna evra stuðning til viðbótar þeim 530 milljónum sem boðaðir eru á fjárhagstímabilinu 2028-2030. Sem tvöföldun á fyrra framlagi. Grænland verður sífellt mikilvægara Evrópusambandinu vegna mikilvægara hráefna í jörðu af öryggisástæðum og sem hliðað norðurslóðum að mati Mark Jakobsen rannsakanda við konunglega danska varnarmálaskólan. Þótt sambandið geti ekki veitt hernaðastuðning sé grænlendingum mikilsvirði að finna að þeir standi ekki einir. Von der Leyen hyggst í heimsókninni ræða við formann landstjórnarinnar Jens Fredrik Nielsen, danska forsætisráðherranum Mette Frederiksen og leiðtoga færisku stjórnarinnar.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Ísraels her gerði loftárás á bæi í suðurhluta Líbanons í morgun í þeim yfirlýsti að tilgangi að hefna fyrir drónaárás Hezbollah-samtakana á ísraelska hermenn sem eru í landinu. Stjórnvöld í Líbanon segja fernt hafa verið drepið í árásinni, tvær konur og tvær kallar og 20 aðrir hafi sæst, þar á meðal eru 3 börn. Alls hafa 4.300 manns verið drepin í árásum Ísraels á Líbanon síðustu misseri, en vonast til þess að friðarviðræður milli Ísraels og Líbanon haldi áfram síðar í þessa mánuði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór í allmörg útköll í gærkvöldi og í nótt vegna ölvunar og slagsmála og hávaða frá samkomum í heimahúsum. Í landsdagbók lögreglu segir meðal annars að maður hafi verið handtekinn í miðborginni fyrir að stela dósum úr gámi en sá reyndist líka vopnaður hnífi. Og þá var ökumaður gröfukerður fyrir að nota farsíma við akstur. Fréttir verður næst að þeir útvarpið klukkan 10. Fréttalestri lokið.
3: Já, gestur þáttarins í dag heitir Benedikt Gylfason og hann var hér í stuttustoppi á landinu, vanalega hann nú í Ameríku, þessi misserinn, en ég náði að krækja í hann og fá hann hérna til mín. Hann, já, ég veit ekki hvernig ég á titlaði Benedikt, þú ert auðvitað listamaður og við þekkjum þið svolítið, þú hefur sést á sviði og dansað og sungið og núna ert að semja en við ætlum að fara yfir þetta allt saman betur og spjalla við Benedikt Gylfason, velkomin.
4: Takk fyrir að fá mig.
3: Sko, hvaðan kemur þessi ungi listamaður?
4: Já, ég fættur á uppalinn í Grafavoginum.
3: Já.
4: Fyrstu 8 árin og byrjaði snemma að læra tónlist. Ég var byrjaður að pikka upp lög eftir eyra bara svona 5 ára og var alltaf með einhver atriði heima og píndi alla til þess að setjast niður og horfa. Og byrjaði í píanónámi þegar ég var 6 ára.
3: Og bara var þetta bara eitthvað sem kom algjörlega frá sjálfum þeir eða að því nú stundum alast krakkar upp í svona tónlistar fjölskyldum en hvernig var það hjá þér?
4: Systir mín var búin að vera æfa blokkflötu og ég man ekki hvort hún var byrjuð að æfa gítar á þessum tíma.
3: Já.
4: En þannig að ég hafði farið á tónfundi og tónleika hjá henni.
3: Já. Það er nú nokkuð magnaði ef að sko blokkflötu tónleikar kveiki í manni.
4: Já, en hún var bara mjög góð á blokkflötuna.
3: Já, ok.
4: Og færði sér svo yfir á allt flötu og hérna.
3: Gerði þetta bara mjög vel.
4: Já, það var allavega örglega engin á Íslandi sem var svona lengi á blokkflötu, sko.
3: Nei, og þú hefur bara ákveðið að fylgja í hennar fótspor og...
4: Já, en ég hafði einhvern veginn meiri áhuga á píanónu heldur en blokkflötunni.
3: Já.
4: Það held ég flesti sem að byrja á því að fara á blokkflötuna og læra bara að læra svona alveg grunninn sko.
3: En, ég er búin að gera þetta, þekki þetta.
4: En ég einhvern veginn slappið þetta og fekk bara að fara beint í píanótíma.
3: Já, svona ungur.
4: Já, og mér fannst þetta bara ótrúlega skemmtilegt.
3: Já.
4: Og hafði mikinn áhuga og ég var auðvitað alltaf líka syngjandi þannig að ég var í Krútakór Langholtskirkju fór svo í Drengjakór Reykjavíkur og var þar í alveg 6 ár.
3: Já.
4: Og það er eiginlega svona uppgötast það að ég var með svona bara fína drengjasópran rödd.
3: Já.
4: Og fer að syngja mikið opinberlega.
3: Þú varst að koma fram mann ég með eins og bara stórum kórum fullorðina.
4: Já, það var Friðrik R. Kristínsson sem að stýrði drengjakórnum á sem tíma, hann stýrði líka Karlakór Reykjavíkur. Þannig að hann byrjaði á því að láta mig syngja einsöng með drengjakórnum og svo sá hann bara hvernig ég höndlaði það og datt í huga að fá mig til þess að syngja með Karlakórnum líka.
3: Já.
4: Og ég gerði það alveg bæði á jóla og vortónleikum, alveg 4 sinnum minni mig. Og svo kom ég fram á Frostrósum.
3: Þannig að þú er búin að vera í þessu bara síðan þú varst smá gutti. Og bara,
4: já.
3: En varst ekki feimin við að taka þetta skref og fara að syngja fyrir framan heilu salinu eða kirkjurnar af fólki? Svona lítill?
4: Nei, mér leið eiginlega alltaf bara langbest á sviðinu.
3: Já.
4: Það var aldrei neitt sviðskrekkur í mér.
3: Nei.
4: Og já, og svo... svona bara af því mér leið svona vel á sviðinu þá fór ég líka í sönglist og var aðeins svona fylgta við leiklistina og tók þátt í dýrunum í hálsaskógi mér leið bara mjög vel á sviðinu.
3: Já, en síðan er náttúrulega sko það er nú svona kannski örlög drengja kórs meðlum að á einhverju tímabili hverfur þessi rödd.
4: Já.
3: Sem er svo falleg og engla lík en hvað varst þú gamall þegar þetta svona kom og þú þurftir að fara að hugsa, ok, ég er ekki að fara að syngja þennan sópran hér mikið lengur?
4: Ég held ég hafi verið 13 ára.
3: Já.
4: En það gerðist ekkit svona bara yfir nótt, sko.
3: Nei.
4: Það gerðist pínu svona hægt og rólega fyrst og svo fór hún var að taka meira eftir því. Þannig að það var ekki endilega að hún bara dýfkaði allt í einu heldur, meira bara... þú veist, háunóturnar fór að verða þess erfiðari og svona, ég gæti ekki alveg treyst eins vel á hana.
3: Mm-hmm.
4: Og síðan fer, þú veist, tónnina verður ekki eins tær og þá,
3: þá breytist þetta.
4: Já.
3: En var það ekkit erfitt, þetta er svolítið viðkvæmur aldur, bara við þekkjum það öll sem að hérna, eldri erum að það er alls konar svona hlutir að trufla mann á þessum aldri og maður er að pæla í hvað öðrum finnst þetta og hitt. Mm-hmm. En tókst þér bara vel að takast á við þessa breytingu?
4: Já, ég hef nú eiginlega alltaf verið frekar góður með breytingar. Ég var í mörgum grunnskólum og flutti dálítið mikið þarna þegar ég var yngri.
3: Mm-hmm.
4: Ég var alveg orðin vanur því að breyta umhverfi og takast á við það. En þetta var einhvern veginn samt aðeins öðruvísi því að þetta var náttúrulega vinnutækið mitt.
3: Já.
4: Þannig ég þurfti að bara aðeins að geyma það í nokkur ár af að koma fram opinberlega.
3: Já, en svo klárar grunnskólan og þá kemur fram á náttúrulega þessi hefðbundu framhaldsskóla ár hjá flestum hérna á Íslandi.
4: Mm-hmm.
3: En þú fórst svolítið aðra leið. Ég man nú ekki alveg á hvaða aldrei það var, en mér langar svolítið að rifja upp þegar þú fórst yfir í dansinn.
4: Mm-hmm.
3: Og það ekki rétt hjá mér að það hafi verið, hafi eiginlega byrjað þegar þú ferð að prófa fyrir Billy Elliot?
4: Jú, það passar.
3: Segðu mér aðeins þessa sögu.
4: Já, ég var náttúrulega alltaf mikið leikhúsljón þegar ég var yngri og hafði mjög gaman að söngleikjum og eftir dýrin í hálsaskói þá fór ég alls konar pröfur fyrir önnur leikrit og fer þarna í pröfu fyrir Billy Elliot söngleikinn í Borgarleikhúsinu og ég komst alveg alla leið í top 6 og eitthi heilu sumri að þjálfa fyrir hlutverkið áður en þau völdu síðan þá þrjá sem áttu að leika hann.
3: Já, en þetta finnst mér svolítið brútal sem maður sletti. Láð það alltaf fyrir þegar þið byrjuðu þessa vinnu, þið eru aldrei allir að fá að gera þetta, þó þurfa að leggja allas að vinna okkur.
4: Það láð alltaf fyrir og ég mjög þakkláttur fyrir þessa reynslu en svona, já, þegar maður horfir aðeins tilbaka þá þetta alveg pínu brútal.
3: Já, þið eru ekki gamlir þarna, þessi strákar sem
4: Nei,
3: voru í gegnum þetta.
4: Nei, sko við vorum, ég held að við verið sko 30 ára svona aldursspil og við vorum held ég 11 til 14 ára.
3: Já, þetta ekki gamalt. Hvað varst þú gamalt hana?
4: Ég var 12 ára.
3: Já, og þetta var engin smá þjálfun, þetta snýr þetta ekki um að koma í hálftíma á dag eitthvað upp í leikhús á virkum dögum og tralla eitthvað.
4: Nei.
3: Hvernig var þetta?
4: Þetta var bara allt sumarið eiginlega, bara frá, ég man ekki hvort þetta var 9 til 5 bara alla virka daga minni mig
3: mm-hmm.
4: og það var bara fúst, ballett um morguninn og svo lærðu við steppdans og fimmleika og það voru söngtímar og leiklistatímar og svona var bara á hverjum einsta degi allt sumarið en þetta var hérna bara eins og fría sumabúðir sko því að við þurftum ekki að borga fyrir þetta
3: Nei. En hafðurðu eitthvað bakgrunn, ég meina þú varst auðvitað búin að vera í leikritum og svona, en hafðurðu eitthvað bakgrunn eins og til dæmis, ég meina ballett, pikkamann og kannski geta alveg upp 1 og 3?
4: Nei, ég hafði verið í einn vetur í ballettskóla eftir Skefing þegar ég var 6 ára.
3: Mm-hmm.
4: Systir mín hafði verið þar í mörg ár og ég prófaði þetta og mér fannst þetta mjög skemmtilegt og ég veit ekki alveg af hverju ég hætti, ég var náttúrulega bara svo lítill, en ég var náttúrulega með lang mesta söngbakgrunnin af þessum 6 strákum.
3: Mm-hmm.
4: En þeir höfðu allir verið í samkvæmisdönsum. En það í rauninni gaf engum neitt sko forskot á ballettin því það er bara allt önnur tækni og ég man að þú veist, einhverjir þeir áttu erfitt með að þú veist, ná úr sér mjáðma hreyfingum og svona sem að eru í samkvæmisdönsunum sem eiga að vera bara alveg kjurrar í ballettinum.
3: Já.
4: Þannig við einhvern veginn vorum allir bara jafnir þegar komað honum sko.
3: Já, og en svo bara fariði þannig gegnum heilt sumar af þessu bara mm-hmm. stífa prógrami alla daga og hvernig var þetta gert þegar ykkur var tilkynnt hverjir fengi að fara áfram? Ég meina
4: sko, það var náttúrulega verið að taka upp heimildamynd sem var sýnt hér á Ríkisútvarpinu held ég.
3: Já. Þetta ferli var allt myndað.
4: Já, þau komu svona af og til og voru mynda og svo var sérst tekið upp þegar okkur var sagt hvort við fengum það eða ekki.
3: Já.
4: En það var ekki sýnt, hérna, það var bara sýnt hjá þeim sem að fengu það.
3: Ég skil.
4: En við fórum, þetta var held ég hérna einhvern tímann seint í ágúst og við komum hana inboxes í Borgarleikhúsinu og svo förum við hérna inn á skrifstofu og svo var þetta bara, sátum við með fóreldrum okkar og svo kameran í andildið og leikstjórinn á móti, sko.
3: Já.
4: Og hérna, já, ég man nú ekki alveg hvernig þetta var, sko. Þetta er náttúrulega, það er 12 ár síðan.
3: En þetta hefur nú samt verið ábyggulega svolítið högg.
4: Já, það var það. En ég fekk að taka þátt í skopp og skrýtlu í staðinn. Þau buðu mér það. Það var á sama leikári.
3: Já.
4: Og það var bara dásamlega upplifun. Og ég skráði mig bara strax í Listdansskóla Íslands að því að ég bara einhvern veginn hafði fallið fyrir ballettinum og var þar næstu 5 árin
3: Já, en það er nú annað líka bara, ég veit nú mjög lítið ballett, nema bara svona úr einhverjum bíómyndum, sko. Mm. Það er ekki margir strákar
4: Nei.
3: Sem fari ballett og enn færi kannski hér á Íslandi.
4: Mm-hmm.
3: Þannig að maður hefði kannski haldið að það væri þá ýmis tækifæri fyrir þá stráka sem fari í ballettin en, og þú fylgdir þessu eftir, því langaði að þegar þú ert þarna langaði þá bara að verða dansari og bara sástu fyrir þeir að þetta er þið kannski bara vinnaðin eða?
4: Já, ég gerði það. Ég var ennþá á þessum tíma að læra á píanó en dansin tók eitthvað neginn smátt og smátt bara meira yfir og það var svona orðið pínu erfitt að balansera þetta þannig að á einhverjum tímapunkti þá bara valdi ég dansin fram yfir en það var samt bara held ég 9. eða 10. bekk.
3: Já, sem þú tekur það ákvörðu.
4: Já.
3: En þú fórst, er það ekki rétt muna hjá mér, þú fórst síðan í dansnóm til útlanda?
4: Já, ég fórst í 2 keppnir fyrir Ísland í Falun í Svíþjóð.
3: Já.
4: Og það eru sérst Norðurlöndin og hérna Baltnesku löndin og seinna árið kemst ég úrslit sem að gerist ekkert alltaf í Nei. Íslenska hópnum.
3: Mm-hmm.
4: Og þá hafði ég sótt í listaháskólanum í Oslo.
3: Já.
4: Og þau voru með nefndur líka í þessari keppni og ég man ekki alveg af hverju en ég var ekki fara að komast í inntökuprófið hjá þeim. Maður þurfti að mæta á staðinn.
3: Já.
4: Af því það var bara eitthvað annað í gangi sem ég þurfti að gera.
3: Mm-hmm.
4: Og svo sem var yfir prógraminu í Noregi kemur og talar við mig hérna í Svíþjóð og spyr hvort ég sé ekki örgulega að koma því hann hafði séð umsóknina mína
3: Já.
4: Og ég segi hennum að ég haldi ég komist ekki þegar
3: inntökupróf
4: að vera og hann segir við mig, heyrðu, við erum með auka inntökupróf fyrir þá sem komast ekki
3: Já.
4: Og hérna annari dagsetningu og bara við viljum endilega þú komir og
3: Já. Býðum eftir þér
4: Já. Og svo bara enda ég á því að fá inn þar og það var bara upplifuna að flytja einn út 17 ára
3: Vá, wow. Úr lífum faðmi bara foreldrana og systuðinna hvernig gekk það? Bara, var það ekki erfitt svona andlega?
4: Sko, ég náttúrulega bjó einn bara í svona stúdenta íbúð
3: Já
4: og, En ég var alveg rétt hjá skólanum þannig að tók mig 3 mínútur að labba í skólan
3: Já
4: Jú, það tók alveg smá á að þurfa að sjá allt í einu þvottana og þurfa að sjá að elda kvöldmat sjálfur og bara allt þetta svona praktíska sem já. Að maður hafði bara einhvern veginn
3: bara verið að bara hótelmamma virkar vel
4: já. En ég var ótrúlega heppin að hérna 2 bara bestu vinkunum mömmu búa báðar já. Í Oslo þannig að ég gat farið til þeirra og í mat eða
3: já þú átti smá bakland
4: já. Þannig það var alveg bara mjög verðmætt.
3: Já. En þegar maður kemur í svona dansskóla, svona listdansskóla eins og þarna er mikil samkeppni að komast að, þannig að það eru væntanlega bara þau bestu sem eru í námi þarna og það er líka innbyrðissamkeppni innan skólans og svona það vilja allir vera bestur og flottastir. Hvernig var þetta program? Bara varstu bara eldsnum á mótnana og svo bara þjálfaðu eftirlega allan daginn. Hvernig er þetta líf?
4: Sko, mér fannst á þessum tíma það var rosa góður andi á árinu mínu mér fannst ekki vera þú veist, jú það er auðvitað alltaf samkeppni en mér fannst nú alveg vera holl á árinu okkar við vorum mjög duglega að hvetja hvort annað og hjálpa hvort öðru sem að ég man að þau sem voru yfir prógraminu tók alveg eftir og sögðu við okkur bara hvað þeim fannst gott að sjá að það væri góður andi að því það gerist ekkit alltaf
3: Nei,
4: því þetta er rosalega harður heimur og við vorum 9 á mínu ári 3 strákar og 6 stelpur og fyrsti tíminn byrjaði klukkan 9 á mótnana og ég man þarna fyrst var ég bara að mæta svona tímindur í 9
3: Já.
4: Og ég var alltaf síðastur inn í stúdíóið og ég var svona ok, þau eru alveg mæta daldið mikið snemma til þess að byrja að hita sig upp fyrir svona upphitunar tíma dagsins sko. Þannig að þá breytti ég aðeins til og fór að mæta svona hálftíma fyrr og það var samt sko sumir sem voru löngu komnir þannig að
3: rosalegu metnaður í fólki.
4: Já, en ég fór að taka eftir því að þetta samt virkaði, sko. Það var ótrúlega gott að vera aðeins meira vaknaður Já. Líkamannum og vera það bara tilbúin leið og kennarinn labbaði inn.
3: Já. Og hvað tekur svona nám langan tíma?
4: Þetta var 3 ára bachelornám og þetta er held ég eina brautin þarna sem að þarnast ekki menntaskóla prófs.
3: Já, já.
4: Af því að ballettheimurinn er bara...
3: Já, já, hann bara
4: hérna,
3: býður eftir ykkur bara og vill fá okkur sem fyrst inn.
4: Já, já því að já. Fólk fer bara eftirlaun svona 35 ára, sko.
3: Já, þannig að
4: það viltu reyna að koma fólki út áður en það tvítugt og hérna...
3: Nýta það á meðan það nothæft.
4: Já.
3: Já, en hvernig var þetta alls að mann kláraður þetta eða ég man eftir að hafa heyrt úr þú að við meðist og þetta, mm-hmm. þetta var eitthvað ekki alveg allt eins og þú ætlaðir að hafa.
4: Já. Sko strax þannig að fyrstu önninni þá var mér illt í sköflungunum og ég hafði unnið mér keppnisrétt í keppni í Frakklandi í gegnum hina keppnuna þegar mm-hmm. ég keppti fyrir Ísland
3: mm-hmm.
4: og við fórum sérst 3 frá þessum norska skóla og kepptum og ég var búin að vera hjá sjúkraþjálfarinum í skólanum alveg bara nokkru sinnum í viku bara í nutti og nálastungum og við vorum svona orðin pínu hrættum að hérna þetta væri ekki bara beinhimnubólga mm. það væri kannski eitthvað bara of mikið álag og ég þyrfti að slaka á sko
3: Já.
4: Þannig ég man að ég hoppaði ekki í tímum það er alveg sko við hoppuðum yfirleitt í svona hálftíma
3: Já.
4: Af tímanum
3: Já.
4: Og hún bara bannaði mér að hoppa síðustu 2 vikur fyrir keppni
3: Já.
4: Og eiginlega fyrsta skeiði sem ég byrjaði að hoppa aftur var í tímanum út í Frakklandi fyrir framan dómarana, bara því ég var að spara leggina.
3: Og þú vissir ekki þá hvað myndi gera aftur að hoppa þér?
4: Nei, þetta var svona smá...
3: Var þetta ekki svolítið stressandi?
4: Jú, og hún var búin að segja við mig bara, já, svo leið þú kemur frá Frakklandi, þá bara þá erum við bara að hvíla, sko.
3: Já.
4: En mér tekst að næla mér í silfur verðlaun samt í þessari keppni.
3: Ok.
4: Og kem svo heim til Norex og er strax sendur í myndatöku til þess að tekka á Og það vill hann til að vinkona mömmu sem að býr hérna er röntgenlæknir. Þannig að hún reddaði mér myndatöku hérna bara og hún spyr þurfið þið sköflunga og hnýja mm-hmm. eða bara sköflunga.
3: Yeah.
4: Mér var bara illt í sköflungunum en sjúkraþjálfarinn segir já, fyrst hún býður bæði þá auðvitað tekku við líka. Yeah. Og síðan kemur í ljós að það var ekkit að sköflungunum en brjóskið í hnjánum var farið að eyðast.
3: Ok, og þú ekki eldri en þetta?
4: Já, bara 17 ára þarna.
3: Wow.
4: Og ég semst fer, ég kem líka til Íslands og fæ, hérna fer til læknis og sem að lesa úr myndunum bara sem svona second opinion
3: mm-hmm.
4: og í rauninni, þú veist, það ekkert sem er hægt að gera við svona brjósk vandamálum annað en að hvíla.
3: Mm-hmm.
4: Þannig ég fer aftur út og horfi á flesta tíma en er sendur sko í sundlaugina á mótnana þegar þau eru í morguntímum
3: Já.
4: Þá fór ég í hérna, sundlaug og var að gera æfingar í sundlaugina fyrir það hérna,
3: bara æfi minkar, vatni
4: já,
3: þá minkar mótstöðuna
4: já.
3: En fannstu, sko, varstu sjálfur farin að hugsa þarna ok, þetta bara þetta er búið eða trúður þið
4: ekki
3: alltaf
4: alveg.
3: Að þú kemur tilbaka
4: ekki alveg, ég hélt sko læknarnir voru alveg svona nokkuð bjartsýnir þarna
3: mm-hmm.
4: og síðan eftir áramót byrja ég svona hægt og rólega að áfram að bara, ég held ég hafi ekki byrjað að hoppa strax en ég var byrjað að gera
3: mm-hmm.
4: eða allt annað og fer svo, já, svo kemur COVID.
3: Aha, til að bæta
4: Þetta er vorið 2020.
3: Já.
4: Og þetta gerist allt svo hratt, sko, að það var bara allt í einu einn daginn, bara, heyrðu, það er engi tímar í dag og hérna, og það verða engi tímar í næstu viku.
3: Mm.
4: Þannig ég hugsa bara, ok, ég bara skrepp þá heim í 1-2 vikur og svo bara kem ég aftur út og þetta verður búið.
3: Einmitt.
4: Þannig að ég bara pakka saman í eina svona handtösku og skil mér sem mat eftir í ísskápnum. Og fer heim og bara á flugvillinu í Noregi er ég að horfa á hérna, fréttatilkynninguna þarna þegar þegar Íslandi að segja að það sé núna samkomibann.
3: Ah, og þú á leið.
4: Og ég bara, úps, ég var kannski eitthvað aðeins lengur.
3: Ok.
4: Og hérna, svo einhvern veginn bara allt loka þarna fyrst, en svo ákveðu úti að fara að vera með Zoom tíma. Mm. Og ég var mjög heppin að sérst gamli skóli minn, Listanskóli Íslands, að þau voru ekki með neina kennslu.
3: Já.
4: Þannig ég talaði við þau og fjekk að æfa í sölunum þar, því það var engin...
3: Og bara eitt þar Já. Að æfa með kennara í Noregi og Zoom.
4: Já.
3: Vá. Wow.
4: Og þetta var náttúrulega í smáflókið, sko, ég þurfti að mæta þarna alveg eldsnemma af því að það munaði klukkutíma og þau byrjuðu klukkan 9, þannig það var klukkan 8 hjá okkur.
3: Já.
4: En þetta gekk bara ágætlega og síðan fer ég í myndatöku hérna heima og þá kemur í ljós að það bara hafði ekkert breyst.
3: Nei.
4: Og við vorum að vona að, þú veist, að það að slaka á þarna og að, þú veist, bara minka álagið myndi
3: Já.
4: Laga þetta.
3: Nei. Það
4: og það var eiginlega svona erfiðast í þessu.
3: Já.
4: Af því þá einhvern veginn var erfitt að vona að þetta myndi
3: Já.
4: Lagast.
3: Já.
4: Og þá líka sko Já, en það voru samt ennþá svona smá mismunandi svör frá læknunum, einhverju sögðu, þú veist, já, þú getur alveg haldið áfram að dansa, en það getur vel verið að hnjánaður verður bara búin 23 eða eitthvað.
3: Já.
4: Og það kannski 5 góð ár og svo þú veist bara að fara...
3: Því bara í njá,
4: já, bara að skipta
3: Úf, já,
4: þannig að... Þannig að þá svona tók ég bara þá ákvörðuna að snúa mér aftur að tónlistinni.
3: Já. Við skulum taka smá pásu hérna Benedikt og komum við inn aftur eftir eitt lag. Já, við skulum heyra eitt lag sem flutt af Benedikt sjálfu.

0: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
1: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
5: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
6: Við heldum áfram að spjalla hér í fyrst á Fætur á Rás 2. Gestur minn í dag Benedikt Gylfason sem að tónlistamaður og lagahöfundur og nemi við Berkeley Háskólan í Boston í Bandaríkjunum. Við vorum að fara hérna yfir dansferilinn sem að varð styttri en þú ætlaði þér. Erfið meðsl og álag sem að bara urði þess að ballett draumurinn hann var úti þegar þú varst hvað gamall hana.
7: 18 ára, þarna.
6: Já, og þarna ertu búin að leggja mikið á því, þú ert úr bæði búin að vera að dansa hérna heima í nokkur ár og svo ferðu aðleitt út 17 ára gamall í nám og það endar svona og fyrir en þú ætlaðir þér. Þú talar það hérna á þannig að þá hefur ákveðið að snúa þér bara aftur að tónlistinu, var það bara einföld leið?
7: Já, það var eitthvað neginn ekkit annað í stöðunni fannst mér. Ég var alltaf verið mjög nú ég að leita orðinu maður er búin að vera svo lengi í Bandaríkjunum að núna þarf ég að leita að íslenskum orðum sko.
6: Ég þarf ekki þetta alveg ég meina þú er alltaf verið mjög neyður að tónlist eins og kom fram bara hérna strax í byrjun viðtals þú varst ungur komin í tónlistaskóla og þannig að
7: og dansin er náttúrulega yfirleitt alltaf með tónlist og eins og út í Noregi vorum við alltaf með lifandi tónlist, það var alltaf píanuleikara sem að spila undir.
6: Já. Þannig að það var svona þín leið út úr þessu, en þú talaðir líka áðan að þú væri svona frekar sveigjanlegur og vanur því að gera breytingar, var þetta erfiðara en annað sem þú lent í eða tókst þessu með jafnaða geði?
7: Þetta var daldið erfitt annað fyrst, en svo ég hafði sérst verið í MH, þannig eitt ár áður en ég fór út til Norex og hélt þá rauninni bara áfram í MH, þannig veist, það var ekkert nýtt.
6: Já, tókst bara upp þráðin þar og varst komin heim og með fjölskyldunni. Og
7: sótti í menntaskóla í tónlist og þar var sér sagt Gulla Ólafs sem hafði kennt mér söng í Billy í búðunum.
6: Já, Billy Elliot söng búðunum.
7: Já, og hún var að kenna þarna og ég bað hana sem söngkennara og fékk það og var næstu 3 árin í söngnámi hjá henni.
6: Já. Þannig að þú eiginlega bara færir orkuna og fókusin bara beint yfir í tónlistina og klárar menntaskólinn tónlist, ekki rétt?
7: Jú, ég klára fyrst MH þarna í desember 2021 og síðan er ég ár í hljóðtekninámi í tækniskólanum, stúdíu á Sýrlandi og svo útskrifast ég úr menntaskóli í tónlist vorið 2023.
6: Já, og varstu þá strax ákveðin að fylgja þessu eftir og fara í frekara nám í einhverju tónlistatengdu?
7: Já, ég hafði verið að skoða Berkeley aðalega, svona alveg frá því ég var í MH. Ég hef einhvern veginn alltaf sko lifað pínu í framtíðinni, mér finnst gott að plana svona næstu 3-5 árin svona í haustnum sko, en svo breytist alltaf allt en mér finnst gott að stefna að einhverju.
6: Já,
7: hljóðtækninámið var náttúrulega bara frábært til þess að bæta í verkfærakistuna og gera umsóknina mína sterkari fyrir Berkeley.
6: En hvernig er þetta ferli að komast inn í svona skóla? Sko, það er eitt að sækjum í háskóla erlendis og fari gegnum bara hefðbundi inngöngu ferli. En er þarna inntöku prófi eða hvernig er þetta gert?
7: Já, það er sem sagt bæði þar maður sækjum á netinu og skila alls konar gögnum og ég var að sækja hana bara næstu í heilu ári áður en ég byrja.
6: Já, já.
7: Ég held ég sé að senda inn umsóknina í september, oktober og þá ég að láta þýða einkunnir og skrifa kynningabréf og safna saman alls konar svona auka gögnum með lögum og verkum sem ég hafði samið og fá meðmála bréf.
6: Já, bara allt þetta sem þú þart
7: já, svona baka. Og svo, það þurfti ekkert að gera þetta allt saman, en ég tók þetta bara alla leið af því ég ætlaði mér að komast þannig.
6: Já, ætlaði ekki að gera þetta með hangandi henni?
7: Nei, ég meina, það kostar líka að sækja
6: Já.
7: Kostar eitthvað smá svona umsóknargjald,
6: okay.
7: Þannig að maður er ekkert að gera þetta með hangandi hendi.
6: Nei. Og hvernig gekk? Fórstu inn í fyrstu tilraun?
7: Já, það var sérst Zoom prufa í desember og þar létuðu mig gera alls konar, syngja einhverja skala og klappa einhverja rytma, svona herma eftir og síðan syngja tvö lög og svo var viðtal eftir á. Og þetta gekk bara svona ljómandi vel og svona viku setna fæ ég pósta að ég sé komin með inngöngu í skólan og en svo önnur síða þar sem að það þarf að skoða hvort maður fái skólastyrk.
6: Já.
7: Af því þetta er einkarekin tónlistaskóli í Bandaríkjunum og það ég held að hver eining kosti 200.000 og maður þarf að taka 120.
6: Takk fyrir. Já, við erum bara að tala að þetta kosti.
7: Þetta eru bara nokkra miljónir alltaf á önn.
6: Já, já.
7: Og ég kemst inn á fullum skólastyrk.
6: Já. Hvað þýðir það?
7: Það þýðir að ég borga engin skólagjöld, en ég þarf að borga svona nefndafélagsgjöld og sjúkratryggingu.
6: Já.
7: Það skilda í Massachusetts að fyrir alla nefndur að vera sjúkratryggir.
6: Já.
7: Þannig það er ekkit ódýrt heldur,
6: nei.
7: En ég þarf allavega ekki að borga skólagjöldin sem maður er náttúrulega langstæsti
6: já.
7: Kostnaðurinn.
6: Já, sko, stöldrar maður sem við förum aftur til Berkeley og eftir, en mér langar að nefna söngvakeppnina.
7: Mm-hmm.
6: Að því ég spilaði hérna áðan lagið sem þú fluttir, sko, hvenær fórst í söngvakeppnina? Varstu komin út í Berkeley þá eða var það áður?
7: Það var vorið áður.
6: Já.
7: Það var, 2023.
6: Já, og hvernig kom það til? Ég meina, þó að hafi verið að gera alls konar hluti í tónlist og listum, þá varstu kannski ekki þekkt nafn í
7: Nei.
6: Bransanum hérna heima, en endar í þessu vinsalasta sjónvarpsefni landsins.
7: Já.
6: Hvernig gerist þetta?
7: Herri, ég var búin að fara þarna á námskeið sem að Stef hélt.
6: Eitthvað svona laga smíða námskeiðu?
7: Já.
6: Já.
7: Og það voru sér að Hildur Kristín, Stefansdóttir og Pálmi Ragnar
6: mm-hmm.
7: sem að voru með það og þar spilaði ég lag sem ég var að vinna í og fekk feedback frá þeim og ég man ekki alveg, ég held að það hafi verið eitthvað annað svona þar sem ég hafði, já, ég tók þátt í músiktilraunum og var í úrslitum þar og við fengum bara alls konar fólk sem að koma og talaði við okkur og námskeið í bara mörgu sem tengist tónlistabransanum
6: mm-hmm.
7: og Hildur var ein af viðmælendunum af því að hún tók þátt í músiktilraunum og vann minni mig
6: mm-hmm. Hann stutt síðan að hún var hérna í spjalli hjá mér og við vorum að fara yfir hennar sög og áhugaverð sög
7: en það var þetta námskeið þarna sem að
6: svona ítti við
7: sem að ítti ja, hún fór að taka eftir mér sko.
6: já
7: Og síðan er hérna hausti, þá heyrir hún í mér og spyr hvort að ég hafi áhuga á að taka þátt í söngvakeppninni.
6: Já, og sendi inn lag.
7: Það var sérst, ég veit ekki hvort að það viti það allir, en það er náttúrulega hluti af lögunum í söngvakeppninni er beðið
6: já, það, Já, jú, það hefur stundum verið þannig.
7: Já.
6: Jú, það er rétt. Það sum árin hefur það verið þannig að ákveðni lagahöfundar eru beðnir að leggja til efni og annað valið úr því sem innsett.
7: Já.
6: Það er alveg rétt.
7: Þannig að Hildur var sérst valin af Ríkisútvarpinu og hún vildi ekki flytja lagið sjálf, þannig að hún sagði já ef að ég má velja einhvern annan flytjanda.
6: Já.
7: Þannig að við förum að vinna þarna saman og byrjum á nokkrum lögum og hérna, og lendum á þessu lagi og söndið á ensku og fengum svo Unu Torfa til að hjálpa okkur með íslenska textan.
6: Já.
7: Það var bara mikið ævintýri og bara draumur úr æsku að taka þátt í þessari keppni.
6: Og þetta hefur kannski verið gott veganesti líka fyrir því þegar þú varst að senda inn gögnin til Berkeley.
7: Já.
6: Það geta sýnt fram að þú er verið þannig í úrslitum í þessum stærsta eiginlega tónlistaviðburði landsins.
7: Já, og bara náttúrulega það alltaf mjög gott sem svona ungur listamaður eiga svona flott vídeo af sér. Það er mjög verðmætt.
6: Já, þetta var ekki tekið á síma einhvers staðar.
7: Nei, svona bara professional myndbönd eru mjög oft beðið um.
6: Já, þetta skiptir Þannig, máli. En vindum okkur aftur yfir til Boston, þar sem þú ert ennþá í námi. Mm-hmm. Hvernig er þetta líf? Ég meina, ég man bara eftir hérna gömlu fame þáttunum hérna í gamla daga, það sem að Lýrói og félagar voru í skólanum allan daginn að dansa og syngja og spila á hljóðfæri. Og er þetta svona? Hvernig er svona lífið í tónlistarháskóla?
7: Þetta er náttúrulega töluvert öðruvísi en svona bara að vera í lögfræði eða eitthvað sko.
6: Já.
7: Þetta er, ég myndi að segja, ég er kannski ekki mjög mikið, það er ekki mikill tími í vikunni hjá mér sem fer í sko að vera í tímum af því að það er svo mikið

0: svona performance
1: já.
0: Að þá færðu miklu, veist, miklu meira en ég valdi lagasmíðar, songwriting
1: já.
0: Brautina
1: já.
0: Og ég fekk þá eitt ár í viðbót bara í, val, í vali einhver tíma í söng en svo þetta bara hérna, alls konar þú veist
1: Eru þið ekki að setja upp alls konar ykkur verk og tónleika og ég meina þeir, þeir eru að koma fram líka á meðan þeir eru í náminu?
0: Já, það er sko það eru tónleikar held ég næstu á hverju einasta kvöldi í kaffeterinu okkar
1: Já.
0: Og fólk sækir bara með sko margra mánaða fyrirvara og við erum með svið út um allt sko en já, kannski minn mín sérgrein ekkert mikið en til að koma fram sko mm-hmm. þar en við náttúrulega mjög ofta að spila fyrir framan bekkin í tíma
1: Já, þannig að og þið hljótið að vinna líka svolítið saman eða kannski mm-hmm. það eru einhverju nemendur sem að semja lög aðri sem að flytja þau og svo framvegis og þetta fléttast auðvitað saman
0: Þetta er mjög mikil samvinn alveg töluvert meira heldur en ég held við sem vön hérna á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og lagasmíðar þú veist, það líka munurinn eiginlega á Íslandi og í útlöndum, þau eru miklu meira í þessum svona co-writes eins og þau kalla þetta
1: já,
0: á meðan við á Íslandi eru meira svona já, ég að semja fyrir mig og kannski með einn eða tvo sem ég sem alltaf með
1: já, já.
0: En þannig er þetta bara, þú veist að semja með Allir. Alls konar fólki og það mismunandi eftir því hvað dagur hvað fólk með þér
1: En þú samtir lag sem að vann keppni daginn
0: mm-hmm.
1: Hvað var það, segðu mér að því
0: Já, sko ég horfði á vinkonu mín að vinna þessa keppni í fyrra og þetta keppni sem búin að vera í man ekki 15-20 ár í Berkeley og heitir Songs for Social Change
1: Já.
0: Þannig að það má í rauninni vera hvað sem er eitthvað svona pólitískt eða
1: Já.
0: Þú veist, sumir hérna
1: Þetta eru svo lög sem tengjast einhvers konar breytingum í samfélagi
0: Já, sumir syngja náttúruna, aðrir meira svona eitthvað alveg pólitískt svo eru og þetta eru á alls konar tungumálum það eru mikið af erlendum nemum í Berkeley og þannig að hérna þannig margir eru að segja sögur sko að heiman sem að þú veist, aðrir kannski þekki ekki eða, þannig að þetta er mjög skemmtilega keppni.
1: Mm-hmm. Og hvað samdi þú?
0: Já, það var nú málið. Ég, það er ekki auðvelt að vera erlendur nemi í Bandaríkjunum og tjá sig svona opinskátt hvað manni finnst pólitíkina.
1: Nei, einmitt.
0: Eða allavega, það er svona kannski pínu hræðsla í kringum það.
1: Já.
0: Og ég fekk hérna tvö verkefni í sömu viku. Eitt var að velja, semja lag út frá einhverju fyrirsögn
1: mm-hmm.
0: í einhverju hérna, tímariti eða bara eitthvað sem við fundum á netinu.
1: Já.
0: Og hitt verkefni var að semdu lagið sem þið finnst þú ekki mega semja.
1: Já.
0: Og þetta var svona eiginlega fyrsta sem kom til mín og ég hugsaði, já, þetta geti verið fínt sko að semja bara eitt lag og geta notað í bæði verkefnin. Þannig að work smarter, not harder.
1: Yeah.
0: og líka vissi að þessi keppni væri að fara að koma þannig að ég hugsaði, ok, ég hef alveg nokkra mánuði til þess að fínbúsa þetta áður en ég sendi þetta í keppnina.
1: Mm-hmm.
0: Og ég valdi titilin Bow to the Emperor.
1: Já, beigðu þið fyrir keisaranum.
0: Já, og ég held að hlustendur geti bara svona geti sér til hvert svo grein var
1: mm-hmm.
0: og já, ég hafði verið í listasögutímum og við höfum verið að tala Napoleon og Hitler og af því þeir báðir mm-hmm. rændu og röfluðu list út alla Evrópu
1: mm-hmm.
0: en það sem að mér fannst svo áhugavert var að þeir voru ekkert neitt sko endilega hataðir af sínum einn þegnum á þessum tíma og þú veist, voru kostnir
1: Skilu.
0: Og ég fór svona aðeins að hugsa sko, þú veist, er þetta svona fast í okkur við þurfum að vera undir einhverjum
1: mm-hmm.
0: keisara eða kans,

0: kallara eða kongi eða hvað sem við köllum það sko.
1: Já.
0: Að bara að þegar við losnum undan því eins og þannig í frönsku byltingunni að þá bara strax nokkrum árum seinna eru þau komin með keisara.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég fór svona að reyna að setja þetta í samingi við nútíman líka.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist að frelsið væri svona fjarlægur draumur þegar okkur dreymir ennþá um konga og drottningar sko.
1: Einmitt. Eigum við að hérna heyra þetta lag, þú tók skítari með þér.
0: Já.
1: Ég var alveg til í það.
0: Já.
1: Við skulum vinda okkur í það.
0: At the turn of a century, the French sat down with a monarchy.

0: the emperor.
1: Þetta var bara frábært hjá þér. Algjörlega óæft og bara beint af kunni. Það já, engin gervigreind hér, sko.
2: Nei, nei, nei.
1: Þetta var frábært. Tíminn flóin frá okkur. Gestur minn Benedikt Gylfason nemi við Berkeley tónlistarháskólan. Þetta lag sem að þú vannst keppni með daginn.
2: Mm-hmm.
1: Þú útskrifast í vor.
2: Já.
1: Örstutt í lokin. Hvað með framtíðina? Hvað sérðu fyrir þér?
2: Ég ætla aðeins að reyna fyrir mér í LA held ég og svona bara sjá hvert lífi tekur mig sko.
1: Já.
2: Ég er mjög spenntur fyrir Skandinavíu líka en ég held mér langi aðeins að prófa mig áfram hérna í LA þar sem að allt er að gerast sko.
1: Það er allt að gerast, það eru pálmatrén og sólskinnið og lífið í listunum auðvitað blómlegt enn og aftur Benedikt Gylfason takk fyrir að gefa þér tíma til að stoppa hérna hjá mér á Rás 2 í stuttri heimsókn á Íslandi gangi þér sem allra best með allt saman og ég hlakka til að fylgjast með þér áfram
2: takk hérna fyrir og takk fyrir að fá mig
1: Já, gaman að spjalla við hann Benedikt Gylfason, þennan fjölhæfa unga listamann og framtíðin björt hjá honum. En við eigum ennþá nokkra mínútur upp á hlaupa og ætlum að heyra aðeins meiri tónlist. Styttist í 10 fréttirnar en hér næstur á fónin Valdimar ásamt samnefndur í hljómsveit. Lagið heitir Yfir borgina.

Já, þarna heyrðum við hljóstinni Valdimar og Valdimar Guðmundsson einmitt með tónleika í dag í Kirkjuvólkskirkju í Höfnum. Þetta einn af ótal mörgum viðburðum sem í gangi um ljósanætur helgina í Reykjanesbæ en hafninnar til einmitt Reykjanesbæ. Og hann verður þarna með tónleika í dag klukkan 4 og Elísa Njúmann hitar upp. Hún hefur verið þarna svona í samstarfi með hinum ýmsu tónlistamönnum undanfarin ár og ég ætla að drífa mig. Í hafninnar og hlusta á Valdimar og Elísu, ekki spurning. En ég ætla hins vegar að kveðja núna, fyrst á fætur búið. Freyri Jónsson tekur við með Freyvang hér að loknum fréttum klukkan 10. En ég ætla að enda þetta á hljómsveitinni Bee Gees í tilefni af því að Barry Gibb varð áttræður á dögunum. Nánar tiltekið 1. september síðastliðin. Lokalagið í dag heitir Too Much Heaven og með því þakka ég kærlega fyrir mig í dag, hlakka til að heyri ykkur næstu helgi, hafið það sem allra best og verið góð við hvert annað.

0: Fríkirkjan Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð klukkan 11, Fríkirkjan Hafnarfirði. Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem frændi gleðið salurinn. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Smáborg, háborg, sunnudagsleiðsögn á Kjarvalsstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Allra síðustu sýningar á Mr. Skalla Grímsson í september, landnámssetrið í Borgarnesi. Upplifðu Japan, ríki sólarinnar, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Stöndum vörð íslenskan iðnað, brúna og sinnréttingar. Helgar tilboð, langskori lambalæri, melabúðin. Komdu í hönnunarsafni klukkan 13 að gera eldblóma jelly, menning í Garðabæ. Auglýsendur athugið, við bjóðum traustar birtingar, auglýsinga á íslenskum miðlum, birtingasalan. Steinbíts reiklingur, salkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorkils Jónsson segir fréttir. Rúmlega 1000 til rúmlega 2000 útlendingar voru handteknir á hverju ári milli 2019 og 2025. Það eru á bilinu 30 til 43% þeirra sem handteknir voru þau ár.
2: Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur Þingmanns. Útlendingur er skilgreindur sem einstaklingur sem hefur ekki íslenskan ríkisborgararétt. Í svarinu vakin athygli á því að ríkisfang segir ekki til hvort fólk sé búsett á Íslandi. Í tölunum geta því einnig verið ferðamenn eða aðrir sem dvelja á landinu í styttri tíma. Flestir erlendir ríkisborgarar voru handteknir árið 2025, rúmlega 2000 manns. Það ár voru flestar handtökur heilt yfir eða tæplega 5000. Fæstir voru handteknir árið 2020 heilt yfir og hlutfall útlendinga þá einnig lægst. Rétt rúmlega 1000 með erlend ríkisfang voru handteknir það ár. Á þessu ári fram að 24. júní hafa 43% handtekina verið með erlend ríkisfang. Það er svipað hlutfall og árin þrjú á undan. Þau ár hækkaði hlutfallið þó aðeins frá árunum 2019 til 2022. Við þetta má bæta hlutfall útlendinga sem voru ákærðir á tímabilinu 2019 til 2024 er nokkuð lægra en þeirra sem voru handteknir. Af þeim sem voru ákærðir á tímabilinu voru 19,7% til 30,4% með erlend ríkisfang.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Farsíma og netsamband komst aftur á í Mjóafirði miðnætti. Tveir ljósleðra strengir slitnuðu á erfiðum stað á föstudagsmorgun og samband fór af. Samkvæmt Mílu fóru strenginir í sundur og stórum kafla og leggja þurfti rúmlega hálfan kílómetra af nýri lögn en grjóthrun fór á strengina og tók í sundur. Stjórnvöld í Argentínu boða viðurlög og refsingar gegn þeim olíufélögum sem starfa án leyfis nærri Falklandseyjum eftir að forseti landsins sagði í sjónvarpsávarpi vinda breytinga blása þannig að landið geti gert kröfu til eyjaklassans.
3: Forsetaskrifstofa og Javier Milei sagði á föstudag hafa fyrirskipað rannsókn á starfsemi 45 fyrirtækja tengdum rannsóknum og vinnslu jarðefna við Falklandseyjar. Þau voru ekki nafngreind. Argentínumenn og Bretar háðu mannskætt 10 vikna stríðum yfirráði yfir eyjunum árið 1982 með sigri þeirra síðan nefndu. Milei flutti ávarp á fimmtudag þar sem hann endur nýjaði landakröfur Argentínu og hótaði olíufyrirtækjum refsiaðgerðum. Í gær sendu 3 olíuþjónustu fyrirtæki frá sér yfirlýsingar að þau vinni ekki og mun ekki vinna að verkefnum í nágrenni Falklandseyja. Milei deildi síðar á X fréttum af ummælunum með skammstöfun sem þýðir að allt gangi samkvæmt áætlun. Trump stjórnin hefur hótað vefengja fullveldisrétt breyta yfir Falklandseyjum nema þeir auki framlög sín til Atlantshafsbandalagsins. Breski varnarmálaráðherrann Wes Streeting brást við með því að segja skuldbindingar við eyjastjætti óhagganlegar og að þeir hefðu sjálfir ákveðið þjóðaratkvæðagreyslu að vera hluti Bretlands.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Ævintýragarðinum við heimili alþýðu listamannsins Hreins Halldórssonar verður á morgun lokað fyrir veturinn. Hann er ánægður með sumarið þótt færri hafi komið í garðin enn fyrir ári.
3: Ævintýragarðurinn við Oddeyrargötu og Akureyri verður lokaður frá með 7. september og fram á vor, samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Garðurinn við heimili alþýðu listamannsins Hreins Halldórssonar og ævintýrapersónurnar þar eru handverk hans, dvergar og prinsessur, prinsar og drottningar. Hreinn hefur í nokkur ár haft garðinn opinn endurgjaldslaust yfir sumartíman. Hann kveðst í samtali við vefmiðilinn ánægður með sumarið og sérstaklega umgengni gesta garðinn, þótt heldur færri hafi komið ánga þenni fyrra. Hreinn kemur nú ævintýra verunum í skjól yfir veturinn. Yfirferð búnað, dittar að því sem látið hefur á sjá og gerir garðinn kláran fyrir næsta sumar. Þó verður skessan króknefi áfram á sínum staði vetur og gætir ævintýra garðsins eins og hreinn orðaða. Trúlega heimtar sumt að þessu kóngafólki nýjar flíkur fyrir næsta sumar eða nýjar kórónur enda þetta fólk vant í að láta alþýðumanninn snúast í kringum sig, segir hreinn.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Aðalsamningamaður Írans í stríðinu við Bandaríkin, Mohamed Bakir Kalibaf, hét því í dag að Íran myndi svara árásum Bandaríkjana hraðar og af meiri krafti en áður. Ríkin hafa skipst á árásum á skipum ferðum Hormúsund undanfarna daga. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 11, fréttalestri lokið.
4: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
5: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
6: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
7: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
4: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Brann?
8: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig slíka, já, ég hættur að vinna.
4: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
9: Það skrítið. Ég hundleiðaleg og kall.
4: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst helgar.
10: Freyvangur.
11: Rás 2.
12: Jú, mikið rétt, þetta þátturinn Freyvangur hér á Rástu og ég heiti Freyr Eyjálsson og ætla að vera með ykkur fram að hátíðisfréttum. Það sunnudagur í dag, hvíldardagurinn og það 7. september. Og ég hér að lesa fréttur á RÚF og ég tek strax eftir einni frétt. Og fyrirsögnin svona, lægð nálgast landið. Þetta svo íslensk setning, lægð nálgast landið og... ákveðin fyrirbúðin það að haustið sé svona leiðinni, svona veðurfarslega auðvitað komið haust svona samkvæmt dagatalinu, 7. september skólarnir byrjaðar og allt þetta en veist, náttúran, það alveg fínt veður í vikunni ef við skoðum veðurspána og meiri sér í dag það eru bara tveggja stafa tölur allan, 12, 10, 10, 13 13, þetta eru bara fína tölur en lægð nálgast landið og þess vegna ætla ég að fjallum haustið að fjallum haustið þetta í víðum skilningi bara hvaða áhrif hefur haustið á sálarlíf okkar hvað gerist í náttúrinni ég mikill aðdáandi haustsins og haustið minn uppáhalds ástin mín en fyrir suma þá haustið erfitt það mikill kraftur í haustinu en náttúrinna hægja á sér og allt þetta Það allan að örgla kraftur í þessari læð sem nálgast þarna landið. Og svo heyrðu við fréttmann áðan ævintýragarðinn á Akureyri, Hreinn Halldórsson, snillingur og listamaður. Hann með þennan skemmtilega garð sem ég hvet alla til þess að heimsækja. En núna komið haust og hann búinn að loka honum í bili. Og þess vegna bara við hæfi að heyra lagið Akureyri, hér Árný Margrét.

Já, hér er Árný Margrét að syngjum Akureyri hann ágæta bæ og bara við hæfi að tilenga þetta lag og þennan flutning honum Reyni Halldórssoni sem hefur búið til ævindýragarðinn á Akureyri við Oddeyrargötu þetta algjörlega falin ævindýraheimur á Akureyri svo gaman að fara á Akureyri það svo mikið til að svona skrýtnum og skemmtulegum söfnum það alltaf eitthvað þekkt að gera á Akureyri og ég rakst á þannig garð einhvern tímann í göngutúrum Akureyri og þannig eru dvergar og prinsessur og drottningar og ókeypis inn ekkert verið að rukka neitt og nú þarf hann að koma þessum ævintýra verum í skjól fyrir veturinn þannig að það komið aldrei haust getum ekki neita því og haustið, ég ætla að sem fjallum haustið í freyfangu dag haustið hefur áhrif á sálarlífið okkar þegar svona dagurinn styttist sumir fara og finna fyrir smá svona haust melankólíu haust þunglindi en aðrir finna meira fyrir svona haust restleika bara hvor típan ert þú og fyrir mörgum þá haustið svona dálítið erfitt bara erfiðu mánuður september það fylgir því svona ákveðin eftir sjá að kveðja bjartar sumarnætur nú bara komið myrkur allá hana nóttinni og kveðja grilllyktina og bara svona frelsi þetta ekki endilega svona klínist skammtis þunglindi en svona ljúfsár melankólía tregi yfir því að tíminn svona að tíminn líður og ég held að Íslendingar hafi nú í gegnum aldrei að fundi fyrir þessu að haustið minnir á að veturinn að skella á en það mikið stuð líka þetta náttúrulega uppskeru tími og nú ennþá hægt að tína ber og sveppi og svo fyrir við að taka slátur og allt þetta skulum heyra næst í honum Hrafni Thoroddsenni þeim ágæta manni Alone Again syngur hann

Þetta er stóðsnillingurinn Frank Zappa og Uncle Remus. Mikill snillingur og sérvitringur. Frank Zappa, algjörlega einstæðu tónlistamaður. En ég hérna aðeins að hugleið á fjallum haustið og var hérna aðan að fjallum haustþunglindið eða svona haustmelankólíuna. Við skulum kannski kalla það freka það. En svo náttúrulega til bara svona haustressleiki, það mikil svona orka í haustinu, bara svona nýtt upphaf, það svona back to school orkan og fyrir mörgum hausti bara besti tími ársins og ég held að ég fari bara í þann flokk, ég náttúrulega mikill bara stuðhundur og það fylgir því bara ótrúlega orka að kaupa nýja stílabók og mæta aftur í skólan og mæta aftur í ræktina og svo gerði ég eitt núna bara helgina sem ég hef ekki gert Anselingi, ég kveikt á kerti og það alltaf kósi maður og sumu fyrst bara hreinlega léttir að losna við sumarstressið að þurfa alltaf að vera út í sól og bara fagna því að mega loksins vera inni með bara góðri samvisku í öllarsokkum og drekka te og kakko og svona en það eru haustverkin það er náttúrulega að taka upp kartöflur og Já, núna eru kannski svona síðustu forveð að fara tína sveppin og berinn og þetta náttúrulega aðal uppskjöru tími ársins og svo taka sumir slátur og svona. Þetta mér finnst bara haustið ykkur allra besti tímin. En skellum okkur næst í Vatnsdalinn, þar bara aftaka í gangi, það verið að taka af lífi Agnes og Friðrik og Bubbi Mortens fylgist með þessu öllu saman.

helgin búin að vera erfið eða var hún gjörsanlega frábær skiptir ekki máli á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt

Þetta er Glenn Campbell og Wichita Lineman. Ég vil bara segja að í þessu lagi þá bara allt gert rétt. Þetta er vel gert Glenn Campbell. Flott lag og flott útsending. En Wichita Lineman, ég heyrði nú ekki alveg textan en hefur ekki bara tilinka þetta lag öllum línumannum í handbolta. Nú náttúrulega handboltinn farin að rúlla. Ég var að hlusta á sportrásuna síðustu helgi og ætla að hlusta á sportrásuna hjá Dodda og eftir að sjálfsögðu og hann var mikið að fjalla handbolta. En það nú til dæmis kostur við haustið að þá getum að fara að horfa á handbolta. Og ég þetta svolítið að fjalla haustið og mér langar að fjalla eitt hugtak. Danst sagnorð sem að ég tengi dálítið við haustið og það er huga. Huga. Ég eins og allir íslendingar, maður á alltaf í þessu svona ástursambandi við Dani, þetta náttúrulega eins og stóri bróðumars, svolítið svona gaur sem búin að pönkast í manni í gegnum tíðana en samt alltaf einhvern veginn, góður stóri bróður og alltaf aðeins betri en Danir eiga þetta hugtak og Danir eru bara ansi snjallir í mörgum og þeir eru góðir í því að slaka á. Það geti sagt, ég búið í Danmörku og þeir kunna að til dæmis taka hvíldardaginn heilan eins og við eigum að gera í dag, slaka á sem ég alltaf að boða í þessum þætti og Danir eiga þetta hugtak hugga og þetta er gott orð sem að við ætum kannski að reyna þýða, ég veit ekki, það er ekki alveg tekist það er náttúrulega mikill æsingur á Íslandi á haustin við erum náttúrulega búa okkur undir miklu harðari vetur heldur en Danir og en við getum svona notað ykkur negin staðfært þetta fyrir bara að hugga sig með því að bara kveikja á kertum og seríum nú er hægt að búa til svona lýsingu sem svona mýkir aðeins myrkrið og umhverfið og svo náttúrulega þetta bara að fara í heitupottana, það er fátt meira íslenskt en að sitja í 40 gráðu heitu vatni í sundlugum landsins eða bara heima hjá sér ef þið eigið pott á meðan haustrigningin er í gangi og fyrstu svona slittukornin að koma og þetta highlighti sem að er kannski einhvers konar þýðing á hygge og við förum aðeins að breyta því hvernig við eldum, við náttúrulega förum að grilla minna og förum að kannski aðeins þingri mat við förum að elda mat sem tekur lengri tíma og til dæmis kjötsúpan, það er nú kannski aðal hausturétturinn og þessi er svona hæg elduðuréttir bara taka langan tíma í að malla eitthvað rétt og lesa bækur og leifa sér eins og ég alltaf að segja að gera ekki neitt, hamast við að gera ekki neitt. Hér Helgi Björnsson, allt ljómar.

0: Það okkur öllu mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
1: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
0: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
1: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
0: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
2: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
5: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. Oktober og Hörpu 31. Oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is
8: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!

Hún hafði til söld og Action Man. Ég átti svona Action Man, Action Kall þegar ég var lítill. En hvað með það? Ég var hérna að fjalla þennan merkilega lífstíl Hugge sem nú sennilega merkilegasta framlag Dana til heims menningarinnar. Þessi lífstíl að hugga sæ og orðið náttúrulega bara kemur úr íslensku eða gammel norsk, eins og það stundum við kallað að þið hugga náttúrulega bara hugga og við rífum ykkur svona orð sem við fræði þá, já, þá má bara rekja þetta orðið hugga til orðsins hugur eða að hugga einhvern og veit honum einhvers konar sála ró, en Danir einhvern veginn fengu þetta orð seint, þetta byrtist fyrst í dönsku ritmáli í lok 18. aldar í kringum 1790 og Danir bara kolfjallu fyrir þessu orði og tóku þetta orð að hugga og breyttu því úr því að vera bara svona huggun yfir að vera svona heilstætt bara lífstíls koncept sem við þekkjum í dag. Og hvað að hugga sæ? Það bara slaka á og njóta lífsins, vera ekki að stressa sig og það á vel við á haustin og það sem Danir gera gjarnan að kveikja á kertaljósum. Ég farið nú varlega samt, vegna þess að ef þið búið í timburhúsum eða bara í húsum almennt, þá getur verið hættulegt, maður þarf að fara varlega þegar maður kveikir á kertum, en Danir nota mikið kertaljós og þeir brenna mest af kertaljósum á mann í heiminum. Það bara verið að tala ykkur sko 6 kíló kertavexi á mann á ári, þetta sko, þeir bursta þetta. Og

bara í þúsundum bara í þúsundur ára þá hefur þessi litur sem að kertaljósi gefur frá sér þýtt fyrir manninn að, að hann kominn í skjól það búið að kveikja eld og við erum örugg fyrir rándýrum og heilinn slakar á bara og, og framleiðir vellíðunar hormón þegar við sjáum kertaljós á haustkvöldum kveikjum á kertum

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
3: Öll fjölskyldan út

0: steika Strakta Hótel.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfonía.is.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Hvaða sí?
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyður, Laugavegi.
7: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu í kvöld.
8: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
11: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er Radiohead, All I Need, allt sem ég þarf. Þeir eru að freyma gráttu og ég er daldið að svona fjallum haustið þó að veðrið sé nú bara mjög sumalegt í dag en lagðir eru farnar að nálgast landið og skólandi konir í gang og hvað þýðir haustið ég svona aðeins ég fjallu það en heyrum aðeins í Elton Amorina heitir þetta lag Príðis lag hún

0: Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir endurmentun.is. Matreiðslubækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Vaka þjóðlistahátíð, 75 ára afmælisýning Þjóðdansafélags Reykjavíkur, 13. september, salurinn.is. Opið hús á Orkureitnum í dag, klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Haustperlur, upp á að gæða verkum líkur 8. september, forsýning opin alla helgina, Galleri Fold og gallerifold.is. Nautágrillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Á bilinu 1000 til rúmlega 2000 útlendingar voru handteknir á hverju ári milli 2019 og 2025. Það á bilinu 30 til 43% þeirra sem handteknir voru þau ár. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljármeistar Einarsdóttur Þingmanns. Útlendingur skilgreindur sem einstaklingur sem hefur ekki íslenskan ríkisborgararétt, en í svari ráðherra vakin athygli á því að ríkisfang segir ekki til hvort fólk sé búsett á Íslandi. Í tölunum geta því einnig verið ferðamenn eða aðrir sem dvelja á landinu í styttri tíma. Flestir erlendir ríkisborgarar voru handteknir árið 2025, rúmlega 2000 manns, en það ár voru flestir handteknir heilt yfir, eða tæplega 5000. Á þessu ári fram að 24. júni voru 43% handtekina með erlend ríkisfang. Það svipað hlutfall á árin þrjú á undan, en þau ár hækkaði hlutfallið þó aðeins frá árunum 2019 til 2022. Steve Witkoff og Jared Kushner, erindrekar bandaríkjastjórnar, eru komnir til Kænugarðs, höfuðborgar Úkraínu, þar sem þeir munu funda með Volodymyr Zelenský forseta leiðir til að binda enda á stríði við Rússland. Stríðið hefur staðið í hálft 5 ár síðan Rússar gerðu allsherjar innrás í Úkraínu. Witkoff og Kushner komu með lest frá Rússlandi þar sem þeir funduðu með Vladimir Putin Rússlands forseta í gær. Vegagerðin varar vegfarendur við miklu hvassviðri frá því kvöld og fram á annað kvöld á Suðausturlandi, einkum í Öræfum. Aðstæður getur orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að von sé á hvassri norðaustanátt og síðar norðanátt á Suðausturlandi með kviðum alltaf 35 metrum á sekundu. Gert er ráð fyrir að lægi annað kvöld. En gulviðvörun vegna veðurs verður í gildi á Suðausturlandi frá klukkan 9 í kvöld til klukkan 16 á morgun. Fréttalestir er lokið.
2: Victory Land á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verður hækka í samstarfiði Klaka og Heineken 0,0%.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Freyvangur.
6: Rást

einfaldara líf. K.K. og hann syngur hér lagið sitt á æðruleysinu. Hann náttúrulega átti bát sem hét æðruleysi en Kristján Kristjánsson án efa einhver æðruleysasti maður sem er bara til í heiminum. Hann heilaga maður og ég hitt hann í gær. Og bara svona að taka í spaðan á honum og tala við henni í tvær mínútur. Þetta andlegt lýsi bara að hitta þennan mann. Mikill snindingur og frábamaður. En ég hér búin að vera fjallum haustið, september mánuð og hann fer vel í suma, illa í aðra og fólk skiptist í tvend, hvor típan þú? Sumi fyllast bara orku og fara í haustverkin og fara að græja veturinn en aðri svona aðeins upplifa einhverja kólnun og angist yfir því að veturinn sé að koma og lægðirnar og allt þetta. Og það gerist margt á haustin, kostir og gallar, ég búin að vera svolítið að fjallum það síðan bara klukkan 10 morgun og sömum finnst eitt kosturinn við haustin vera sá að þá hverfa daldi flugurnar og skordýrin ég ekki þar, mér þykir vænt litlu skordýrin og mér þykir vænt til dæmis húsflugurnar mér finnst það vera vorboðin ljúfi þegar maður sér allt í einu húsflugurnar vera komnar aftur á vorin og kannski það bara þetta lag hérna, lítil fluga eða eitthvað en mér finnst söðið í húsfluguna skemmtilegt en þær eru dóldi horna núna eða að hverfa og hvert fara húsflugunar það nú dóldi merkilegt sko, þær eru merkileg kveikindi, þær eru snillingar í að nýta sér mannin, þær leggjast náttúrulega í vetradvala innan hús og þessar fullotnu flugur þær skríða inn í sprungur á bak við gólflista upp á háaloft bara einhvers staðar heima hjá þeir það hægir á öllu og það svona bara frjósa í tíma en ef þú náttúrulega hleypur skyndilega góðum hita inn í húsið meða vetur ef það mikið kvett á opnum þá vakna þær stundum til lífsins á vetunar þetta hefur maður sér og fara rölda aðlega í gluggakistunum og svona hálfvangar og ruglar en margar svona húsflugur þær eða veturinn sem lirfur eða púpur já, inn á þessum leynilugu stöðum á heimilum okkar þar sem örlítir svona hola og bíða bara eftir vorunu snjallar og sniðuar, þessar húsflugur, eru bara inn í húsi enda heitaðar húsflugur, en hinn skordirinn sem eru út í náttúrinni þær fara bara að sofa bjöllunar og kóngulegnar og framleiða þetta mjög merkilega efni sem heitir glýseról í líkamanum þegar kólnar og þetta er bara náttúrulegur frostlugur sem virka þannig að frumurnar í líkama þeirra bara springa ekki þó það freysti. Og mikið væri gaman að maður getur bara drukkið svona glýseról og bara lagt sig inn í einhverjum ísklump heila vetur og vakna svo bara res. Ekkert mál. Herðu, ég ætla að spila annað lag með Káka, ég bara get ekki annað og hérna er hann með vinni sínu Magga Eiríks, þetta er lag sem heiti Addi Amfetamín.

Freyr Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er stórmeistarinn sjálfur, Steve Wonder, Love's in Need of Love Today, af stórvirkinu Songs in the Key of Life, tvöfalt album sem er bara stórfenglegt listaverk. Ég bara líkiði við Sixtinsku kapelluna og Mónu Lísu og bara með mestu listaverku sögunar. Þetta er svo mikill snillingur. Hér eins og að komin Ricky Lee Jones, hún syngur Easy Money.

Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

0: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
2: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
3: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
4: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
5: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
6: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega að fá mig slíka, já, ég hættur að vinna.
5: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
3: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
1: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
7: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
8: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
9: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
10: Freyr Eyjálsson mættur á Rástfö með þáttin sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist. Sem vekur þig til lífsins.

نادرا روبرت بلانت. Og lag sem heitir All the King's Horses, Kóngsins hestar, frábælistamöður. En það er alltaf gaman að tala um svefn og ég var í matabóði í vikunni og þá var verið að ræða svefn. Svefn er náttúrulega útrúlega heillandi fyrirbæri vegna þess að þetta er ennþá dálítið svona ráðgáta í vísindum akkur við sofum og þetta er náttúrulega eitthvað sem að snertir okkur öll, við þurfum að sofa, hvernig sofum við. Það skipti bara mjög miklu máli, en ég var raksnefla á grein á BBC í vikunni svona miðalda svefn og þetta er að verða eitthvað nýtt æði. Fólk er að fara að tilinka sér þetta. Við náttúrulega miðalda svefn eða svona segmented sleep, hvað getum við kallað þetta? Hlutaður svefn, eða svona tvífasa svefn. Og fólk hefur mjög mikinn áhuga að þessu, náttúrulega allt fram að umbyltingunni og tilkomu raflýsingar, þá var þetta fyrirbæri að skipta svefninum í tvennt, bara sjálfgefin hlutur alla Evrópu og líka hér á Íslandi, þetta er kallað miðalda svefnin og fólk bara skipti nóttun í tvennt. Þetta fyrirbæri að sofa bara 7-8 tíma samfellt var ekkert endilega málið. Og miðaldasvefnin eða þetta að skipta svefninum í tvennt, þá var fyrri svefnin þannig að fólk fór að sofa bara stutt eftir að dimmdi, bara mjög snemma, klukkan 8 eða 9 og svaf síðan í 4 tíma og vaknaði svo bara miðnætti og það var bara kallað vakan. Og bara miðnætti, þá bara vaknaði fólk bókstala af sjálfu sér og vakti kannski 1-2-3 tíma og þetta var ekki svona einhver pirruð andvaka, heldur bara svona róleg og notaleg vökustund. Og margir listamenn hafa listið svo að þetta sé mjög svona andrýtt að vakna svona miðnætti og fara bara að vinna aftur. Og þetta gerði fólk og síðan kom seinni svefnin svona í kringum 2-3 og þá bara datt fólk út af aftur og svaf fram að dögun bara þeirra birti. Og þetta er náttúrulega fyrir tímaraflýsingar og innbyltingu, það var bara annar rýtmi og mér finnst þetta mjög áhugavert, þessi miðnætur vaka, bara hvað gerði fólk og í svona baðstofum og fátækari húsum hérna á Íslandi, það lá bara fólk saman og spjallaði saman í rökkrinu og fór jafnil á milli næstu bæja með kertalás til að fá sér tóbak eða ræðamálin. Og þetta er víst mjög svona skapandi tími, skapandi grúsk og lestur, rithöfundar og fræðimann og munkar nýttu sér þennan tíma til að skrifa og lesa við kertaljós, því að þarna er heilin bara mjög svona hvíldur og mjög skapandi. Og það gerist líka á miðnættu vökunni, bara bændur rölt út í fjós eða fjárúska á skepnum, moka eða eitthvað. Og svo er það rómantíkin, það er talað þannig tíma miðnættu vökunna, bara fara snemma svo og vakna svo, sem mjög svona rómantískan tíma og læknar á 16. öld mæltu sérstaklega með því að fólk stundaði kynlíf eftir fyrir svefnin einmitt á þessum tíma. Og þá er fólk svona aðeins útkvilt og þetta átti að vera meira svona njótandi. En af hverju hættu við þessu? Það var náttúrulega bara innbyltingin og klukkurnar sem að eyðilögðu þetta þegar verksmiður fór að krefjast þess að fólk mætti nákvæmlega á sama tíma og vakt. Og svo gerði náttúrulega raflýsingin okkur það kleift að við gáttum vaka lengur fram eftir og þá bara fóru við þennan eina stóra samfellda 8 tíma klump sko. En það er mjög áhugavert að rannsóknir sína að fólk hefur bara gott af þessu að skipta svona svefninni með tömm. Þetta er meira að segja kannski tali bara meira svona náttúrulegt, þannig að ég er bara til í að prófa þetta. En förum til Frakklands, hér er frönst pop Pur de Fil, þetta er L'Emperatrice.

Þetta eru stuðmenn á skotbökkum og af plötunni Tívoli. Það hafa verið tvö Tívoli á Íslandi, Tívolið í Vatnsmýrinni, sem að stuðmenn byggur bara til heila plötu Og þeir ætlaðu að gera bíómynd með þessa um þetta Tívoli í Vatnsmýrinni. En því miður var þá á flókið og dýrt verkefni, það væri kannski hægt að gera það núna með einhvers konar gervigreind og eitthvað svo leis, en ég hefði gjarnan vilja sjá þessa mynd Tívoli. En svo var náttúrulega Tívoli líka í Hveragerði og stuðmenn gætu náttúrulega gert aðra plötu Tívolið í Hveragerði. Það var náttúrulega stórkostlegt Tívoli eða bara einhver annar, það alveg full ástæða til þess að henda bara í aðra plötu Tívolið í Hveragerði. En nú ekkert Tívoli á Íslandi, það svo margt sem vantar á Íslandi, það vantar íkotna, það vantar búktalara, Tívoli og margt fleira. En... Egill Ólafsson, djúvill syngur hann það vel ef við ekki heyra bara annað lag með Agli, hér það þursaflokkurinn og aldeilis stórkostlegt lag sem heitir Sérfræðingar segja

Þetta er stórkostlegt lag. Sérfræðing að segja. Íslenski þursaflokkurinn eða þursaflokkurinn af síðustu hljómblötu þeirra gæti eins verið. Herðu, en það er 7. september í dag og hann er nú merkilegur fyrir margra hluta sakir. Hann á ammæli í dag, hann Roger Waters sem var bassaleikari í Pink Floyd og hann er nú örgla svona pirraðast í rocktónlistamaður sögunar, mjög pirraður og úrillur oft en algjör snillingur, það er ekki að neita því en hann er mjög pólitískur og svona mikill, hvað hefur ekki að segja, bara aktivisti. Og svo hefur hann verið að fara í þennan Pink Floyd katalóg. Þetta eru einhverjar mestu og vinsalustu plötu sögunar Dark Side of the Moon og svona þetta, er ekki, þetta eru plötu sem bara eru einhverju mest seldu plötu mangin sögunar og hann hefur verið að grúska í þessu og fikta í þessu og meðal annars hefur hann tekið Dark Side of the Moon og farið að bara svona rekja það upp og prjóna það aftur og líka vegginn fræga The Wall og eitt frægasta lagið á þeirri plötu er lag sem heitir Comfortably Numb hérna er hann eitthvað að fikta í því og ekki bara hlusta á Roger Waters ammælis kalldags

Já, þetta er Roger Waters og palestinska söngkonan Muna Miyari og Roger Waters sem afmæli strengur dagsins hann, já, svona það rauður þráður í öllu hans höfundarverki stríð og hann náttúrulega sjálfsögð að fjalla þarna átökin og Gaza og fær hann Muna Miyari frá Palestínu til að syngja með sér þetta gamla Pink Floyd lag komfjallinna Þetta eins og Charlotte Ginsburg Deadly Valentine, meira Franz Pop

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Karius og Baktus, miðasala á harpa.is.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Það okkur öllu mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
5: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
4: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
5: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
4: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
6: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
7: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
10: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Freyvangur.
12: Rás 2.

Þetta er Ragga Gröndal með þér. Þetta nú lag eftir Bubba Mortens, en sveimir þá. Ef þetta ekki bara betra með Röggu, þetta ótrúlegu flutningur og glæsilega gert og ég held sveimir þá að þetta lag með þér, með Ragga Gröndal, sé vinsalasta brúðkaupslagið. Þetta flutt ansi oft og ærin ástæða til í íslenskum brúðkaupum. Sem náttúrulega daldið svona summa fyrir bari og nú komið haust og ég búin að vera að fjalla svolítið um haustið í freyvangi dag. En hins vegar langar mig til að minna á það, fyrst við vorum að hlusta hér á hana Ragnheiði Gröndal, að það verða styrktartónleikar í kvöld. Styrktartónleika barnahilla, byggjum skóla í Sierra Leone. Í salnum í Kópavogi og þessir tónleikar eru í kvöld og þarna ekkert smá liðnaður. Þarna verða Múkisson, Ellen Kristjáns, K.K., Ragnheiður Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps koma fram á tónleikum barnahilla til að safna fyrir nýjum barnaskóla í afskekta þorpunum Makka í Sierra Leone. Og þetta nú bara afbragðsgóð hugmynd. Ef ykkur langar til að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld, guðana bænum, ekki mikla fyrir fram að Netflix, fariðu út, hittiðu fólk, fariðu á tónleika, fariðu í leikhús og að gera skella sér í salinn sem er frábært tónleikahús og fara á þessa tónleika. Já, ég búin að vera að fjalla svolítið haustið og eitt kosturinn við haustið er náttúrulega sá að við erum ekki lengur bitin af lúsmi. Er það ekki alveg bara búið núna? Í byli, kemur síðan aftur næsta sumar og ég er voðalega skotin í einu lagi sem ég hef stundu verið að spila hérna í sumar, skemmtilegt sumarlag sem heitir Nokkur lítil skordýrabit. Hún heitir Theodóra, ég veit ekki mikið þessa konu en mér finnst þetta algjörlega frábært lag og hlakka til að heyra meira frá Theodóra.

Theodóra, nokkur lítil skordýrabit þetta er búið í bili, það er kostunum við haustið og ég er búin að fjalla svolítið haustið í dag en það er nú að vera búið hjá mér en það tekur við mjög skemmtilegu þáttur hérna eftir hátæðisfrættir sportrásin í smáfríi engin Dotti en sjálfur Gísli Marteinn mætir hérna með einhvern sprúðlandi skemmtilegan sunnudarsþátt og ég get tilkynnt það og sagt okkur frá því að aðalgestur þáttarins verður hún Gugga Gúmmíbátur en hér Marsibil og hún hvetur okkur eins og ég er alltaf að gera að slaka á þetta lætir allir slakir

gaman að lögum sem hæja á sér mér finnst það mjög skemmtilegt tricks í tónlist að hæja á lögum ekki svona hækkunni svo alltaf kert í öllum Eurovision lög heldur bara hæja á læginu en það komið að lokum hjá mér Freyvangur hefur sungið sitt síðasta í bili, ég verð hérna aftur eftir viku að sjálfsögðu og boða eins og alltaf að allir séu slakir eins og Marsepöl söng hérna að við tökum bara hvíldardagan höldum hvíldardaginn heilan en dagskráin hér á Rástu heldur áfram það eru, já það bara stútfullur fréttapakki framöndun hérna og svo kemur Gíslima þeir og ég ætla að hlusta hann og slaka og svo fullt að gera í kvöld, fullt af tónleikum það eru tónleikar í salnum Barna heill ætla að vera með styrta tónleika í kvöld þar verða Múkisson og nei, fyrirgera, það verða KK og Ellen og Peter Ben en haustið ég búin að fjalla svolítið haustið og það mjög algengt á haustin svona í ágúst september að halda ættamót og lokalagi mitt í dag með Polapeng og það heitir ættamót Takk fyrir mig, heyrumst eftir vikum

0: Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Vor- og páskaferðirna 2027 eru komnar í sölu bændaferðir.is. Stálheiðarleg íslensk hagyrðingaskemmtun og þjóðdansaball í salnum 19. september vaka þjóðlistahátíð. Helgartilboð, nautalundasteikur, melabúðin. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Auglýsendur athugið styðið íslenska fjölmiðla með innlendum auglýsingabirtingum, birtingasalan. Hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
8: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
9: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
10: Erindrekar Bandaríkja forseta eru komnir til Úkraínu eftir að hafa átt langan fund með forseta Rússlands í gær. Forseti Úkraínu tók á móti þeim í Kýf í morgun og viðræður eru hafnar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að stjórnvöld hafi ýmsar leiðir til að verja kjarasamninga eftir að forsendur þeirra brustu. Það verði þó aldrei á kostnað hallalausra fjárlaga. Yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum segist ekki muna eftir stærri ljósanótt. Lögreglan segir að hátíðin hafi farið vel fram, en talsvert var þó ölvun ungmenna og eitt þeirra grýtti glerflösku í lögreglumann. Formaður samtaka smærri útgerða segir kjara viðræðum við sjómannasamband Íslands miða vel áfram, áform innviðar á þeirra að fella niður línu í vilnun geri viðræðnar þó flóknari. Og 255 ára skildingur frá nafntóguðum náttúrufræðingi kom óvænt í leitinnar í sumar þegar gönguhópur á ferðum Öræfin kom auga á hann. Skildingurinn er nú komin á þjóðminjasafn Íslands. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Steve Witkoff og Jared Kushner, tveir af helstu erindreikum Donalds Trump bandaríkjaforseta, eru komni til Úkraínu og eiga fund með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í dag. Í gær sátu þeir langan fund með forseta Rússlands í Moskvu. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, bæði rússnesk og bandarísk stjórnvöld láta vel af fundinum í gær.
11: Já, þetta var ríflega 3 klukkustundafundur eða viðræður og eftir að þeim lauk þá sagði talsmaður rússneska stjórnvalda Júri Úsakov að samtalið hafi verið einstaklega opinskátt og Witkoff og Kushner hafi ekki aðeins borið á borð óskir um átökum linni heldur hefði lagt fram hugmyndir að í hvernig hægt sé að binda endi á þetta stríð sem að hefur varað í 4.5 ár. En samkvæmt Úsakov var fleira rætt til dæmis efnahagsmál og hugsanleg verkefni sem séu stór í sniðum og hagstað bæði Bandaríkjunum og Rússlandi eins og hann orðaði það. Og í tilkynningu frá Hvíta húsinu kom fram að á fundinum hefðu ítarlegar áætlanir að ljúka innrásarstríðinu í Úkraínu verið ræddar og erindregarnir hafa verið mjög ánægðir eftir fundin og vonast til að það gangi jafnvel í dag.
10: Einmitt, og þeir eru komni til Kýf núna, er fólk vongótt að þetta sé raunverulegt skref í átt að friði?
11: Það vekur að minnsta kosti athygli. Þetta er þeirra fyrsta heimsókn til Kýf. Þessi tveir, Steve Witkoff og Jared Kushner, þetta eru svona tveir af aðalmönnum Trumps. Witkoff er gamall viðskiptafélagi og Kushner auðvitað tengdasonur forsetans. Þeir hafa ítrekka frestað eða hætt við heimsóknir til Úkraínu en núna eru þeir komnir og Zelensky tók á móti þeim í Kýf og greindi frá því bara nú fyrir skömmu að viðræður væru hafnar. Rússlands er virðist hafa virt skipan Trump sem að ráðast ekki á höfuðborgina þó að hefur vissulega verið árásir annar staðar í Úkraínu í nótt en hvort þetta reynir raunverulega til friðar vitum við ekki en það hlýtur samt að vera jákvætt að tveir af svona hæst skrifuðu erindreikum bandaríkjaforseta séu að eiga samtöl við forseta beggja ríkja. Það þýðir að það var búið að koma stað einhvers konar samkomulagi fyrirfram það svona fundir þeir hefjast yfirleitt á því að svona læra settir embættismenn tala saman og kemur ljós hvort að sé einhver grundvöllur fyrir frekari samtali og við fylgjumst bara áfram með og sjáum hvað settur.
10: Einmitt, það verður spennandi að sjá. Kæra þakkir, Ólöf Ragnarsdóttir. En Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir að ráðuneytið hafi verið viðræðum við aðila vinnumarkaðarins síðan í vor þegar ljóst var í hvað stemdi varðandi kjarasamninga, en forsendur þeirra brustu í byrjun mánaðar þegar verðbólga mældist yfir viðmiði. Ýmsar aðgerðir séu til skoðunar.
12: Þetta eru aðgerðir sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og þá kannski með áherslu á leigumarkaðinn. Aðgerðir sem tengjast brotastarfsemi á vinnumarkaði og síðan einföldun á regluverki og fleiri mál.
13: Hvaða aðgerðir á húsnæðismarkaði?
12: Ég get svo sem ekki úttala mig það í þessu viðtali en þetta snýr fyrst og fremst að ungu fólki og sérstaklega leigumarkaðnum.
13: Verður af þessu?
12: Ja, þetta veltur auðvitað því hvort að aðila nái saman.
13: Fjármálaráðherra sagði vikulokunum í gær að sér þetta að vera furðulegt fyrirkomulag ef að ríkið niðurgreiddi kjara samninga á almennum markaði. Tekur undir það?
12: Ég er þeirra skoðunar og það hefur verið þannig undanfærin ár og áratugi að ríkið hefur verið svona aðili samninga. Ég get alveg tekið undir þá gaggrinni að ríkið eigi ekki að niðurgreiða samninga sem slíka. En þetta eru bara svo, það er svo margt undir sem að snýr af hvað sé velferð og kjörum fólks að mér finnst ekki óeðlilegt að hið opera að ríkið sé hluti af því samtali.
13: Þú ert fyrirvandi formar Vaffern og einn af þeim sem kom að gerð lífskjarasamningsins sem nú er undir. Hefur þú viljað segja þessum kjarasamning að þú er ennþá formar Vaffern?
12: Ég hefði gert allt sem ég gæti til þess að verja samningin.
13: Ég fari svo að ríkisstjórnin grípi til einhverja að gera til þess að verja kjarasamningana. Gæti það orðið á kostnað hallalausa fjárlaga?
12: Fjármálaráðherra var mjög skýr í sinni afstöðu og hann tala fyrir hönd allra ríkisstjórnina og við erum sammála um það að aðkoma stjórnvalda verður ekki á kostnað hallalausra fjárlaga.
10: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Almennt gekk vel á ljósanótt í Reykjanesbæ í gær, segir yfirlögreglu þjónn. Tvær líkamsárásir ungmenna rötuðu þó á borð lögreglunar og talsvert var ölvun.
14: Ljósanótt stendur yfir í Reykjanesbæ. Hátíðin haldin fyrstu helgina í september ár hvert. Bjarni Annelsdóttir er yfirlögreglu þjónn á Suðurnesjum.
15: Ljósanótt bara gekk almennt vel. Við vorum náttúrulega öllra öfluga löggæslu og ég held að það hefði skilað svona ágætis árangri. Við hefum ekki getið að vera færri, það var talsverð ölvun ungmenna og enda veðrið kom að segja kannski ekki að vinna með okkur. Það var það gott að það var mikið mannsöfnið.
14: Tvær líkamsárásir eru á borði lögreglu eftir nóttina. Ungmenni undir 18 ára aldri voru viðriðin þær báðar. Önnur líkamsárásin var talin alvarleg. Þar var sparkað í liggjandi ungmenni meðal annars í höfuð þess. Hinn árásin fólst í því að ungmenni undir 18 ára kastaði glerflösku í lögreglumann. Fjórir gistaði fangageymslu eftir nóttina en fleiri voru handteknir. Tveir sem tengdust annari árásinni voru fluttir á Stuðla. Þá hafði lögregla samband við foreldra þó nokkura barna eða þau keyrð heim. Hvað voru það bil margir sem að sóttu hátíðina?
15: Ég get ekki ímyndað mér. Þetta eru örugglega stærsta ljósanótt sem ég man síðustu 25 ára sko. En með þeir stærstu. Ég man ekki eftir svona mannfjölda sko.
10: Sagði Bjarni Annelsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hana. Kjörsókn í þingkosningum í þýska sambandsríkinu Saxlandi Anhalt fór kröftulega stað eftir að kjörstaðir opnuðu í morgun. Um miðjan dag að staðartíma höfðu tæp 35% kosið, samanborið við 22% af kjörsókn á sama tíma í síðustu kosningum árið 2021. Það ár var heildarkjörsókn rúm 60% af því er segir í frétt Deutsche Welle. Erfitt að spá hvort kjörsóknin komi harðlínuflokknum Alternative für Deutschland vel eða illa, en flokkurinn eigir möguleika á að ná meiri hluta á þingi sambandsríkisins og hefur mælst með mest fylgi í könnunum. Litið hefur verið á kosningarnar sem prófraun fyrir ríkisstjórn Friedrich Merz þýskalandskanslara en flokkur hans kristilegir demokrater hefur leitt stjórn Saxlands Anhalt frá árinu 2002. Saxland Anhalt í austurhluta Þýskalands, hluti af því svæði sem tilherði austur Þýskalandi áður en það sameinaðist vestur Þýskalandi 1990. Búist við fyrstu útgöngu spám kosningana eftir að kjörstöðum lokar sem verður upp úr klukkan fjögur að íslenskum tíma. Rúmlega 1000 til rúmlega 2000 útlendingar voru handteknir á hverju ári hér á landi milli 2019 og 2025. Það á bilinu 30 til 43% þeirra sem handteknir voru þau ár.
14: Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur Þingmanns. Útlendingur skilgreindur sem einstaklingur sem hefur ekki íslenskan ríkisborgararétt. Í svarinu vakin athygli á því að ríkisfang segir ekki til hvort fólk sé búsett á Íslandi. Í tölunum geta því einnig verið ferðamenn eða aðrir sem dvelja á landinu í styttri tíma. Flestir erlendir ríkisborgarar voru handteknir árið 2025, rúmlega 2000 manns. Það ár voru flestar handtökur heilt yfir eða tæplega 5000. Fæstir voru handteknir árið 2020 heilt yfir og hlutfall útlendinga þá einnig lægst. Rétt rúmlega 1000 með erlend ríkisfang voru handteknir það ár. Á þessu ári fram að 24. júní hafa 43% handtekina verið með erlend ríkisfang. Það er svipað hlutfall og árin þrjú á undan. Þau ár hækkaði hlutfallið þó aðeins frá árunum 2019 til 2022. Við þetta má bæta hlutfall útlendinga sem voru ákærðir á tímabilinu 2019 til 2024 er nokkuð lægra en þeirra sem voru handteknir. Af þeim sem voru ákærðir á tímabilinu voru 19,7% til 30,4% með erlend ríkisfang.
10: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Kjaraviðræðum smábátasjómana miðar vel áfram og formaður samtaka smærri útgerða segir örugt að samningar muni nást.
16: Samtök smærri útgerða og landsamband smábáta eiganda hafa átt í viðræðum við sjómannasamband Íslands síðan í maí síðasta ári kjarasamning smábáta sjómana. Þeir hafa verið samningslausir í 12 ár. Hlýja hefur verið á viðræðunum síðan fyrir Vestlumanna helgi. Örvar Már Martensson, formaður samtaka smærri útgerða, segir þær hafa gengið vel og verið uppbyggilegar.
17: Það eru engin stór deilumál. Þannig séð þetta mest svona einhver útfærsluatriði. Ýmislegt hefur breyst frá því að upprunalegu kjarasamningarnir voru gerðir þannig að það svolítið að uppfæra gamla samningin. Ég held að það séu allir sammála að kaup og kjör eiga að vera alveg mannsæmandi og þetta gengur bara vel, menn eru bara nokkuð samstíga held ég.
16: Innviða ráðherra áformar að gera breytingar á byggðakerfi fiskveiði stjórnunarkerfisins og lagði til að mynda fram frumvarp á síðasta þingi sem fól í sér afnám línu ívilnunar og skel og rækju bóta. Hætt var við hvort tveggja áður frumvarpið var samþykkt. Örvar Már segir óvissuna neikvætt innlegg í kjaraviðræðnar.
17: Á meðan að það liggur í loftinu að línu ívilnun verði mögulega slegin af eða það veit enginn hvað hún verður mikil, þá vissulega mjög erfitt að ræða eitthvað hlutaskipti eða prósentur. Af því að það var bara svo stór hluti af reikniformúlinni upprunulegu.
10: Sagði Örvar Már Martinsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Stjórnvöld í Argentínu boða viðurlög og refsingar gegn þeim olíufélögum sem starfa án leyfis nærri Falklandseyjum eftir að forseti landsins, sagði í sjónvarpsávarpi, vinda breytinga blása þannig að landið geti gert kröfu til eyjaklassans.
18: Forseta skrifstofa Javiers Milei sagði á föstudag hafa fyrirskipað rannsókn á starfsemi 45 fyrirtækja tengdum rannsóknum og vinnslu jarðefna við Falklandseyjar. Þau voru ekki nafngreind. Argentínumenn og Bretar háðu mannskætt 10 vikna stríðum yfirráði yfir eyjunum árið 1982 með sigri þeirra síðan nefndu. Milei flutti ávarp á fimmtudag þar sem hann endur nýjaði landakröfur Argentínu og hótaði olíufyrirtækjum refsiaðgerðum. Í gær sendu 3 olíuþjónustu fyrirtæki frá sér yfirlýsingar að þau vinni ekki og mun ekki vinna að verkefnum í nágrenni Falklandseyja. Milei deildi síðar á X fréttum af ummælunum með skammstöfun sem þýðir að allt gangi samkvæmt áætlun. Trump stjórnin hefur hótað vefengja fullveldisrétt breyta yfir Falklandseyjum nema þeir auki framlög sín til Atlantshafsbandalagsins. Breski varnarmálaráðherrann Wes Streeting brást við með því að segja skuldbindingar við eyjastjætti óhagganlegar og að þeir hefðu sjálfir ákveðið þjóðaratkvæðagreiðslu að vera hluti Bretlands.
10: Markus Þóraldsson sagði frá. Nýliðin ágúst var tiltölulega kaldur. Í Reykjavík var meðalhiti 10,6 stig sem 0,6 stigum undir meðaltali síðustu 10 ára. Meðalhiti á Akureyri var 9,8 stig, 1,1 stigi undir meðalagi.
19: Á landsvísu var meðalhiti 9,5 stig, 0,6 stigum undir meðalagi. Ágúst var engu að síður sólríkur. Sólskinstundir í Reykjavík voru 197, rúmlega 32 stundum yfir meðalagi. Á Akureyri voru þær 194, nærri 56 stundum yfir meðalagi. Þetta kemur fram í samantekt veðurstofunar yfir tíðarfari í ágúst. Norðanáttir og norðvestlægar voru tíðastar í mánuðinum, en vindur var hægur og veður að mestu gott. Mánuðurinn var úrkomusamur á norðan og vestanverðurlandinu. Á Akureyri og í Reykjavík var úrkoma þriðjungi meiri en í meðalári. Í Stykkishólmi var mánuður úrkoman 60% yfir meðaltali. Þrátt fyrir að meira hafi rignt en venjulega voru rigningardagarnir jafnmargir eða færri en alla jafna. Átta daga af 31 mældist úrkoma 1 mm eða meiri á þessum þremur stöðum. Það eru jafnmargir dagar og í meðalári á Akureyri, tveimur dögum færri en meðaltalið í Stykkishólmi og þremur færri í Reykjavík.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Forsætisráðherra Noregs segir sögulegan viðburð hafa orðið þegar Spektrum 2 geimflöginni var skotið upp frá geimferðamiðstöðinni á Andoya.
18: Flögin þaut af stað klukkan 12 mínútur yfir 10 gærkvöld að staðartíma. Spektrum lítil tveggja þrepa flög framleitt af þýska sprotafyrirtækinu Isar Aerospace sem ætlaði að koma litlum og meðalstórum gervinhnöttum á sporbaugum jörðu. Árangursríkt geimskot frá Andoya markar tímamót fyrir Noreg sem geimferðaríki, skrifaði forsætisráðherrann Jonas Gahr Støre á Facebook í gærkvöld og mærði samvinnuna við þjóðverja. Verkefnið nýtur stuðnings frá geimferðastofnun Evrópu. Í frétt NRK segir að þetta sé fyrsta geimskotið frá Vestur-Evrópu enda þróun flaugarinnar liður í því að auka sjálfstæði álfunnar þegar kemur að geimskotum. Fyrsta tilraunaflugið í mars á síðasta ári gekk ekki sem skildi því flaugin hrapaði og sprakk hálfri mínútu eftir flugtak. Ketil Olsen, framkvæmdastjóri Andoya Space, sammála störu að stundin sé söguleg og segir þróun fyrirtækisins það hraða að innan fárra ára verði 30 gervinhnöttum skotið á loft frá Noregi. Árlega.
10: Markus Þóraldsson sagði frá. Skildingur sem skilin var eftir við vörðu náttúrufræðingsins Sveins Pálssonar við kvískeri örafum fyrir 232 árum kom óvænt í leitinnar í sumar. Peningurinn nú komin í örugt skjól hjá þjóðminjasafninu.
20: Það var Arna Harðardóttir sem kom auga á skildingin. Hún vön að taka heim með minjagrip úr ferðalögum og fór hún því að leita að álitlegum steini úr örafinum þegar hún kom auga á annað og merkilegra.
21: Nú var nætti ég ekki búin að taka hann upp, að ég hugsa að þetta eitthvað strass bara. Svo ákveð ég nú að taka hann upp og svo horfði ég eitthvað betur á hann og hérna og ég sagði, nei, þetta peningur, þetta bara skildingur.
20: Ýmsar getgátur voru uppi á meðal gönguhópsins sem uppruna skildingsins en það var ekki fyrir en seinna sem kom í ljós hver eigandi hans hefði verið. Skildingsins nefnilega getið í ferðabók Sveins frá árinu 1794. Arna afhendi þjóðminjasafninu skildingin og þar verður hann varðveittur. Að eigin sögn segist hún engan veginn hafa átta sig á því hve merkilegur fundurinn væri.
21: þar hefur hann skrifað að hann lagði danskan skilding ofan á vörðuna. Það að menn myndi vita að þetta veri varðan sem hann væri að tala í dagbókinni. Þegar við vorum hann uppi vörðuna þá var svona alls konar hugmyndir að við einhverjir hafi verið að labba hérna bara með skilding og eitthvað svona. En sagan við þetta mun skemmtilegri svona að þetta sé skildingurna Sveins Pálssona sem hann á vörðuna.
10: Sagði Arna Harðardóttir að Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Og þá að íþróttum loka umferðin fyrir deildaskiptingu í bestu deild karla í fótbolta klárast í dag. Mikil spenna miðbygg deildarinnar.
0: Fimm leikir hefjast klukkan 14 í bestu deild karla en einn leikur viðureign Vals og Keflavíkur var leikinn í gær vegna ljósanætur í Keflavík. Þann leik unnu Valsmenn 2-1 og spennan miðja deild nú orðin talsverð. Efstu 6 sætin eftir 22 umferðir munu klára Íslandsmótið í efri deild en neðstu 6 sætin munu leika í þeirri neðri. Víkingur, KR fram og Breiðablik eru öll örugg í efri hlutanum og það ljóst að FH, Þór, IBVF og KA munu ekki koma sér upp úr neðri hlutanum. Þar á milli staðan hins vegar en óljós. Í fimmta sætinu sem stendur situr Keflavík með 28 stig. Þar á eftir koma Skagamenn með 27 stig eins og bæði Valur og Stjarnan. Ía mætir KR í dag en Stjarnan spilar við IBVF. Sigrar tryggja Ía og Stjörnunni sæti í efri hlutanum þó Skagamönnum nægi líka jafntefli. En vinni bæði lið enda Keflavík og Valur í neðri hlutanum. Vinni bara annað hvort Ía eða Stjarnan halda Keflvíkingar sér í efri hlutanum. Tapi bæði lið gæti Valur átt möguleika á að komast upp í efri hlutan en það færi þó eftir markatölum. Þór og FH mætast svo í mikilvægum leik í botnbaráttunni, topplið Víkings og Fram eigast við þar sem að framarar geta saxað á forskot Íslandsmeistarana og botnlið KA tekur svo á móti Breiðabliki. Það líka spilað í lokaumferðin í bestu deild kvenna sem að klárast þó ekki í dag. FH sem í harðri topparáttu mætir Þór KA og Grindavík Njarðvík mætir Valskonum sem að setja sem stendur á botni deildarinnar. Lokaumferðin fyrir deildarskiptingu klárast svo annað kvöld þegar Þróttur og Breiðablik mætast og Stjarnan og Víkingur.
10: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Þóra veðurhorfur, gul veðurviðvörun tekur gildi á suðvesturlandi í kvöld og gildir þar til síðdegis á morgun. Vara við miklu hvassviðri, einkum í örum, þetta veðurviðvörun gildir sennilegast á suðausturlandi. Vara við miklu hvassviðri, einkum í örafum, með kviðum upp að 35 metrum á sekundu. Þetta getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. En annars spáð hægt vaxandi norðaustan átt á landinu í dag og léttskýjuðu að mestu leiti í fyrstu, en þykknar síðan upp. En það var helst í hádegisfréttum að erindrekar Bandaríkja forseta eru komnir til Úkraínu eftir að hafa átt langan fund með forseta Rússlands í gær. Forseti Úkraínu tók á móti þeim í Kýf í morgun og viðræður eru hafnar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að stjórnvöld hafi ýmsar leiðir til að verja kjarasamninga eftir að forsendur þeirra brustu, en það verður þó aldrei á kostnað hallalausra fjárlaga. Yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum segist ekki mun eftir stærri ljósanæturhátíð. Lögreglan segir að hátíðin hafi farið vel fram en talsvert var þó ölvun ungmenna. Formaður samtaka smærri útgerða segir kjara viðræðum við sjómannasambandi Íslands miða vel áfram. Áform innviðaráðherra að fella niður línu ívilnun geri viðræðunar þó flóknari. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

Það er hádegisfréttum lokið og það er Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur hér meðan að þið eruð að melta sunnudags steikina. Þetta er morgunkaffis stefið gamla á alveg við eftir hádegi held ég sveimir þá. Ég var að hugsa um það þegar ég var að færa mig yfir á þennan tíma eftir hádegið. Einhvern tíman var örugglega megnið af þjóðinni að borða lambalæri í hádegin og sunnudegi. Ég er ekki segni hennar kannanir það hvort að þetta sé ennþá mikið gert en þetta er gamall og góður siður að fá sér það sem í Bretlandi heitir Sunday Roast. Sunnudagssteikin var gjarnan borðuð í hádeginu bara með rauðkáli og sultu og karteblum og eitthvað svona. Ég veit ekki hvort að þetta er ennþá gert víða land en ég ekki sagt að það sé bara hollara fyrir líkamann að borða stóru máltíðina í hádeginu þannig að segi bara því ekki það því ekki að reisa þennan forna sið til vex og virðingar þannig að þessi þáttur sem heitir Gísli Marteinn plus 1 vegna þess að ég ætla að fá alltaf einn viðmælanda hérna með mér hann hefði kannski að heita sunnudagssteikin Gísli Marteinn sannarlega tölverð steik hér í gangi en ég ætla að brúa hér bilið til klukkan 2 þegar að við fáum næsta dagskrálið sem ég held að sé alveg örugglega sportrásin og ég ætla bara að spila skemmtilega tónlist en svo ætla ég að fá hingað til mín unga konu sem að hefur, ég held að segja óhætt að segja að hún hafi slegið í gegn vegna þess að það veit einhvern veginn öll þjóðin hver

komast ákaflega vel fyrir og enda eru þau svo fínir tónlistamenn. Nema þau ákvaða að breyða yfir gamalt lag sem heitir Söngur villihandarinnar. Og fyrir mína kynslu og ég eiginlega vissi ekkit af þessu lagi almennilega nema kannski einhverstaðar í heila berginum lá þetta lag sem hafði verið spilað alveg í drep á rás eitt, skilst mér. Vegna þess að þegar þau tilkynntu að þau ætluðu að breyða yfir þetta lag, þá brugðust margir af okkar bestu menningarvitum illa við og sögðu þetta væri eitthvert allra versta lag allra tíma. Og það rifjast upp fyrir mér að Einar Kárason samdi smásögu einu sinni þetta lag. Ég að tala lagið Söngur villiandarinnar sem að þau eru að breyða yfir að því að það verið að gefa út mynd sem ég held að heiti Fuglar og menn sem heimildarmynd og þau gerðu þetta lag fyrir þessa mynd eðlilega heitir Söngur villiandarinnar nema þetta var einhvern veginn spilað svo mikið hérna og Jakob Vaff Hafstein sem ég held að hafi verið stór matador einhverstaðar á Húsavík hann söng þetta lag og ég veit ekki hvort það var pólitískt að menningar helsta menningarlið þjóðarinnar bara hataðist við þetta lag en geti ég renn og Magnús Jóhann ætla eru að breyði við þetta ég ætla reyndar að spila upprunalegu útgáfuna og sjá hvort að komi þá ekki svona hvort við getum ekki fengið til baka hérna svona skammar símtöl og jafnvel bréf inn á rúf fyrir að vera að spila þetta lag sem að ég ætla bara að leifa mér að segja er eitt umdeildasta lag Íslandssögunar en þetta passar vel eftir lambahrygginn með sult og karteflum og þessu helsta þetta verður örugglega oft verið spilað annarkvort sem síðasta lag fyrir fréttir eða fyrsta eftir fréttir á rás eitt hér áður fyrr en ég held að sér bara komin tíminn til að taka þetta lagi sátt hér er upphaflega útgáfan af söng villiandarinnar með Jakobi Hafstein

0: baka og gefið öllum fuglunum frið. Þeir eru ekki að hlusta á Rás 1, kæru hlustendur, þetta er Rás 2, en þetta var samt söngur villiðandarinnar sem að núna miklu meira spilaður en nokkuð tíman áður. Ég á nágranna konu, mjög góða í Vesturbænum og ég heyrði að hún var með ýmsar útgáfur af þessu lagi á repeat í gær. Og svo í aðra vinkonu sem heitir Berglind Festival, hún að því að þetta lag var að koma út undir þessari ábreiðu, þá setti hún á þessa útgáfu og algoritmin á Spotify spilaði síðan bara aðrar útgáfur af þessu. Rúni Júl hefur sungið þetta og margir fleiri og hún einhvern veginn var að einbeta sér í vinnunni og fattaði ekki að það bara kom hver útgáfan af þessu lagi á fætur annari og hún einhvern veginn vaknaði bara upp við þann drauma og komin í eitthvað nostalgíu kast en það hún auðvitað rásar eitt bann, ég veit ekki hvað allir vita það, hún dóttir Péturs Grétarssonar hér á rás eitt sem var með hátalaran en þetta rás tvö og þetta þátturinn Gísli Marteinn plus einn Gugga Gúmmíbát verður plus einn hjá mér í dag en við þurfum að koma að nokkrum auglýsingum og gerum það hér með
1: Fríkirkjan Hafnarfirði, kvöldmessa klukkan 20, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sýrisóni 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrisón síðumúla 17. Naut á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Náðu lengra með Microsoft Copilot endurmentun.is. Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar á íslenskum miðlum og styðið við menningu og líðræði á Íslandi, Birtingasalan.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
7: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
9: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu í kvöld.
0: Já, þetta Rás 2 þráttur að við höfum hafið þáttin á söng villi andarinnar sem að þið bara fara að verða í tísku aftur, hvort sem að Jónasi Sen og Agli Helga líkar það betur að ver held að þeir hafi báðir komið á Facebook og líst yfir miklu ógeði á þessu ágæta lagi en ég segi, ef að lög vekjum svona sterkar tilfinningar, þá hlýtur að vera eitthvað í þessu en við ætlum að vera hérna saman til klukkan 2 í dag, það náttúrulega alls konar að gerast á þessum sunnudegi það er knattspyrna og það þarf að fara yfir það allt saman í sportrás, það fullt af leikjum í Íslenska boltanum og enski boltin að rúla af stað líka. Það svona, ég hef verið við Sandra Barilli, vorum hérna saman með ykkur á laugardagsmótnum og fyrir hádegi og þá einhvern veginn svona, það allt annar gýr í fólki á laugardögum heldur en sunnudögum. En allavega Íslendingum, en í bíómyndum og svona, ef þið hefur hort á amerískar bíómyndir, þá mjög gjarn og líka í svona Sex and the City og svona, þá eru sunnudagar einhverju svona dagar sem fólk fyrir í brönns og kannski bara panta sér einhverja kokteila eins og Bloody Mary eða eitthvað alveg í röðum. Ég hugsa bara, er þetta fólk ekki í vinna á mánudegi eða hvernig fungerar þetta eiginlega? Er þetta bara svona í bíómyndunum en ekki í raunveruleikanum? Ég bara veit það ekki, ég skal ekki segja en ekki hefði ég heilsu í þetta, kæru hlustendur, get alveg sagt ykkur það. En ég ætla að spila næst lag sem að kom út síðasta vetur. Þetta Ísleifur, einn af þeim sem maður alveg á móti söngvilli andarinnar Illu Jökulsson, Ísleifur sonur hans. Hann gaf út frábæra plötu fyrir tæpu ári og í laginu sem við ætlum að spila þar fær hann til liðsvið seg enga aðra en Elínu Hall, beint úr Suðursveitinni og lagið heitir Hugsa allt og mikið þig.

Þetta er þrusulag hjá Ísleifi og við munum spila meira af góðri tónlist á seinni tímanum eftir klukkan eitt en þá kemur til mín Guðrún Svava Egilsdóttir, oftast kölluðu Gugga í gummibát sem eitthvað sem tekið upp úr næturvaktin og hún getur sagt okkur meir það algjör tilviljun að hún fær það viður nefni eða hún eiginlega setti það á sjálfa sig og hún getur útskýrt það betur fyrir okkur það þetta fyndi hvernig svona festist á fólki það ég hef ekki mann sem að ennþá kallaði Maggi í mínu bekk bara því að þegar hann var í tíu ára bekk þá var stráku með honum í bekk sem var svo montin af því að vera í bekk með Magga þannig að hann var alltaf að segja sögur á honum Maggi í mínu bekk hann heitir eins og Magnús Jensson og arkitekt bara virðulegu maður í þjóðfélaginu en í stórum hópi hann aldrei annað en Maggi í mínu bekk og ég veit ekki hvort að þegar Guðrún Svava verður orðin virðuleg kona í einhverri góðri stöðu í þjóðfélaginu hvort hún verður ennþá kölluð Gugga í gummibát það verður tíminn að leiða í ljós en ég ætla að spila lag hér með George Harrison þetta þegar að hann búinn að vera bældur aðeins í bítlunum og ekki komist að fyrir Lennon og McCartney þá fór hann að gefa út solo efnið sitt eða já, þegar hann var orðin einn hvað segir maður, bara sitt eigið efni já og hann hafði nú komið einhverju að svona á seinni plötunum og þá sá maður í hvað stemdi Here Comes the Sun og eitthvað svona en svo kom út þessi frábæra stóra plata með honum þar sem að lagið My Sweet Lord kom það var nú einhverjir sem að töldu að hann hefði fengið eitthvað lánað í því lagi en það breytið ekki að lagið er stórkostlegt við lýsum að gleymast að George Harrison átti íslenska tengdadóttur en það var meðan að hann var það var eftir að hann held ég var komin undir græna torfu en það var þannig að dóttir Kára Stefánssonar giftist syni George Harrison stundum eru Íslendingar bara eins og Forrest Gump eru allstaðar en hér skulum við heyra í tengdaföður Íslands fyrirverandi George Harrisoni

0: Við erum í þessum Hari Krishna gýr hérna og mér hefur bæst liðsauki vegna þess að hingaði komin Guðrún Svava Egilsdóttir.
1: Já, hæ!
0: Gugga í gummibát.
1: Gugga í gummibát,
0: hvað segir þið? Takk fyrir að koma á sunnudegi.
1: Eða fyrir það, ég ekki eins og þinn, pældi því.
0: Nei, ok, vel gert.
1: Takk!
0: Já, ég var að nefna það áðan að það, sko, það er bara, ég veit ekki hvort að maður á að kalla það afrek eða bara það er staðan að það veit hvert mannsbarn hver þú ert.
1: Já.
0: Ég var að tala við mömmu mína á leiðinningað og er eitthvað að segja Guggaði gummibát er að koma til mín og hún bara já, emmi, hún barnabát Þorsteins frá Hamri.
1: Ah, sagði það?
0: Já.
1: Ok.
0: Og það er sko, en ég meina líka bara, þú veist, ég meina mamma ekkit að lesa djamfréttir.
1: Nei.
0: En þú ert einhvern veginn, hérna, bara búin að gera, koma árðinni vel fyrir borð,
1: já.
0: Fólk veit hver þú ert já. Og ekki að því þú hefði gert neitt af þér það hef ekki verið neinir skandal
1: Ertu veist?
0: Já, ef að þú þyrftir að útskýra fyrir einhverjum manni sem að kæmi utan á geimnum eða útlendingi sem að, hvernig myndir þú útskýra hvað þú gerðir ef við myndir spyrir, akkur ertu þekkt á Íslandi hvernig myndir þú útskýra, myndir þú segja útvarskona, þú ætlar að
1: Já, ég útvarskona núna, sko, en ég náttúrulega líka með hlaðvarp og ég með þætti og ég veislustýri
0: Já.
1: Þú veist, ég gera alveg svolítið mikið Já. Þannig ég veit aldrei hvað ég að segja þannig ég segi bara alltaf að ég stjarna
0: Já.
1: Mér er þessu gott orð
0: Það er mjög gott orð
1: Er það ekki?
0: Jú, og þú ert það
1: Takk
0: Já, en sko, að því að sko séð og heyrt komið einu sinni út og þá var stundum talað að fólk væri séð og heyrt frægt
1: oh.
0: það væri frægt fyrir að veri séð og heyrt
1: okay.
0: og enginn vissi nákvæmlega af hverju það væri séð og heyrt
1: Já, bara svona socialites
0: Já,
1: já,
0: já. En þú ert það ekki að því ég man eftir þér að þú byrjar í rauninni þú svona nærði athygli fólks af því að þú varst svo fyndin á Twitter
1: Já, það er einmitt, ég byrjaði þar
0: já,
1: sem er ógæslega fyndi
0: Já, af því að það er svona það er svona form þar sem að þú þarft að vera skapandi
1: Já.
0: Þarft að vera að segja eitthvað sniðug
1: mm-hmm.
0: og ekki bara að vera á forsíðu séu heyrt af því að þú ert svo oft búin að vera á forsíðu séu heyrt
1: Nei, nákvæmlega, maður þarf að vera svolítið fyndin á Twitter sko, og geta líka svara fólki
0: Já.
1: Þannig ég lærði svolítið að svara fyrir mig þar
0: Já.
1: Innan Já. Myndi ég að segja
0: Já.
1: Og mér varst það ógeðslega gaman mér fannst það alveg sinnum gaman að rífast við fólkinu Twitter sko.
0: Já, og þetta var form sem hendaði þér
1: Já, oh my god, ég elskaði Twitter áður en því var breytt en já, þetta var alveg mjög mikið fyrir mig sko, þessi miðl
0: Akkurat, hvað er ég meina fyrir utan kannski útvarpið og hlaðvarpið þar sem að þú ert með þín eigin þætti og búin að vera með dálítinn tíma þá náttúrulega lifum við á tímum samfélagsmiðla hver er þinn samfélagsmiðl, hvar er þín heimahöfn?
1: Sko, ég nota mestur glæð TikTok
0: Já.
1: En ég er með flesta fylgjendur á Instagram.
0: Já, ég tekka þú svona og þú ert með næstu 100.000 manns sem
1: Herði, fylgjaði. Já, ég var fá 90.000 í dag
0: Já.
1: Það var bara að koma.
0: Jafnveru?
1: Já, í dag.
0: Ok, ég kíkti og sá 90.000 og það ok, hún er alveg að fara 100.
1: Sko, markmið mitt í ár var hann á 100.
0: Já, ok.
1: Bara svona skemmtilegt markmið.
0: Gerist það bara með því að vera dugleg þar?
1: Sko, myndina mín að fara svolítið mikið á svona explore.
0: Já, er það?
1: Já, og
0: já,
1: þá ég kannski bara komið með þau 10.000 like á eina mynd en kannski 2.000 á hina, skilur. Það er bara svona það sem fer að væra alls þannig sé.
0: Já.
1: Og þá fæ ég alveg fullt af fylgjum þegar myndin fer á explore.
0: Og þú gerir eiginlega allt á íslensku, eða ekki?
1: Jú, ég gerir allt á íslensku,
0: já.
1: Eiginlega.
0: Já.
1: En ég svona hef stundum dýft tásinu í enskuna, sko, en
0: já.
1: Mér finnst það alltaf smá svona, en maður þarf kannski bara að fara að gera það. Ég er náttúrulega með miklu fleiri fylgjendur sem tala ensku, sko.
0: Er það?
1: Já, 90.000.
0: Já, ég meina, ok, það væri eitthvað fjóruð ykkur íslendingur, rúmlega,
1: já. Ég held að þetta sé alveg örgulega svona allavega 60% eða eitthvað, sem
0: okay.
1: er ekki íslenskir, held ég.
0: Ok.
1: Ég veit ekki alveg, ég sé ekki alveg til hana.
0: Nei,
1: en
0: einmitt.
1: Það eru mjög margir frá hérna Bandaríkjunum og UK.
0: Gerðist það í kringum Drake-ævintýrið?
1: Herði, sko nei, ekkert endilega, það fekk, þú veist, það gerðist náttúrulega líka þá,
0: Já.
1: En út að hann repostaði náttúrulega stóriðin mínu,
0: Já.
1: Þannig þá fekk ég alveg mjög mikið áhorf á síðan mínu og ég sé það, ég held að voru 30 milljónir eða eitthvað, sem er alveg rosalega mikið.
0: Það er mjög mikið.
1: Já.
0: Sko, að fyrst ég spurði það og hlustendur kannski er ekki allir alveg með á nótunum.
1: Já.
0: Þú ert mjög lengi búin að halda upp á tónlistamanninn Drake.
1: Já.
0: Kanadamanninn Gethekka.
1: Kanadamanninn.
0: Og svo fekkstu eiginlega draum þinn uppfylltari eða þú varst á tónleikum og hvað Já. Gerðist?
1: Herra, ég ákvað að kasta brjóstaldri upp á svið
0: Já.
1: En ég hafði séð svo marga gera það þannig Já. Mér fannst það bara svona bara eitthvað stemming, sko, ég var ekkert að pæla í því
0: Tom Jones, náttúrulega sem heti að fyrri kynslóða fekk alltaf nærbuxur, brjóstahaldarir eru svona hvað við segja, hreitna
1: Já, það er aðeins hreitna Ég man líka þegar hérna eldra fólki var þetta smá pirrað út í mig yfir sig fannst ég rosalega eitthvað svona þetta var rosalega ógstlegt af mér það var ég bara svona Hvað með Tom Jones stóði? Þú veist, come on, myndið þið ekki gera það líka? Þú veist, ef Elvis Presley back in the day hefði búið ykkur í eftirparti, hefði ekki farið.
0: Akkurat.
1: Ég held ég hefði farið.
0: Já. En ok, þannig að þú tókst með þér á tónleikana brjóstahaldara.
1: Ég tók með mér alveg mjög stóran.
0: Þú þurftir ekki að fara úr þínum.
1: Ég fór ekki úr mínum, Nei. Sko. En já, ég kifti alveg mikið stærri en ég nota með þessa og hérna náði einhvern veginn bara sögulegu kasti upp á svið, ég veit ekki höfst, handboltamaður kom inn í mig sko, það, þetta var alveg erfitt og það, hann sá, ég var að halda á honum og hann sá að ég var að halda á brjóstaldur og hann var svona, höfst, kasta á honum upp á svið höfst, hann var svona að tala við mig ég kasta honum upp á svið og hann sagði eitthvað, oh my god, 44 há eitthvað.
0: Já, hann fer og tekka bara
1: á meðanum, hvað þetta stórt
0: okay, sérfræðingur,
1: sérfræðingur í þessu sko því að þetta þing sko hann á fullt af brjóstöldurum og það alltaf verið að kasta
0: já, ok
1: Þannig, já, og svo sko áður en þetta gerist samt var mér búið í eftirparti
0: ok
1: Þannig, já, en hann alltaf tók þá kannski meira eftir mér út af þessu
0: já, meina, ég, mér var aldrei verið búið svona eftirparti og hérna, en ég meina, þú veist, þú náttúrulega 23 ára
1: já.
0: 23 ára ljósarar gælur eiga örugglega meiri séns og fá að koma eftir partí heldur já. En 50 kallar þannig að það er kannski ekki skrítið
1: það er allt hægt samt
0: já. En ég meina fer það í gegnum einhvern umboðsmanna hvernig gerist það að mann búið eftir partí til Dreyks
1: já, sko ég var nú bara í krát ég kefti minn eigin VIP með það þú veist, ég var svona fremst og það var, voru bara svona mennanna sem að örgla vinna bara við þetta sko að skáta gælur í þetta held ég. Og það kom bara einhver upp á mér og bauð mér, að það kom reyndar þrýr upp á mér
0: og bauð mér
1: og ég bara heyrði ég að fara, don't worry en ég fór ein sko
0: Já, er það?
1: Já, ég fór alein
0: Í eftirpartíð?
1: Já,
0: var vinkurnir ekki bóðið eða?
1: Vinkurnir mínum var bóðið en það eru bara svo respektfull það eru að kærast á og vildi bara ekki fara
0: Já,
1: og ég
0: okay. segi,
1: peace, ég farin ég verð að fara
0: Og ég meina, var ekki eftir fínu? Þú,
1: Jú, já. Það var ekkert
0: Þið leið ekkit óþægilega eða neitt svoleiðis
1: Ekki Nei. Eina sekundu,
0: Akkurat.
1: Þetta var allt mjög bara æðislegt, þetta var eiginlega bara stelpur
0: Ég meina, Kanadafólk kann sig
1: Eða ekki?
0: Ferðu en hérna, skemmtilegt og skemmtileg saga mm-hmm. og við skulum spila eitt lag með þessum ágæta tónlistamanni
1: Æði
0: Drake, gamalt lag Ég þurfti að spurja þig hvað væri stærsta lagið hans
1: Ég held að það sé stærsta
0: Já, allavega eitt af þeim One Dance, hér er Drake sem bauð gesti mínum Guðrúnu Svöfu í eftirparti á dögunum One Dance

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðarasti íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum um bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fyður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlöksa. Stopnus.is
2: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
5: Karius og Baktus. Miðasala á harpa.is
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hendar og hryðiverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
8: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
9: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hingað til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
10: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öll hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
11: Já, við erum Rás 2, þetta þátturinn Gísli Marteinn plus 1 og ég plus gugga í gúmmibát í dag.
12: Já, sorry, ég með hósta.
11: Já, allt í góðu, allt í góðu.
12: Já.
11: Að þú varst að segja að þú værir ekki timbruð í dag sem þú, ég bara vonu að þú sért sem allra minnst.
12: Já.
11: En gerður eitthvað skemmtilegt í gær?
12: Herði, nei.
11: Nei, varstu bara heima?
12: Veistu, ég gerði ekki neitt í gær.
11: Nei.
12: Ég smá slepp, þannig ég vildi vera heima og...
11: Akkurat, hlúa að þér,
12: já.
11: Gott hjá þér.
12: Mm-hmm.
11: En það óvenjulegt að þú sért ekki einhverstaðar á laugardagskvöldi?
12: Já, ég held að sé, ég veit ekki hvað kom marga vikur síðan ég var ekki að gera neitt
11: já,
12: á laugardagskvöldi ángríns.
11: Já.
12: Þetta alveg smá slæmt, sko. Í sumar var ég alveg rosaleg.
11: Eða?
12: Já.
11: En þú líka svona hálfpartin vinnur, sko, eitthvað ekki kalla þig umboðsmann íslenska djamsins, en þú hefur verið með vefþætti sem sagt, skemmtanalífið í Reykjavík.
12: Já.
11: Og þegar þú ert í útvarsþættinu þínu með hlaðvarpinu, þá er oft verið að tala það, hvað er að gerast í bæjarlífinu og svona, sem að er bara mikilvægt og virðingarvert starf.
12: Að það ekki?
11: Jú, ég sjálfur mjög lítið á... út á lífinu eins og það heitir en það fínt að segja á djáminu en segðu mér aðeins að því að þú 23
12: já
11: ég meina maður, þú veist, þú hefur heyrt sögur af því þegar að mín kynslóður að tala skilur við vorum á tunglinu við vorum akkur svona stöðum þar á undan var fólk eitthvað á borginni og skrifum þetta í bækur hvernig er djáminu núna, hvernig væri svona típist laugardagskvöld hjá þér og þínum vinkonum eða væru að fara
12: sko, oftast er eitthvað í gangi áður. Þú veist, kannski afmæli eða okay. Ég kannski þarf að fara á event eða eitthvað svona þannig. Já. Eða þú veist, út að borða.
11: Já.
12: Ég elska að fara út að borða.
11: Já.
12: Það best.
11: Já.
12: Akkur það best? Ég gæti fara út að borða í hverju einstu viku bara.
11: Sko, ég sammála, en það ég meina, hvernig hefur 23 ára stúlka eða kona efni á því að fara út að borða? Ég meina, það dýrt að fara út að borða.
12: Já, það enda dýrt, en þetta svona, ég leyfi mér þetta.
11: Já.
12: Ég ekki mjög kaupsjúk, sko. Margir myndir kannski halda að ég vill kaupa mér endrast fötum og dóti, en ég það angrist ekki.
11: Þannig að þú vilt frekar eyða í bara matar upplifun.
12: Góðan mat. Já, mér finnst það svo gaman.
11: Já.
12: Oh my god, mér finnst það best.
11: Já.
12: En já, þannig kannski út að borða og svo myndi ég kannski fara á Gilligog.
11: Já.
12: Ég náttúrulega orðin aðeins eldri, sko.
11: Þú 23?
12: Ég 23, þú veist, ég er ekki átján.
11: Nei, ok.
12: Þannig svona, ég get ekki fara bara beint inn á klubb með falsa skilur ekki.
11: Nei.
12: Ég þarf svona að fara aðeins og setjast niður í drikk og stundum endast ég alveg þar bara.
11: Já.
12: Og það jungle eða eitthvað svona Peterson, whatever.
11: Já, hvað jungle?
12: Jungle, það líka bara svona koktelabar.
11: Ok.
12: Hann mjög næs.
11: Já.
12: Ég reyndar fer ekkert eitthvað mjög oft á hann.
11: Nei, en og þannig að það er út að borða og síðan einhvern svona kannski kokteila staður og svo klúbbur.
12: Svo ef ég í megastöði, þá fer ég kannski átó.
11: Átó, einmitt, já. Sem að ég er að hugsa eldri hlustendur sem hérna í kjallaranum í Hard Rock Café.
12: Já, hann hliðin á Hard Rock, já.
11: Það var alltaf kallað Top Shop húsið þegar ég var yngri.
12: Það
11: var byggt fyrir útlensku vestlunina Top Shop.
12: Oh my god, ég elskaði Top Shop.
11: Ok, hún var þarna.
12: Top Shop var bara best. Gallabuxnur og Top Shop, það var æði.
11: Já, hún var þarna en svo fór þá, ég veit ekki hvað það var í hrauninu eða eitthvað, einhvern tíma fór hún á hausinn.
12: Ok, já, ok, kannski ég að tala aðra Top Shop og það kom síðan Top Shop í Smáland eitthvað.
11: Nei, ég held að sjörgla saman Top Shop. Þetta var stórviðburður þegar Top Shop kom til
12: okay,
11: að
12: já, ég man
11: að því. Þá voru allir sko mundu bara eftir Top Shop einhvern veginn frá Bretlandi.
12: Já,
11: þannig að það var risa að hún skildi koma hingað.
12: Ok, love it. Okay.
11: Þannig að þetta og minna, hvað endistu lengi nýri bæ?
12: Ég get enst endalaust.
11: Ok, hvenær loka staðir núna nýri bæ?
12: Kannski svona fjögur.
11: Já, ok.
12: En síðan, þú veist, getum að fara og fangir sér að borða.
11: Já.
12: Eitthvað svona suppo, eitthvað svona hlöllabátt eða eitthvað.
11: Já.
12: Og ég lend alveg oft í því.
11: Þannig að þetta alveg 12 tíma dæmi kannski frá fjögur ef það eitthvað að gerast þá.
12: Já, það getur alveg
11: verið. Og svo út að borða og svo kokteil og svo í hérna átó.
12: Já.
11: Og svo hlölli eða eitthvað álíka.
12: Já, í stundum ég komin heim bara eitthvað 6 eða eitthvað.
11: Einmitt, það er 14 tíma verti.
12: Já, eins og daginn þá gælt ég arsatíð fyrir vinahópi minn.
11: Já.
12: Og þá byrjuðum við sko sjarp, ok, við erum náttúrulega að drukkum ekki þar.
11: Nei.
12: En við byrjuðum alveg klukkan 10 á æfingu.
11: Já.
12: Og vorum að yfir allan daginn og ég held ég kom heim klukkan 4.
11: Þetta er alvöru, menn þurfur góðu formi til þess að
12: Já.
11: Geta gert þetta.
12: Ég reyndar ekkert í mjög góðu formi. Ég góðu jam formi.
11: Ok, það virðingarvert líka.
12: Að það ekki.
11: En hérna, segðu mér annað, sko, því ég nefndi það hérna áðan að uppáhald svona mólin minn þig er að þú ert barnabarn Þorsteins frá Hamri.
12: Já.
11: Og ég fattaði það bara þegar að ég sá hver pappi þinn var sem er nú hérna einhver bestu og virtasti kíropraktor í bænum.
12: Já, hann er bestur.
11: Já, Egill Þorsteinsson.
12: Já.
11: Við unnum saman í sundlögunum með Laugardal
12: fyrir
11: löngu síðan.
12: Pælti því.
11: Þannig að ég, þegar fyrst sá þig, þá var ég bara, já, ok, hún er dóttir Egils og svo, já, við býtum það því, hún er barnabarn, þótti frá mér. Er listræn taug í ættinni? Og amma þín er Guðrún Svava, nafna þín.
12: Amma mín, já, sem ég skýri höfuð á.
11: Já.
12: Hún er myndlistakona.
11: Já.
12: Svo er það Þorsteinn frá Hamri, svo sko mömmu mínu megin, Matti bróði mömmu.
11: Akkurat, söngvari.
12: Já.
11: Já,
12: þannig það er út um allt, sko, myndi ég að segja,
11: Já.
12: Sem er mjög fyndið.
11: Og finnst þér þú hafa svona skapandi taug líka, kemur útrásin sem þú færið í gegnum bara samfélagsmiðla og útvarpið og svona,
12: Já.
11: Er þetta að fá útrás fyrir einhverja sköpun sem þú þarft að fá útrás fyrir?
12: Já, ég held það, mér finnst það mjög gaman og amma mín segir alltaf bara þú ert alveg eins og ég var og, þú veist, hún var líka svona, þú veist, hún er það ennþá,
11: Já.
12: Þú veist, það þekka allir ömmu, þú veist, ég fer með ömmu minni, ég reyna að fara einu sinni viku
11: Já.
12: Með ömmu bara á kaffihús og bara gossipa, sko. Við erum alveg besti vinkunur, já, amma.
11: En skemmtilegt.
12: Mm-hmm, og heitum það sama.
11: Já, einmitt.
12: Og hún sér, held ég, sig alveg mjög mikið í mér.
11: En gaman.
12: Já.
11: Og hún náttúrulega, já, hún er ennþá lífið. Þorsteinn dó fyrir 10 árum tæpum, held ég.
12: Já, ég held 2017.
11: Já, getur passað eitthvað svo leðis, já.
12: Mm-hmm.
11: Og þau voru saman lengi.
12: Já.
11: Eignuðust pappa þinn.
12: Já.
11: En voru bæði, sem sagt, listafólk.
12: Já.
11: Hún náttúrulega myndlistamaður líka,
12: Já,
11: eða ekki?
12: Já, hún hefur gert alls konar, sko. Hún Já. Hefur verið hann að búninga heldur fyrir þjóðleikhúsið og hún hefur samin náttúrulega ljóðabók
11: Já.
12: Og hún hefur gert ýmislegt, hún amma mín, hún var síðan fótagerfræðingur.
11: Alveg ég.
12: Þannig, hún er bara, hún kann alls konar, sko. Hún er negla, hún Já. Er best, hún er svo hress.
11: Já.
12: Hún er best í heiminum, Já.
11: Skilur hún alveg, ég meina, það voru ekki samfélagsmiðlar þegar hún var ung, ég meina, en hún Nei. Var innan gæðsalapa á djamminu niður í bæ, mm-hmm. bara eins og fólk á öllum tímum er.
12: Já.
11: Finnst þenni þetta vera bara cirka bát það sama sem að þú ert að gera eins og hún eða...
12: Hún allavega er bara alltaf, já, ég var líka þessi, þú veist, eins og ég var hjá henni þegar þú hringdir í mig.
11: Já, ok.
12: Og hún bara, já, ég gera þetta líka og bara sagði bara, já, og bara var ekkert að stressa mig yfir þessu, þú veist, út að afi var eitthvað svona... Ertu ekki stressið? Ég bara, nei, ég bara ekki, þú veist, ég hef aldrei verið stressið að vera að mæti eitthvað svona viðtala eitthvað nei. Þannig. Þannig hún var bara, já, ég sé þið svo mikið sjálfu mér.
11: Einmitt. Ég heyrði það einu sinni lýsa sjálfrið þeir sem mikill í Pollyönnu.
12: Já.
11: að þú hérna, sko ég vil svo að auðvitað er ekkit allt í rósrauðum bjarma í þínu lífi frekar en annara, en þú bara velur
12: Já.
11: Að vera með jákvæða
12: Já.
11: Já, sína
12: ég
11: lífi.
12: Ég elskaði Pollyannu bókina þegar ég var yngri, pappi minn las hann alltaf fyrir mig og mér finnst það bara svo ótrúlega mikilvægt að leifa ekki hérna einhverjum slæmum hlutum að taka yfir, þú veist, það alltaf lægi að vera í smá stund og leifa sér að finna tilfinningar og whatever, en svo þarftu bara þú veist, halda Já. Áfram út að annars myndu bara festa þeir
11: Já, einmitt.
12: Þú veist, og líka ég svo ótrúlega heppin með ótrúlega margt að ég svona leifi mér ekki að vera nógu leið yfir
11: Nei.
12: Öðrum hlutum.
11: En að því að þú, sko, svo eftir, ég meina þú hefur ég búin að hlusta á mjög mörg viðtölu við þig og ég meina þú hefur bara alveg sagt frá ég meina þú lendir í einelti á tímabili þú lendir meir í segja í hérna kynferðislegu ofbeldi
12: Já.
11: Og þú hefur alveg haft hugrekki til að segja frá því síðan bara ég ætla ekki að fara að kafa onn í það
12: Nei, ég nenni ekki
11: bara velur að
12: Já, þú veist, ég nenni ekki að gera það einhverju partur á sögunum minni þannig séð Þú veist, auðvitað það
11: Já.
12: En þú veist Ég nenni bara ekki að leifa sig að vera eitthvað svona stór hlutur af lífinu mínu.
11: Einmitt.
12: Og einaldið þannig sem hefur haft, þannig sem engin áhrif á mig, finnst mér.
11: Einmitt.
12: Ef eitthvað þá bara eitthvað betra, sko.
11: Já, en þurftir, varstu þannig alveg frá byrjun ef eitthvað kemur fyrir Nei. Þig sem að það svona eitthvað áfallið, einhver ágjöf?
12: Já.
11: Þartu einhvern veginn, ég meina, hvað gerirðu til, til þess að ná aftur gleðinni, fallarðu?
12: Ég veit ekki, ég held að ég bara... mér finnst bara, ég held þegar ég sé annað fólk vera fórnalamb, svona of mikið fórnalamb, að það pirra mér rosalega og þá ég bara svona ég nenni ekki vera það stífa
11: Já.
12: Þannig ég ætla bara, ég held ég sé samt ekki bara að setja það undir teppi
11: nei,
12: ég held ekki.
11: Ekki að það muni koma upp einhvern tíma setna og bara að býta því
12: ekki.
11: Á sinn, nei.
12: Ég vona ekki.
11: Nei, ég vona ekki.
12: Vona ekki en já, ég reyni bara að horfa á björtu hliðinar og allir gangi gegnum eitthvað, þú veist, þú ert ekki svo eina sem á bátt í heiminum og þú veist ég svo ótrúlega heppin með fjölskyldi og vini og lífi mitt, þannig ég bara reyni að vera í okkur, alltaf.
11: Það bara til fyrirmyndar. En hérna, hvað, þú 23 ára, þú búin að vera í sviðsljósinu ég var alveg hissa hvað varst sko ung þegar þú varst fyrst að tala því að þú varst náttúrulega bara góð í þessu og hérna með hugrökk og sjálfstæði einhvern neina þá varstu bara tvítug eða eitthvað og nú ertu búin að vera lengi í sviðsljósinu og ert bara 23 ertu með einhver og sjálfsögðu eiga 23 ára krakkar bara að njóta lífsins En ertu eitthvað svona farin að plana, ok, ætla ég verið í þessu þegar ég verð þrítug? Eða ertu komið með eitthvað, ég veit líka úr öðrum viðtölum að þú ert ekki mikið fyrir að gera plön.
12: Nei, ég það ekki.
11: En ertu með einhverja svona, þín kynslu er oft með svona það sem að kalla það sérst vision board?
12: Ég ekki með, sko nei, en ég held ég hef manifesta mikið í lífum mitt bara óvart og auðvitað langar mig að vera vel stödd og mig langar að vera hérna, bara hamingisjum og alls konar en ég hef aldrei, þú veist, aldrei mikið dreymt um til dæmis eigin mann eða brúðkaupi mitt eða hvernig krakkan munur heita og vera og þú veist, ég
11: ekki
12: með
11: þessu.
12: Neitt plan.
11: Akkurat.
12: Og hérna, smá fyndi, ég fór til miðil sem daginn og hún var að segja að það bara mjög flott hjá mér að vera ekki að ákveða framtíðina.
11: Emi.
12: Þannig ég var svona, ok. Og ég mjög mikið bara svona
11: Stert frá miðli að segja það
12: Já, og það hún var að segja hvernig sérði framtíðinu og ég segi, ég bara sé hann ekki og hún segi bara geggja Það bara geggja og það mann getur þá líka orðið sko svona, hvað heitir það, svektur
11: Já.
12: Og svona, og ég hata það
11: Já.
12: Ég hata þá tilfinningu og ég held ég væri ekki það sem ég í dag ef ég hefði verið með eitthvað svaka plan eða verið með eitthvað svona, fara svona í skóla og svo þannig á skóla og
11: gera
12: þetta. Það held ég að ég væri ekki hér.
11: Þú vilt ekki vona því, þú vilt ekki verið að vera vonbrigðum.
12: Já, það kannski ekki gott, en ég þannig.
11: ég meina að það bara fínt að það virka. Það sem virkar fyrir hvern og einn bara...
12: Að það ekki bara.
11: Jú. Einmitt, þannig að þú bara leifir þess hverjum degi að, hvað segir maður, leifir hverjum degi að næja sína þjáningu.
12: Veistu,
11: aftakið,
12: ég nú ertu búin að týna mér en já, ég trúi að þú ert að segja
11: sjálfu mér líka en hérna lætum já, ég þetta ekki að það kemur en hérna ertu eitthvað að mennta þig eða ertu eitthvað að gera einhver plön ertu að leggja fyrir
12: ég að leggja fyrir, ég lofa og mér langar að þetta gera eitthvað starra þú veist, mér langar kannski að búið til fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis en ég held mér langi ekki að mennta mig meira
11: Einmitt.
12: Ég held ég hef ekki áhugaði, nema að kemur áhugi fyrir einhverju einhverju sem að maður þarf menntun fyrir.
11: Akkúra. Skilur du? Þú ert með stúdentspróf og ætla bara að segja að þetta bara fínt.
12: Ég er bara að vinna. Já, bili, nema að kemur allt í einu að mér langar að fara í háskóla og gerir ég það bara.
11: Akkúra.
12: Ég bara svolítið að segja já við öll sem kemur til mín og hatt sem nei og veit okay. bara að prófa að gera alls grunar.
11: Og þú færið nægar tekjur til þess að minn ertu, getur þú keft þér íbúð, ekki augustlega erfitt fyrir 23 ára krakka að köpa sér íbúð?
12: Þetta svo leðalegt, ég í alvörni fjökk smá slapp in the face um daginn þegar ég fattaði hversu mikið þarf að borga í skatta. Þú veist, ég var alveg bara svona, oh my god, þetta hrikalegt og íbúð kostar ekkert, þótt ég ætla að kaupa mér íbúð 80 miljonir, þá kostar hann ekkert 80 miljonir, hún kostar svona 200 miljonir og ég svona, hver kvartningin
11: hérna? Þú meinar út að bara öxtum og þessu?
12: Já. Já, og ég, og bara borgin á höfuðstólin sem bara eitthvað svartól, sko. Já. Þannig ég, sko, já, planið mitt var að kaupa mér íbúð í janúar núna, en ég í alvörni stundum sé ekki björtu hliðina.
11: Nei.
12: Ég stundum bara svona, oh my god, þú veist, þetta sniðugt? Að vera bara svo komin í skuld for the rest of my life.
11: Akkurat.
12: Þannig ég hugsa líka alveg langar mig bara að kaupa mér hérna eign úti eða sem ég veit ekki, en svo náttúrulega fæ ég tekjur hér Þannig. En jú, ég að fá nægar tekjur til að geta gert þetta bara
11: okay.
12: Ég var að vinna hjá pappa og hætti um ármótin en ég tek stundum aukavæktir þegar þau þurfa en hérna mist
11: og þá í afgriðslunni eða ertu já, þú ert ekki búin að læra
12: kýrapraktík nei, en ég fór samt út og kíkti á skólan hans pappa með honum fyrir svona þreymur árum kannski, og Ég ákaf bara að það var ekki fyrir mig allavega og þá var ég svona að byrja þann feril og ég sagði við pappa ég, var, ég veit að ég get alveg gert þetta vel og svona og svo bara virkaði það þannig, já, en ég elska að vinna þannig samt, ég elska að fá aukavæktir þannig, bara ég elska fólki sem kemur, þetta mjög hómi svona, elska að spjalla við fólkið og þau alltaf þakla til pappa minn sem ókslega gaman að heyra og mamma mín vann hana í mörg ár og hún
11: fyrir líka alltaf Er hún líka kýrapræktur?
12: Herri, nei, hún það ekki, það hefur stundum komið í fréttunum að mamma mín sé líka kýrapræktur en hún það ekki en hún vann hjá henni í mörg ár og í afgreiðslunni og allir elska mömmu mína
11: okay.
12: sem koma og bara ekki hægt að fara í vinnun án þess að skila kveðja til mömmu mína sko.
11: En hvað gaman að hérna, hitta á svona hamingjusamt fólk bara bókstaflega ég ætla að setja auglýsingar í loftið af því að ég gleymi þeim alltaf
12: Já,
11: en,
12: það gerst við mistundum í útvarpinu líka
11: Já, en sko síðan ertu líka þú ert hérna, ásamt Eyþóri Völler búin að gefa út lag eða með Húpa Búpa við kannski spilum það og bara hérna, nóg framöndan ekki fara neitt við Gísli Marteinn plus gugga í gúmibánd hér eftir þessar auglýsingar
13: Það okkur öllu mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel
14: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni velíðan svefnohelsa.is
13: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum Minna mál með Saga Pro, saganatúra.is
14: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
13: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
15: Ertu búin að sjá nýja Bauhaus-blaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Bauhaus-blaðið strax í dag. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvaðan hátt.
17: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
18: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
19: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
20: Heldur þú hættir eitthvað að vinna frá
21: það? Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann að segja já að ég hættur að vinna.
20: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
22: Það skrítið. Ég hundleiðaleg og kall.
16: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
23: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
24: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
0: Cobra á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verður hækka. Í samstarfi við Skylagoon og Iceland Air.
1: Þetta er nýjast ég við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Martinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
2: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
1: Nefnilega. Og svo Rocklandu auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.
3: Fyrst og fremst.
24: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.
11: Gugga Gúmibát er hérna hjá mér, skapandi ung og mjög hamingjusum kona.
12: Mm-hmm.
11: Er það, ég sko, eitt af því sem að 50 kall á ekki að spurja 23 ára stelpu neitt okay. út í, en að því ég heyrði þið segja einhverju viðtali bara, ég hef aldrei átt kærasta, ég nenni ekki að deyta, aldrei, er það ekki, er það óvenjulegt eða er þetta bara algengt fyrir stelpur og þínum aldri?
12: Ég held að þetta sé ekki algengt.
11: Nei, ok, þeir eru ekki, er ekki eitthvað konum með nóg af köllum.
12: Nei, ég elska karlmenn. ég hati þetta stundum karlahatir sem er í gangi, sko. Ég elska karlmenn, þeir eru æði, þú veist, pappi minn er æði, ég er ekki með neitt svona karlahatir í mér. En ég bara hef aldrei átt kærasta.
11: Nei.
12: En ég hef alveg verið að deyta og það er gaman, sko. En enginn hefur allavega svona hinga til náð mér þannig.
11: Pabbiðin er svona mjúkur maður.
12: Já.
11: Ég myndi segja að hann sé ekki illa haldin af eitraðri karlmennsku.
12: Nei.
11: Nei, allavega eins og ég mann eftir honum og sundlögunum við lögat.
12: Já, hann er bestur.
11: Já, og hérna, en ég meina það er eins og er líka í gangi. Það er svona, þú veist, hjá jafnöldrum þínum mm-hmm. daldið er komið núna eitthvað svona nýtt sem var ekki þegar ég var 23 ára
12: mm-hmm.
11: sem er svona eitthvað eins og afturkvarf til einhverjar frumkarlmennsku og eitthvað að kallinni yfir svona og konan svona verður mm-hmm. við þetta?
12: Sko, mér finnst alveg stundum karlmenn eiga að vera smá þú veist,
11: frummen.
12: Karlmenn og konur smá kvenmenn, ég er alveg smá þar sko,
11: já.
12: Þess, ég vil alveg ekki halda á töskunum mínum og pappi minn hefur alltaf hérna kom fram með mér eins og prinsessu en ég líka alveg með kannski háa standarda þú veist, ég opna stundum bara ekki hurðar og því ég vöna einhver gera það fyrir mér
11: eiginlega að koma jafnöldrum þínum í algjöra boppa
12: já, en já, þú veist, ég hef allavega aldrei hitt neitt sem er nógu góður til að
11: emitt
12: byrja með.
11: Gott hjá þér. Hafa, bara hafa þröskuldin háan.
12: Já, þú veist, auðvitað er alveg hægt að byrja með einhverjum, bara til að byrja með einhverjum, en ég er ekki alveg þar.
11: En þetta er líka smá eins og maður bara frétti frá vinum mann sem bjuggu í Stórborgum hinn áður fyrr.
12: Mm-hmm.
11: Þá var fólk á lausu einhvern veginn miklu lengur. Hér byrjaði fólk snemma saman og fór að eignast börn snemma og eitthvað svona.
12: Já.
11: En í erlendum Stórborgum er bara fólk bara eins og í ég veit ekki, eins og 600 city mann er bara lausu
12: Já. En ég er samt alveg opin fyrir því núna mér langaði ekki að vera á föstu þegar ég var yngri ég sá líka kannski bara stundum þegar fólk fór í samband ungt og svona týndi kannski smá svona, og þú vorst að reyna að finna sjálfveg og mér finnst það stundum týnast í því þannig ég sá það bara mjög skýrt og ég var bara svona, þetta er ekki alveg fyrir mig á sem aldrei allavega, en ég orðin 23 og ég held ég veit alveg hver ég núna þú veist, ég alveg mjög sjálfsörygg og svona, þannig ég væri alveg opin fyrir því núna, sem er alveg stórt
11: þráttur og sért svona mikil aðdáandi karlkynsins
12: mm-hmm.
11: sem bara mjög jákvætt. Jú, þú hefur líka verið duglegsamt við að lifta konum.
12: Já.
11: Rósa, segja bara, heyrðu, þið eru bara flottar eins og þið eru, mm-hmm. eitthvað svona.
12: Já.
11: Er það
12: ég elska konur fyrir, líka.
11: Já.
12: Ég er mjög streitt, sko, á skalanum er ég alveg bara mjög straight en þú veist, ég dyrka stelpur bara og ég var með alltaf gugga vikunar valdi alltaf eina stelpur sem var gugga vikunar og gaf henni smá pakka og svona þú veist, en mér finnst alveg stundum stelpur geta verið verstar við aðra stelpur líka þannig, svona, ég fíla til dæmis að geta endilega hugtakið hana girls girl þú veist, mér finnst það stundum bara svona
11: hvað girls girl?
12: Hefur þið heyrt það?
11: Nei
12: þú veist, það er reynu verið þýði bara svona að stelpur eiga svona vera góðar við aðra stelpur og svona, þú veist, kannski ekki sofa hjá kærstunum hennar eða whatever
11: Já. Er það veist, girls girl?
12: Basically, ég veit ekki, ég kann ekki alveg útskýra
11: Stelpustelpa
12: Já, stelpustelpa En ég, einhvern veginn, ég veit ekki af hverju ég fíla geta hugtak en bara sumar stelpur geta verið umlegar finnst mér, það alveg mjög ég held að fleiri til dæmis tala niður til mín fleiri sem tala niður til mín eru konur frekar en karlmenn, sko
11: Já, er það?
12: Mér finnst það
11: Emmitt, áhugavert
12: Já, þannig stundum á ég líka erfitt með sumar konur en þú veist, þetta líka karlmenn en já, ég veit ekki
11: Fólk er alls konar bara
12: Já, fólk er alls konar, emmitt, ég horf þetta meira sem fólk heldur en stelpur eða strákar sko. En já
11: Herðu, en þú ert ekki einhöm og
12: Hvað þýðir það?
11: Það Ísli? Þýðir að þú ert bara með mörg járn í eldinum
12: Ok, já
11: Já, og þú ert búin að gefa út lag sem heitir miklu meira en bara tyggjó
12: Já
11: hvað fjallar þetta lag, við erum að spila
12: Þetta bara fjallar miklu meira en bara tyggjó Ég veit ekki, þetta smá grínlag
11: Ok, er þetta dónalegt? Er ég að setja starf mitt í hættu með því að spila þetta hér á Rástu?
12: Nei, ég myndi nú ekki segja það
11: Nei. Og þetta líka inn í kerfinu, skilur við
12: Þetta inn í kerfinu,
11: það
12: þetta rosalegt, þetta inn í kerfinu Rosalegt
11: Hér sem sagt Gugga Gúmibót, Guðrún Svava ásamt Eyþóri Völer hér væntanlega undir nafninu Húba Búba
12: Já, en ég held að það er hægt og núna bara Eyþóri Völer
11: okay. Og þið tvö eru hér saman með lagið Miklu meira en bara tyggjó Gjörið svo vel

0: um að koma að gera húpa búpa dansinn. Það var eina sem var að beða mig um til að posta þegar það var eitthvað svaka þing. Og ég bara já, ekkert mál, kem og svo einhver svona getur sungið bara svona undir þetta lag og ég alveg já, já. Og það var þetta hann að miklu meira bara tyggja á laglínan.
1: Þú ert eins og þarna manneskjan í myndinni hérna hvað heita, yes man, sem sagði já við öllu.
0: Það ég.
1: Og það breytti lífi hans að segja já við öllu.
0: Það basically ég. Ég segi já við öllu. En já, og svo var einhver svona, ok, og svo gerir bara þetta hérna, hvað heitir það, þú veist, vers.
1: Já.
0: Og ég var bara eitthvað, æ, þú var eitthvað, og hann bara, já, já, þetta var geðvegt. Svo var ég bara komið með, bara account á Spotify og bara byrjaði að syngja þetta á stórsviðinu. Bara,
1: í Vestmannheim með já, já. En ertu vissur að þú gætir sungið?
0: Sko, ég var alltaf í sönglist og leiklist og hvað þegar ég var yngri já. En ég var mjög lítil, þú veist þannig sem man ekkert hvernig maður á að syngja eða neitt já. En ég get alveg sungið já. Ég ekki, þú veist, fölsk skilurðu, þannig já, ég myndi alveg segja ég vissi alveg ég gæti sungið en ég engin söngkona, sko
1: nei, nei.
0: En já
1: En gott
0: já.
1: Og svo varstu á leiksviði í sumar
0: já.
1: Með leikhópnum aftur á móti.
0: Mm-hmm. Það var einmitt svona yes men dot.
1: Já, og það leikrit ég held að hafa verið bara uppselt á allar sýningar bókstaflega.
0: Já, plus það, ég held að var sett auka stól á, allt, á allar.
1: Já.
0: Já, þetta var rosalegt.
1: Hvernig, sko, ég nefnilega var farin til útlanda því þetta var í svo stuttan tíma.
0: Já, þetta var náttúrulega bara aftur á móti, þetta var bara sumar leikrit. Já,
1: bara fá, var þetta ekki háskóla bíó eða?
0: Jú,
1: já.
0: Og þetta var bara í mánu, þetta var bara í júli.
1: Já, mm-hmm. Og þá var ég nefnilega ekki á landinu, þannig ég misti af þessu.
0: Já.
1: En hvernig var svo upplifun að vera fyrir framan áhorfendur og vera ekki að tala í mikrofón?
0: Mm-hmm. Þetta var besta ákvörðun sem ég hef gert í lífinu mínu.
1: Í alvöru?
0: Já, mér var þetta skemmtilega sem ég hef gert.
1: Og engin sviðskrekkur?
0: Jú.
1: Og, já, ok.
0: Ég verði ekki stressuð fyrir miklu.
1: Nei.
0: En ég var mjög stressuð fyrir þessu. Út að ég þurfti að syngja lag og hérna dansa við Mikael Kopper og þú veist, ég hef aldrei gert þetta þannig sé áður, nefnum bara þegar ég var pínu lítil. Ég var mjög stressuð já. Og svo þetta rosalega mikið hæ eftir á. Ég bara aldrei liðið svona allir.
1: En skemmtileg.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega, þetta var svona hálf atvinnumanna leikhús.
0: Já.
1: Þau voru eiginlega öll menntaði leikarar.
0: Þau voru öll held ég.
1: Öll nema þú.
0: Já.
1: Einmitt.
0: En þau tóku mér með opnum örmum, þau voru öll svo góð við mig
1: já.
0: Og bara best í heimi í alvörinni. Og ég dedikeitaði bara alveg hérna júní og júli í þetta.
1: Einmitt.
0: Hann er bara sko, sá sem skrifaði þetta leikrit, Einar Baldvin, hann skrifaði í fyrsta draftinu bara Guggi Gúmmuböll labbar á svið. Hann var bara búin að skrifa mig inn í.
1: Þú varðst að vera
0: það. Ég bara varð að vera hana og svo var hringt í mig og bara eitthvað, viltu ekki bara koma og lesa yfir og gá hvort þú viltar með og ég var svona, jú. Og þá var ekkert búið að ákveða að ég átti að syngja neitt, sko. Og það var ekki eins og búið að skrifa inn atriðið mitt. Þetta ég þurfti náttúrulega að samþykja það fyrst og svona. Já. Og ég bara heyri, já, ég bara til í þetta og tók bara þannig tíma frá og þetta var alltaf helgar og ég var bara ekkert að djamma í júní, ekkert smá dugleg. Bara á æfingum og svo kom þetta bara svona heyrði það væri geggja að þið myndi syngja þetta high school musical lag og ég var bara já og svo þurfti ég að syngja fyrir framan náttúrulega bara Mikael Kopper og Egil hann að hvað heitir það leik
1: hérna,
0: leikstjóran
1: já.
0: Ekki smá óþægilegt, en þá voru þeir bara heyrði út að þeir voru búin að segja, við getum alveg tekið þetta bara upp og þú bara lipsingar, skilur við?
1: Já.
0: En svo voru þeir bara heyrði, þú ert að fara að gera þetta live, bara þú verður.
1: Ég segi nú bara vel gert hjá þér manneskja.
0: Takk fyrir, þetta var mjög erfitt. Og að kom líka í einni sýningunni tæknilegir erfilegar, þar sem mækin minn sko virkaði ekki.
1: Já.
0: Það var ekki næs, sko, en ég komst í gegnum þetta, þetta var mjög gaman.
1: Á jákvæða hugafærinu.
0: Já, algjörlega, en þetta er mjög öðruvísi upplifin en að bara fara upp á svið og veislustýra eða eitthvað svo leis.
1: Já.
0: Þetta er bara allt annað dæmi.
1: Þú ert náttúrulega, þú svo þú sért, ég meina, varstu að leika þig sjálfa eða varstu karakter með annað nafn?
0: Sko, ég var Goðrún í Freikátu.
1: Einmitt, já.
0: Þannig já, ég var alveg að leika sjálfa mig og já. Þú veist, við vorum að leika að grína brjóstunum mínum í leikritinu og allt já, sko.
1: Það mikið tekið.
0: Já, þú veist, þetta var bara, þetta var best í heimi.
1: Einmitt, enn skemmtileg.
0: En það var alveg smá ég.
1: Já.
0: Þetta var æði, sko. Mjög gaman.
1: Já, ég veit að þú vilt ekki gera nein plön.
0: Nei.
1: En áður en ég sleppi þér þá þarf ég samt að spyrja sko, hvað er framöndan? Ég meina bara planið núna í vetur. Hvað, mm-hmm. hvað ertu að gera? Ertu bara útvarpsþáttur, hlaðvarp?
0: Já, ég með hlaðvarp.

0: Fyrir að segja já.
1: Já, halda fyrir að segja já. Ég með hlaðvarp með Hæmi sem heitir Tvöfalt tjón.
0: Patriki Hæmi.
1: Patriki Hæmi, já. Og við erum líka með útvarpsþátt sem heitir Hæmi og Gummi og það á föstudum 24 á undan blö á FM957 og hérna síðan ég með gugga fyrir djamið þættina.
0: Já.
1: Veit ég hvort að það heldur áfram, kannski?
0: Á vísi.
1: Á vísi. Já. Það búið ganga mjög vel og það mjög skemmtilegt að taka upp djamið og fá svona skilabóð daginn eftir svona, viltu kannski taka mig út? taka mitt viðtal út? ég fæ allafan alveg svona fimm Já. Þannig á sunnudögum,
0: sko. Og sem heldur að þessi, þetta eina rauðvinsglas mun ekkit heyrast
1: já.
0: Og svo heyrist það bara vel
1: já. Já. Það svo gaman en já, annars ekki neitt sko Nei. Í vændum
0: já, bara... ég kalla þetta nú ekki neitt
1: Nei,
0: þetta
1: já,
0: kalla
1: já.
0: Ég bara helling en skemmtilegt og hérna og vonandi heldur lífið áfram að leika við þig
1: mm-hmm.
0: og jáin bara færa þér skemmtileg verkefni
1: já.
0: Og takk fyrir að koma og að vera farlig. Svona jákvætt ljós
1: Já,
0: hér
1: sem leiðis
0: og ég hendi auglýsingum í loftið eftir næsta lag sem ég spila eiginlega þér til heiðurs af því að það eða ég segi svona því að það klúbbin en okay. það heitir í vísu pungur á klúbnum
1: okay.
0: Já, ég veit ekki kannski ógislegt heiti en þetta einn af sumar smetlunum.
1: Já. Já, ég veit hvað lag þetta þetta gott lag.
0: Þetta stemning í þessu
1: Lélegt en val á titli. Samt.
0: Já, kannski Já. Ég veit ekki við látum þetta, við látum þetta höfum ekki heyrt þetta, ná, en takk fyrir að koma Guðrún Svava og bestu kveðu til ömmuðinnar og pappa þíns og alls þíns fólks.
1: Ég skila því
2: Stundum eri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Og ég bara eitthva Allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Stundum eri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva

er neyri í bæja, allir bara ég bara eitthvað Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Tvirkur svo langar eitthvað, hver er í gang, bara eitthvað, hvað er í gangi, hérna Ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bæja allir bara, ég bara eitthvað
1: Taxfrí í öllum verslunum Penninn Eymundsson
2: Nú getur þú sparað því smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum Við erum betri saman Landsbankin
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
4: Farasín
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Þetta ný tónlist á kvöldögninni Fontaine's DC Marian Google Ultrana Day Moving to the Sun Almost Monday Better Late Than Ever Florence Road 7563 Þetta var ný tónlist á kvöldögninni Góða skemmtun
7: Rás 2
8: Fyrst og fremst
7: Við erum Rás 2
9: Það erum við búin að kveðja Guðrúnu Svöfu Egilsdóttur Guggu í Gúmmíbát Hún með Pollyönnu viðhorfið til lífsins sem að hefur gengið vel fyrir hana önnur manneskja sem ég man eftir hafa komið hingað í viðtal og sagt innmitt að hún tæki sér Pollyönnu til fyrirmyndar það var hún Vala Matt Hún kom hingað með græna pennan sinn og sagði að Pollyanna væri svona hennar heimspekingur í lífinu ef svo má að orði komast. Hún kýsi að líta alltaf á björtuhliðarnar eins og Gugga í gúmmíbát. Ég glemdi reyndar að spyrja Guggu af hverju þetta nafn Gugga í gúmmíbát en það var þannig man ég heyrt hann að segja frá því öðru vitali að í næturvaktinni þeim frábæru þáttum með Jóni Gnar og Petri Jóhanni þar var karakterin Ólafur Ragnar kallaði allar stelpur Guggur og svo var hann eitthvað bara að segja já, meina, bara geðvegt að fá eina Guggu í gúmmíbát og Guðrún Svava var alltaf kölluð Gugga og einhver byrjaði að kalla hana Guggu í gúmmíbát út af þessu, það var ekki dýpra en það þannig að þökkum henni fyrir að hafa komið hingað og hafa verið plus 1 í þessum þætti það fer að koma að fréttum klukkan 2 og ég ætla að þakka fyrir mig og fyrir samfylgdina og loka lag þáttarins með Þórunni Antoníu það heitir Of Seint Too Late frábært lag helgar til þess að halda sér í gýrnum hvort sem þið eru að ryggsuga eða klára sunnudags steikina hrygginn bara núna kannski að skafa lundinnar undan þessu takk fyrir mig í dag, við heyrjumst eftir viku

Fríkirkjan Hafnarfirði, kvöldmessa klukkan 20, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrisson Síðumúla 17. Naut á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Náðu lengra með Microsoft Copilot endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar á íslenskum miðlum og styðið við menningu og lýðræði á Íslandi, birtingasalan.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorkels Jónsson segir fréttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir að ráðuneytið hafi verið í viðræðum við aðila vinnumarkaðarins síðan í vor þegar ljóst var í hvað stemdi varandi kjarasamninga, en forsendur þeirra brustu í byrjun mánaðar þegar verðbólga mældist yfir viðmiði. Ýmsar aðgerðir séu til skoðunar meðal annars með áherslu á húsnæðismál, brotastarfsemi á vinnumarkaði, einföldun á regluverki og fleira. Daðimar Kristófersson fjármálaráðherra sagði í vikulokunum í gær að honum þætti furðulegt fyrirkomulag að ríkið niðurgreiddi kjarasamninga á almennum markaði og Ragnar Þór segist taka undir það að vissu leiti.
1: Ég get alveg tekið undir þá gaggrinni að ríkið eigi ekki að niðurgreiða samninga sem slíka. En þetta eru bara svo, það er svo margt undir sem að snýr af hvað sé velferð og kjörum fólks að mér finnst ekki óeðlilegt að hið opera eða ríkið sé hluti af því samtali. Fjármálaráðherra var mjög skýr í sinni afstöðu og hann tala fyrir hönd allra ríkisstjórnina og við erum sammála um það að aðkoma stjórnvalda verður ekki á kostnað hallalausra fjárlaga.
0: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Kjörsókn í þingkosningunum í þýska sambandsríkinu Saxlandi Anhalt fór kröftulega af stað eftir að kjörstaðir opnuði í morgun. Miðjan dag að staðartíma höfðu tæp 35% kosið, samanborið við 22% kjörsókn á sama tíma í síðustu kosningum árið 2021. Þetta segir í frétt Deutsche Welle. Harðinlínuflokkurinn Alternative für Deutschland eigir möguleika á að ná meiri hluta á þingi sambandsríkisins og hefur mælst með mest fylgi í könnunum. Saxlandi-Anhalt í austur hluta Þýskalands, hluta á því svæði sem tilherði austur Þýskalandi fyrir sameiningu árið 1990. Búist er við fyrstu útgöngu spám eftir að kjörstöðum lokar upp úr klukkan 4 að íslenskum tíma. Fréttavörana sagðar klukkan 3, fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við.

0: Sportrásin á Rás 2.
1: Vegna fjölda áskoruna setti ég gamla stefið í gang vegna þess að í dag erum við eiginlega bara að fara að vinna með Sportrásin eins og hún var í gamla daga á kvöldinu. Þá var fullt að leikjum í gangi og við vorum aðalega bara meðla upplýsingum og það ætlum við að gera í dag því að það eru 5 leikir í bestu deildinni. Stjarnan IBVF, KA Breiðablik, FH og Þór KA, þetta eru að vísu í bestu deild kvenna. Nú, IA KR og Víkingur Fram og síðan Þór FH. Tveir leikir í ensku, þar hálfleikur í leik Everton og Manchester United, marka laust og síðan klukkan 3:30 hefst leikur Arsenal og Chelsea. Þannig að þetta er alveg, þetta er slattir, þó nokkuð slattir.

ægilega gaman að þess. Ég ekki búin að heyra þetta í 10 ára eitthvað. Það sól í dag, það frábært og nánast á öllu landinu. Hér Jakob Frímann.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Og baktur, miðasala á harpa.is
6: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta frá hól 7 til 7 Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni

Þetta er hún Rebekka Blöndal og hennar Sólar Samba. Þetta er mín Sólar Samba. Eins og ég sagði þið fullt að leikjum í gangi og eitt mark komið og það kom í Liverpoolborg. Manchester United var að komast yfir en Mbomo var að koma Manchester United í 1-0. Fleiri mörk ekki komin, það hófust fullt að leikju núna klukkan 2. Bæði í kalla og kvenna bestu. Hjá köllunum það stjartan IBVF KA Breiðablik í það kríaleikurinn í AKR og Víkingar og Frammeigast við og Þór og FH og í bestu deild kvenna FH og Þór KA. Síðan síðar í dag það Arsenal og Chelsea sem eigast við. Þessi síðasta umferð fyrir skiptingu hófst í gær með sigri Valsmanna á Keflvíkingum 2-1. En það var heldur betur líf og fjör í, skal ég ykkur segja, lengjudeildin í gær. Heil umferð spiluð og þarna var bara verið að ákveða hvaða lið ætla að mætast í úrslitakeppninni og hvaða lið ætla að fara niður með ægi. Og flestir voru löngu búin að afskrifa Völsunga. Byrjuð illa og voru ekkit spes framan á móti. En þetta er eitt svakalegasti endasprettu sem að sögur fara af. Sko. Ég held að unni 6 af síðustu 8 leikjum sínum og settu Völsunga stigamet, takk fyrir, 26 stig. Grindavík fellur í aðra deild með 25 stig og það hefur aldrei gerst áður. Aldrei verið svona stiga hátt lið sem að fellur með ægi. En Grindavík gerði nefnilega jafntefli við ægi og þar með fóru þeir niður með ægismönnum. Vestri tapaði heima fyrir Þrótti 0-2, Njarvík vann afturöldingu 2-1, ÍR bjargaði sig líka farfalli með að vinna, ég ætla að segja vini sína, ég held að það sé gælveri, Leikni 3-2 og þeir hefðu samt bjarga sér þó þeir hafi tapað vegna þess að Grindavík fekk bara eitt stig í höfninni. Þá vann HK Fylki 2-1 og á föstudaginn þá vann Liverpool Ipswich 2-0 og svo voru nokkri leikir í gær. Newcastle og Bournemouth gerðu 2-2 jafntefli, Nottingham Forest og Tottenham gerðu einnig jafntefli 0-0. Manchester City vann Coventry 1-0, Fulham tapaði heima fyrir Crystal Palace 2-3, Brighton og Leeds gerðu jafntefli rétt eins og Brenton og Sunderland bæði lið með eða öll liðin með 1-1 og Hulls og Aston Villa gerðu markalaust jafntefli. Þannig að mikið jafntefli í leikjum gærdagsins. En menn eru ekki búin að binda á sig markaskó hér heima. Jú, ég að ljúga þér. Ég að ljúga og það bara nokkuð illa því að það eru komin 2 mörg. Aaron Lucas Vokes var að koma IBVF yfir gegn stjörnunni í Garðabænum og Káa, nei, það eru komin 2 mörg. Káa var að fara að komast yfir gegn Blikum en Blikar búnir að jafna. Hans Viktor skoraði fyrir Káa en Jónatan Guðni Arnarsson skoraði fyrir Breiðablik. Þannig að, já, nú komið fjör í þetta, sko.

Þetta eru Stranglers sem eru heldur betur Íslandsvinnir fáar sveiti komi á bótt til Íslands og haldið tónleika hér hér lag sem heitir Always the Sun sem lígi en við erum nokkur að vinna með smá sól í dag sem frábær sérdeilis prýðilegt Manchester United vildi fá vítaspyrnu hérna rétt áðan og ég var svona hálfhissa að það hefði ekki verið dæmt svo sá maður þetta betur stórkosleg vörn hjá Everton manninum ekki dáta það ekki komin nein ný mörk en við bara þýlum upp það sem í bóði IBVF fyrir 1-0 lifir gegn stjörnunni í Garðabæ og fyrir norðan staðan 1-1 í leik Káa og Breiðabliks annars það ekki komin mörk nema jú í Englandi, á Englandi þar sem að Everton að tapa heima fyrir Manchester United 1-0

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
2: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
3: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
4: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
5: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
6: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann að segja já, ég hættur að vinna.
5: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
7: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
1: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
8: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann gestur Rokklands þessa vikuna.
9: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
8: Nefnilega. Og svo Rokklandi auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Það er svolítið gaman að sjá hann að Ultrana Tape syngja þetta live. Hún að syngja hubbeidabba, dubbeidabba, þetta ekki einhver teknistæla, held ég. Allan að gera hún þetta live líka. Hér hún með þessum vinnum sínum Hugel og Email Angel. Jú, það var að bætast í markaflóruna og það hér heima. Þór Káa komið yfir gegn FH í bestu deild kvenna. Skrítið rönn á toppliðunum tveimur Breiðablik og FH því að þeir eru að berjast efsta sætið en eru mikið að tapa síðustu vikur. Akranesi komið yfir gegn KR í bestu deild Karla þar sem að Viktor Jónsson skoraði markið. Það var hún Erin Römmey. Sétt ekki náður. Sem bara skora fyrir Þór Káa. Ég vona það besta. En þetta svona það sem ég hef handið ykkur. Nema jú að handboltinn komin í gang. Og það var spilað í vikunni. Kalla megin þá vann fram Þór 38-34. Og FH vann stjörnuna 38-31. Og Selfoss tapaði heima fyrir Valsmönnum 30-34 og HK tapaði heima fyrir KA 38-27. Svo var náttúrulega merkilegur leikur í Mosó þar sem Afturölding tók á móti Víkingum en svo fór rafmagnið og liðin þurfti að klára leikinn tveimur dögum síðar. Og hann endaði með sigri heimamanna Afturölding vann Víkinga 35-29. Hjá stelpunum var líka spilað fram vann Gróttu 30-24, ÍR vann Stjörnuna 23-20 og Valur, meistararnir, töpuðu heima gegn Selfyssingu sem að voru bara detta inn í deildina aftur vegna þess að Víkingur dró sig úr keppni eða úr allana eftir deild og Selfoss tók þeirra sæti og fara bara beint á meistaravellina og vinna Valsmenn. Þegar ég segi meistaravelli þá er þetta náttúrulega því að Valsmenn Valskonur eru meistarar. IBVF vann síðan Þór Káa 32-28. Hér Chambers. Þetta sjálfur Lenny Kravitz.

0: Þetta er Lenny og lagið heitir The Chambers. Og á hamingjuvöllum er veistla eins og löggerar á fyrir, víkingar langa eftir í deildinni og voru að komast yfir gegn fram Ármann Ingi og mínútu síðar þá jafna framarar Haraldur Einar Ásgrímsson þannig að hann var ekki lengi í paradísinni hann Ármann, hvað þá Adam sko. En það er hérna það líka verið að keyra í ringi það formúla 1 það ekki Monza núna og félagi minn hafði samband við mig áður en að þáttur hóst og bað mig að fylgja sérstaklega með vegna sko að því ég man ég ekki vel að mér í formúlunni hann meir í þessu hér eru skilabóðan sem hann sendi mér
1: ég var einn að kveikja á formúlunni að því hún að byrja ég sá ekki tímatökunum í gær Nefndi ekki að horfa það sé eftir núna að því að á Ráspól Pierre Gasly sem að keyra fyrir Alpine. Þetta eru stæðstu fréttir sem hafa gerst í formúla mjög lengi. Hann hefur á níu ára ferli sínum hefur hann aldrei náð Ráspól og Alpine hefur hingað til ekki verið gott lið.
0: Þar hafið það. En svo þegar ég ætlaði að fara að fylgjast með þessu, þá var þessi maður bara horfin og allan hafið bara dottið út í tveimur eftir sætunum, ekki fyrsta skipti, George Russell og Kimi Antonelli, Mercedes menn og síðan það Max Hressi, Verstappen.
2: Þetta Rástvö.
0: Hér hún Salka Sól og lag sem heitir Sólin og ég.

0: Soldok og lag sem heitir Svört Sól. F.A. var að jafna gegn Fórkáa, Hafrún Birna var að jafna og var konar 40 mínútur á klukkuna. Einnig var Everton að jafna gegn Manchester United, það var hann George sem að skoraði mark Everton manna. Annars hefur lítið breyst, Stjarnan 0, IBVF 1, K.A. 1, Breiðablik 1 og IA 1, K.R. 0, Víkingur 1, Fram 1 og svo markalaust hjá Þór og F.H. fyrir norðan. En F.H. Þór K.A. í bestu deild kvenna, þar staðan 1-1, rétt eins og hjá Everton og Manchester United þegar að hvað, 5 mínútur eftir að venjulegu leiktíma þar.
1: Rás 2,
2: fyrst og fremst.
0: Halda áfram með svona sólarsmelli.

stöðu uppfæstlur og sólarpopp, það sportarásin í dag. Það verður bara ekkert mikið betri en það. Við heyrðum gongið, ég glemd alltaf að segja ykkur, þetta skrýtna hljóð gong, þá einhver að skora og þetta hefði kannski átt að segja í upphafi þáttar, en ég gera það núna.

Esko var að koma Manchester United yfir gegn Everton í Liverpool borg á 87. mínútu með hörkuskalla. Annað er ekki breytt en þá er kannski gaman að kíkja aðeins á stöðuna í bestu því að það eru þrjú lið að slást að komast í efri hlutan og Valur vann Keflavík í gær og ef að Akranes tapar illa fyrir KR þeir eru yfir núna þannig að það ekki útlit fyrir það þá getur Valsmenn farið upp fyrir Akranes og skellt sér í topp hlutan og sama má segja með stjörnuna Öll þessi lið eru með 27 stig en Valur búið með sína leiki og er með tveimur mörkum verri markatölu heldur en Akranes. Stjarnan er síðan með vestu markatöluna en þeir eru síðan að tapa fyrir IBVF. Þannig að stjarnan er ekki að fara leika í efri hlutunum ef að þetta enda svona allt saman. En þetta er svona mesta spennan. Hverjir verða uppi, hverjir verða niðri. Það var náttúrulega rosalegt ef að Valur og Stjarnan verða bæði í neðri helmingnum. Þetta eru lið sem að margir voru jafnvel að spá titli í sumar. En þetta kemur allt í ljós. Deildinni líkur, má segja, í dag. Þá eru komnir 22 leikir en þá hefst þessi úrslitakeppni. Efri og neðri og ég hef nú að segja þetta bara þó nokkuð skemmtulegt að fylgjast með þessum úrslitakeppnum tala ekki lengjudeildina líka en áfram í sólinni þetta svona lögd í sólinni hérna svona löllum áfram að því að svo heitt þetta Bad Manes og þeir eru Walking in the Sunshine

0: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
1: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu í kvöld.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.

Þetta er danski duettin Laid Back og Sunshine Reggae. Leik lokið í Liverpool, Everton 2, Manchester United 2. Maitland Niles skoraði jöfnunarmarkið úr síðustu spilnu leiksins, má segja. Já, vel utan af elli. Ég mynd hugsaði þegar hann gerði sér tilbúin að skjóta. Hvað ertu að pæla? Þá sagði hann bara við mig, ég að pæla að skora hérna í jöfnunarmarkið. Gjaldilega með þig, eitthvað svona. Það var sem sagt M. Bomo sem kom United yfir og George jafnaði, Sesko kom United aftur yfir en það var þessi Maitland Niles sem að jafnaði síðan leikinn á lokasekundum leiksins. Það bara þannig. Ef við kíkjum aðeins á stöðuna, það að koma hálfleikur í leikinn dagsins, Stjarnan 0, IBVF 1, KA 1, Breiðablik 1, IA 1, KR 0, Víkingur 1, Fram 1, Þór 0, FH 0. Og í bestu deild kvenna FH 1, Þór KA 1 og Everton og United voru að gera 2-2 jafntefli. Við höldum áfram eftir fréttir.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjaraviðræðum smábátasjómanna miðar vel áfram að sögn formann samtaka smærri útgerða, en segir örugt að samningar muni nást. Viðræður hafa staðið síðan í maí á síðasta ári kjara samning smábátasjómanna, en þeir hafa verið samningslausir í 12 ár.
1: Það engin stór deilumál, þannig séð þetta mest svona einhver útfærsluatriði. Ýmislegt hefur breyst frá því að upprunalegu kjara samningarnir voru gerðir þannig að það svolítið að uppfæra gamla samningin. Ég held að það séu allir sammála að kaup og kjör eiga að vera alveg mannsæmandi og þetta gengur bara vel, menn eru bara nokkuð samstíga held ég.
0: Sagði Örvar Már Martinsson, formaður samtaka smærri útgerða, en bætir við að óvissa breytingar á byggðakerfi fiskveiðistjórnunarkerfisins sé neikvætt innlegg í kjaraviðræðurnar, en það séu úrræði eins og línuívilnun hluti af rekstrarforsendum útgerða. Svisslendingurinn Gianni Infantino mun gefa kost á sér til endurkjörs sem forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Þetta staðfesti sambandi í tilkynningu í dag. Infantino sem hefur stýrt FIFA síðustu 10 árin hafði tilkynnt framboð í apríl en síðustu vikur hafa snarpir vindar leikið formanninn sérstaklega eftir hann kynnti áætlanir að selja hlut í mótum á vegum FIFA, til dæmis heimsmeistarakeppninni, til einkaaðila. Mörg aðildarsambönd FIFA urðu æf við fréttirnar og meðal annars hefur knattspyrnusamband Evrópu lýsti yfir að hann njóti ekki stuðning þess. Ekki hefur breyst, sagði fjölmiðlafulltrúi FIFA, herra Infantino mun verða í framboði. Mótorhjólaslys varð á kvartmýlubrautin í Hafnarfirði á þriðja tímanum í dag. Þrír sjúkrabílar voru sendir á staðinn, en samkvæmt upplýsingu frá slökkulinn á höfuðborgarsvæðinu misti ökumaður stjórn á hjólinu sínu. Hann slasaður en með meðvitund. Síðdegisfrétti verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Þetta Rás 2.

Þetta er hann Valdimar Guðmundsson að syngja tvær stjörnur beint í sumarmornum sem voru ekki sjónvarstættir, heldur útastættir hér á Rás 2 og þetta var hvað, 2013, nánar tildykið 28. ágúst 2013 og þetta eldist bara vel hjá hann. Aftur út í sólina, hér höfum við Violent Femmes og lag sem heitir Blister in the Sun. Ég vil líka minna ykkur á að það vera að sýna leiki frá HM Kvenna í körfubolta á Rúf 2 og í kvöld klukkan kortir í sjö er það Ítalía Bandaríkin.

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
4: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
6: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
7: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hefndar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
9: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort það hvernig líkar þetta.
10: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
11: Það hefur verið svolítið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum út.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
12: Fyrst og fremst
7: með þér
12: á Rás 2. Thank you.

Þetta er hann Finlay Quay og lagið heitir Sunday Shining. Þú ert að hlusta á sportrásina á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við erum búin að vera að fylgjast með þessu leikin sem í gangi og aðeins með formúlunni. Það sem að Kimi Antonelli kominn í fyrsta sætið og vinur hans George Russell í öðru. Þetta eru Mercedes kallarnir. Í þriðja síðan Max Verstappen á Red Bull Racing. Já, það liðið. Síðan koma þeir tveir hérna frá McLaren, Lando Norris og Oscar Piastri og Lewis Hamilton í sjötta á Ferrari. Pierre Gasly hjá Alpine, hann var á Ráspól en fallin niður í sjöunda sæti. Það var í fyrsta skipt á nýjara ferli Gasly sem að hann nær Ráspól og húrra síðan bara niður. Það ekki gott. En leikinni sem í gangi núna hófust klukkan 2 og setni hálfleikur hafinn í þeim öllum. Stjarnan 0, IBF 1, KA 1, Breiðablik 1. KA komst yfir, Breiðablik jafnaði eiginlega bara í næstu sókn og sama gerðist hjá Víkingum, þeir komust yfir gegn Fram en Fram jafnaði bara strax og nú sé ég að Fram komið yfir gegn Víkingum. Kyle McLachlan var að koma fram yfir staðan 1-2 fyrir Fram. Akranes 1-0 yfir gegn Káringum og það markalaust hjá Þór og FH. En ég ger nú gerum við vonur að það detti inn fleiri mörk hér í dag. Það fer að hefjast leikur Arsenal og Chelsea sem náttúrulega stór leikur. Þetta eru lið sem að byrja mjög vel í deildinni og fyrir í dag þá gerðu Everton og Manchester United 2-2 jafntefli. En áfram haldum við með ofsalega fína tónlist. Eitthvað sem að tengist sumirinu. Hér sungið langt heitt sumar. Það ekki hér, en fínt í dag.

0: Style Council og lag sem heitir Long Hot Summer. Víkingar voru að svara, jafna leikinn gegn framurum, staðan orðin 2-2. Það var Daniel Hafsteinsson sem að skoraði markið. Beintur eftir hillu, segir sá sem skrifar leikinn á fótbolti.net. Samskeitin fjær, það ekkert annað. Og FH var að komast yfir gegn Þór Káa í bestu deild kvenna, Ingibjörg Magnúsdóttir, staðan 2-1 fyrir FH.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

Þetta var skrítin ruslatunnu endir. Skagamenn komnir í 2-0 gegn KR og bæði mörkin koma frá Viktor Jónssyni og ég fór að skoða þetta, sko þar liðnar 60 mínútur á leiknum og KR ekki ennþá búið að skora. Það eitthvað skrítið í gangi og ég ætla ekkert að útloka það að káninga skori 1, 2, jafnvel 3 mörk í leiknum að bara, þetta ekki þeirra stíl að skora ekki. Þá var Þór frá Akureyri að komast yfir gegn FH og Þorri Ingólfsson var að skora núna á 59. mínútu og þetta væntarlega gerir stöðuna svolítið spennandi nú Þór komið í 21 stig eins og FH og IBF komið í 20 stig KA situr þá eitt á botninum með 18 stig eins og staðan núna KA neðst með 18 stig síðan kæmi IBF með 20 síðan það Þór og FH með 21 síðan langt upp í stjörnuna og val, þannig að það eru þessi fjögur lið sem að eru að fara að berjast að halda sæti sínu í deildinni. Það líka að hefjast núna klukkan 4:30, leikur Grindavíkur Njarðvíkur gegn val í bestu deild kvenna. Valskonur á ókunnugum slóðum í neðsta sæti deildarinnar og þetta nýja lið Grindavík Njarðvík þarna um miðja deild í afsvælega ágætu málum og að fara að keppa bikarinn, það ekki næstu helgi það Grindavík Njarðvík gegn Þrótti og það finnst mér magnað

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Það er okkur öllu mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
3: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni velíðan. Svefnohelsa.is
2: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
3: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaði frían prufutíma á osteostrong.is
2: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á organ.is Organ
5: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Hvaða sí?
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
9: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
10: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu Köftu miða á livja.is
11: Pixi á Iceland Airwaves 5-7. Nóvember Tryggðu þeir hátíðarpassa áður en verðið hætta. Í samstæðu við Tjálakir Simpson og Europcar.
12: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann gestur Rokklands þessa vikuna.
13: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjálf.
12: Nefnilega. Og svo Rokklandi auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Þetta er Áskeir Trausti, stórgott heitir Heartbeat. Leikur Arsenal og Chelsea er hafin í ensku úrvalsdeildinni og það er bara komið mark þar strax. Hvað heitir hann? Morgan Rogers kom Chelsea yfir bara eftir rúma mínútu eða svo. Arsenal 0, Chelsea 1. En það er líka að leka inn mörk í íslenska boltanum, besta deild Karla. Þar eru Eyjamenn komnir í 2-0 gegn stjörnunni. Það var Alex Freyr Hilmarsson sem var skoraði annað markið. Og Káa er komið yfir gegn Breiðablik, Mikael Breki með markið á 64. mínútu. Og var ekki eitt til, jú, að sjálfsögum. Káir eru auðvitað búið að skora mark. Það vísu bara eitt, en þeir spila ekki leika á hans að skora mark. Staðan sem sé Akranes 2, Káir 1. Það var Ásbjörn Þórðarson sem að skoraði mark Káringa. En það er alveg tæpur hálftími eftir að þessum leikjum. Ég sé að framarar eru konu með rautt spjald, Ægir Jarl Jónasson. Fer allt og seint í tæklingu og sparkar Valdimar niður. Það má ekki í þessum leik. En þar er staðan 2-2, Víkingur 2, Fram 2. Og svo náttúrulega gerðu Everton og Manchester United 2-2 jafntefli fyrr í dag. Þetta er hljómsveitin Freak Power. Tune on. Turn on. Tune in. Cop out. Another one.

Þetta er hann Atli Dagur Stefánsson og lag sem heitir So Long. Þetta var heldur betur hamagangur og handagangur í öskinni, veit ekki, hvað. Arsenal var að jafna leikinn, staðan orðin 1-1 gegn Chelsea. En þetta voru svo mörg skot að marki að ég var svona farin að hugsa þessi feriginn, en það gerist fyrir rest. Sniðut mark, ef að þið er nálægt sjónvarstæki. En hvað það? Stjarnan búin að minga muninn gegn IBVF. Ekki bara það, þeir voru að jafna leikinn. Staðan orðin 2-2, Daniel Finns og Andri Rúnar með mörk stjörnunar með tveggja mínútna millibili. Þetta breytir svolítið stöðunni. Því ég ætla að fara að segja, öll neðstu liðin er að vinna leikina sína og nú það lígi því að Stjarnan búin að jafna. Káa sem sagt 2-1 yfir gegn Breiðablik. Akranesi 2-1 yfir gegn KR. Það jafnt hjá Víkingum og Fram 2-2 og Þór frá Akureyri 1-0 yfir gegn FH. Og ef við bara kíkjum rétt sem snöggvast á neðstu liðin, þá sem sagt IBVF komið í 18 stig, KA komið í 20 stig, Þór í 21 eins og FH. Þannig að nú IBVF bara komið í erfið mál með þessum mörkum sem að Stjarnan var að skora. Og svo getum við líka skoða það að ef að Stjarnan vinnur leikinn, þá eru þeir í... Já, þeir eru bara komnir þá í fymta sætið. Þeir eru með mun verri markatölu heldur en Breiðablik, en þeir ætti að fara í 30 stig eins og Blikar eru með sigri í dag. Og eitthvað segir mér að menn séu nú að hvetja áfram sína menn. Rástfö. Hér hljómsveitin Shooting Blanks eða Land og Sinir að reyna meika það. Ekki besta

stórgott frá hljómsveitinni Land og Svonum þegar að þeir ætluðu svona að meika það erlendis. En lagið heitir Summer og landsýn ég heist þetta. Ægilega fínt. Akranes er komið í 3-1 gegn KR og já, markið var tekið af Arsenal. Kemur ekkert fram hvað var ólöglegt við markið en allavega var markið tekið af Arsenal og er staðan því 1-0 fyrir Chelsea. Rennum yfir þetta, leikjum að ljúka, það eru svona frá 10 og niður í 5 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Stjarnan 2, IBF 2, KA 2, Breiðablik 1, Akranes 3, KR 1, Víkingur 2, Fram 2,

Leikjum að ljúka, sportrás að ljúka. Þetta allt búið, sko. Ég minn ykkur á Rokklandi hér á eftir, þar sem að gesturinn verður Magnús Jóhann, tónlistamaður, píanóleikari, snillingur. En hvort við náum að fylgja leikjum til enda veit ég ekki, þar sem að það að detta í 90 mínútur, svo það bara tafirna, maður veit ekki hvað þær eru miklar. Rennum aftur í gegnum þetta, Stjarnan 2, IBF 2. What? Já. Ekki hlusta á mig. Akranes 3, KR 1, Víkingur 2, Fram 2, Þór Akureyri 1, FH 0. Þetta vatn mitt var vegna þess að ég sá að FH var 2-1 yfir gegn Þór Káa en það í bestu deild kvenna fyrir þá sem ekki vita Frekar nýlega byrjaður leikur Arsenal og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni og þar staðan 1-0 fyrir Chelsea Chelsea jafnaði leikinn en það var tekið af með var ákvörðun en ég held að við getum alveg sagt að Arsenal eru miklu betra liðið þessar 20 mínútur En svo náttúrulega síðar í dag 16.30 Grindavík Njarvík Valur og við förum aðeins í svona einhverja starfræði þá sem sé Akranes búið að jafna breiðablík með 30 stig en blikar með mun betri markatöl og það þýðir að Keflavík þá síðasta liðið inn í efri hluta keppnina en stjarnan með sigri getur komist upp í sjötta seti og þar staðan 2-2 og við kíkjum að botnin þar Káa með 20 stig þeir unnu blika leik loki þar en IBF og stjarnan eigastu við ennþá og þar staðan 2-2 Og Þór 1-0 yfir gegn FH og ef þetta fer svona eins og staðan núna, þá eru IBF á botninum með 18 stig, Káa með 20 stig og Þór og FH með 21. Það bara þannig. Káa, Breiðablík 2-1, leiklokið. FH, Þór, Káa, besta deild kvenna, 2-1, leiklokið. Everton og Manchester United gerðu 2-2 jafntefli fyrr í dag og ég sé ekki betur en að Arsenal sé búið að jafna aftur og nú sé ég engan varadómara með vesen eða Havertz sem að vara jafna leikinn Arsenal 1, Chelsea 1 en ég held ég ná ekki að fylgja öllum leikjunum til loka en staða hefur ekki breyst stjarnan ekki að elta þetta sigumark til þess að komast í efri hlutan Við segjum þetta bara fínt Ég næ ekki að klára leikinn Ég kannski gelti á ykkur ef að kemur mark á næstu sekundum en takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl

0: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það líkur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
2: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel. Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
4: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
8: Það bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andras Næs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
10: Fríkirkjan Hafnarfirði. Kvöldmessa klukkan 20. Fríkirkjan Hafnarfirði. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Ný grilladur, ísölsk kjúklingur og franskar melabúðin. Komdu með á gönguskíði bandaferðir.is. Vaka þjóðlistahátíð, kvikmyndakvöld 16. september, þrjár heimildarmyndir þjóðtónlist og þjóðdansa, salurinn.is. Verslaðu heima kb.is. Þó farið við þesslausa pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfða í á Lissabon, nánar á örnólfur.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkels Jónsson segir síðdegis fréttir. Kjörstöðum hefur verið lokað í þýska sambandsríkinu Saxlandi Anhalt, klukkan 6 að staðartíma og von á fyrstu útgönguspá hvaðu hverju. Kjörsókn var 65,4% fyrir tveimur klukkustundum en þá hefðu fleiri kosið heldur en í öllum kosningunum árið 2021. Harðlínum flokkurinn Alternative for Deutschland hefur mælst með mest fylgi í könnunum og eigir möguleika á að ná meiri hluta á þingi sambandsríkisins. Kristilegir demokratar, flokkur Friedrich Merz, þýskalandskanslara, hafa stýrt Saxlandi anhalt frá árinu 2002. Niðurstöður kosningana ættu að liggja fyrir í nótt. Á síðasta ári voru 71 brot gegn reglum um vímuefni og lyf í fangelsum skráð hjá fangelsismálastofnun. Fjöldin þó minni en árinu undan og hefur farið dvínandi síðan á COVID-tímanum.
1: Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, við fyrirspurn Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur. Þar að finna upplýsingar fjölda skráðra brota á reglum um vímuefni og lyf í fangelsum frá 2020. Árið 2021 voru brotin 123 á Litla-Hrauni, en á síðasta ári voru þau helmingi færri, eða 65. Í fyrra voru skráð 6 brot á fangelsinu Hólmseiði. Dómsmálaráðherra segir lagalegar heimildir til að bregðast við fíknefnanotkun í fangelsum vera nægilegar, til að mynda til að leita á föngum og í klefum þeirra. Þá njóti fangelsi landsins svigrúms við innra skipulag og geti fært fanga á milli deilda eða bygginga til að bregðast við fíknefnanotkun. Aftur á móti hefur reynst erfitt að halda fullum aðskilnaði einstaklinga og hópa á Litla-Hrauni, sem fjölmennasta fangelsi landsins. Því sé nánast útilokað að koma alfari í veg fyrir útbreiðslu fíknefna þar sem gerir meðferðastarf erfiðara, auki líkur á ofbeldi og dragi úr öryggifanga og starfsfólks. Í svari dómsmálaráðherra segir að með byggingu nýs öryggisfangelsis, Stóra Hrauns, verði hægt að aðskilja fanga betur og koma í veg fyrir útbreiðsluna.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Jared Kushner og Steve Witkoff erindrekar bandarískra stjórnvalda funduðu í dag með Vladimir Zelensky í forseta Úkraínu möguleg stríðslok í Úkraínu. Að fundi loknum sagði Witkoff að fundurinn hafi verið mikilvægur en gaf ekki skýn að þar hafi orðið nokkur straumhvarf. Þetta í fyrsta sinn sem Witkoff og Kushner heimsækja Kýf til viðræðna en þeir hafa nokkur sinnum farið til Moskvu og hittu meðal annars Vladimir Putin Rússlandsforseta í Kreml í gær. Zelensky fagnaði fyrir fundin, langþráður komu þeirra og þakkaði Donald Trump Bandaríkja forseta fyrir að senda þá til Úkraínu. Sendimennirnir komu til Kýf með lest en það hefur úkraínska lofthelgin verið lokuð frá innrás Rússa árið 2022. Zelensky sagði að úkraínumenn hefðu undirbúið opnun flugvalla en rússneskar loftárásir kemur í veg fyrir að það væri mögulegt. Auk þeirra taka þjóðar öryggisaðgjafar frá nokkrum Evrópulöndum þátt í hluta viðrannana en rússar og úkraínumenn hétu þess að ráðast ekki á höfuborgi ríkjana á meðan viðræðnar standa yfir. Og íþróttir Skagamenn tryggðu sér sæti í efri helmingi bestu deildar karla í fótbolta fyrir uppskiptingu með 3-1 sigri á KR á Akranesi í dag. Stjörnunni mistókst hins vegar að sigra IBVF á heimavelli og situr því eftir í 7. sæti og neðri helmingi deildarinnar en hefðu með sigri haft sætaskipti við Keflavík sem endar í 7. sæti og leikur seinni umferð keppninnar í efri helmingnum. Víkingur og Fram eru enn í fyrsta og öðru sæti deildarinnar eftir 2-2 jafntefli í Fossvogi og þá vann KA 2-1 sigur á Breiðabliki og Þór vann FH 1-0. Svisslendingurinn Gianni Infantino mun gefa kost á sér til endurkjörs sem forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Þetta staðfesti sambandið í dag. Infantino sem hefur stýrt FIFA síðustu 10 árin hafði tilkynnt framboð í apríl en síðustu vikur hafa snarpir vindar leikið formanninn sérstaklega eftir að hann kynnti áætlanir að selja hlut í mótum á vegum FIFA til dæmis heimsmeistarakeppninni. Veðurhorfur norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og skýjað með köflum, hvassast suðaustanlands. Norðaustan 13 til 20 og rigning á suðaustur og austurlandi í kvöld og þar má einnig búast við snörpum vindkviðum við fjöll. Gul viðvörun vegna veðurs verður í gildi á suðausturlandi frá klukkan 9 í kvöld til klukkan 16 á morgun. Á morgun verður áfram norðalag 8 víða 8 til 13 metrar á sekundu og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan 13 til 20, suðaustan og austan til en talsverð rigning á austfjörðum en dregur úr úrkomu síðdegis. Hægari vindur annað kvöld og léttir til, hlýjast verður á suðurlandi. En frétti verna sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Fara sí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
7: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
8: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
9: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
10: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
11: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig að segja já, ég hættur að vinna.
10: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
12: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
6: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
0: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
0: Rockland.
3: Rás 2.
13: Komið sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.

0: Gestur Rocklands í dag er ungu maður sem ég sá fyrst spila í músíktilraunum fyrir líklega 12 árum síðan þegar hann var 17 ára. Síðan þá hefur margt gerst hjá okkur öllum og ekki síst hjá þessum unga manni. Hann var til dæmis að semja núna nýja þáttastefið fyrir þáttin Vikulokin sem núna á samtengdu rásum á lögatarspotnum á rás 1 og 2. Hann búinn að spila inn á alveg ótal plötur með hinum og þessum alveg hellingaplötum, stjórna upptökum á plötum hjá til dæmis Flóna og Bubba Mortens. Hann búinn að spila oftar en 30 sinnum í Gíslamartinni með alls konar fólki. Gef út margar plötur undir eigin nafni og með öðrum, þar á tvær með vinkonu sinni GTRN. Hann búinn að spila með Stuðmönnum og Moses Hightower, gera tónleika með Symfóníuhljómsveit Íslands og hann segir eins og pönkararnir sögðu í gamla daga það skiptir ekki máli hvað maður getur, heldur hvað maður gerir
1: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá
0: Akkurat Magnús Jóhann Ragnarsson sem gestur Rocklands í dag, hann tók fyrst þátt í músíktilraunum þegar hann var 17 ára mætti svo aftur þegar hann var 18 og svo enn aftur þegar hann var 19 og lenti þá í þriðarsæti undir eiginnafni Magnús Jóhann stóð einn á sviðinu með hljómborð og græjur en fékk líka aðra með sér auk þess sem hann spilaði það ár líka með tveimur öðrum hljómsveitum 17. september næstkomandi eftir bara rúma viku þegar Magnús Jóhann verður 30 eru afmælistónleikar í háskólabíói 30 afmælistónleikar og Magnús Jóhann er sem sagt gestur Rocklands í dag en áður en við heyrum í honum skulum við fara 10 ár aftur í tíman og heyra hvað Árni Matthíasson formaður dómnefndar músíktilrauna sagði í Rocklandi kvöldi sem Magnús Jóhann lenti sem sagt í þriða sæti á músíktilraunum árið 2016 árið sem hormónar sigruðu

0: Í þriða sæti var þessi ungi maður sem heitir Magnús Jóhann sem er svona piano og hljómbásleikari og hann var nú í þremur hljómsveitum í tilraunum í ár. En lenti í þriða sæti undir eigin nafni.
1: Já, hann var í þremur hljómsveitum sem voru bara hinar hljómsveitirnar voru fínar. En sem sagt þegar hann kom einn að það þá gerðist eitthvað algjörlega töfrandi sko. Og músíklega þessi lög voru svona mjög svona, ekki mjög fastmótuð þetta var svolítið svona laust í reipunum sem að var alveg heillandi og mjög skemmtilegt og hérna, það raunum svolítið merkilegt að heyra hvernig hann hvað náði vel til áheyrenda af því að þetta var eiginlega, á köflum var þetta svona óhlutbundin tónlist sem sagt, ekki svona njörfuð í hefðbundnar lagasmíða reglur
0: Já, og eitthvað lag sem að því var betra heldur en annars? Eitthvað lag stendur upp úr?
1: Mér fannst fyrsta lagið áður en hann fékk hérna strengina til sín. Það fannst mér vera besta lagið. Það fannst mér vera ofboðslega opið og leitandi og skemmtilegt lag. Eitthvað sem að maður getur lustað aftur og aftur og svona alltaf séð einhverja nýja hlið á því, heyrt einhverja nýja hlið á því.

0: velkomin Magnús í Rokkland.
1: Takk fyrir.
0: Hvað manstu eftir þessu kvöldi músíktilraunum 2016?
1: Sko, ég er náttúrulega tiltölulega nýbúin að rifja þetta aðeins upp svona í aðdraganda tónleikana, búin að hérna, horfa á hluti á þessu efni og er ekki einhver svona kynningamyndbönd og svona, en svona satt best að segja, man ég ekkert svona, ég man ekkert frábærlega vel eftir þessu svona í raunveruleikanum, sko. Ég man að ég var að spila sko með fönkljómsveit sem hét Prime Cake líka, sko.
0: Já.
1: Ég man að það kom mér mjög óvart að ég skildi hérna lenda á verðlaunapalli, sko, að fá þriðja setið.
0: Er það?
1: Já, ég var ekkert að búast við því, sko.
0: Það kom mér ekki óvart.
1: Já, skemmtilegt.
0: Við sáum, held ég að þarna var komin ungu maður sem að var heilmikið spunnið í, sko. Og þetta var líka þriðja árið sem að þú komst í músíktilraunir. Þú varst alveg bara harður á að svona að láta til þín taka einhvern veginn.
1: Já, ég var þarna árin tvö á undan með hérna fyrstu hljómsendinu minni, hérna Electric Elephant. Við held að 2015 þá vorum við á úrslita kvöldinu.
0: Já.
1: Og já, ég held meiri að 2017 árið eftir að ég hérna lenti í þriðasæti, þá var ég mættur aftur sko með hljómsend sem að hét Vasi. Svona,
0: já, þú komst fjögur ár í röð.
1: Já, ég er, já, mér minnir það.
0: Já, vel gert. Það er ekki margir sem gera það, sko.
1: Nei, þetta músíktilraun er algjör snild, sko. Ég, hérna, þreytist ekki á að hampa músíktilraunum og hvetja fólk til þess að taka þátt í músíktilraunum, sko.
0: En, sko, þú veist, hér erum við, 10 árum eftir að þú lendir í þriða sæti í músíktilraunum og gafst svo út fyrstu plötuna þinna og þú erum búin að gera alveg ótrúlega margt, þú erum búin að vinna með alveg ótrúlegum fjölda fólks og gera allan fjandana þessum 10 árum og sem þú ert að fagna núna líka með afmælistónleikunum og við vitum að það eru margar hljómsveitir sem voru hreinlega stofnaðar til þess að taka þátt í músíktilraunum, til dæmis Of Monsters and Men
1: Emitt.
0: Og Vök og Agent Fresco og fleiri. Heldur þú að eða hvað var að segja, hefði þitt líf hugsalega geta farið einhvern veginn allt öðruvísi ef að músíktilraunir hefði ekki verið til?
1: Sko, já, það mætti alveg segja að ég hafi stofnað hljómsveitina Magnús Jóhann innan gæsalappa út af músíktilraunum. Ég var skráður til leiks þarna 2016 með hljómsveitinni Prime Cake og með svona raf sveit eða við Bergur Trommari vorum að spila með stelpur sem heitir Steinun. Og á þessum tíma þá var ég búin að vera að semja tónlist fyrir stuttmynd sem að skólafélagi minn úr Versló var að gera í kvikmyndaskóla. Hann heitir Heimi Bjarnason og hann var að gera stuttmynd sem hétt Pronto. Mm-hmm. Og ég var búin að semja þarna lag fyrir þessa stuttmynd og svona þetta eru svona svolítið frum tónsmíðar hjá mér. Ég er þarna 18-19 ára að vinna í þessari stuttmynd og já, ég var að hlusta rosalega mikið á þýskan pianista sem heitir Nils Fram og, mm-hmm. og svona búin að uppgöta, já, Óla Arnalds og Ryuji Sakamoto og mikið af svona þessu liði sem er að fást við svona það sem gæti kallað ný klassík eða svona neoklassikal hérna, tónlist og ég náttúrulega er að læra jazz í FIH á þessum tíma og svona minn bakgrunnur er svona með svolítið byggður á spuna og rytmískri músík og svona og ég hugsaði bara með mér af hverju ekki að bara spila eitthvað af minni músík á músíktilraunum og bara ég var á þessum tíma að byrjaði að stanga að mér svona alls konar gamlum hljómborðum svona Rhodes pianói og synthesizerum og hugsaði með mér bara hvað get ég gert live á sviði einn með fullt af hljómborðum bara eins og Nils Fram er að gera þannig að þetta var svona eiginlega ég var að stæla hann og hérna og spila frum tónsmíðarnar og bara skrá mig til leiks með þetta eða efni og ég meina músíktilraunir voru bara einhver svona vettvangur til þess. Ég veit ekkert alveg hvernig það hefði farið ef ég hefði ekki haft músíktilraunirnar. Það er ekkert víst að ég hefði endilega haft hérna útrás fyrir þessar pælingar alveg strax sko. Og ég er svo sem sagt áður en ég þreytist ekki á að segja það ég er svo fegin því að sko hafa bara einhvern veginn rifið plásturinn af þar að segja svona sóloplötu plásturinn með hérna þessum hætti að svona, ég er bara 19 ára og ég tek þátt í músíktilraunum og lendi í þriðasæti og þá vinn ég einn stúdíotíma þannig að sumarið 2016 þá var ég í stúdíói hérna í Aldingarinnum hjá honum Magnúsi Leif og hérna þarf bara að semja fleiri lög og gera nýja, gera plötu og, og hún kemur út haustið, það fyrsta sóluplatan og, og svo hérna auðvitað þetta svona daltið frum frumbernsku hérna verk músiklega að mörgu leiti þótt að sé margt ágætt en þá var sko einhvern veginn bara búið að stíga þetta skref búið að einhvern veginn stíga fram sem sólólistamaður hérna gæsalappa og gefa út þessa plötu og þá er einhvern veginn eru mann allir vegir færir það eru svo margir sem ég þekki sem að eru hérna 30, 40, 50, 60, 70 sko sem að hérna þora aldrei að stíga í hérna stíga fram sem sólólistamenn þótt þeir kannski myndu vilja það því að það einhvern veginn uppfyllir aldrei öll skilirinn er aldrei alveg nógu hvað sem það á að vera sko en Já. Hérna en starrendin er svo að það er aldrei neitt sem maður gerir nógu rétt sko þannig að maður þarf bara einhvern veginn að vanda til verka og hérna setja punkt eftir ákveðin tíma og tæma vasana og þú veist að því að já, annars er maður alltaf bara með hérna stíflaðar skúfur sko, af efni.

0: Þetta er Magnús Jóhann, 19 ára og upphafslagið á plötunni Pronto og titillagið. Þú varst að tala um að fólk væri svo oft einhvern veginn svona treystir sér ekki að ja, svona stíga skrefið til fulls og gefa út einhverjar plötur, sólarplötur og svona. Er það bara, er það hérna eitthvað, krumpað egoið? Einhvern veginn að fólk bara þorir ekki að einhvern veginn að svona opinbera sig og segja þetta er ég, svona er ég.
1: Ég held að það sé alveg örugglega í einhverjum tilfellum það að fólk þorir ekki að svona segja já þetta er ég og hérna eða rættu eða hlutinir sé ekki nú fullkomnir eða eitthvað svo leðs en auðvitað geta verið ýmsar aðrar ástæður og ég er heldur ekkit að meina að það þurfi allir að gera sóloplötur eða neyðist til þess þetta er meira svona bara kannski ég held að sumir mættu vera óhrættari held ég
0: Já.
1: En ég veit ekki, ég nú ekki með neina sérstaka í huga eða neitt, þetta er meira bara svona eitthvað hérna út í loftið sko, að því að svona já, ég held bara að ef að maður hefur eitthvað að segja og hérna einhvern veginn hefur einhver svona tjáningar þar þá verðum maður bara að tjá það,
0: eða ekki. Já, já, skulum tala aðeins meira um það hérna rétt og eittir en skulum heyra hérna eitt af því nýjasta sem að hefur komið frá þér það er nýja stefið úr vikulokun
1: já, já
0: skulum aðeins lusta það

0: Já, Magnús Jóhann, þú finnst það verkefni að búa til nýtt stef fyrir vikulokin sem er núna nýfarð að vera á samtengdum rásum á laugardagsmótnum. Af því að þú varst að tala um áðan, sko, þegar þú byrjaðir, þá horfður hún Níls fram og sagði, ég ætla að gera mjög langar að gera svona eitthvað. Er einhver fyrirmynd til það, sem þú getur ljóstrað upp?
1: Í stefinu fyrir vikulokin?
0: Já.
1: Sko, það er náttúrulega, þegar maður er að gera svona útvarstef eða auglýsingamúsík, þá er maður náttúrulega þetta svona að fylgja fyrirmælum svolítið, sko, þannig að maður leggur alveg egoði til hliðar hérna og það er alltaf skemmtilegt verkefni að fá að gera eitthvað svona. Ég meina, ég hef aldrei gert stef fyrir útvarstátt svona áður eða ég hef gert kannski eitthvað hlaðvarp, en allavega, hérna, það var svolítið skemmtilegt að ég var beðin fréttabassa, sko, og hérna, ég held að fyrir flestum sé fréttabassi svona Sean Michel Sjár, hérna, eða þú veist, svona sequencebassi eða eitthvað, ég laði þann skilningi í það, sko.
0: Fréttabassa.
1: Og svo maður er náttúrulega, ég hef gert það mikið á auglýsingum og svona, ég held að ég sé orðin ágætlega sjóaður í því að svona taka við mörgum mismunandi fyrirmælum líka frá svona fólki sem er talar misvel tungumál tónlistarinnar og svona og reyna að túlka þetta yfir í það sem þau vilja fá og hérna hafa beðið með eitthvað svona lífrænt organíst en samt horfir til framtíðar og
0: sem er bara
1: fréttalegt en ekki of, eða þú veist, þetta er oft svona stundum með maður að gera auglýsingar og það þarf að vera meira gult og minna rautt og maður bara, já, ok, þú veist, maður reynir að túlka þetta einhvern veginn, en svona ég held að þetta hafi nú lent ágætlega. Ég gerði einhver fjögur uppköst svona fyrst sem voru öll svolítið mikið, þú veist, frábrugðin hvori öðru, sko, og hérna, og þeim leist best á þetta og þá tók ég það lengra og svona, hérna, já, og það náttúrulega, þegar maður er að gera svona útvarpsstef þá þarf stundum að vera eitthvað ákveðið hljóði logo, eða svona eitthvað mjög einkennandi og í þessu tilfelli eitthvað svona einfalt stutt einkennandi sem að þú getur heyrt strax, ok, þetta er þetta, og í tilfelli þessa stef þá er þetta piano, hérna, dæmi dam-dam-dam-dam-dam. Það er vonandi verður einkennandi fyrir vikulokin þegar framleiða stundir, þótt að þetta hafi náttúrulega reykt hérna nokkra til reiði, sko.
0: Nú?
1: Ég bara séð svona nokkra kvarta yfir nýja stefinu og Facebook.
0: Það er alltaf. Fólk vil alltaf fá hérna, ef ekki, nei, ég vil bara hafa þetta eins og þetta.
1: Svo að þeirra kemur nýtt eftir 10 ár, sko, þá munum við kvarta yfir í að þetta
0: er alltaf. Búið.

0: Sko, við vorum að tala hérna áðan um þetta einhvern veginn að fólk væri oft hrætt við að koma frá sér svona einhverjum sólablutum til þess að sína hérna, kannski hverjir þeir eru og svona en ég hef svolítið gaman að pæla í sko, þú veist, af hverju fólk að búa til músík af því að sko þú veist, það eitt að búa eitthvað til annað að búa til og sína eitthvað sko.
1: Mm-hmm.
0: Af hverju býr maður til músík?
1: Þetta mjög góð spurning, ég veit ekki hvort að hérna ég geti gefið fullnægjandi svar, ég meina svona sumir hafa þörf fyrir að skapa eitthvað, búa eitthvað til og í mínu tilfelli og tilfelli margra er einhver þörf fyrir því að deila því með öðrum og það ekki endilega það að maður þurfi að fá sko endurgjöf frá öðrum eða eitthvað svona staðfestingu á eigin ágæti eða eitthvað slíkt ég held að sé frekar að svona það allan ef ég hugsa út frá sjálfum mér en þá skapar maður tónlist bara að því að ég lærði á píanó frá því ég var lítill og hérna og lagði fyrir mig músík og það atvikast þannig að ég fór að fá mjög mikið út úr því að semja og búa eitthvað til í einhverju svona flæði og svo ég svo hérna analítiskur og pragmatískur, ég þarf alltaf einhvern veginn að finna einhvern ramma og búa til eitthvað koncept og gera einhverja plötu og þú veist og þá þegar maður búin að því þá maður komin með einhverja afurð sem maður þarf þá einhvern veginn að losa sig við bara til þess að gera svona pláss fyrir hérna það næsta því að það vill nú vera þannig að það er alltaf svo margar hugmyndir og sveimi í kollinum að mér og þá svona einhvern veginn stundum ég bara einhvern veginn gera plötu eða koma þessu hérna út til þess að bara reyna að losna við þessar hugsanir sko eða bara svona og gera pláss fyrir eitthvað meira og hérna er Hóras eða Platón eða eitthvað ef maður lítur aftur til Grikkjana sem að kalla þetta sko, hérna, aðra birtingarmynd getnar þarfar mannsins þetta sé það sko hérna, þörfin til þess að geta einhvers konar listaverka afurða hvað sem það skáldverka en já, ég veit ekki þetta eilíðar spurningin ég meina Ólafur Ljósvíkingur orti hérna og fyrirmynd Ólafs Ljósvíkings Magnús Hjaltason Magnússon hann orti þúsundir kvæða og skrifaði sjálfsögu og dagbækur sem að hérna ekkert sérlega margir nutu góðs af hann var hérna þekktur á Vestfjörðum en ekki kannski hérna ekki mjög frægur en hann orti samt og orti og orti og orti og mm-hmm. hann hafði þörf fyrir þessa tjáningu
0: Já, já, þú maður halda aðeins áfram með þetta hérna eftir en við ætlum að heyra líka músíkina þína, við ætlum ekki bara að blaðra hérna út í eitt og ég ákvað að því að það er svo mikið sem að þú ert búin að gera en ég ákvað bara að velja svona slatta af svona lögum þú veist, þessu náttúrulega, þessum verkum blötum er skipt niður í lög og það er líka þó að sé instrumental músík og svona þá ok, bara velja hérna nokkur númer svolítið fleiri heldur en að komast fyrir í þættunum prentað út klippaða niður í litla miða og svo ætlum ég að draga bara þannig að músíkin verður svona hinga á þangað en þetta er svona smá leikur í leiðinni þú ert alveg klárið þetta
1: já, ekki spurning okay.
0: og þá dreg ég bara hérna og mér langar til þess að svona bara fá þetta að segja okkur frá þessum lögum, já, hérna akkurat, hérna fæ ég fyrst upp þriðju plötuna þina Án Tillits 2021 kom hún út þú og Skúli Sverrisson og titil lagið og er þetta ekki bara, fyrir mig það strax er þetta ekki útursnúningur hérna á Án Tillits
1: Jú, vissulega, það var nú bara þannig að hérna þetta var eitt fyrsta lagið sem ég samti ég var í hérna var eiginlega í svona tónsmiðatímum hjá Skúla síðustu árin í hérna, FIH eða MIT og fyrir útskriftatónleikana mína þá samdi ég einhver lög sem að voru fyrir píanó og bassa sem við vorum spiluðum á útskriftatónleikunum bara tveir saman og já, þetta var eitt fyrsta lagið og á nótunum var bara búið að prenta hérna Án Titils og hérna og Skúli var nú ekki komið með tvískipt gleru á þessum tíma þannig að hann hérna svona hallaði sig fram og sagði Án Tillits, flott nafn og ég bara þetta mun heita Án Tillits þannig ég greip það bara þaðan sko, hérna, og jú, þetta er náttúrulega bara svona smá orðaleikur þar náttúrulega, það vonum við meira að verið kynnt inn sem án titils ansi oft, sko, þannig að það alveg nokkri sem að hafa fallið á lesblindu prófinu, sko.

0: við Skúli tókum þessum plötu upp í sundlauginni 2020 minni mig og svo kom hún út þarna já, 2021 og þetta var mjög skemmtilegt og gefandi verkefni og mikill heiður að fá að gera plötu með Skúla og það var einhvern veginn aðtökast hann ég hef gert aldrei það af svona einhverjum dúo plötum bæði með Óskari Guðjóns og geti ég renn og svona mjög hrifin af því formati, það eitthvað svona svona sérstök svona nánd og einhver svona einlægni sem getur skapast þegar að það eitthvað traust vinasamband svona til grundallar einhverju samspili af þessum toga og þetta líka svona það að leifa sér að vera minimalískur og svona að vera alveg undir smásjá þegar þetta bara þetta samtal tvekja hljóðfæra sko og tengist í rauninni því sem að ég geri ofta að það bara svona ramminn fyrst og svo platan og í þessu tilfelli þá var ramminn sá að bara, þetta bara piano og þessi svona akustíski þessi kassabassi sem að Skúli spilar svo fallega á og bara lögin eru öll samin af mér fyrir þessa plötu og fyrir þetta tilefni og svo bara farið í stúdíó og...
1: En hvernig er þetta sko fyrir þá sem maður hafi ekki verið í svona hljómsveit eða verið í svona bóka svona til. Hvernig er þetta þegar tveir eru saman í einhverju herbergi og fara að búa til eitthvað saman, svona bara að spila einhverja músík og einhvernig hérna svona dansa saman í því?
0: Það er náttúrulega bara svona önnur tegund af svona þessum orku skiptum eins og við erum að eiga bara núna hérna tveir að spjalla saman í hljóðstofu, það er bara svona það saman nema hérna önnur birtingamynd í rauninni, það svona það þarf bara að hlusta vel og hérna vera á tánum og sérstaklega í svona spunamúsík eða jazz eða þannig þá er náttúrulega svona lít ég svo á að lögin eru oft bara ákveðin grunnur eða efniviður sem er síðan leikið sér að og það er misjæmt hverju sinni hvernig þetta kemur út kannski aldrei alveg eins á tónleikum og prófaðar mismunandi útgáfur í stúdíónu og svona svo er eitt að spila fyrir eitt að spila á tónleikum fyrir fólk og annað að spila fyrir hljóðnemana inn í stúdíói og hérna en ég meina ég var einmitt að pæla þessi þessu með svona það sem að það sem ég hef gefið út sjálfur svona undir mínu nafni hvort sem eru þessar dúaplötur eða sóloplötur það er svona náttúrulega þetta grundvallast allt náttúrulega í einhverju vináttu við svona meðspilara og samverkafólk eins og Berg Þórusson upptökumann og producent og svona það þetta mótast mjög mikið náttúrulega af því og af stemningunni í stúdíóinu og svona og bara hvernig skapi maður er í og svona og ég meina það náttúrulega getur verið krefjandi að vera í hljómsveit eða í einhver svona samstarfsverkefni hérna til lengri tíma þú veist og bara fólk er fólk og stundum er maður pirraður út í einhvern út af einhverju eða og svo framvegis og ég meina talnungi með maður er að túra einhver staðar og hérna bara alveg ómögulegt að geist í sama herbergi og þessi og hérna skilur þessi rítur þannig að ég hef verið að fá að geista með þessum og stundum er þetta náttúrulega þú veist að spila músíkina er bara 10% og hérna 90% er bara samvera og vinóta og hérna hvar er að borða næst og allt það sko

0: talandi um hérna svona samband fólks svona dúo, þú vorum að gera tvær plötur með GTRN
1: já.
0: Það er jólaplatan og svo platan þarna það sem að þeir eru bara að spila hinn og þessi dægulög og hérna mér langar að spila mitt næst lag af þeirri plötu hérna úr Silfurtunglinu hvert örstuð spor hvernig hófst ykkar samstarf þitt og Guðrúnar Eyfjörð GDRN
1: sko við kynntumst við FIH og þegar að Guðrún fór að gefa tónlist sem GDRN þá hérna fekk hún mig og Berga Einar og Reynisnæ og Snorra Örn svona félaga sína úr tónlistskólum til að spila með sér og við hérna vorum búin að bara spila mikið saman og vinna mikið saman og ég og Arnar Ingi við pródúseruðum aðra sóloplötuna hjá GTRN, samnefndu plötuna GTRN með GTRN og svona við vorum búin að spila mikið í bara brúðköpum, jarðaförum, einhverjum sérstökum útsendingum í sjónvarpinu og svona og búin að þá fást við dægulög af ýmsum toga og hérna ég við spilaðum held ég Rósina í 90 ára ammælis útsendingu Vigdísar Finnbogadóttur og þá bara svona fættist einhver hugmynd hérna hjá okkur um hvort við ættum ekki að reyna að festa eða svona fanga eitthvað af þessum útsetningum okkar á hljómplötu og fyrstum sinn er maður einmitt svona að pæla að ok, ætlum við að hvaða lög er þetta og er þetta kannski smá eitthvað með hljómsveit eða er þetta bara við tvö og svo hvernig verður þessi rammi til að þetta sé við bara píanó og söngur og þetta er svona að megninu til tekið upp í hljóðverinu mínu á þeim tíma í Tónhill og þá er þetta bara á upprétt lítið píanó með næturdemparanum á og bara sungið og spilað inn í sama herbergi og engin headphone eða neitt þannig að það bara blæðir milli mikrofóna þannig að þá þarf bara að vera rosalega góð og mikil hlustun og þá legum okkur að vera fara niður í alveg smæstu öryndir í minimalismanum og hérna og reynum að búa til sko lagalista af dægulegum að ýmsum toga og ýmsum aldri sem myndu kannski hljóma eins og þau væru öll frá sama tímabilinu svona kannski já einhver tilraun til að reyna að vera tímalaus og svona þannig að mitt við veljum hvert örstuð spor eins og segir Jón Nordal og Halldór Laxness það er frá, held að sé lag frá 1954 eða eitthvað svoleiðis og yfir í Ég veit þú kemur, það er þjóðatíðalagið frá 67 eða 4 eða eitthvað og yfir í hérna nýrri lög eins og 700.000 stólar eftir Sigur Guðmundsson sem er lag með hjálmum og svona einhverjum perlur eftir Magga Eiríks, einhver tíma náttur og ég lít svo á að sko svona dægur lög eða lög eru, það er kannski kemur úr djassinum að maður er vanur því að hlusta á Miles Davis og félaga túlka lög á marga mismunandi vegu og þú lærir að hlusta eftir því að svona spilar Miles Davis laglínuna í þessu lagi og svona spilar hérna Chet Baker laglínuna í þessu lagi þannig að það er manni tamt að hugsa lög sem eitthvað sem að þú sem spilari og einstaklingur getur túlkað á þinn hátt og sérstaklega þegar maður með sungin lög, dægur lög eins og einhverstaður einhvern tímann aftur, þá er þetta náttúrulega bara með svo magnaðan efni við, geðvegan texta, geðgeða laglínur, geðgeða hljómagrind og hvaða liti akcenterar þú í laginu þegar þú tekur það úr E-dúr og tónflyttur það niður í B-s og spilar það á eins og við Guðrún tökum það hægar og í róleri hérna útsetningu og með hérna dekkri rödd Guðrúnar í þessari tóntegund heldur en Ellen í E-dúr skilur hvað, þetta er sama lagið sömu hljómarnir en bara öðruvísi útsetning og hérna upplifum við áherslu og aðra tilfinningar í sama lagi með þessum hætti eða ekki og, svona, og þetta er það sem er mér svo gaman að pæla í og þetta er rauninni rannsóknar spurningin okkar á báðum þessum plötum sko.
2: Hvert örstuð spór Far auðnu spor með þér

0: Magnús Jóhann og GTRN og hvert örstutt spor Halldór Laxness á þennan texta. Þú er ekki að gefa út lag sem heitir Halldór Laxness, þú gefa út eitt sem heitir Jóhannes Kjarval.
1: Já.
0: Sem er hérna á listanum, það er miði með því, sjáum hvort að við draugum það hérna eftir.
1: Já.
0: Kom líka lag á, út á fyrstu plötunina Bjarkar sem heitir Jóhannes Kjarval sem hún samdi á barnaplötunni. En eitt hérna, ég hnautum hérna áðan Magnús, hérna nætur demparinn á píanónu, hvað er það? Var það lokið?
1: Nei, það sko á flestum svona uppréttum píanóum, það að segja ekki á flyglum, heldur bara svona, já, heldur að heitir nú bara upprétt píanó, upprétt píanó, hérna þá ertu með svona fetil hérna lengst til vinstri eða í miðjunni sem að hérna er til þess að setja nætur eða svona fyllt eða svona felt yfir píanóstrengina og það mýkir hljóminn rosalega mikið.
0: Já, og er þetta bara, hefur þetta bara verið alltaf kallað sem sagt nætur dembar? Ég hef aldrei heyrt þetta.
1: Sko, ég man ekki, ég veit ekki hvort að það sé rétt nefni eða ekki, en sko, mér fannst það að vera mjög gott heiti á þessu fyrirbæri, nætudempari. Ég held að Ditti píanostillir hafi kannski kallað þetta nætudempara, en þetta náttúrulega mitt að þú byrðið blokk og þá getur þú kannski spilað þarna sent með nætudemparanum, en ég reyndar alinn upp í fjölbýli, þannig að ég spila nú ekkert á píanóðin nema milli 10 og 10, sko, en hérna en nætudemparin, sko, já, þetta varð svona mjög, hvað maður að segja, trendy sound í hérna svona píanóupptökum, já, í kringum 2010-12, Ólafur Arnalds og hérna og Nils Fram og svona þeir fóru að hérna taka upp píanóið með næturdemparanum á, setja mikrofónuna alveg onn í strengina og hækka í svona hátíðninni, þannig að þú færið svona allt þetta þrusk í hérna hömrunum og öllu svona, þannig að þá getur spilað alveg opbóðslega veikt og það er svona eins og að vera með eirað bara inn í píanóinu einhvern veginn og þetta er svona sound sem að ég er ofta að leika mig með eins og til dæmis á hljómplöndunum ég geti þér hennar, því að þá líka ef maður væri að spila á píanóið ódempað og við værum saman inn í hérna þessu litla herbergi, þá myndi ballan

0: þú varst að tala um tóntegundir. Þú varst að tala um sko hvernig lag getur breyst ef það, ef það fer úr einni tóntegund í annað. Og sko ég veit það mikið um músík að ég veit hvað ég veit lítið í raunni. Ég hef búin að spila á gítar sín ég var 12 ára en ég hef aldrei einhvern veginn, það var aldrei opnast fyrir mér, ég sé fyrir mér sko að það sé eitthvað svona moment þegar fólk kveikir á perunni, það sé svona eins og þú veist eins og í hérna Matrix, það er bara svona, já, einmitt, þetta er bara svona
1: einmitt,
0: þú veist, skilurðu hvað ég á við, þegar, þegar tómfræðin einhvern veginn, þegar þú fattar hana, já, einmitt, ég spila þetta lag hérna, en ef ég gerði það hérna þá er það komið í þessa tóndegund og þá spila ég þessa hljóma, og spurningin er þú ert búinn að fatta þetta, þú ert búinn að fatta það sem ég hef ekki fattað en þá en ég veit að það er þarna, sko. Spurningin er sko, breytir þetta einhverju fyrir þann sem er að læra músík, vegna sem ég veit hvað það eru fáir sem að halda áfram sem byrja að læra. Ég veit til dæmis að af hverjum 1000 sem að byrja að læra á píanó, þá var bara einn sem útgrifast með sem sagt
1: framhaldspróf, byrtarpróf, já.
0: Af hverjum 1000, það eru 1000 krakkar sem byrja að læra á píanó, það er einn sem klárar, sko.
1: Einmitt, og kannski og hálfur sem að hérna gerir þetta að atvinnu eða
0: já,
1: en mér finnst reyndar mjög mikilvægt að það séu þessir 1000 sem að fara í tónlistarnáma því að ég held að það sko, sé mjög mikilvægt bara fyrir samfélag manna að börn og úlingar hérna fara í tónlistarnám bara upp á mannlega þáttin sem að tónlistarnámið gefur sko. Hérna og náttúrulega þetta íþrótt á æskulistarf sömu leiðis en sko, hérna, tónlist kennir ýmislegt sem að hérna ekkert annað getur kent okkur sko.
0: En hvað?
1: Já, bara þennan mannlega þátt samspil og hérna að læra að hlusta á aðra og hérna siglu og hérna það að sitja við eitthvað og að eitthvað sé erfitt, það er erfitt að læra hljóðfæri og hérna þú þarft að sitja með sjálfum þér og hérna ég meina þú getur ekki æft skalana á hérna trompet og verið á TikTok á sama tíma sko, eða þú veist, þú þarft að vera alveg aktífur í þessari gjörð skiljuru og það, ég meina ógeðslega erfitt að læra á trompet sko, eða fylgu eða hvað það er, ég meina hérna, það er bara náttúrulega þjálfar hérna, heilastöðvar hérna sem að hljóðfæra leikur þjálfar ákveðna hluti í heilastarfseminni sem að hérna fátt annað gerir og þannig ég held að sé bara mjög mikilvægt að hérna þessi fullta fólki sem að prófi og læri hérna eða sé að ég lúðrasveiti að þótt að læri bara á klarinett í 5 ár eða eitthvað þá kennir þetta manni eitthvað sko, þetta kennir manni náttúrulega líka, ég meina þegar ég var í grunnskóla þá var alltaf kennt tónment, ég veit nú ekki hvort að það sé ennþá gert en það fóru allir í tónment sem er bara já, svona tónlistar tími, við vorum bara að hlusta á Bítlana og Mozart og alls konar og þá bara verið að kenna manni tónlista því að það skiptir máli að vera læs á menningu og hérna af ýmsum toga, bara að því að það litar alla okkar tilvist og alla okkar sögu og menningar partur af sögunni og hérna söguskilningur liggur til grundvallar skilnings okkar á lífinu og tilvist.

0: satt.
1: Amen, segi ég bara. Já. Og ég ætla að draga lag.
0: Já.
1: Vindum við, sjáum hvað kemur hérna. Já, sálmur fyrir sólu systur.

0: Og svo gerði ég nýja útsetningu á þessu lagi fyrir hérna Sinfóniljófust Íslands núna í maí þegar ég var með tónleika með Sinfó.
1: Já, auðvitað, þú ert búin að vera með tónleika með Sinfóniljófust Íslands auðvitað.
0: Já, það var rosa skemmtilegt á samt ég líka nýtt verk sem heitir Very Serious Music og hérna kemur vonandi út einhvern tímann á næsta ári.
1: Hvernig gerist það að, þú veist, ringdi Sinfóniljófust í þig?
0: Ég sendi þeim bara tölvupóst.
1: Já, þú sagði ég með hugmynd.
0: Já, ég, hérna, sko, það miklu betra að, hérna, að bara þora
1: Já.
0: Og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að, sko, þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
1: Já, þú lifir, sem sagt, svangant þeirri hugmyndafræði.
0: Já, bara, ég reyni það.
1: Bara alveg. Let's go. Já. Ég ætla ekki að vera að sitja heima hjá mér og efast og naga neglirnar. Ég ætla bara, bara að taka gekkinn, eins og þú segir.
0: Já.
1: Sjá hvað gerist.
0: Það svolítið það sem ég reyna að gera, því að svo náttúrulega veit ég líka sko að svo, það eru mjög háværar efasemdarrættir til staðar líka sko, maður þarf bara hérna að vera nú fljótur að senda póstinn eða hringja til þess að þær get ekki sko hérna stoppað hugmyndin í fæðingu sko.
1: Já, en ok, en hvernig með sko, þú veist, hugsaðu stundum bara Hvað var ég að pæla?
0: Já.
1: Okkur er ég að koma mér í þetta rugl.
0: Ég er búin að hugsa það alveg.
1: Ég á ekkert erindi í þetta.
0: Þetta er bara...
1: Er það líka þetta?
0: Já. Bara oft á stundum bara hverjum degi, sko. Það er hérna, maður þarf bara að... Það er, ég er eiginlega, sko, ég er hérna... ég er alltaf, sko, að hérna, tala þessa möndru, sko, líka... Hérna, til þess að minna sjálfan mig á menturuna sko. Því að hérna, það er svo oft sem að maður vill gefa stupp sko, eða hætta við einmitt af því að bara ég á ekki dyrindi þetta eða ægi þetta hún lélegt og svo sama með allar plötur sem maður hefur gert sko, að maður finnur eitthvað að þeim bara kortir eftir að þeir eru komnar út
1: og
0: þetta fer alltaf í ring skilur og maður svona ránaður og svo er eitthvað að og þú veist það var meðalans ástæðan fyrir að tók 4 ár fyrir mig að gera næstu soloplötu sko að því að það var bara
1: löngum, eftir fyrstu
0: þá og löngum tímabilin fannst mér þetta alveg bara ömulegt rusl sko.
1: en talandi um möndruna sko þú veist hver er hún sem að þú ferð með eða þú veist
0: já hún er bara þetta bara hérna ekki missa trúna og bara hérna halda áfram að hérna meðan að maður hefur þennan neista að hérna Og hugmyndir að hérna, þá bara hrinda þeim í framkvæmt og hérna, maður veit ekkert hvað maður hefur mikinn tíma eða fær mikinn, hérna, ég meina, já, þetta er náttúrulega bara klysja en hérna, það er bara, meðan maður er ungur og við góða heilsu og hérna, og þekkir allt þetta fólk og allir eru í stuði og til ég að mæta og spila þá bara, af hverju ekki að, hérna, að láta því verða.
1: Gera sem mest af því.
0: Já.
1: Já, en mér finnst þetta góða punktur vegna sem ég held að það sé sko skipti miklu máli fyrir fólk og þá ég ekkert bara að tala listafólk, heldur bara allt fólk að hafa einhverja svona hafa eitthvað til þess að standa á einhverja svona einhverja sín þú veist, svona er þetta og svona get ég þetta mín leið, svona get ég gert mitt besta í þú veist, kringustæðan
0: Já, og þetta gefur manni eitthvað tilgang og svona sama hversu hérna hvort að fólki þykir hann mikilvægur yfir eigin þá bara svona einhvern veginn já þá verður það verður að skipta mann máli og það gerir það, það skiptir mig máli að gera þessa músík og hérna og gefa hana út og halda áfram annars hérna ætti mann og lítið erindi að vera að gera músíkina held ég en hérna þetta er alltaf einhvern veginn það svona, það þessi ein af mörgum þversögnunum í, hérna við mannlega tilvist kannski við listsköpunni eða svona er þetta að maður er alltaf að fást við eitthvað sem er alveg gjörsanlega upp á líf og dauða það skiptir mann svo miklu máli og maður er að missa svefni við einhverjum tónleikum eða einhverju plötu eða einhverju inn í nótu eða eitthvað skilur og ef þetta væri ekki upp á líf og dauða þá bara gætur allir sleppt þessu sko að því að þetta, þú verður þetta þetta skiptir svo miklu máli en svo þegar öll eru á botnin kvöld þá náttúrulega er þetta bara einhverju tónleikar eða einn plata og svo kannski hlustar enginn á þetta eða mæta fáir eða eitthvað og það er að finna hérna við þetta er að þetta er bæði satt og rétt á sama tíma sko. Sko þetta er alveg dauðans alvara en þú mátt heldur ekki taka þér of alvarlega
1: nei,
0: sko. Og mér finnst þetta svona Raggi Kjartans er rosalega góður í þessu sko.
1: Já.
0: Svona, hann fangar þetta mjög vel svona í sinni list sko.
1: Já, hann er ótrúlega fyndin. Herðu, og Magnús Jóhann, þá er það næsta lag sem við draugum hérna, má sjá. Já, það er náttúrulega, þú hefur gert svo mikið, þú ert í FIH og þú ert búin að læra jazz og ert að gera þessa spunamúsík sem er alls konar svona neoklassík eða hvað við kallum það, en svo ertu bara líka búin að spila með, þú veist, já, GDRN og Hipsum Haps og með röppurinn líka, hérna dregi út í game, Birnir.
0: Já, það er gaman að segja frá því að hérna, Arnar Ingi eða Young Nazareth eins og hann kalla sig við Arnar vorum sem skólafélagar í verslunarskólanum og þekktumst og hérna þegar ég gaf út þessa fyrstu sólarblötu Pronto og þá er lag hérna, þá hafði Arnar samband við mig og spurði hvort hann mætti ekki hljóðsmala eða sampla lag af þeirri blötu sem heitir Bullboxer 43 það kemur sem svona millikabli í því lagi sem er svona eila bara piano
1: Einmitt, við höldum áfram með þessa sögu hérna rétt og eftir.

0: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Avocado fyrir hjartar. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
3: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Allt stefnir í stórsigur harðlínuflokksins Alternative für Deutschland, AfD, í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt í Þýskalandi. Samkvæmt útgönguspá Þýska ríkisútarfsins sem birt var skömmu eftir að kjörstöðum lokaði fyrir klukkutíma, tvöfaldar AfD fylgi sitt og ríflega það frá því í síðustu kosningum árið 2021 og fer upp í rúm 44%. Kristilegum demokrötum, flokki Friedrich Merz kanslara, er spáður rúmlega 18% af fylgi og missir þannig helming fylgisins frá fyrir kosningum. Kristilegir demokrater hafa stýrt Saxlandi Anhalt frá árinu 2002. Með við spána nær AfD þó ekki hreinu meiri hlut á þinginu, heldur fengi 39 þingsæti af 83. Lögregla veitti ökumanni Hopp Deilibíls eftir för frá Lágmúla að Víðidal í Reykjavík laust upp úr hádegi í dag. Ökumaðurinn ók utan í að minnstakosti fjóra bíla og meðan eftirförinu stóð þar af tvo lögreglubíla. Eftirförin stóði hálftíma en talið að hann hafi ekið á alltaf 140 km hraða áður en yfir lauk og bíllinn stoppaði eftir að hafa kert yfir umferðareyju. Maðurinn sem var undir áhrifum var handtekinn og verður í fangaklefa þar til hann verður viðræðu hæfur, eins og segir í dagbók lögreglu. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögð inn á ríkissjúkrahúsið í Kaupmannahöfn. Á vef danska ríkisútvarpsins haft eftir konungsfjölskyldunni að drottningin hafi fundið fyrir vanlíðan og verið lögð inn vegna blóðsöfnunar í mjöðum. Margrét mun því ekki sækja útför Haraldar Noregs konungs á miðvikudag. Margrét Þórhildur var lögð inn á sjúkrahúsið í tvígang í maí á þessu ári. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
7: Nú eru kjarakaup á grillum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
8: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Hvaða sí?
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
11: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á RÚV stjörnur, svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fyður og Strakta Hótel. RÚV stjörnur.
12: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði.

0: banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Rockland.
3: Rás 2.
4: Hej, jag heter Peter Svensson och spelar i Corians och du lyssnar på Rouse 2, Rockland.
5: Þegar ég gaf út þessa fyrstu sólarblötu prompt og þá er lag, hérna, þá hafði Arnar samband við mig og spurði hvort hann mætti ekki hljóðsmala eða sampla lag af þeirri blötu sem heitir Bullboxer 43, það kemur sem svona milli kafli í því lagi sem svona eiginlega bara piano, spila hérna svona hljómagang og hann tók þennan piano hljómagang og hérna gerði það að grunninum hérna í nýju lagi sem að varð að laginu út í game með rapparanum Birni og það varð alveg þokkalegur smellur hjá Birni á þessum tíma 2017-18 hérna. Og upp úr því þá fórum við Arnaringi að vinna svolítið saman hann var að vinna mjög mikið í hljóðveri sem að hétt One Wonderland og var á hverfskötunni þar sem að Les Freres Steffsson plötu útgáfan hérna var líka og þetta var hérna, Logi Petro og Joey Christ og Unsteinn og svona Rettur Steffsson gengið og ég fór að vinna með Arnari að alls konar efni og kynntist þar svona þessari kreðsu allri Birni og Flóna og svona fór að vinna með þessu gengi og það var svona einmitt þarna, á þessum tíma sem ég fór svona svolítið meira að taka upp og pródusera sjálfur og var farin að spila mjög mikið inn á plötur svona sem hljómborsleikari og hérna þetta var mjög svona frjór tími sko mikið af góðri músík sem kom út á þessum tíma og hérna skemmtilegt tímabil sko

0: Út í game, þetta er byggt á lagi eftir Magnús Jóhann sem er gestur Rokkland sérna í dag. Og þú ert mér að vera einhvern veginn í þessu, þú ert út um allt einhvern veginn í músík og þeir sem að hlusta á músíkinu en þeir kannski sjá fyrir sér að þú sért svona eða hins eginn og svona. En svo veit ég líka að þú ert bara, þú veist, Doors var eins og upp á hljósutíðin.
1: Já,
0: algjörlega. Reimann Sarek, var hann þinn Elvis?
1: Já, það má alveg segja það, sko.
0: Farfisa, orgel og eitthvað?
1: Já, ég sko, Reimann Sarek, hérna, minn alltaf vega sérstakan staði mínu hjarta, sko. Þetta voru svona ein fyrstu hljómborðsólóin sem ég var að læra, sko, voru, hérna, sóló eftir, hérna, Reimann Sarek á hérna, tímabili kunni ég nú einlega all dorslaun, sko, ég átti allar blöturnar og, hérna, Markun, hérna, rætir svona storm, hérna, road solo og hérna og allt það, sko, Light My Fire og það var bara svona, ég veit ekki, það er svona innallega hljómbrústleikari og svona þannig að Doors höfðu til mín velustlega eins og líka bara svona mystíkin og bara lúkkið gott, eitthvað svona late 60s, 70s, hérna, dæmi, sko, og Jim Morrison náttúrulega svalur, sko. Já. En mér fannst Reimann Sarek vera langsvalastur.
0: Áttúru líka þarna síðustu plötuna tvær sem er gerðu eftir að
1: síðustu þrjár
0: eftir að Jim Do
1: já, Other Voices og þetta, já. Jú, er það ekki þrjár, mér minni það en það kannski gerðu það bara tvær, nei ég, jú, mér minnir að sé sko að það er Other Voices og svo þarna æðan og dóttuðu með hvað hún heitir sem kom næst sem með svona smá freaky coveri með svona einhverjum tíkristurum eða ljónið eitthvað og svo kom plata sem að var meðal annars svona bútum af ljóða upplestri frá Jim
0: An American Prayer,
1: American Prayer,
0: hún er æðisleg, ég hef hlusta ótrúlega mikið á hana.
1: Hún er náttúrulega langbest af þessum þremur,
0: já,
1: sko.
0: Já, hún er æðisleg,
1: já, hinar tvær eru náttúrulega ekkert spes, sko, en hérna en já, ég hérna bara elskaði þessa músík. Ég man að hérna bróðir mömmu, hann gaf mér svona Doors, Best of Doors geisladisk þegar ég var aðeins of ungur til þess að kunna meta þetta og svo svona fattaði ég þetta þegar ég var eitthvað 13-14 ára, þá svona fór maður að kveikja á þessu og alveg elskaði þetta, sko.
0: Já.
1: Lengi vel var uppáhalds Doors lagi mitt, sko, Peace Frog.
0: Já.
1: Svo funky.
0: Já, heyra það aðeins.

0: Það kemur ábyggilega mörgum óvart, Magnús Jóhann, að þú sérst svona mikill dorsmaður. Og svo líka veit ég að þú varst að hlusta á bara alls konar svona gamalt rock, veist, Led Zeppelin og líka út í svona meira prog.
1: Já, þarna þegar ég var úlingur þá átti ég mikið svona, já, bara rock og prog tímabil, Gentle Giant og Yes og... Já, bara Deep Purple, Zeppelin og svona alltaf er svona pappi, er Rolling Stones, hann var Rolling Stones megin hérna í lífinu og ég tvisar síðan Stones á tónleikum, sko, ég
0: fór
1: 2007 að sjá þá í Gautaborg og 2018 í hérna Stokkólmi.
0: 2007? Já. Þá varstu bara 11 ára?
1: Já, ég var 11 ára, ég pappi og litli bróður minn fórum. Já, meir þess að ennþá sko það fylgdi eitthvað svona Rolling Stones Bigger Bang Tour hérna snirtiveski með.
0: Já.
1: Ég notaði ennþá sko.
0: Er það? það er skemmtilegt.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Já, það er ekki allir á þínum aldri sem hafa náða sér Rolling Stones.
1: Nei, þetta
0: var... Pabbi henni þar. Svo er hérna litli bróðin, er hann ekki... er hann ekki hættur, hann var í múr.
1: Jú, hann var í...
0: Gítarleikari í múr.
1: Já, passar.
0: Frábær gítarleikari. Og er hættur.
1: Já.
0: Á hverju hætti maður í hljónsveitinni Múr?
1: Þú voru að spyrja hann, ég veit ekki.
0: Magna band.
1: Geðið band.
0: Svo veit ég líka að þú varst bara kottnungur þegar þú spilaðir sko með, þú spilaðir á Eistnaflugi með Vintage Caravan og Magga Kjartans. Þú varst Karli Sigvarts í trúbrot í lifun.
1: Já, það var alveg geggjaður skóli, sko. Ég er náttúrulega elska trúbrot og hérna... já, ég kynntist sko Óskari Loga í Vintage Caravan þannig á þessum árum að því að hann var svo góð vinur Átnarsvávar sem var söngverinn í fyrstu hljómsveitinni minni, hérna Electric Elephant og við hérna tengdum náttúrulega á þessum tíma elskuðum allt þetta rock og vorum að spila Deep Purple saman og eitthvað og hérna og það var sett saman þetta lifunar gig þarna á Eistnaflugi ég man nú ekki hvernig það atvikaðist en þá hérna var Maggi Kjartans fengin hérna á sem Vintage Caravan og hérna og hún Solveig Matthildur úr Kælunni miklu, hún spilaði líka þverflötu og hérna og ég spilaði á Hammondið og læriði hérna lifun utan bókar alltaf, partan hans kalla þetta var alveg geggjaður skóli og það var ógeðslega skemmtilegt að kynnast Magga Kjartans og hérna bara að fá að spila þessa músík sko, hérna tekið mjög vænt um þetta gig.
0: Hvernig sko gekk er að spila þetta því að sko, þú veist Kalli Sigvarts er svona Elvis orgelsins á Íslandi.
1: Já, já.
0: Hvernig þú veist gast alveg spila þetta og þú varst bara eitthvað 17 ára eða eitthvað?
1: Já, ég var sumari 2015 þá var ég 18 ára og hérna ég þurfti nú alveg að hafa fyrir því að læra þetta en þetta náttúrulega er á þeim tíma sem að maður hefur hérna svo mikinn metnað fyrir því að gera þetta alveg upp á 10 þannig ég lá alveg yfir þessu og hérna spilaði þetta alveg eftir já, bara bestu getu og ég, hérna, þetta gekk nú allt alveg og ég, hérna, það var enginn sem að fekk endurgreitt, held ég, sko, hérna, en ég veit nú ekki, ég hef nú ekki heyrt þessa upptöku bara ever, sko, ég held þetta sé til lengst á upptöku en ég hef ekki heyrt það, þannig ég veit nú ekki hvernig það eldist, en í minningunni þá gekk þetta mjög vel og ég gerði þetta bara ákveðlega held ég, sko, en svo, veit ég ekki, ég myndi örugglega finna eitthvað að þessu, ég myndi að stöða þetta í dag, en hérna, ég náttúrulega líka, sko, það sem ég myndi helst finna að þessu er það að ég var ekki með alvöru Hammond, sko, ég var bara með svona digital Hammond klón, af því að ég átti ekki Hammond á þessum tíma, sko.
0: Nei, hérna. Og það er vesinn að flytja Hammond, það þarf alveg sendibíl og marga menn að bera og...
1: Já, ég þekki það vel, sko.
0: Þetta er ekkit hugsa fyrir flutninga mikið.
1: Já, það veldur að því hvort þú spyrir Tómas Jónsson eða einhvern annan, sko.
0: Já, en þetta er að Hammondorgelið er náttúrulega fyrst og fremst, sko, uppalega að hugsa bara sem svona lítið kirkjórgel.
1: Já, í raun og veru, svona, já, rafknúið, svona einhver ódýrari laust, sko.
0: Já.
1: Náttúrulega til mörg mismunandi, margar gerðir sem er mis erfitt eða þau velta að bera og svona með.

0: talandi myndi Skaramann, er það ekki rétt að fyrsta plata sem hún spilaði inn á var plata með Vildi Skaramann?
1: Jú, það er ég verð að viðurkenna, ég bara man ekki hvort það sé alveg, alveg fyrsta plata, en það gæti vel verið það, ég held að hafi verið sko ég, þetta var í janúar 2015 þá hérna fyllt ég bílinn minn af, af hérna öllum hljómborna mínum Rhodes pianoi og ja, Hammond klón og alls konar og keyrði upp í hérna Borgarfjörð til þess að spila inn á hljómplötuna hjá aðra stúdíoplötu Vintage Caravan, Arrival hét hún ef ég man rétt og spilaði þar inn á nokkur lög og hérna gisti inn og nút og eitthvað og hérna Já, ég er nokkuð vissum að það hafi verið svona fyrsta platan, svona alvöru platan sem að ég hérna spilaði inn á, sko.
0: Já.
1: Þá voru við í hljómsveitinni minni ekki búin að gera okkar fyrstu plötu, sko. Elektra ekki alvönd.
0: Já, en hvar var hún tekin upp, segir, í Borgarfirði?
1: Þetta var í félagsheimili.
0: Logaland?
1: Sko, þetta var ekki Brúarhús af því að ég gerði aðra plötu með Electric Elephant í félagsheimilinu Brúarhúsi í borga fyrir ári síðar eða sama ári eða eitthva og hérna ég bara man ekki hvað félagsheimili hétt en ég var einmitt að lesa sko nýja skáldsögu hérna sem heitir Harðindi eftir hérna Vilhjálm Pétursson sem að gerist meðal annars í félagsheimilinu hérna Brúarási sem að mér þótti skemmtilegt að því ég hafði gert plötu þar sko en já, ég gerði þarna og flexi upptöku stjóri var á tökkunum og hérna og þarna voru þeir hressu drákunir í Vintage Caravan það var mikið stöðu fyrir

0: Hér er Magnús Jóhann með Vintage Caravan fyrir ekki alveg 100 árum síðan en fyrir 11 árum síðan þegar þú varst eitthvað 19 eitthvað svo leiðis hugsanlega fyrsta platan sem að þú spilaðir inn á en við vorum hérna einhvern tímann áðan að tala um hérna þetta sköpunina og sköpunarþörfina og allt þetta og það er þetta að búa eitthvað til og svo að sýna einhverju það og sömur búa til alls konar og sýna það aldrei neinum og eitthvað svona Sko, þegar við erum bara lítil börn þá eða lítil börn þau leika sér og þau bara gleyma sér í einhverjum leik og þau eru kannski bara að leika sér í, þú veist, í fjöru rað einhverjum steinum eða búa til sandkastala eða drullumalla eða eitthvað lýs. Og það er engin tilgangur með því annar en bara sá að vera að gera það. Og stundum hugsa ég, þú veist, þegar fólk er að búa til eitthvað eins og músík eða myndlist eða eitthvað slíkt, þá er það bara í rauninni fullari fólk að reyna að komast í það ástand að vera bara að leika sér.
1: Akkurat.
0: Hvað segir þrítugur Magnús Jóhann um það?
1: Já, ég held að það sé bara, það er oft þetta, það er ástandið sem að maður er að, hérna, sækjast í er svona þetta þessi svona barnslega forvitni eða gleði svona þegar maður nær að slökkva á hérna greiningardildinni og vera einhvern veginn bara svona í þessu flæði eða í tá eða senni eða hvað sem þú vill kalla þetta svona oft mismunandi hérna heiti á sama hlutnum að einhverju leiti en svo ser maður þetta náttúrulega í mörgum svona af okkar merkustu listamönnum, þá er þetta mjög ríkjandi einkenni, ég meina svona Björk er oft hérna bara svona einhvern veginn í góðum tengslum við þetta barnslega í sér, svona í sinnisköpunu oft held ég og hérna og ég held að einmitt svona lykil hugtak sé náttúrulega bara forvitni, þú veist og börn eru forvitin að hérna og það eru margir fullorðnir sem eru búinir að hérna, tapa forvitninni og ég held að mér finnst það frekar sorglegt, mér finnst mjög mikilvægt að fólk haldi í forvitnina sko, og þá ég ekki við bara í þessu samingi að vera að skapa eitthvað sko, þótt að það séu þetta, hérna, það sem ég sé að fástu þá líka bara svo mikið af forvitnilegum hlutum í heiminum, sko, hvort sem það er bara einhver forvitning að hvert í hvernig einhver matur er búin til eða hvernig einhver vel virkar eða eitthvað og hérna og svona já, maður sér þetta einmitt, eins og þú segir, með einhverju myndlistamenn ég menna, hérna, ég held að Jóhannes Kjarval hafi búið yfir mikið að barðsleiri einlægni og forvitni í sínu og ég menna, mér er mjög minnistætt þegar ég og vinur minn heimsóttum Matthías Jóhannesen, hérna ritstjóra á ljóðskáld nú fyrir nokkrum árum hérna og hann var hérna 92 ára gamall og ennþá mjög skýr og forvitin um okkur og það sem við vorum að gera og hérna og bara það sem við vorum að segja og við vorum náttúrulega heimsækja hana þegar við vorum svo forvitnir hann og hans sögu og hérna þannig að það er alltaf mikilvægt að halda í svona forvitnina og...
0: Ringduðu bara í hann og segja hérna okkur langar heimsækja þig?
1: Já, nokkur neginn, það var nú reyndar svona sko vinkona okkar úr hérna mentó, hérna var barnabarnans, þannig
0: já.
1: Það vorum með tengingu þannig
0: svona. Já, já, en það var bara þannig, ykkur langaði til að hitta þennan mann?
1: Já, náttúrulega bara merku maður
0: já, já.
1: Hérna, og bara gaman að hérna, ég menna allar samtalsbækurnar og hérna og náttúrulega ljóðlistin og svo náttúrulega pólitísku átökin og ég menna ef þú spyrir mig þá væri nú ekkert verra ef að hérna hátíðismóar hefðu svona já, hvernig var þetta Matthías var allavega mjög svona listneigður maður, skulum við segja og vó aðeins upp á móti Styrmi Gunnarssyni og það er nú mikið að listniðu fólki að upp í mokkaðu þetta en hérna bara það væri gaman ef áherslunar væri kannski aðrar stundum

0: þegar listamenn tala um eitthvað svona flæði og eitthvað svona, þá eru örugglega ýmsir sem að hugsa bara hvaða listamanna kjafta er þetta. En þetta snýst í rauninni bara um þetta, þessa tilfinningu sem að þú ferði yfir þig, sem að kemur yfir þig þegar þú ert bara gleymið þér í því sem að þú ert að gera og það getur verið svo margt. Mín tilfinning er svo að það séu rauninni allir listamenn, þú veist, bara einn, hann fær útrás einhvern veginn í því að sko búa til mat, aðrir, þú veist, hérna að prjóna eða eitthvað, eða bara, þú veist, smíð eitthvað eða, þú veist, eitthvað svona.
1: Einmitt. Já, ég meina þetta svona komast í svona flæðis ástand getur verið í rauninni bara sko eitthvað sem gerist þegar fólk er að vinna í tölvunni þess vegna sko, einhver er bara einbeittur í Excel og gleymir stað og stund sko, eða í ræktinni eða þetta er bara svona að vera algjörlega inn í momentinu sko.
0: Svo þekkti ég mann sem er nú reynda dáin blessaður, hann samdi músík í Excel.
1: Já, það er nú svolítið hérna nýstarlegt, hver var það?
0: Það var hann Dýri Guðmundsson, við vorum saman í Fjallabræðrum.
1: Einmitt.
0: Og hann gerði þetta svona sko. Svo þekk ég tónlistamann frá Færeyjum sem að fekk gögn frá Hagstofunni í Færeyjum, setti það inn í eitthvað MIDI og bjóð til einhverja músík þannig sko. Þannig að það er þetta tengja saman ólíka heima. En mér langar aðeins að tala Magnús hérna um lagasmíðar. En við skulum fyrst heyra, ég ætla fyrst að draga, ég ætla að draga hérna, draga drögun lag. Já, hér er akkurat lagi sem ég myndist á hann, Jóhannes Kjarval, með Óskar Guðjóns, þú Óskar, af Fermented Friendship frá 2024.
1: Já, það aðtökaðist þannig að hérna, ég fór á tónleika hjá Óskari Guðjóns, Jakobi Bróa, dönskum gítarleikara og Skúla Sverrissyni á djassatíð Reykjavíkur og þá kom svo rosalega sterkt til mín að ég hérna þyrfti að gera plötu með Óskari þannig að og við vorum nú vinnir og hérna kunningar á þeim tíma en hérna höfum ekki unnið náið saman og hérna ég spurði hann hvort hann var ekki til í að gera plötu og hann var til í það þannig að við hittumst þannig að vetra langt voru nú aðlega bara að kjafta og svo að æfa og spila smá og hérna sömdum í sitt hvori lagi hérna lög fyrir þessa plötu og hérna það var skemmtilegt verkefni fyrir mig að því að Óskar var búin að eða svona fram að þessu þá leið mér eins og ég væri nú eins og það væri ákveðin veikleiki hjá mér að fást við laglínur sko væri svona meira semja músík sem væri áferð og hérna hljómagrind og svona en hérna Óskar beinlínis baðum að ég myndi matan með fögrum laglínum þannig ég gerði mitt besta og við fórum í hljóðver þarna næsta vor og tókum upp þessa plötu sem að inniheldur mitt helming lagana eftir mig og helming eftir Óskar og á þessum tíma þá var ég alveg ég var svona svolítið með Kjarval á heilanum og hérna var hún var að lesa ævisögu Kjarval eftir Indriða Þorsteinsson og hérna Og þetta lag á hvað ég að skýra bara til heiðurs Kjarvals, sko. Og þannig svo sem ekkert hérna rosaleg dýft eða mikil saga segja frá því en svo að svona, þetta er svona eitthvað, þú veist, einföld hérna piano, svona ostinato, svona tríólu fígúra sem að þræðir eitthvað hljómagang og svo hérna skiptir að tóntegund við förum yfir í E-stúr og svona eitthvað meira bliss og svona stígandi melodíu og hérna endum svo í svona spunakabla það sem að Óskar spilar eitthvað frjálst og svo endur tökum við sama stef og við byrjum á í hérna E-stúr þannig að svona ef ég ætti að lýsa þessu hérna eins og greiningadeildin myndi lýsa leginu sko

0: Magnús Jóhann sem er gestur Rocklands í dag og lagið Jóhannes Kjarval. Þú Magnús, þú komið að svo margskonar eða ég sé fyrir mér að sko aðferðina sem þú notar við að búið til músík, þær eru alls konar. Það er hérna það er svona spunni og svona hitt og þetta og það sem ég var að hugsa sko ef við hugsaum popmúsík sem að þú hefur svona sem er svona hluti af því sem að þú hefur gert þá er, þú veist, hvað er popmúsík poptónskáld eru mjög mismunandi það er til dæmis, þú veist, fólk sem að raða saman hljómum í einhvern svona ringi við beat og skreiti svo með einfaldri laglínu, það er einaðferð og svo er fólk eins og til dæmis Gunnar Þórðarson sem að byggir einhvern veginn sko lög með mörgum þú veist, mörgum hljómum og flóknum og fer svona einhvern veginn út og söður í mörgum köflum og spurningin til þín er þessi sko, þú veist, hvað er að gerast í dag? Er gunnunum að fækka, það er að segja, laga smiðunum og er þetta orðið meira föndur? Og svaraði nú?
1: Já, þetta er, sko, það er náttúrulega, ég held að, sko, þegar að fartölvu byltingin hérna á sér stað þannig einhvern tímann upp úr aldamótum og þú ferð að geta gert tónlist á fartölvu og svo síðan mér koma á markaðin svona ódýr hljóðkort þá gerði það náttúrulega það að verkum að það varð miklu aðgengilegra að búa til tónlist Það gat hver sem keift sér ódýran mikrofón, ódýr hljóðkort og svo kannski fartölu og færið að búa til tónlist og þá náttúrulega verður til miklu fjölbreyttari músík þegar það ekki sömu svona hérna hindranir að koma í veg fyrir að þú komist í stúdíó og þegar þú þarft að kunna á hljóðfæri og vera í hljómsveit og vera á plötu samning og svo framvísum og var kannski meira áður fyrr og þá náttúrulega þurftur að hafa eitthvað fram á að færa og einhvern hæfileika og svo framvis og hérna og núna getur náttúrulega eiginlega hver sem byrjað að búa til tónlist og ég meina það eru síðan á þessum 26 árum ennþá orðið ennþá auðveldara að gera músík þú getur verið bara með lúppupakka eða hérna eða eins og þú segir, föndra þetta og búið eitthvað til og hérna en það jákvæða sem það hefur haft í förmið sér er að það er náttúrulega miklu hvað maður að segja, alþýðu vætara að gera tónlist og það er alls konar fólk sem hefði annars aldrei haft efni á því eða haft sko tök á því að vera búa til tónlist getur það núna og er að búa til alls konar magnaða list en svo er náttúrulega neikvæðahliðin kannski svo en það er náttúrulega líka mjög mikið af bara lélegu dóti og einhverju rusli skilur og
0: fólk sem að tölum bara illa sko þú veist, og það sem að ég að hugsa sko þú veist, þetta er það sem að sko það sem að pönkarendur sögðu á sínum tíma sko það var allir ábúið að skipta sko listamönnunum og áhorfundum bara alveg í svona tvo hópa
1: Já.
0: Þú veist, það voru snillingarnir sem voru upp á sviði sem gátu spilað ótrúlega flókna músík og svona og svo fólkið út í sal sem var bara gapandi yfir snildinni svo kom pönkið og þá var það bara, þú veist, do it yourself það geta Já. Allir gert þetta
1: Akkurat.
0: En nú er kannski spyrja mig stundum bara, þú veist þurfa virkilega allir að vera að þessu og geta þær ekki bara haft þetta þá bara fyrir sig
1: Já, ég meina maður náttúrulega með streymisveitunum og svona þá getur náttúrulega hver sem það bara búið að fjarlæga allar hindranir skilur þá getur hver sem einhvern veginn ég tala nú gjum núna með gervigreindinni og því allir þá geta allir náttúrulega bara búið til já, eitthvað drasl sko, en svo er spurning hvað lifir og hvað fílar fólk og hvernig svarar markaðurinn þessu hverjir eru að gefa þessu gaum og hvað er þess vert að því sé gefin einhver gaumur já, ég veit ekki ég sko það er náttúrulega stundum hérna þetta er svona svolítið marglaga sko, það er auðvelt að sjá mikið af þessum neikvæðu hlutum og hérna barma sér yfir hérna því að það séu færri að spila hljóðfæri og færri sem að skilja hljómfræði og svo framvegis en já, hvaða hliðin á því erum þetta að ég meina við ættum örugglega ekki flóna hérna nema að því að það var hægt að kaupa sér Scarlett hljóðkort og hann gat farið að gera einhver beats og það fullt af fólki sem að hefur átt möguleika á einhverju starti og svo gefið út einhverju snild og svo fengið þá tækifæri til þess að vaxa og dafna og læra að því að það gat fengið þetta start sem að hefði annars aldrei verið að gera list og, og hefur gefið land og þjóð ábúslega margt og mikið hérna fyrir vikið en já, ég meina stundum fólk að gefa út kannski tilraunir sem að hérna ættu betur að vera onn í skúffu þangað til að fólk er búið að þroska staðins ég meina, kannski myndi einhverju segja það fyrstu sóluplötuna mínu já, líka, já. Ég veit ekki
0: Svo má ég að bara allir gera það sem þið sýnist það já. Er lang, lang best
1: En, en þetta, er, þetta er stór og mikil umræða sko. Það nú alveg oft sem ég barma mér yfir því að vera að vinna með fólki sem að talar ekki sama tungumál og ég, þegar ég vil vinna hratt og segja hérna, þetta er GCD og þá hérna, veit fólk sem er kannski mjög hérna búið að ná land í músíkinni en það kann ekki að neina hljómfræði eða neitt en, en það þýðir ekkert endilega það séu eitthvað verri listamenn fyrir vikið sko. Það náttúrulega getur skapað frábæra hérna tónlist en það bara spurning hvaða tungumál talað og svona hvaða aðferðum beitt og svo framvís
0: Örstutt árunu draugum svaraðu spurningunni hérna fyrir þættinum hvort að það breytti einhverju þegar þú fattar þegar opnast þú veist, hérna
1: já.
0: Galdra spilið með, þegar þú fattar sem sagt, þegar þú getur tengt beint já, tónfræðina já. Við, já, við hljóðfæri
1: já, ég held að sko það sem ég held ég hafi örugglega hérna farið eitthvað út á spórinni þar en jú, til, ef ég fer aftur að því þá hérna, það sem gerist þegar maður fer að fatta hljóðfræðina og svona er að og fatta hvernig maður getur raunverulega beitt hljómfræðin er að maður fer svona meira að sjá í saumana á hlutunum og þegar ég byrja að semja lög og svona eitt stærsti skólin í svona hljómborstleik eða bara því að vera músikant er að læra að nota eyrun til þess að pikka upp lög og ég man að þegar ég var í menntaskóla þá var ég í stuðmannasöngleik og það var þar sem ég byrjaði að læra að hlusta eftir mismunandi hljómborðs hljóðfærum maður var búin að læra að hlusta þetta eru trommunir að spila þetta, bassinir að gera þetta og, en þar fór ég að heyra, já, býtu Hammond orgel og synthesizer og býtu hvað er þetta og svona og svo framvegis og svo lærði ég jazz hljómfræði og svona og þá fór maður að geta beitt jazz hljómfræðinni á lögin sem maður var að pikka upp já, býtu þetta er bara fyrsta sæti, fymta sæti og maður fer að sjá form og funksjón og þegar maður gerir þetta nógu mikið þá náttúrulega verður þetta svona partur af undirmeðutundinni og maður verður mjög fljótur að pikka upp lög og læra lög því maður hugsar því út frá ákveðnum kerfum og svo náttúrulega líka beita maður þessum kerfum þegar maður er fást við kannski flóknar tónsmíðar eða útsetningar eins og fyrir sinfoníuhljómsveit eða eitthvað þannig en þetta dót allt svona þessi tæki og tól þau geta líka flækst fyrir manni þegar maður er að reyna að fást við þetta hérna senn flæðis ástand eða barnslegu einlægnina sko, þegar maður er alltaf að reyna að sækja í svona einlægnina og hérna forvitnina það sem að bara, hvað er þetta, þetta er spennandi ég veit ekki hvað þetta er, því að það getur verið svo mikil nisti í því og þá getur stundum skemmt fyrir að vita bara alltaf strax að þetta sé hérna stækku fyrund, eða hvað sem það er
0: Einmitt, já, herðu enga væðing búnaðabanga, þú skulum hlusta það núna

0: Herðu Magnús, þú varst í Vestló. Af hverju fórst í Vestló? Af hverju valdirðu það? Það var það út af söngleikjum?
1: Já, það var nú sko stóður hópur af fólki úr Árbæjarskóla sem að ætla að fara í Vestló og ég fór á nokkra kynningar og mér leist bara svo vel á félagslífið þar og já, hérna nefnda móts sýningarnar og bara málfundafélagið svona og náttúrulega á þeim tíma þá ætlaði ég nú að vera lögfræðingur sko.
0: Er það?
1: Og já, ég
0: Guðs sé lofa þú klikkaðar á því.
1: Já, það sem betur fer þá hérna missefnaðist það en já, ég bara mér leist vel á Vestló og hérna ég er mjög gladur að ég hafi farið í Vestlunarskólana því að félagslífið þar var frábært. Ég var í stjórn nefndafélagsins, ég var hérna formaður málfundafélagsins og var að spila í leikritunum og nefndamótinum og já, hérna, við settum upp með allt á hreinu söngleik 2014 og það er svona það var í rauninni í gegnum þann söngleik sem ég kynntist Árna gítarleikara sem að bauð mér að vera í hérna, hljómsveitinni Electric Elephant. Þannig að þessi stuðmannasöngleikur var svona ein af fyrstu
0: hljómsveitunum. Þú átt stuðmannum og músíktilurunum allt hitt að taka?
1: Já, ekki spurning og ég hef svo sem sagt það oft áður, sko, stuðmenn og músíktilurunum, þetta er bara, hérna, þetta er aðal dæmið, sko. Ég elska stuðmenn, sko.
0: Þjóðar gesimar, já.
1: Ég hérna, hef líka verið svo heppin að spila nokkur sinnum með stuðmennum og það hefur alltaf verið alveg geggjað, sko.
0: Já, þú hefur spilað með þeim?
1: Já. Ekki oft nokkru sinnum, bara svona leist Eyþór af.
0: Já, auðvitað hefur þú spilað með stuðmönnum, annað væri bara skrítið.
1: Já.
0: Já, já. En hérna, svo hefur líka, sko, úr einum risa, eða, já, risa hljómsveit í risa, þú gerði líka eina blöndu með Bubba.
1: Já.
0: Þú varst upptökustjóri með Haffa Sístón á blöndinni ljós og skuggar sem ég var bara reyndar að hlusta á í síðustu viku. Ofsalega fín plata og ég sá útgáfatónleikana líka sem voru í Borgarleikhúsinu og það eru bara einhverju bestu tónleikar sem ég hef séð með Bubba og það var það sem var svo flott var einhvern veginn, þetta var það var bara hljóðheimurinn sem að var ykkar.
1: Já, takk fyrir það. Við hérna það var mjög gefandi og skemmtilegt samstarf að vinna með Bubba. Það er náttúrulega hérna hann svona gaf okkur Haffa mikið frelsi, þú veist að við fengum náttúrulega mjög mikið að lögum í hendurnar, hann semur náttúrulega endalaust og við fengum, ég man ekki alveg fleiri en 20 demó og við svona ákvaðum í sameiningu hvað við vildum taka lengra og hann var til í alls konar tilraunir og svona þennan hljóðheim sem við vorum að leggja upp með sem var svona svolítið rökkur, ég meina, já, svona bassa, klarinett og piano með nætudemparanum og hérna, og slide gítar og svona alls konar skemmtilegt og við vorum líka að leika okkur svolítið að því að reyna skiptum tóntegundir, taka kannski eitthvað lag sem að demóið var í A og ok, hvernig hljómar þetta ef við hérna setjum þetta í lægstu mögulegu tóntegund fyrir rattsvið hans Bubba, þannig að svo til dæmis opnunarlagi drepa þunglindi, það mér minnir að það sé F-dúr en hafi upprunlega mitt verið í já, að eitthvað og þá svona kemur náttúrulega bara annar hljómur í lagið og röddina og svona við að skiptum tóntegund þarna og já, svo náttúrulega bara gaman að setja Bubbi náttúrulega í góðum tengslum við þetta, við innra barnið sko, manni líður einhvern veginn aldrei eins og maður sé að hérna að vinna með einhverjum sem að sé mikið eldri en maður sjálfur sko hérna, það er bara einhvern veginn
0: 40 árum eldri en þú?
1: Já, það er svona einhvern veginn bara jafningja grundvöllur sko þótt að hérna það sé öll þessi ár hérna á milli og svona alltaf er Bubbi mikill bókmennta áhuga maður og það er gaman að tala það við Bubba og hérna já og svo náttúrulega bara algjört svona bucket list dæmi sko að hérna eiga smá hérna runni með Bubba og við spilaðum eitthvað á þjóðatíð og vorum með þessu útgáttónleika og hérna mjög gefandi og skemmtilegt já. Samstarf.
0: Er það ekki rétt munið hjá mér að bæði Bríet og GTRN eru á þeirri plötu?
1: Guðrún er á þeirri plötu, syngur hérna Íslenskt haust, sungur það saman í svona dói. Og við vorum mikið líka bara svona að prófa alls konar hluti með Bubba, leifunum að hérna já, hann er náttúrulega, hann fær oft ekki kredit fyrir það hvað hann er góður kassagítarleikari. góður í að pikka og svona og það er oft sem, já, og stundum tapast eitthvað þegar að hann spilar kassa, getur hann sér og syngur sér, þannig við vorum oft að láta hann kannski syngja og spila samtímis ekkert endilega að vera með eitthvað klikktrakk eða neitt heldur bara að blæða á milli og svona og svo leigjarar maður hljóðfærum í kringum það og það bara svona já, voru alls konar tilraunir sem við vorum að gera sem voru mjög skemmtilegar og hérna og það, til dæmis duettin sem hann syngur með GTRN hérna íslenskt haust það var tekið upp bara þau tvö hlið við hlið í sófanum og hérna og náttúrulega Bubbi gerir aldrei neitt eins það er eiginlega hérna

0: og GTRN af blöðunni Ljósaskuggar sem að Magnús Jóhann sem er búin að vera gestur Rokklands í dag stjórnaði upptökum á hvaða hverlan sé, fjögur ári eða fimm ári
1: þetta
0: eða
1: þetta var 2020 og 2-3 held ég,
0: já,
1: eitthvað svo leis
0: já, já, hringdi hann í þig?
1: Já, eða sko ég held að sko við hérna við Haffi Sýstón við gerðum plötu með Jóa P sem að heitir Fram í rauðan dauðan og við gerðum líka hérna eða við unnum að plötu með hljómsveitinni Keflavík og ég held að Sölvi Blöndal hjá Öldu hafi svona fengið þessa hugmynd út frá því sko,
0: já, hvort já.
1: Að við varum ekki flottir í að gera hennar plötu með Bubba og þess að hafi stungið upp á því og Bubbi verið til í það og, hérna,
0: og flott, og það er einmitt eitt af því sem ég finnst svo flott við Bubba í hvernig hann er svona alltaf að vinna með nýju og nýju fólki
1: algjörlega
0: ungu fólki og eldra fólki og bara og veist, alls konar, mjög skemmtilegt en Magnús, nú eru tónleikar framöndan 30 ára ammælis tónleikar í Háskólabíó, þeir eru áttur hvaða dag?
1: 17. september.
0: Já, þeir eru já, bara á ammælis dagiðin.
1: Já.
0: Þeir eru verður 30 ára. Þú ert ennþá bara 29. Hvernig að vera þrítugur Magnús Jóhann 2026?
1: Það bara mjög skemmtilegt, sko. Ég að fást við mörg skemmtileg verkefni. Hérna, ég semja fyrir tvær kvikmyndir og tölvuleik og hérna ég að já, svona púsla saman nokkrum hljómplötum fyrir næsta ár og eitthvað og hérna og ennú einmitt bara setjum í stellingar að gefa út nýja sóloplötu í október.
0: Og hvað það, plata númer hvað, 8 eða eitthvað?
1: Sko, ég veit ekki ég kannski samkvæmt einhverjum mælikvörðum númer 10 eða 9 eða svona misjæmt hvernig maður telur þetta hvort
0: að
1: því að það eru dúoplötur og epiplötur og ég veit ekki hvað en jú, hún er númer eitthvað og það er sem tónlist úr dansverki sem að ég bjó til með hérna Kardaslottu og Íris Ásmundar og hérna við erum einmitt að fara gera flott myndband út frá dansverkinu og hérna já, bara mjög spenntur fyrir þeirri músík að hérna, gefa hann út á plötu hérna, í haust og hann var að koma út hérna, lag af þeirri plötu núna á undan tónleikunum og hérna spila örugglega eitthvað að því á ammælis tónleikunum en annars er ég bara mjög hérna, já, bífið þau miklu forréttindi að geta hérna, haft tónlist að atvinnu sko, á Íslandi og bara er nú fyrst og fremst að fást við eitthvað sem að mér finnst skemmtilegt og gefandi þótt að ég bara með mér og stundum yfir í hvað þessi mikið að gera það stundum þarf að vinna hann sem mikið til að láta hérna þetta allt ganga upp en það hérna ég myndi ekki vilja breyta miklu sko.
0: Nei, hvað heldur þú sér búin að spila oft hjá Gíslamartinni?
1: Herri, ég tók það nú saman einhvern tímann daginn.
0: Þú ert í öllum hljósutunum þar?
1: Já, sko, það er nú aðeins að hægjast á því, sko, en hérna það var nefnilega einhver umfjöllun
0: Alltaf sama fólkið?
1: Já, það var umfjöllun á heimildinum daginn og þá sögðu að ég hefði spilað 7 sinnum og ég hugsaði nú með mér að það gæti ekki staðist þannig að ég fór bara í bókaldið sko, stúdíó og gigdagbækurnar mínar og hérna, ég er nú bráðum búin að halda stúdíó og gigdagbók í 10 ár

0: sko. Þannig að það var að vera hægt að reyða fram kvittanir fyrir öllu saman. Nei, þetta voru ykkur 30 skipti eða eitthvað.
1: 30 skipti?
0: Já, ég bara býti, ég get bara fundið það hérna.
1: Svona, ef þú svona hraðspólar yfir þessa sem þú hefur spilað með þar til dæmis?
0: Já, það einmitt, það Moses og Bubbi hérna... Moses Hightower, Bubbi, hérna Bríett, GTRN, Keflavík Raven Latti hérna Una Torfa, Elín Siv Hipsum Haps, Flóni Herra Netusmjör, þetta bara
1: Já, það er bara allir
0: en, beti, ég tók, ég, Já, þetta voru 33 eða 4 skipti sem ég taldi þarna einhvern tímann í vetur, en ég man ekki, kannski, ég man nú ekki hvort ég var einhvern tímann aftur í haust eða eitthvað, eða í vor
1: En hvað, sko, svona bara örstutt, hvað verður boðið upp á tónleikunum og hvernig tónleikar verður þetta?
0: Herru, þetta verður svona, já, náttúrulega að einhverju leiti svona yfirlit og mér náttúrulega að takast að smala saman öllu fólkinu sem ég hef gefið út svona sólómusikina með, Magnús Eliasen og Tumi og GTRN og Skúli Sverris og Óskar, þannig að við ætlum að svona já, bara spila svona svolítið hlaðborð af þessu efni sem ég hef gefið út og reyna að setja þetta svona púsla saman lagalista sem að verður einhver heild í og svo gæti verið að það verði kannski eitt, tveir leinigestir sem að eru ekki á plakatinu þannig að hérna fólk verður bara hérna að mæta forvitið og gigið og láta koma sér óvart en megnið af þessu er nú komið út á hljómplötu sko þannig að það er hægt að kynna sér efnið fyrir fram
1: Og líður þér vel upp á sviði og eða ertu stressaði fyrir fram?
0: Já, mér líður mjög vel á sviði sko, sérstaklega þegar maður er með góðu fólki á sviði og svona kemst í þetta hérna í flæðis ástandið góða sko þá oft hvergi betra að vera sko maður gleymir stað og stund en hérna jú, auðvitað kemur fyrir að maður er með smá taugar fyrir einhverjum tónleikum sem að skipta máli sko ég var nú alveg hérna svolítið stressaður fyrir tónleikunum mínu með Sinfó núna í maí sko en þá hefði annað verið kannski frekar skrítið En almennt sé þá ég nú ekki mjög nervus fyrir gigg, sko, maður náttúrulega spilar svo mikið á tónleikum og þeir eru náttúrulega bara misjafnir eins og, giggin eru misjafnir eins og þau eru mörg, þannig að ég get ekki sagt ég verði mjög stressaður fyrir kokteilgiggi og veitingastað, en er mitt kannski sólótónleikum eða ámælistónleikum, þá verða örugglega einhverja smá taugar, en ég fyrst og fremst spenntur, sko.
1: Já.
0: Það verður bara mjög skemmtilegt og bara, einmitt, ég svo þakklátur að hérna fá allt þetta fólk með mér og hérna að því að þetta er náttúrulega músík sem að maður er ekkert endilega að spila mjög oft þannig séð og þá finnst mér alltaf mjög gaman að hérna fá tækifæri til þess ég tala nú ekki um að í svona þessum hátíðarbúningi sko
1: Já, herrðu, ég ætla að lifa þér að velja loka lagið
0: Ég ætla að velja hérna lag sem heitir Waiting það hérna sem sagt að það af hljómplutinni Without Listening og það mér finnst það að vera svona gott lag til þess að kjarna þá plötu, þetta er svona ambient jazz áhrif og elektrónik einhvern veginn saman svona piano með nætur dembaranum og saxofón og eitthvað allt svona saman í einasæng og sko Þetta, titillin tekin úr hérna ljósmynda seríu eftir Ingvar Högna, bróður minn, sem að áeimitt ljósmyndana á plötuumslæginu, sem að hjekk í hérna í herberginu mínu í mörg ár og ég var nýlega búin að ákveða það að þetta skildi vera cover á næstu plötu hjá mér, áður en að ég samdi eina nótu, sko fyrir plötuna, þannig að þetta lag Waiting, þannig svona nýlega það er svona næstu í titillag plötunar sko, mætti segja það
1: Lokaspurning og hraðaspurning úr hver ertu búin til sem það sé að ég vil nefnir þrjár fyrirmyndir
0: í tónlist
1: nei bara bara hver eru þínar helstu þrjár fyrirmyndir í þinni tilveru
0: hérna það Ryuichi Sakamoto erfitt hraðaspurning já það er Sakamoto og Halldór Laxness já og langafi Magnús
1: Takk fyrir komuna Magnús Jóhann og til hamingju með bara allt saman
0: Takk
1: Þetta var Rockland, ég minni á að það þetta hlusta alltaf þegar maður vill á rú.is og í spilaranum appinu, ég heiti Ólafur Páll
2: Takk fyrir að hlusta

0: Fríkirkjan Hafnarfirði, kvöldmessa klukkan 20, Fríkirkjan Hafnarfirði. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Ný grillaður, ísölsk kjúklingur og franskar melabúðin. Komdu með á gönguskíði bandaferðir.is. Vaka þjóðlistahátíð, kvikmyndakvöld 16. september, þrjár heimildarmyndir þjóðtónlist og þjóðdansa, salurinn.is. Verslaðu heima, kb.is. Þú farið við þesslaðis að pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfða í og Lissabon, nánar á ornolfur.is.
1: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
2: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
3: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
4: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
5: Nú
4: er
5: ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
2: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
6: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann að segja já að ég er hættur að vinna.
2: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
7: Það skrýti. Ég hundleiðaleg og kall.
2: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
8: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Vegagerðin vill að hraunkletturinn þar sem þrjú ungmenni létust eftir að bíll þeirra fór út af Krýsuvíkurvegi verði fjarlægður. Þýski harðlínuflokkurinn AFD vann stórsigur í þingkosningum í þýska sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt samkvæmt útgönguspám. Kristilegir demokrattar sem hafa ráðið þær ríkjum frá 2002 byðu afhroð. Hópurinn sem stóð fyrir smygli á rúmlega 100 kílóum af kókaini til landsins í sumar sendi fullbúinn köfunarbíl til landsins á undan köfurum sem ætlaði að sækja efnin í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Úkraína og Rússland þurfa bæði að gefa eftir af kröfum sínum ef friður á að nást í stríði ríkjana, segir erindreki Bandaríkjana sem fundaði með Úkraínufórseta í dag. Þorkels Jónsson segir kvöldfréttir. Vegagerðin vill láta fjarlægja hraunklett þar sem þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags. Þetta var annað banaslysið á nákvæmlega sama stað.
2: Vegagerðin vill að hraunkletturinn þar sem þrjú ungmenni létust eftir að bíll þeirra fór út af á Krýsuvíkurvegi verði fjarlægður. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða en íbúar í grennd við slysstaðinn hafa ítrekað varað við ofsa akstri á veginum. Banaslys varð á nákvæmlega sama stað fyrir tæpum tveimur áratugum þegar bifhjól hafnaði utan vegar og rakst á sama hraunklett. Ökumaður bifhjólsins var talin valdur að slysinu þar sem hann ók of hratt og ógætilega og var undir áhrifum fíkniefna. Rannsóknarnefnd umferðarslysa taldi enn fremur að vegmerkingum á slysstað væri ábótavant þar sem ekki væri varað við hættulegum beygjum og hæðum. Í svari frá vegagerðinni við fyrirspurn fréttastofu segir að radíus beygjunar kalli ekki á skilti sem gefi til kynna varasama beygju framundan. Bætt hafi verið við skilti leiðbeinandi hraða í beygjunni 70 km á klukkustund og þannig hafi verið varað við aðstæðum. Auk þess hafi verið sett upp merki hættuleg vegamót þar sem bláfjalla afleggjarinn kemur inn á veginn. Vegagerðin leggi mikla áherslu á að vinna með rannsóknarnefnd samgönguslysa til að fyrirbyggja manntjón.
1: Alma Ómarsdóttir sagði frá. Hópurinn sem smyglaði 106 kílóum af kókaini til landsins í sjókistu súrálskeips í júní sendi köfunarbíl búinn fullkomnum köfunabúnaði á undan sér til landsins með Norrænu. Ökumaður bílsins fór aftur úr landi áður en lögregla taldi óhætt að láta til skara skríða gegn hópnum og ökumannsins enn leitað erlendis. Alþjóðleg handtökuskipun hefur verið gefin út á hendur honum. Ítarlega fjallað Straumsvíkur smyglið á rúf.is en þar kemur meðal annars fram að tveir brasilískir kafarar sem sitja í varðhaldi hafi kafað 1,5 kílómetra aðra leiðina til að sækja efnin í skipið og þurfti til þess tvær tilraunir með sólarhrings millibili. Harðlínuflokkurinn Alternative für Deutschland, AFD, virðist hafa unnið stórsigur í sambandsríkjunu Saxlandi-Anhalt í þingkosningum þar í dag. Kjörsókn jókst mjög milli kosninga.
3: Kjörstaðir lokuðu fyrir tveimur klukkustundum í Saxlandi-Anhalt. Samkvæmt útgönguspám þýska ríkisútvarpsins hefur AFD tvöfaldað fylgi sitt og með 44,5% af fylgi. Það myndi tryggja flokknum 39 þingsæti af 83. Mið hægri flokkurinn kristilegir demokrattar beið afhroð og misti helming fylgi síns samkvæmt spanni. Flokkurinn hefur stýrt Saxlandi anhalt frá árinu 2002 og ekki fengið minna fylgi þar síðan járntjaldið fjall. Sven Schulze, leiðtogi kristilegra demokrata, hefur þegar lýst yfir ósigri og óskað AFD til hamingju. Hann sagði kosningabaróttuna hafa verið einstaklega erfiða. Flokkurinn hefur útilokað samstarf með AFD. Ulrich Sigmund, leiðtogi AFD, segir hins vegar of snemmt að segja til hvort hann verði forsætisráðherra. Græningjar hafa tryggt sér talsvert meira fylgi en búist var við. Kannanir gerðu ráð fyrir 5% af fylgi en útgönguspár spáðum 9% af fylgi. Kjörsókn var 76,5%, talsvert meiri en í kosningunum 2021 þegar hún var rúm 60%. Beðir eftir endanlegum niðurstöðum kosninganna. Ekki útséð hvort AFD ná að tryggja sér hreinan meirihluta í þinginu. Til þess vantar hann 3 þingsæti upp á. Leiðtogi AFD hefur lofað að láta það strax til sín taka í innflytjandamálum og banna regnbogafána í skólum, takist flokknum að mynda ríkisstjórn í sambandsríkinu.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bæði Úkraína og Rússland verða að slá af ýtrustu kröfum sínum ef friður á nást milli ríkjana. Þetta sagði Steve Witkoff, annar sérlegra erindreka bandaríkjastjórnar, í dag en hann og kollegi hans Jared Kushner funduðu með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í Kænugarði í dag, degi eftir fund þeirra með Vladimir Putin Rússlandsforseta í Moskvu. Fundurinn var að sögn gesta mikilvægur en þar hafi þó ekki orðið nein straumhvörf í deilunni. Zelensky sagði eftir fundin að það eina sem gæti leitt til samkomulags væri leiðtogafundur milli hans og Pútins. Þráttur að fundurinn með Witkoff og Kushner gæfi góð fyrir heitt, sagði Zelensky að allt benti til þess að stríðið myndi teygja sig inn í enn einn veturinn. Nýtt heimskort sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á að sýna heiminn á raunsannari hátt en áður en fyrir kort til dæmis Mercator kort hafa sýnt lönd sunnan miðbaugs talsverð minni en þau eru í raun.
4: Það sem að það sýnir er í rauninni mjög svona kannski afbökuð mynd af löndum jarðarinnar og heimsálfum og þannig að svæði næst miðbaug eru mun minni heldur en þau sem eru til pólana svona í raunveruleikanum.
1: Segir Sigmar Metusalemsson landfræðingur.
4: En nýri tækni og nýjavarpinu þá getum við sér heiminn í raunsannara ljósi og mér finnst það að eigi að sýna bara heiminn eins og hann er.
1: Ályktunin nýja kortið sem geti útlagst á íslensku sem jafnjarðarkort er ekki bindandi og engin er skildur til að nota það. En Sigmar segir að undir niðri felist djúpstæð pólitík í landakortum.
4: Ég held að þau séu pólitísk og hafa í rauninni alltaf verið, það er hægt að segja alls konar hluti með kortum.
1: Sagði Sigmar Metusalemsson en nánar er fjallað þetta máli í máli og myndum í sjónvarpsfréttum í kvöld. Lögreglan veitti ökumanni Hopp Daily Bíls eftir för frá Lágmúla að Víðidal í Reykjavík löst upp úr hátti í dag. Ökumaðurinn óku utan í að minnstakosti 4 bíla meðan á eftirförinni stóð, þar af 2 lögreglubíla. Eftirförin stóði í hálftíma en talið að ökumaðurinn hafi keyrt á alltaf 140 km hraða áðurinn yfir lauk og bíllinn stoppaði eftir að hafa keyrt yfir umferðareyju. Maðurinn sem var undir áhrifum var handtenginn og verður í fangaklefa þar til hann verður viðræðuhæfur eins og segir í dagbók lögreglu. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögð inn á ríkissjúkrahúsið í Kaupmannahöfn. Á vef danska ríkisútvarpsins er haft eftir konungsfjölskyldinni að drottningin hafi fundið fyrir vanlíðan og verið lögð inn vegna blóðsöfnunar í mjöðum. Margrét mun því ekki sækja útför Haraldar Noregs konungs á miðvikudag. Fyrir hluta bestu deildar kalla í fótbolta lauk með 5 leikjum í dag og nú liggur fyrir hvaða 6 lið verða í efri hlutanum eftir skiptinguna og hvaða lið verða í neðri hlutanum og fallbaráttu. Skagamenn tryggðu sig sæti í efri helmingnum með 3-1 sigri á KR á Akranesi í dag en stjörnunni mistókst hins vegar að sigra IPVF heimavelli og gerði 2-2 jafntefli og situ því eftir í 7. sæti og neðri helmingi deildarinnar en með sigri hafðu þeir haft sætaskipti við Keflavík sem endar í 7. sæti og í efri helmingi. Víkingur og Fram eru enn í fyrsta öðru sæti deildarinnar eftir 2-2 jafntefli í Fossvogi og þá vann KA 2-1 sigur á Breiðablik og Þór vann FH 1-0. En veðurhorfur, gul viðvörun vegna veðurs verður í gildi á Suðausturlandi frá klukkan 9 í kvöld til 16 á morgun. Í kvöld verður norðaustan áttar 13-20 metra á sekundu og rigning og má búast við snörpum vindhviðum við fjöll. Á morgun verður áfram norðlæg átt víða 8-13 og skýjað með köflum eða léttskýjað suðvestan og vestan til á landinu, norðan 13-20 og suðaustan og austan til og talsverð rigning á austverðum, en dregur þó úrkomu síðdegis. Mun hægari vindur annað kvöld og léttir til, hiti 8-16 stiga deginum hlýjast á suðalandi. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorkels Jónsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestir er lokið.
5: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
6: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst.

Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.

Fríkirkjan Hafnarfirði, kvöldmessa klukkan 20, Fríkirkjan Hafnarfirði. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Ný grilladur, ísölsk kjúklingur og franskar melabúðin. Komdu með á gönguskíði bandaferðir.is. Vaka þjóðlistahátíð, kvikmyndakvöld 16. september, þrjár heimildarmyndir þjóðtónlist og þjóðdansa, salurinn.is. Verslaðu heima, kb.is. Þú farið við þesslaus að pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfða í á Lissabon, nánar á örnólfur.is.

0: verslanir ofar.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
2: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
7: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins að læra allt annað í lífinu.
8: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
9: Þú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
10: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
11: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig að segja já, ég hættur að vinna.
10: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
12: Það skrítið. Ég leiðanlegu kall.
6: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
13: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
14: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
15: Það stefnir í stórsigur þýska harðlínu hægri flokksins AfD í sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt ef marka má útgönguspár. Kristilegi demókratar sem hafa stjórnað þærinnar aldarfjórðung hafa þegar viðurkennt ósigur. Vegagerðin vill fjarlægja klettin þar sem þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi. Rannsóknarnefnd umferðarslysa taldi rétt að vara við hættulegri beygju þar eftir banaslysi sem varð á nákvæmlega sama stað 2007. Alþjóðasamfélagi verður að liðka fyrir aukinni mannúðaraðstoð á Gaza, segir forseti Rauða Hálfmánans í Palestínu. Þrátt fyrir að hafa upplifað ýmislegt á löngum ferli, hafa grimmt Ísraels hers og vanvirðing við alþjóðalög komið honum á óvart. Nýtt heimskort sem samþykkt var allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á að sýna heiminn á raunsannari hátt. Landfræðingur segir að kort eigi að sýna heiminn eins og hann er. Fálkum hefur fjölgað milli ára eftir sögulega fækkun árun á undan sem olli því að vísindamenn óttuðust að hann kynni að deyja út. Ekki hefur verið eins mikið af hans uppáhaldsfæðu, rjúpunni, í 45 ár.

0: Komið í sæl. Þýski harðlínuflokkurinn AFD meira en tvöfaldar fylgi í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt samkvæmt útgönguspá. Flokknum spáð 44,5% fylgi og kristilegum demokrötum flokki Friedrich Merz kanslara 18,5%. Sá flokkur hefur stýrt Saxlandi Anhalt frá árinu 2002. Leiðtogi kristilegra demokrata hefur þegar viðurkennt ósigur en leiðtogi AFD, Ulrich Siegmund, segir ofsnemt að segja til hvort hann verði næsti forsætisráðherra í sambandsríkinu. Velkomin Ingólfur Bjarni. Þetta nú flokkast nú líklega sem söguleg úrslit.
1: Já, ef að AFD tekst að mynda eða ná meira hluta þingsæta þarna sem að gæti gerst ef að einhverjir flokkar komist ekki yfir 5% lágmarki sem þau þurfa, þá voru það í fyrsta skipti sem að sá flokkur sem skilgreindur opinberlega sem hægri öfgaflokkur í þessu sambandslandi þannig að þá völdum og í fyrsta skipti í rauninu voru í Þýskalandi þá líka þannig að það markaði sannlega tímamót.
0: Einmitt. Nú hafa þeir ekkit verið þessi flokkur í að sérstaklega vinsælt til samstarfs og ef þeir ná ekki meiri hluta í verðin það verður líklega samt erfitt að líta fram hjá þeim þegar að fara að mynda meiri hluta er það ekki?
1: Jú, aðrir flokkar segja bara þú veist AFD er ekki lýðræðislegur flokkur, þau prinsipp sem að þessi flokkur stendur fyrir ekki eitthvað sem við getum sætt okkur við getum ekki unnið með þeim og hafa myndað það sem þeir kalla eldvegg eða brandmáur. Ef að sáveggur ætti að halda núna þá þyrftu held ég bara allir aðrir flokkar á þingi frá hægri til vinstri að mynda samstipustjórn sem yrði óneitanlega ekki bara fjölmenn eða fjölflokka heldur kannski svona stefnulega dáldið sérkynlega og þá fer spurningin að vakna hvenær það andlýðaðislegt ef að þetta vilji meira hluta kjósunda.
0: Einmitt. Það búa 2 milljónir á þessi svæði af þeim 83 milljónir sem búa í Þýskalandi. Af hverju flokkurinn svo vinsælt þarna? Það staðbundið eða á þessi víðari skírskotun?
1: Í austur Þýskalandi í rauninu vorum að segja að hægri öfgar hafi tekið að skjóta rótum bara mjög fljótlega eftir fall Múrs. Í þessu tiltekna sambandslandi landi hefur bara gengið frekar illa, það atvinnu ástand frekar lélegt, mikið af ungu fólki áratugum saman hefur bara forðuð sér beint eitthvað annað þannig að það tiltölulega hátt hlutall af eldra fólki og af köllum. En það breytir því ekki að þó að það sé kannski ekki líkur á að AFD fái 44% á landsvísu alveg í næstu kosningum þá væri það nú samt þannig ef að nýjustu kannanir gengi eftir. Hann þess að stærsti flokkurinn á landsvísu í kannanum þannig að þetta ekki bara Saxlandana.
0: Nei, það bæði þá kannanir sem þú vísar í og þessar niðurstöður. Ég meina, eru þetta vísbendingar að stjórnmála landslagið í Þýskalandi sé að breytast?
1: Óhjákvæmilega. Hægri öfgaflokkum hefur verið að vaxa ásmegin þarna dálítið langan tíma en spurningin hvað á að gera og hvað þýðir þetta? Ég held að hinn er hefðbundnu stjórnmálamenn þar með talið Merz kanslari þurfi svolítið að fara inn í sig og velta fyrir sér hvað þýðir þetta og hvað þarf að gera og sama tíma þurfa menn að velta fyrir sér á hverju svona stór hluti kjósenda veikur fyrir málflutningi hægri öfgaflokka.
0: Einmitt. Takk kærlega fyrir komuna, Ingólfur Bjarni. Og þá öðru. Vegagerðin vill láta fjarlæga klettin við Krýsuvíkuveg þar sem þrjú ungmenni létu lífið í bílslysi að fara nótt mánudags. Banaslys varð á nákvæmlega sama stað fyrir tæpum 2 áratugum. Rannsóknarnefnd umferðarslysa kallaði þá eftir varúðarskiltum sem Vegagerðin telur sig hafa orðið við.
2: Tæp vika frá banaslysinu á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust eftir að bíll þeirra hafnaði á hraunkletti utan vegar. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða en íbúar í grennd við slysstaðinn hafa ítrekað varaði ofsa akstri á veginum. Árið 2007 lést ökumaður bifhjóls þegar hjólið fór út af og rakst á sama hraunklett. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarnefndar umferðarslysa var ökumaðurinn á ofsahraða og missti stjórn á hjólinu þegar hann tók fram úr á óbrotinni línu. Auk þess var hann undir áhrifum fíkniefna. Rannsóknarnefndin lagði til að hámarkshraði á Krýsuvíkurvegi yrði lækkaður úr 90 í 70 og taldi að vegmerkingum á slysstað væri ábótavant þar sem ekki væri varað við hættulegum beygjum og hæðum. Í svari frá vegagerðinni við fyrirspurn fréttastofu segir að radíusbeigjunar kalli ekki á skilti sem gefi til kynna varasama beigju framundan. Það sé þó til athugunar enda leggi vegagerðin mikla áherslu á að fyrirbyggja manntjón. Bætt hafi verið við skilti leiðbeinandi hraða í beigjunni, 70 km á klukkustund og merki hættuleg vegamót þar sem bláfjalla afleggjarinn kemur inn á veginn.
3: Við erum núna á 90 km hraða og ekkert sem að bendi til annars en að það sé beinn og breiður vegur framundan. En hér sjáum við skilti með tilmælum að draga hraðan niður í 70. En við sjáum ekkert sem bendi til þess að það sé beigja á veginum til hægri framundan. En þegar við komum hérna upp fyrir blindtæðina og sjáum við veginn á veginum og klettin sem bílinn hafnaði á.
2: Vegagerðin segir að það komi til greina að fjarlæga þennan klett. Rétt er að geta þess að ef ekið samkvæmt merkingum og í samræmi við lög og hámarkshraða, má telja ólíklegt að þessi vegakafli geti talist hættulegur.
0: Þrátt fyrir að viðræður hafi verið jákvæðar, útlit fyrir að stríðið haldi áframinn í veturinn, segir Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu. Zelensky hitti Jared Kushner og Steve Witkoff, erindreka bandaríkja forseta, í Kiev í dag. Þetta var þeirra fyrsta ferð til Úkraínu til viðræðana, en þeirra hafa farið nokkrum sinnum til Moskvu. Síðast í gær þar sem þeir áttu ríflega 30 klukkustunda fund með Vladimir Putin, Rússlandsforseta. Witkoff segir að stjórnvöld beggja ríkja þurfi að gera málamiðlanir og telur að bandaríkin geti liðkað fyrir því að samningar náist. Róið að því öllum árum í félagsmálaráðuneytinu að finna leið til að kjarasamningar haldi eftir að forsendu þeirra brustu um mánaðamótin þegar verðbólga fór yfir viðmið. Meðal þess sem til skoðunar endurskoðun húsnæðismála.
4: Það hefur auðvitað verið samtal í gangi við aðildarfélögin sem að koma að þessu samningi og svo vinna hefur verið í gangi frá því í vor.
2: Samningarnir sem kallar hafa verið stöðuleika samningarnir ná til 70.000 launþega sem þriðjungur alls vinnuafls. Ragnar segir að þær aðgerðir sem helst komi til greina snúi að húsnæðismarkaðnum.
4: Og þá kannski með áherslu á leigumarkaðinn. Aðgerðir sem tengjast brotastarfsemi á vinnumarkaði og síðan einföldun á regluverki og fleiri mál.
2: Hvaða aðgerðir á húsnæðismarkaði?
4: Ég get svo sem ekki úttala mig það í þessu viðtali en þetta snýr fyrst og fremst að ungu fólki og sérstaklega leigumarkaðnum.
2: Verður af þessu?
4: Já, þetta veltur auðvitað því hvort að aðilar nái saman.
2: Ragnar segist þeirrar skoðunar að ríkið eigi hafa aðkomið að kjarasamningum.
4: Það er svo margt undir sem að snýr af hvað sé velferð og kjörum fólks að mér finnst ekki óeðlilegt að hið opera að ríkið sé hluti af því samtali.
2: Boðuð hafa verið hallalaus fjárlög sem verða kynnt í vikunni og spurðu hvort aðgeri til að verja kjarasamningana gætu verið á þeirra kostnað, segir Ragnar svo ekki vera.
4: Aðkoma stjórnvalda verður ekki á kostnað hallalausra fjárlaga.
0: Grimmd Ísraels hers á Gaza og vannvirðing við alþjóðalög hafa komið forseta Rauða hálfmánans í Palestínu og óvart þrátt verið að hafa upplifað ýmislegt á löngum ferli. Hann segir enn miklar hindranir á hjálparstarfi á Gaza.
5: Yes, there might be less people being killed.
6: Já, kannski eru færri drepi núna en eins og við vitum öll hafa 1300 dáið frá upphafi vopnahlésins fyrir 11 mánuðum. Þetta fólk var drepið á Gaza og Ísraels er drap það.
7: Júli segir enn allt of litlu magni leift inn af mannúðaraðstoð.
6: Fólk býr enn í tjöldum og annar vetur nálgast.
7: Hann þakklátur íslenskum stjórnvöldum fyrir framlög til mannúðamála.
6: Við viljum sjá meiri pólitískan þrýsting og meiri pólitíska þáttöku alþjóðasamfélagsins almennt.
7: Þrýsting á að hleypa mannúðaraðstoð inn og að alþjóðalög séu virt.
6: Trúirðu enn eða hefurðu enn trú á alþjóðarétti? Ég hef trú á manneskjunni og við verðum að eiga samtal við allar alþjóðlegar stofnanir að meðtöldum ríkisstjórnum sem brjóta af sér og halda því áfram.
7: Hann hóf störf sem forseti árið 2000 en síðustu ár hafa verið honum sérstaklega þungbær.
6: Það versta er að missa kollega, til dæmis Rifat, kollega sem var drepinn í fjöldamorðinu í Rafa, þar sem 15 bráðalíðar voru myrtir, bara vegna þess að þeir vildu hjálpa fólki. Við bjuggumst ekki við því að Ísraels her yrði svona illskeittur í garð hjálparsamtaka.
7: Þótt það sé ekki nýtt fyrir þau að missa kollega hafa síðustu ár samt verið frábrugði.
6: Það sem svo óvenjulegt við þetta stríð þessi gífurlega vanvirðing sem hálfmánanum og hjálparsamtökum hefur verið sýnt.
0: Sum lönd stækka og önnur minka á nýju heimskorti eftir að ályktunum það var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Landfræðingur segir landakort pólitísk.
7: Utanríkisráðherra Tógó bar upp ályktunina fyrir hönd Afríkubandalagsins en fyrri kort hafa sýnt lönd sunnan miðbaugs talsvert minni en þau eru í raun.
6: Þessi breyting er sögulegstund fyrir Afríku og fyrir heiminn.
7: Nýja korti kallast jafnjarðarkort og sýnir rétt flatamál landsvæða en ekki réttalögun líkt og fyrri kortagerðir. En þessi ályktun er ekki bindandi fyrir neinn og enginn er skildugur til að nota þetta kort. Í ályktunin var samþykkt að hætta að nota Mercator-kort sem ein algengasta kortagerðin.
8: Og það sem að það sýnir er í rauninni mjög svona kannski afbökuð mynd af löndum jarðarinnar og heimsálfum og þannig að svæði næst miðbaug eru mun minni heldur en þau sem eru til pólana svona í raunveruleikanum.
7: Og það eru mörg dæmi.
8: Til dæmis hérna Grænland að þegar við drögum það suður að hérna miðbaug að við sjáum hvað það skreppur saman Rússland, hvað það minkar mikið þegar að fer suður að hérna miðbaug. Við tökum svo hérna Ísland að hérna það virðist býsna stórt í Norður-Atlantshafinu en þegar það komin er að miðbaug í þessari Mercator-vörpun að þá verður ekki mikið úr því.
7: Korti sýnir Ástralíu talsvert minni en Grænland.
8: En þegar það komið hérna norður þá er það miklu stærra en það er Ástralíu næst í fjóru sinni stærra en Grænland að flatamáli.
7: Og þetta allt á nýja jafnjarðarkortið að sýna á raunsannari hátt. En í raun og veru er nánast ómögulegt að varpa löndum jarðar á blað svo vel sé.
8: Við getum ímynda okkur þessa appilsinu hefur tækjum börkin af henni og við værum með öll löndin á yfirborðinu og ætlum sína að reyna að fletja börkin út alveg flatan, það gengi aldrei, það myndi alltaf vera bjögun.
7: Er landakort pólitísk?
8: Já, ég held að þau séu pólitísk og hafa í rauninni alltaf verið, það er hægt að hérna segja alls konar hluti með kortum. En í tæknunni í vörpunni þá sem sagt getum við sér heiminn í raunsannara ljósi og mér finnst að það eigi að sína bara heiminn eins og hann er.
0: Íbúa fundi framtíð samkomusalarins í Valaskjálf er að ljúka á Egilsstöðum. Hólfríði Dagný Fríðarsdóttir, ég var á fundinum. Hólfríði, hvernig var hljóðu íbúum og akkur er þessi salur svona mikilvægur?
9: Já, það voru svona kannski það bil 70 mann sem mættu á hann á fund og það voru allir gestir á því að það væri mikilvægt að halda í þennan sal og einn fundagestur sagði að ef það væri pólitískur vilji til þess þá myndi sveitarstjórnin gera það. En þessi salur er mikilvægur af því að það er engin sambarlegur salur á Egilsstöðum. Hann tekur með góðu móti 450 manns í sæti og þar eru oft tónleikar, útskriftir, ársatíðir og böll til að mynda. Eigendur hafa talað að reksturinn standi ekki undir sér og eftir vatnstjón í vor hafa þeir til skoðunar að breyta salnum í svona eins konar hylkja hótel. Sveitarstjórnin fór yfir sviðsmyndir hér á fundinum sem að sveitarstjórnin stendur frammi fyrir. Þær eru þrjár. Annsvegar gera ekkert, leigja salinn fyrir 30 milljónir á ári eða kaupa allt húsið fyrir þabil 750 milljónir og flytja bæjarskrifstofurnar þangað. Og hjá okkur er Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar. Já, er sveitarstjórnin búin að taka ákvörðunum hvað stendur til að gera með salinn?
10: Nei, þessi íbúafundur hér í dag var auðvitað til þess að heyra raddir íbúa. Það er sveitarstjórnarfundur á miðvikudaginn og við þurfum aðeins að meta það bæði hvað kom fram á fundunum hér í dag og eiga svo áframhaldandi samtal við eigendur og meta stöðun og svo í framhald af því. Þannig að það liggur raun og voru ekki fyrir hver afstaða verður á sveitarstjórnarfundunum á miðvikudaginn.
9: En það var svolítið talað að ef það ætti að gera eitthvað, leigja salinn eða kaupa húsið, þá þyrfti eitthvað annað að víkja, einhver önnur þjónusta sveitarfélagsins. Hvað ætti það að vera?
10: Ég sko í raun og veru sko leiga húsnæði myndi því að við þyrftum að fara í einhvers konar þjónustuskerðingu og okkar fjárhagsrammi leyfir ekkert annað. Ef við ættum að kaupa húsnæði þá þurfa bara þær fjárfestingar sem eru á fjárfestingaráætlun að víkja og það eru bara svolítið kröpp áætlun eins og hjá mörgum sveitarfélögum. Það bara felur í sér grunnskóla og viðbyggingu íþróttamannvirkja sem að þyrfti þá að setja í einhverja bið og það er ekki víst að það sé vilji íbúa fyrir því að það er lögbundin þjónusta og þetta er það vitaskuld ekki.
9: En það var svona að heyra á fólkinu hérna áðan að þetta er svona samfélagslega mikilvægt samt sem áður þrátt fyrir að þetta kosti peninga. Finnir þið ekki fyrir samfélagslega ábyrgð að halda í salinn?
10: Jú, og þetta er bara mjög erfitt mál, þetta er erfitt mál fyrir okkur. Samfélagi hér byggði þetta þennan sal fyrir 60 árum og þetta er flókið og við ætlum að gefa okkur þann tíma sem við þurfum og eiga það samtal sem við þurfum við eigendur áður en að niðurstaða fæst í málið og það er einmitt vegna þess að þetta skiptir okkar samfélagi mjög miklu máli.
9: Einmitt. Máni, þú stóðst fyrir undirskriftasöfnun já, bara að halda salnum og breyttum. Hvað finnst þér svör sveitarstjórnar og eiganda?
11: Erfitt svona að lesa ég þetta núna. Mér var svona kannski loðin svör. Ég fekk kannski ekki alveg sem ég vildi fá að vita, bæði frá sveitarstjórn og eigundum. Þannig að smá pattstaða sko, eftir hann fund.
9: Hvað vildir þú fá að vita?
11: Ég bara, kannski meira svona skýrsvör, vilji hjá bænum að reyna að koma til móts við eigundur eða vilja eigundur bara láta það ganga, skilu. Mm. Það var kannski helsa staðan að ekkert munu breytast, að eigundur munu bara hætta við þessi fyrirkomulega sín og við munum að finna út hvað best að gera. Mm.
9: Það augljóst að við leysum þetta ekki hér í kvöld en segjum þetta lokið hérðan frá Egilstu.
0: Takk Hólfríði Dani og Egilstu. Fálkum tekið að fjölga á ný á Norðausturlandi eftir sögulega fækkun í stofnunum undanfarin ár. Rjúpur á sama svæði hafa ekki verið fleiri síðan talningar hófust 1981.
12: Ólafur Karl Nilsen og samstarfsmenn hans hjá Náttúrufræðistofnun heimsækja árlega 88 þekkt óðul fálka á Norðausturlandi. Í sumar voru fálka pör í 35 þeirra sem væri ekki fagnaðarefni nema vegna hruns í stofninum undanfarin ár og líffræðingar höfðu orðið áhyggjur af því að þróuninni yrði jafnvel ekki snúið við.
13: Og hefði sama þróun haldið áfram í 5-10 ári viðbót þá hefði fálkin þannig að sé bara dáið út. Það var það mikil og eindreginn fækkun.
12: Fuglaflensa hefur lagst illa á fálkan undanfarin ár og fjöldi veikra og dauðra fálka hefur ratað inn á borð vísindamanna. Megnið af þeim reyndist með skætt afbrigði fuglaflensunar. En nú virðist fálkin að braggast á ný, varpstofnin stækkaði tæplega þriðjung í vor. Þetta þýðir að stofnin yngri en oft áður og fuglafræðingar voru talsvert hissa á að sjá að einsárs gamlir fuglar höfðu helgað sér mörg óðul og hafið varp.
13: Við höfum aldrei séð þetta gerast áður. Þetta var verið einhvað fimmtungur þeirra fálka, óðalsfálkana sem aldursgreindum voru fuglar á fyrsta ári.
12: Og ekki spillir fyrir fálkanum að nú nóg af hans uppáhaldsfæðu, rjúpunni. Sá stofn hefur ekki mælst stærri á Norðausturlandi í 45 ár. Af leiðangrunum í sumar eru þó ekki bara góðar fréttir að segja. Eggjum hafði greinilega verið stólið úr óðulum friðaðara fugla.
13: Og það hafa bæði verið þar Íslendingar að verki og eins útlendingar sem hafa komið hérna til að taka fálkaegg til að unga út. Og það var allavega tekin ekkur einu hreiðri í vor og mögulega einu öðru á mínu svæði. Og jafnframt því að taka egginn úr hreiðrinu þá tókuður vöktunarmyndavél sem að hékk þar uppi sem var notuð til þess að skrá atvelli fálkana.
12: Ólafur segir ólíðandi að fólk eigi við óðul fálkans, ekki síst þegar stofnin eins og viðkvæmur og nú.
13: Og ef við skemmum þau, þá þetta eins og bara brenna húsin okkar, þeir eru heimilislausir. Það eru óðulir sem skiptað á máli og síðan uppbyldu stöða rjúpuna sem eru heiðalöndin en fálkin byggir allt sitt á rjúpunni.
0: Og þá að veðri. Skil gangaðan á austanvert landið í kvöld og morgun verður fremur blautt og hvasst þar slóðir fyrir part dags og þá sérstaklega á suðausturlandi. Þar sem vindkveður geta staðbundið náði yfir 30 metra á sekundu. Vestanlands verður létt skýrað mestu. Draga mun úr vindi og úrkomu austanlands þegar líður á kvöldið. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum.
14: Loka umferðin fyrir skiptingu í efri og neðri hluta í bestu deild karla í fótbolta kláraðist í dag. Hart var barist sæti í efri hlutanum og fallbaráttan harðnaði. Afturelding og Víkingur kláruðu seinni hálfleikinn í handboltaleik sem að hófst á föstudag og var hluti af fyrstu umferð úrvalsdeildar karla. Leikmenn viðurkenndu að frestaður leikurinn hefði sett strik í helgina.
15: Ég minnst reyndar að tónleikum sem ég vilja kíkja á en bara þetta er skemmtilega það kortið.
14: Tveir stórleikir voru spilaðir í ensku úrvalsdeildinni og við lítum við á sterku alþjóðlegu skylmingamóti sem að fór fram í Laugardalnum helgina. Þetta allt og fleira til í íþróttafréttum hér eftir augnablik.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að það stefnir í stórsigur þýska harðlínu hægri flokksins AFD í sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt ef marka má útgönguspár. Vegagerðin vill fjarlægja klettin þar sem þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkuvegi. Rannsóknarnefnd umferðarslysa varaði við hættulegri beygju þar eftir banaslys á nákvæmlega sama stað 2007. Alþjóðasamfélagið verður að liðka fyrir aukinni mannúðaraðstoð á Gaza, segir forseti Rauða hálfmánans í Palestínu. Þráttur að upplifa ýmislegt á löngum ferli hefur grimmd Ísraels hers komið honum á óvart. Og Það var þetta upptalið okkur í kvöld. Við ætlum að ljúka þessu í Öskjuhlíðinni Reykjavík þar sem framfór í gær þar sem kalla mætti krúttlegasta hjólamót landsins. 400 börn á aldrinum 2 til 12 ára tóku þátt og stóðu sig vel eins og sjáum á þessu myndu. Takk fyrir samfylgdina og öllum okkar miðlum helgina verið sæl.
16: Þetta er Rás 2.
17: Fyrst og fremst
16: með þér.

Já, látum brúna kroppa glansa, þetta eru innkomu orðin hérna í söðu bótt kvöldsins, heiti Rósa Birgit Ísveld og fylgi ykkur hérna til tíu. Það margt á listanum en ég ætla samt að staldra alltaf við í einhverjum notaleg heitum og auðvitað gós. Það bara notaleg heit með þeim, ég vonið að hafi einhvers stað stoppa það sem þau voru náttúrulega ferðinu allt land í sumar. Og við ætlum ekki að kveðja alveg sumarið í kvöld, sko, auðvitað ekki þó að allir séu komnir af stað í rútínu. Þetta verður ýmislegt, ég ætla að staldra aðeins við á Extreme Chill og skoða aðeins dagskrána þar, örugglega kíkja aðeins svona á Airwaves dagskrána því að hún svona byrjuð að mótast, eitthvað sem ég alltaf spennt fyrir. Nokkur lönd hérna undir eitthvað ferðalag en byrjum við þetta bara rólega og notalega hér ætlar Joni Mitchell að syngja fyrir heitna fylkið California þar sem hún nú bjó tíma

0: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
1: Ótakmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.

0: Vísal kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
3: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfonía.is.
4: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem að hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
6: Ég mikill stuðningsmaður Ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku. Því hvað frétt og hvað ekki frétt, það verður alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið. Það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma.
7: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur. Og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af.
4: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

með textan mér svo lagi og opna bar, bara til þess að geta sett þess að hennar texta á vekkina, eruðu með mér en já, förum nú yfir í jazzin, er það ekki, þurfum við ekki aðeins að kíkja á það Það stórkostlegt kvöld hérna í kvöld í hörpu og sem ég náttúrulega missa af ég vona að einhver sem heyrir þetta núna brunar bara niður eftir ef það ennþá til miðar en stórsveitin að taka hérna að heiðra Miles Davis 100 ára og þarna að fara að taka sko útsetningar Gil Evans sem þú veist þetta var náttúrulega magna samstarf sem var þarna á milli þeirra beggja þegar hann einhvern veginn þú veist, gat farið útsetningar fyrir Miles, þá bara það gerðist eitthvað algjört dúmdur, þetta öðruvísi, þú veist, og kannski fyrir svona, þú veist, þegar maður ekki vanur að kannski rýna í þetta, en það svona ýmsar eins og að þú veist, saxofónleikar voru mikið að spila á flautur og alls konar mismunandi ekki píanó og eitthvað svona skemmtilegt, allavega þú veist, það eitthvað svona blæbreiði sem öðruvísi í þessum stórsveita heimi Það Sigur Flosason sem stýrir sveitinni þarna og stýgur í stóra skó Gil Evans. En Gil Evans og Miles Davis voru að gefa út þarna á Columbia og sem var bara stór jazz útgáfa á þessum tíma. Hérna Corcovado var á Quiet Nights plötunni sem kom út 63. Mjög rólegt, mjög silki mjög.

Kemet og Think of Home og við höldum okkur áfram svona nokkurn veginn í jazzinum en Dele Sosimi já, kannski tengdari smá afrobeat og svona heimspop tónlist hvað segja það? Úlst upp í skugga Fela Kuti en vann heilmikið í verkefnum honum tengdum sko en þessi plata var unnin hérna 2021 með Estuary 21 band og það bara mögnuð sveit hér já, lag hérna ég veit ekki alveg með titilinn og ég kann ekki þýðan Mose Bóla Tann en þið finnið þetta, það feelingur í þessu

Strain og Life in Theory með japansku tónlistakonunni Kumi Solo. Þetta nú bara spá nýtt. Yfir í, já, ég var að tala eitthvað svona notalheit og það sunnudagur.

Moses Boyd trommari og ja spila nú fjölda mörg önnur hljóðfæri frá London þetta Rye Lane Shuffle hann getur þetta sko. Hér annar sem ja getur bara lagt fyrir sig hvað sem Sly Fifth Avenue alveg magnaður og spilar einmitt líka á fjöldan allan af hljóðfærum tók hérna svona virðingu til Dr. Dre að því við byrjuðum nú í Kaliforníu með, já, Joni en já, hér California Love hann þarna, hann Dr. Dre en auðvitað hann Tupac Shakur líka í þessu lagi þegar við nú tekið eftir í að það loksins Já, búið að dæma morðingja hans, þú veist, þetta séð 96, þetta mál, ótrúlegt. En já, Sly Fifth Avenue með sína útgáfu hér af California Love.

0: skapaði þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
1: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
4: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskóla Bíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

hérna, og þá kemur Vínus þessa boy og strákurum mig svona pikkar í mig. Ég var náttúrulega menninga þegar mér strákið minn og leið honum að horfa á þessa frábæri mynd. En hérna, hann leika, er þetta ekki Björk sem syngur þetta lag? Ég hvað, jú, þetta er lag eftir Björk. Er hún svona fræg? Og mér fannst það eitthvað svo fallegt. En já, við höldum áfram með Suðurpottinn og ég alltaf með plötu þáttarins og ég alltaf jafn spennt að svona renna í gegnum. Ég með lista núna fjórar plötur sem ég eftir að renna alveg svona, þú veist, og einbytta mér að því að, þú veist, hvað, þú veist, virkar þetta, gengur platan upp og getum maður ítt á bara play og hlusta á hana alveg frá byrjun eða einmitt áttan á vínil. Ég búin að bíða eftir þessari plötu, Some Small Fortune, með Kort og Alto. Hann frá Glasgow, úlst upp þar, mikil tónlistar áhrif bara frá ungu aldri, tekur upp trombón, fer svolítið mikið inn í svona, eitthvað svona jazz, hlustar á Big Band og svo leysa því að nú tala Big Band aðan. Og mér langar bara að skella tveimur lögum í röð. Þetta er annað og þriðja lagið á plötunni og fá ekki svona einsýn. Það eru fjölbreyttir artistar sem koma hana með honum, til dæmis Oscar Jerome, Mick Jenkins rappari, en hana fyrsta lagið Thief og svo April og það fara hana aðeins með sér í því lagið.

tvö lög af plötu þáttanins Thief og April ef ykkur líkar þetta á mæli með að renna plötun í gegn Some Small Fortune hún fer, hún bara rúlar alveg ofbóðslega vel og enn er náttúrulega í þessum stíl þannig að það eru rapparar og alls konar gesta þáttekundur á þessu verkefni ætla ég að segja bara en já, ég ætla að fara aðeins út í heim eða svona ég mest gaman að dansa á jaðrinu við ykkur svona heimstólist alltaf og rakst á þessa í gegnum Habibi funk útgáfunar en frábær plata sem kemur út frá Sora gaf í raunum verið bara út þessa einu plötu undir þessu nafni Sora Azoi sem fullt nafni hennar fættist í Algeríu en fluttist til Marseille og fór í tónlistaskóla síðan til Parísar og byrjaði að vinna við tónlist og svo byrjaði að vinna með frönskum pródusent

Einsra kollektiv þetta nú að fara þekkja þau útrúlega skemmtilegt band og þarna ja þetta frá 2020 voru svona meira jazz megin þetta orðið, mér finnst það orðið svona áhrifin orðið blandaðari en Dark Side Rhythm var þetta yfir í, já, ég var að segja að þetta sé mögulega ábreiða þáttarins kannski hendi ykkur meira, ég veit aldrei en mér finnst ábreiður velhæfnaðar ábreiður skemmtilegar alveg, já, eru velhæfnaðar ábreiður skemmtilegar? Jú, þær eru skemmtilegar er það logist? Segjum það en hér tekur Monty Alexander ábreiðu af Love and Happiness, það náttúrulega lag með Al Green upprúlega og þetta kemur tveimur árum eftir að þetta kemur upprúlega út sem sagt 74 og á plötu sem heitir Rass en ég ekki viss að lesist Rass af því að þetta einhver indverskur, vestur indverskur upprópun og ég gæti trúa að þessi eitthvað Rass eða eitthvað svoleiðis en ég lesi þetta bara Rass Monty Alexander að plötunni Rass hér Love and Happiness

símand af samnefndri plötu og lagið Bra. Ég hann að, já, þetta kom út árið 72. Ég sá þessa stór sveit, sko, leika á tónleikum í Bretlandi í glampandi sól og það var bara sunga allir með. Þeir eru tóku kompa, gáfu út hérna Renaissance, ekki eins og Renaissance, ekki eins og Beyoncé, Renaissance sem kom út í fyrra frábær plata og þetta tókuðu fyllt af þeirra frægustu plötu, Seymond. En yfir í smá afropop, hér The Quiet Ones með Sergio Pereira.

gott og vel, þetta jungfrí. En ég var eitthvað að tala Extreme Chill hátíðina sem, já, hún slær inn haustið hjá mér allavega hana, storkuslega listamenn.

Þá sjáðu bara fyrir ykkur líku við að mann liggi á jókatínu og láti þetta flæða yfir. Það er alveg hægt, sko. Og dagskráin alveg líka þar. En DJ Crush kom fram á fimmtudagskvöldi og þetta var bara pínur sturlun, sko. Og svolítið mikil aggression í ljósum en einhvern veginn hafði það svo ótrúleg áhrif. Og hann var þéttur kallinn, sko, ég held hann segja vel að nálgast 70-saldur eða eitthvað svolítið, hann allan að 60-ur. Og hann bara, þú veist, stóðst bara allar væntingar, ég verð að segja það. Eina mínum uppáhalds plötum er Meso og þriðja breiðskefan hans, held ég, kom út í 95 OX gefur út í Bretlandi og hér svona, já, Þau eru glaðal singullin af þessa

DJ Crush og Meiso. Ég verð nú að minnast á það að það hægt að skella sér á Iðnó í kvöld á Extreme Chill Festival. Þetta nefnilega ekki alveg búið og það nóg að vera. Og þó maður þekki ekki atriðin, það ekki, þú veist, þú ferð bara í upplifunargýrin. Hann mæli með rjúkið slakku á útvarpinu eða keir brunið hana nýrtir, samt rúlega. Og komið ykkur nýr í Iðnó að hlusta á síðasta kvöldið á Extreme Chill Festival. Þið eru að missa komið annars á næsta hér Sampology og

allir smetlu upp kvöldsinsnættir smá uppis í bóði Yardbrough People's Don't Stop the Music yfir í tölvirt annað en ég varði eitthvað neina að spila eitthvað af þessari plötu Tinariwen var að gefa út plötuna Hoggar og ég reyndi henni gegn og hún óbúslega skemmtileg og áhugaverð en það sem mér finnst svo skemmtilegt við Tinariwen ég var eitthvað að lesa það þeir eru sko sem samt Tuareg koma þá frá Sahara eðimörkinni minna frá Marokko meira Mali og hann Algeríu held ég, söður Algeríu og eitthvað svo leis en eru hérna Tuaregar sérsagt bláumennir þeir eru með svona ég klæðast í bláum fatna það eru alls konar hljóðfæri en það sem skemmtilegt að stundum fara þeir bara á kamel baki á tónleika til þess að fara að spila heldur að væri ekki fallegt að sjá þetta þau sjá bandi koma með hljóðfærin á bakinu einhvern veginn þetta eru alveg geggjað hér Tad Adunia

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
5: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
6: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hingað til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
7: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.

Jófríður af plötunni Museum og þetta Spectator yfir í trip-hop heim Massive Attack er náttúrulega trip-hop hljómsveitin eina mínum allra uppáhalds Protection sem kom út 94 þetta Ben

og rýni kannski röndin. Hún allan að kemur á mörgum svona listum. Þetta alltaf To Be Free. Í sem heitir Christoph Bayou O'Farrell. Þetta heilmikið nafn. Gátt í sumarplötunni Romantic Visceral. Þetta Silent Dungeon.

DJ Shadow sem skellti náttúrulega sér til landsins í fyrra held ég og, en svo tók DJ Crush þetta á fimmtudags kvöldi þeir hafa náttúrulega unnið mikið saman og hann gerði svona einhverja sína bjagað útgáfu en það var allir, þá var allir komnir á danskólu fólk var svona sitjandi helminguna settinu og svo restin þá var að hafa brála fyrr næst hérna Lewis Taylor plötunni Stone Part 1 ég veit ekki hvort það þú veist, hefur eitthvað gefur eitthvað hugmynd hugarástand eða ástand þegar sem ég þetta þetta lagi Love Light og ef maður hlusta á því bíl þá eins og að sé fluga, þetta í laginu en það eins og að sé fluga föstu inn í eitthvað

Tímómes af samnendri plötu, lagi er Future. Ég svona spá í hvort að hvort þessi sinn þegar hafi komið og bara, vau, wow, hvað þetta mikið framtíðar. Ok, lagi mun heita Future. En, ok, þetta eru bara eitthvað pælingar mér. En þetta stórkostleg plata, hún tyrknesk býr í Berlín held ég, eða hún býr allan í Þýskalandi. Og þetta svona disco, tyrknesk áhrif, höst, þetta það þessi psychedelia sem í öllu, en hún bara geggjuð þessi plata, þannig að hann önnur, þessi fær mín meðmæli, Peggy Momes, tyrknest indi kannski væri ykkur lýsing á þessu. Fáum hérna eitt lag til viðbótar af plötu þáttarins með kort.

Chinese American Bear með nýja smáskifu sem kom út með haustinu Dance Dance Dance. Þetta verður ekki flóknar en það. Þau eru par köllu hvort annað eða þau eru hjón köllu hvort annað svona þetta var svona krútlegt köllu hvort annað bear. Og hún kínversk fluttist til Bandaríkjanna þannig verður þetta Chinese American Bear. Tara næsta fónin hún frá Palestínu og ítölsk. Þetta smáskifa sem kom út nýlega. Diaspora.

Jill Scott þarna með Tierra Whack nýtt lag Northside. En já, ég var eitthvað að renna yfir erfiðisprógramið. Ég spennt fyrir mörgu. Það var bætast við hérna einsveit Warhouse. Hér the baby smáskifa sem kom út

nýjasta Break the Motion. En já, Abul Mogart lokaði laugardagskvöldinu á Extreme Chill hátíðinni, það var í Tjarnabíó. Hátíðin fer á milli staða sem, þú veist, mér finnst það skapa svolítið skemmtilega stemmingu. Við erum alltaf auðvitað vön þessu líka með Airwaves. En já, þegar ég segi Extreme Chill, þá það kannski þessi feelingur sem þið hugsið og auðvitað fer hann alveg beint raklegt hérna inn í ambjansinn. Hér Slate Colored Storm.

Árið 72 hefur greinilega verið eitthvað viðfangsefni hjá mér síðustu vikuna en þetta eru þetta Nick Drake og Pink Moon. En þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég verð þetta auðvitað með ykkur næsta sunnudag og lík alla vikuna og gramsa. Ég búin að segja að ég með verkefni, ég með fjórar plötur sem ég held ég erfitt með að velja plötu þáttanins í næstu viku. En kannski verða bara tvær eða kannski þar næsta vika bara unnin. Jæja, hafði það sem allra best í kvöld hér að það Sigur Rósa kveði okkur með titillag þessara plötu von. Hafði það sem allra best og farir að rólega í umferðinni og verið góð við hvort annað.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Afstaða sveitarstjórnar Múlaþings til framtíðar samkomusalarins í Valaskjálf á Egilstöðum liggur ekki fyrir. Á íbúafundi á Egilstöðum í kvöld fór sveitarstjóri yfir möguleikana sem sveitarfélagið hefur. Þeir eru ýmist að gera ekkert, leigja salinn fyrir tæplega 30 milljónir á ári eða kaupa allt húsið fyrir 750 milljónir og flytja bæjarskrifstofurnar þangað. 70 manns mættu á fundin og var samstaða meðal gesta að halda þyrfti í salinn. Engin sambærilegur salur í bænum, hann tekur alltaf 450 manns í sæti og þar eru haldnir ýmsir viðburðir. Eigendur hafa talað að reksturinn standi ekki undir sér. Eftir vatnstjón í vor kemur til greina að breyta honum í smáherbergja hótel. Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar Múlaþings.
1: Það sveitarstjórnarfundur á miðvikudaginn og við þurfum aðeins að meta það bæði hvað kom fram á fundinum hér í dag og eiga svo áframhaldandi samband við, eða samtal við eigendur og meta stöðuna svo í framhaldi af því.
0: Hún segir að ef eitthvað ætti að gera af hálfu sveitarstjórnar þýtti það þjónustuskerðingu eða bið á áætlunum fjárfestingum.
1: Það bara felur í sér grunnskóla og viðbyggingu íþróttamannvirkja sem að þyrfti þá að setja í einhverja bið og það ekki víst að það sé vilji íbúa fyrir því að því að það lögbundin þjónusta og þetta það vitaskuld ekki.
0: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir. Þýski hægri harðlínuflokkurinn Alternative for Deutschland, AfD, hefur lýst yfir sigri í kosningum í sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt. Ulrich Siegmund, oddviti flokksins í ríkinu, sagði flokkin hafa skrifað sig í sögubækurnar og að hann hafi náð öllum sínum markmiðum. Í útgöngum spám flokknum spáð 44,5% af fylgi og kristilegum demokrátum flokki Friedrich Merz, þýskalandskanslara, 18,5%. Sá flokkur hefur stýrt Saxlandi-Anhalt frá árinu 2002. Leiðtogi kristilega demokrata hefur viðurkennt ósigur. Að minnstakosti 5 eru látnir og aðrir 5 slasaðir eftir að flutningaflugvél tæknirisans Amazon fór út af enda flugbrautar í lendingu á alþjóðaflugvellinum í Miami í kvöld. Samkvæmt heimildum AFP rakst flugvélin á nokkur faratæki. Rosie Cordero Stutz, lögreglustjóri í Miami, segir engin merki að hætta staði að almenningi. Miklar tafir hafa orðið á flugferðum í kjölfarslyssins en þessi helgi ein stærsta ferðahelgi ársins vestanhafs. Bíósumarið 2026 gæti reynsta tekjuhæsta í sögunni í Norður-Ameríku. Rentrak sem heldur utan tekjur af miðasölu áætlar að bandarísk og kanadísk kvikmyndahús verði búin að hala inn 4.732 miljörðum bandaríkjadala í sumar þegar dagurinn úti. Það gerir sumarið það næst söluhæsta allra tíma í bandaríkjunum. Á morgun verkalýðsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada. Rentrak telur að miðasala á verkalýðsdaginn geti duga til að koma tekjum sumarsins yfir tekjumetið frá 2013. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, komiði sæl og blessu kæru hlustendur vinsældarlisti Rásar 2 farin af stað. Ragga Hólm hérna og Vilborg alveg á móti mér.
5: Hér ég.
4: Hér þú.
5: Að horfumst í augu.
4: Sem gott.
5: Já.
4: Og gott sko að fólk temmi sér það að horfast í augu þegar að tala saman.
5: Já.
4: Já.
5: Já, það samt til bara að horfa annað augu.
4: En ákvæmdi
5: það. Ég að horfa vinstra augu þetta núna.
4: Ó, ég held ég sé núna bara að horfa eitthvað svona á milli augabrúnan á þér.
5: Já.
4: Ég, þetta krefjandi.
5: Já.
4: Já. En hvetjum mikið til.
5: Já.
4: Já. Það að sjálfsögðu komið að því að fara yfir 30 vinsælustu lögin sem á stöðinni þessa vikuna.
5: Mm-hmm.
4: Og við áttum orðað því bara rétt ára og við byrjum þáttinn. Þetta búið að vera svolítið þung vika.
5: Já, þetta búið að vera svolítið krefjandi.
4: Já.
5: Bara, já, það bara mikið í gangi.
4: Já.
5: Bara, það svona, mér líður eins og samfélagið sé svolítið svona Það er alltaf svolítið leiðir, búið að vera mikil neikvæðni og svona, greinlega landi skipt upp vegna já og neikostningana.
4: Einmitt.
5: Ekkert spes veður og bara, já, bara mikið í gangi.
4: Þetta er eitthvað skona, það er eitthvað lægð.
5: Já, það er lægð í landinu.
4: og vikan byrjaði sko æðislega upp á veður að gera en svo bara einhvern æi þetta búið, veist, það bara svona laufblöðin að detta
5: Já.
4: Af trjánum
5: mm-hmm.
4: og mér langar að hlaupa út með límband og líma þau öll aftur á
5: Já.
4: Einhvern veginn
5: mm-hmm.
4: en við ætlum í þessum þætti
5: Já.
4: Að hafa gaman
5: Já, ég ætla að vera jákvæð og mon góð og líka bara þakklátt ég þakklátt
4: fyrir tækifæri þakklátt?
5: Ú, ég þakklátt Vá,
4: já,
5: þetta djúp spurning.
4: Þetta djúp spurning.
5: Við getum ég þakklátt fyrir margt. Ég þakklátt fyrir fjölskylduna mína og hundinn minn.
4: Já.
5: Hvað hann góður.
4: Já.
5: Svo var ég hugsa í dag ég þakklátt fyrir neglurnar mínar.
4: Já. Ég ekki.
5: Okay. Ég sé mjög vel þær og ég ánægð með að ég var alltaf mikill nagari.
4: Mm.
5: En nú ég bara að sjá ég ekki meira neglalakk núna.
4: En
5: þetta eru alvöru neglurnar mínar.
4: Þessu mínar.
5: Já, nei, ég sé þær ekki.
4: Einmitt.
5: Já, maður þarf bara á þessum tímum að vera svolítið þakkláttur og
4: Staldra horfa, við.
5: Já, horfa á jákvæðar hliðar og hlusta góða tónlist og eiga gott spjall og horfa í augun á fólki og...
4: Við getum hjálpa með tónlistina
5: Já, þetta betur
4: Já.
5: Það mikið skemmt, þetta mjög skemmtileg listi
4: Þetta það
5: Mikið af hérna nýjum lögum
4: Fyllt af nýju gömlu
5: mm-hmm.
4: Og ég held að þetta bara að byrja þetta bara á sleggju
5: Já
4: Og það nú bara svoleiðis að Dolly Parton heitin. Hún skýrst hérna upp á lista,
5: mm-hmm.
4: en það sko hlustana tölur, sko Dolly Parton núna á þessari hvað viku cirka,
5: mm-hmm.
4: hafa aukist sko 60%
5: Já.
4: Eða meira.
5: Mm-hmm.
4: Og það nú ekki nema vona, því að þeirra maður missir eitthvað tánu gott að rifja upp gamla góða tíma.
5: Já.
4: Og það að sjálfsögðu 9 to 5 sem að komið hérna í 30. Sæti á vinsaldalista Rásar 2 og það kom út árið 1980
5: mm-hmm.
4: og það náttúrulega þannig að hún gerði þetta fyrir samnefnda kvikmynd, þetta vissi
5: ég. Ok, ég vissi þetta reyndar ekki heldur. Þannig að þetta bíómynd sem heitir 9 to 5.
4: Já, hún leka á samt Jane Fonda og Tilly Tomlin og svo eitt af skemmtilega við lagið að hef fræga ritera hljóð í taktunum Dolly að smetla saman lungu akri löggrunum sínum. Þannig að þið það sameiglegt að vera með fína neglur.
5: Já.
4: En þetta lag var náttúrulega risasmellir og fór alla leið í topp sæti Billboard listans og færði Dolly meðal annars 2 grammi verðlaun.
5: Já, ok. Verðskulda. Þetta
4: já.
5: Ég bara get ekki beðið eftir að hlusta á þetta lag.
4: Það nú bara þannig að þegar ég spila þetta lag á dansskólinu, mm-hmm. þegar fólk heyrir byrjuna, það verður allt vitlust.
5: Já.
4: Hér Dolly Parton í 30. Sæti með lagið 9 to 5 og það þannig sem að við ætlum að byrja þennan vinsalda lista.

0: Vá, svona væri ég helst til ég að byrja alltaf vinsaldalistan.
1: Hversu hressandi?
0: Þetta svo hressandi og ég, það ekki svo langt síðan að ég gaf mér smá tíma til þess að lesa textan.
1: Já.
0: Af því að ég sko þegar lagið byrjaði og ég var alltaf að syngja með þeirra DJ og ég gerir blalala blalala blalala bitchin. Þú veist, ég bara eitthvað.
1: Ég ekki bitchin.
0: Ég sagði bara eitthvað.
1: Já, já.
0: Þannig að það lúkkaði vel eins og ég var að syngja með.
1: Já.
0: En þetta æðislegur texti. Tumble out of bed
1: and stumble in the kitchen.
0: Pour myself a cup of ambition. Þetta bara,
1: þetta peplag. Þetta sjálfsögðu að byrja alltaf daga bara á þessu.
0: Allir ætti að byrja lægir.
1: Vekjarklukka. Breytið þessi vekjarklukkan ykkar.
0: Vistu, ég myndi alltaf vakna því. En þetta var Dolly Parton í 30. sæti hér með lagið 9 to 5.
1: Já, virkilega hressandi, þó ég ætla aðeins að róa okkur niður
0: já,
1: bara í smástund.
0: Vorum að byrja stuðið, já?
1: Já, afsakið, þú rættir ómikið, drómikið einu, við erum með allt og miklu stuðið.
0: Hvað er með þetta?
1: Ég ætla að skoða einna 2009. Sæti, það sem endurkomulag, þetta lag að koma aftur núna, þetta lag náði fyrsta sætinu 2008. Februar þessu ári. Þetta hann Ásgeir Trausti með lagið Against the Current. En þetta lag kom út í janúar og hann Ásgeir á tónleikaferðalagi þessa stundina Evrópu og næstu tónleikar hans eru 9. september, bara eftir nokkra dag í Amsterdam og svo kemur hann fram í Þýskalandi, Belgíu og Frakklandi.
0: Vá.
1: Skemmtilegt.
0: Og svo aðdónavert hvað mikið að tónlistafólki er duglegt.
1: Já.
0: Já.
1: Að flakka.
0: Duglegt að flakka.
1: Já, ég hef kom til Amsterdam, Þýskaland og Belgíu, ekki farið til Frakkland sem þá.
0: Ha?
1: Já, ég veit það.
0: Og ég veit svo ekki hvað ég að ha. Ég hef aldrei farið til Belgíu.
1: Já, ok.
0: En nú frakkilega ekki farið til Parísar.
1: Nei.
0: Ég held að það væri eitthvað svona... Mér finnst alltaf, mér finnst bara eiginlega jafnskrítið að fólk hefur ekki farið til Köpen.
1: Jú, ég farið fyrir ekki.
0: Já,
1: ég er farið. Ég var einu sinni í kórferðalag þegar ég var 12 ára.
0: Já, ok, það telur.
1: Já, já.
0: Það tels með.
1: Ég hef ekki tjútað í Köpen, ég þarf að gera það.
0: Ha, hefur ekki farið einu sinni í Köpen?
1: Já.
0: Já. Hérna Ásgeir.
1: Já, ég hef ekki takið það að mér. Hér Ásgeir Trausti, 2009. Sæti með lagið Against the Current.

0: bellísimo, bellísimo. Þetta lag.
1: Já, það er það. Þetta var Ásgeir í 2009. Sætið með lagið Against the Current. En svo ætlaði líka að þú vorum að tala mjög bara einu sem verður Danmörkur.
0: Já.
1: Ég fór í fyrsta skipti til Akureyrar. Svona, það er bókstarlega, hvað sé ekki, svona 6 ár síðan.
0: Ha?
1: Já. Þetta er að sama. Ég hafði ekkert að gera þannig. Ég þekkti Nei. Ekki neitt nanna.
0: Nei, ég sko, átti mér að smá spjall með hann og hlustu um Ásgeira. Ég á bara eitthvað að sækja í Danmörku að því fóðanga sem úlingur í úlingaferð.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að...
1: Þekkir eru marga hana sem
0: nei,
1: búa
0: hana. Þú veist, ekki núna.
1: Nei.
0: Ég þekkti þá smá, mm-hmm. en við fórum bara að gistum á hóteli.
1: Já.
0: Þú veist,
1: já.
0: Og vorum bara hérna, fórum að hróa skeldu og...
1: Já.
0: Og það var ótrúlega gaman og þetta held ég bara fortjar þráin sem að sæki í að labba strikið og ég alltaf jafn svegt ef það búið að loka einhverju búð sem var þarna fyrir 15 árum bara en þú veist og hérna þannig að ég, þú veist það auðvitað ekkert sjálfsagða hlutur allir séu eitthvað búin að fara til köp ég held bara að það væri þannig af því ég búin að fara svo oft
1: Já, ja, ég þarf að skella mér, ég alveg til ég að fara ef ég vil taka með þangað
0: veistu, ég held að því að við erum alltaf að finna okkur eitthvað svona eitthvað fullkomna hlutin til að gera saman
1: Já.
0: Ég og Vilborg erum bara nýbúnar að kynnast í raun og veru og við erum alltaf, já, förum á tónleika förum þetta og horfum á þessa myndu eitthva við ættum í alvörinni að fara í vettvangsferð
1: já.
0: Á Róaskeldu á næsta ári það gæti verið hinn fullkomna ferð
1: ef við má gista á hóteli en ekki tjaldi
0: já, við bara
1: 100%
0: við gistum inn í Róaskeldu bænum
1: okay.
0: og bara stúturum tónlist
1: já.
0: Og komum síðan með fullt farteski sem að það ekki
1: farteski,
0: já af vitneskju og fróðleik frá Róaskeldu
1: ok, ég til, samþykkt
0: æðislegt, mákvæði lag til næsta sumars
1: já
0: en við höldum áfram að fara yfir vinsælustu lög Rásar 2 og í 2008. Sæti nýtt lag með Cage the Elephant sem örugglega mjög erfitt koma fíl í búr
1: mm-hmm.
0: og lagið heitir Beaches in Tennessee Þetta nýtt lag frá þessara hljónsveit sem hafa gefið út núna 10. júli og fyrsta nýja tónlist sveitarinnar í 2 ár. Þetta lag markar líka ákveðin kafla hjá sveitinni þar sem að þeir eru komnir yfir hér eru með nýtt útgáfu fyrirtæki sem heitir Big Loud Rock og það að Matt Schultz sem að hefur sagt að lagið sé byggt á skáldari frásögn af þeirri erfiðu lífsreynslu sem hann gekk í gegnum fyrir nokkrum árum þannig að sennilega eitthvað búin að eitthvað sem hann upplifað mm-hmm. búið kannski aðeins að búa til í kringum það myndi ég reikna með
1: já.
0: Þetta lag fór strax í fyrsta seti á Billboard Rock og Alternative Airplay listanum sem að þykir afskaplega góður árangur
1: já.
0: Hér eru þeir í 2008. Sæti Cage the Elephant með lagið Beaches in Tennessee eru strendur í Tennessee?
1: Ég bara veit ekki
0: skoðum það
1: já

0: hljómsveitin Kate the Elephant með lagið Beaches in Tennessee og segðu mig Vilborg, eru strendur í Tennessee?
1: Já, tæknilega að segja, því ég hugsa samt strendur það hugsa upp við sjó en upp við sem sagt ykkur stöðuva
0: Já,
1: eru okay. búið að gera eitthvað strendur
0: Ok
1: Það eru nokkrar okay. og veist mjög fínar
0: Aðeinslegt, við þangað
1: Já
0: Þeir eru búin að fara hróskeldu
1: Já, akkurat Tennessee
0: Yes
1: Herðu, mér langar að kíkja til Venus líka
0: Já
1: Í 2003. Sæti lag sem búin að vera í 5 vikur lista Þetta Aldous Harding og H. Hawkline með lagið Venus in the Cynia Og þetta lag af plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar. Og með hennar lagin H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari lagahöfundur og útvars- og sjónvarsmaður. En einmitt Venus, pláneta ástar og fegurðar, falin inn í sinjublómi sem táknar ást. En varanlega ást og minningum þá sem okkur þykir væntum. En einmitt sinja fagurfífill.
0: Þetta fallegt.
1: Og ég horfði á tónlistamyndbandi.
0: Já.
1: Það fer læginu mjög vel,
0: Já.
1: Algjör síra, Já. En samt á góðan hátt. Hún aldurs að synda og skrýði grasi og fleira meðan Hugh á FaceTime að reykja síkó. Nú allan tíman. Bara ég elska þessa gælu.
0: Já,
1: hún virkilega töff og þetta lag já, mér finnst það bara töff lag.
0: Þetta það.
1: Þannig að hér Aldous Harding og H.
0: Jú,
1: sumir segja H, Já. En ég þetta segja H. Hawkline í 2003. Sæti með lagið Venus in the Cynia.

0: Þetta var Quarasi með lagið Do It Again hér í 21. sæti.
1: Þeir eru svo sannarlega komnir aftur.
0: Já, og það styttast þetta í tónleikana þeirra. Ég erum þetta skoðaðin á tix.is. Þeir eru 19. september. Maður sjá hvort það sé þetta fá lausa miða.
1: Já.
0: Þetta sé nú bara nokkri, sko.
1: Já. Þetta náttúrulega árið 30 ára gömul hljónsveit. Þetta þetta ekki stíla sem 30 ára, er það yfir skriftin á tónleikunum? 30 ári bara ansvon?
0: Sko... Ég kalla þetta sko risa tónleikar Quarasi, en þeir eru að fagna 30 ára afmæli með tónleikum.
1: Akkurat.
0: En ég myndi kalla þetta afmælis tónleika, klárlega.
1: Já, já, 100%.
0: Og þetta virðist vera, hvar er þetta? Þetta í Laugardalshöllinni, þetta bara í hverfinu mínu. Ég bara fer út að svalir og hlusta.
1: Akkurat.
0: En það eru nokkur stök sæti eftir, en það eru hérna sæti, en það eru hérna standandi.
1: Já, það eru einhverju standandi með þér eftir.
0: Það er þetta, vill maður ekki vera að dansa og...
1: Það gott að geta að dilla sér aðeins.
0: Já.
1: Þetta nú ekki mikil sitjandi tónlist hjá þessari hljónsveit.
0: Nei, ég gerir áfyrir það að vera eitthvað sem er allir standandi.
1: Einmitt. Og það alltaf allir standandi hann í stúkunni, fá sér kannski sæti af og til.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að standandi stemmari.
0: Heldur betur.
1: Yes. En eru það komið að baksýnispeglinum?
0: Er já.
1: Og sko, nú erum við búin að tala svo mikið. Ég held að við séum ekki búin að fara til ásins 1966 nýlega.
0: Nei, það held ég ekki.
1: Ég ákveð að fara bara vel aftur í tíma núna.
0: Já, flott.
1: Þeir eru hvað, 50 ár?
0: Já, ég fara 83 síðast.
1: Nei, byrjuðu 50. 60 ár aftur í tíman.
0: Já.
1: Ásæki. Mm-hmm. 60 ár aftur í tíman þegar að Ásgeir Ásgeirsson var forseti
0: mm-hmm.
1: og Bjarni Benediktsson forsetis ráðherra. En það allra stærsta í íslensku menningarlífi það gerist haustið þegar sjónvarpið kemur loksins til Íslands.
0: Já.
1: Heldur betur. Það var í september 1966 að hefjast fyrstu íslensku sjónvarpsútsendingarnar og allt í einu gatt fólk sest bara niður heim í stofu og horft á heiminni gegnum sjónvarskja.
0: Það skrítið.
1: Þetta hlýtur að hafa verið furðulegu lífum.
0: Já.
1: Það bara hlýtur að vera. Og í popmenningu, hún náttúrulega allstaðar þarna einhvern veginn popkultúrin er alls konar.
0: Já.
1: Batman kemur í sjónvarpið.
0: Já.
1: Maður stundum áttar sig ekki á því hvað marta þessu eru náttúrulega fer langt aftur.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan Star Trek frumsýnt í september.
0: Wow.
1: Og fleira skemmtilegt, go-go tískan, go-go mod tíska, stutt pils og einhvern veginn svona að koma einhvers konar nýtt frelsi í tónlist og tísku á Já. Þessum tíma.
0: Mm-hmm.
1: En árið 1966 ekki bara dans og poptónlist, skal ég segja þér.
0: Nei.
1: Það ýmislegt sem að var líka að gerast í heimsmálum.
0: Já.
1: Víetnamstríði magnaðist og Bandaríkin voru að þau voru að hérna, auka verulega þarna í Víetnam
0: mm-hmm.
1: og mótmæli gegn stríðinu breiðist þarna út. Og sko í Kína þá hefst menningabylting Maos og kaldastríði enn allsráðandi í alþjóðamálum.
0: Ok, þannig smá erfiðu tími.
1: Já, þetta svolítið og þannig á sama tíma þá nær game kapplöpi nýjum hæðum þegar Neil Armstrong og David Scott framkoma fyrstu tengingu tvekja geimfara á sporbrut.
0: Ok.
1: Með Gemini 8.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona það sem maður helst í heimsmálum 1966 og popmenningu og svona. Mm-hmm. En að tónlistinni,
0: Já.
1: Út í heimi og hér heima, þá var tónlist að taka risastökk. Bítlarnir gefa út Revolver og The Beach Boys senda frá sér Pet Sounds og Bob Dylan gefur út Blonde on Blonde. Það eru þrjár plötur sem hafa allar haft gríðileg áhrif á tónlistamenningu bara... síðan þarna
0: Já,
1: og gera ennþann dag í dag og þetta þú sko enda að vera pressið og vínil og,
0: mm-hmm.
1: og svona en Good Vibration með The Beach Boys verður eitt af stærstu lögum ársins það sem að þykir svona heldur sérstakt við lagið að Brian Wilson hann tók ekki lagið upp frá byrjun til enda heldur tók hann upp marga parta sem að kallað svona modules
0: Já.
1: Og síðan var því sko síðan sett saman einhvern veginn eins og púsl og ef þú hlustar á lagið þá breytist það svolítið í stemmingu
0: Já.
1: Það fer svona niður og svo fer það aftur svona einhvern veginn upp
0: Já.
1: Og það þótti svolítið áhugavert og talið sko á þessum tíma ein dýrasta smáskífa sem hafði verið tekin upp á þessum tíma
0: Ok.
1: Já. En þetta lag kom út í október 1966, styttist,
0: mm-hmm.
1: og fór í fyrsta sæti, bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi, og í Bandaríkjunum náði að toppsætinu í desember og var þriðja bandarískan þriðji sko smellur Beach Boys þess að ná fyrsta sæti.
0: Já, ok.
1: Já. Þannig að mitt lag í baksýnisspeglinum í dag að sjálfsögðu Good Vibrations með The Beach Boys. Ertu til í það?
0: Ég svo til.
1: Þá ætlum við að hlusta.

0: erum við ekki bara í góðum fílingi eftir þetta?
1: Jú, heldur betur, það ekki annað hægt.
0: Nei. Good Vibrations sem að þótti já, eitt af dýrustu smáskífum þessara tíma.
1: Já.
0: Það hefur verið mikið púsluspil og mikil vinna í stúdiónu að koma þessu einhvern veginn svona saman.
1: Mm-hmm. Og því held að líka á þessum tíma kannski eins og hún endir og það svona heyrist mjög smörandi vel í öllum hljófærunum og okkur. Þetta varu þetta bara one take wonder, eins og maður segir. Það fyrstu bara að gera þetta aftur og aftur. Það verður að stoppa og klippa og svolítið sem mikið gert núna. Þú getur sungið eitt orð og svo bara fyrir næsta og næsta og næsta.
0: Það er sko ótrúlegt hvað er þetta púsla í dag og þetta hefur verið einhvers konar kunst. Þú opnaðir ekkit bara eitthvað klippi forrit.
1: Nei,
0: já, það það nokkur. Ég meina þetta var bara öðru
1: í. Var þetta ekki bara í smell og rekk að taka upp og svo bara byrja allir að spila og svo stopp.
0: Jú.
1: Og býða þangatalega náði bestu tökunni.
0: Ég væri eitthvað tímann til að bara við myndum horfa á eitt svona gamalt og gott myndband þar sem við verið að sko útsetja lag fyrir kannski svona 60 árum
1: Já.
0: Bara svona sjá hvernig þetta gert maður hefur séð eins og bíómyndirna þá svona verið að skoða eitthvað og límeta saman og eitthvað með hérna límbandi svolítið langt aftur sko líma saman senurnar
1: Já, við erum heldur betur komin langt í tækninni ef hann þetta tónlist og kvikmyndir og margt annað sko
0: heldur betur
1: Jæja þá. Þá skulum við halda áfram með hennan blessa lista. Já. Við ætlum að skoða hér 17. sæti og þetta lag sem að koma aftur. Þetta Alex Warren með lagið Fever Dream. Og þetta lag kom út á afmælisdaginn minn, 27. febrúar.
0: Erðu?
1: Og var hjá okkur síðast núna í lok mars. Og þá rættu við meðal annars vinsælasta lagi hans, Ordinary, og flutningin hans á Grammy-verlunum.
0: Vá.
1: Sem allt fór í rugg.
0: Ég gaði hljóðbrot.
1: Þetta var ótrúlega erfitt að hlusta á. Því hann var þarna nýliði.
0: Já.
1: Með sitt besta lag
0: Já.
1: Og allir bara hvaða gæjar þetta en ég held nú þetta var mest megnast tónlist að fólk að horfa í beinni þetta áttu þessu á því hvað var að gerast
0: 100% og bara vorkindunum eru strax bara guð með góður, það er eitthvað af
1: Já.
0: Hjá honum
1: þetta var svona eins og hann væri bara sekundu tveimur eftir á
0: Já.
1: Að syngja, hann þetta var að heyra allt annað í eyranu sko.
0: Einmitt
1: Æ, erfitt.
0: Já.
1: En þetta lag Fever Dream af plötunni Wild Child sem kom út núna 28. ágúst og það kemur ekki óvart eða fleiri lög að þessari plötu lenda á sem lista. Það eru nokkuð mörg góð lög
0: Já.
1: Af plötunni.
0: Já.
1: Mælu með að hlusta.
0: Mikið ekki að rödd þessi gæði.
1: Hann er ótrúlega flottur.
0: Já.
1: En hér hann í 17. sæti. Velkomin aftur Alex Warren með lagið Fever Dream. How do you-

0: Alex Warren hér í 17. sæti með lagið Fever Dream eða hvað, heitir draumur? Það er alltaf ekki blautur draumur.
1: Nei, þetta er ekki hún Casey Musgraves.
0: Nei. Hún fara að sjá öll grettilögin hér á þessum lista.
1: Já. Hann er svoltan piltur hann Alex Warren.
0: Já, hann er algjör dúlla.
1: Hann er það.
0: Já.
1: En við höldum áfram að dansa upp listan og úr 17. sæti yfir í það 14. og minnum að sjálfsögðu á að það sé þannig að þetta skoða listan í heilsinni inn á rú.is.
0: Já, það er allt þar.
1: Það er þetta allt saman, við erum að stikla stóri.
0: Já, við höfum ekki tíma, við þurfum að spjalla.
1: Við þurfum að catch up. Heldur betur, sko. En það er nýtt lag í 14. sæti með Temper City sem að heitir Self Aware. Og já, við erum svona kynnast nýrri sveit sem að hefur heldur betur vaki athygli á þessu ári.
0: Mm-hmm.
1: En Temper City er þriggjamanna alternative rock hljómsveit með ísraelska rætur og skipuð af þeim Eitan Pellet, Shem Cordova og Aviv Berenholtz.
0: Já.
1: Ána með þetta.
0: Já, ég held að, ég veit ekki hvernig borðið fram í alvöru.
1: Já, þetta rann ekki vel hjá mér,
0: nei.
1: En þetta stendur bara svona.
0: Já, flott.
1: Og þeir hafa allir unni áður sem lagahöfundar og prótusendar áður en að þeir myndu hljónsveitina Tepper City. Og Self-Aware kom út í febrúar og frumraun sveitarinnar. Lagið var fljótt að svona veirusmelli, eins og má segja, á TikTok, eins og svo margt annað sem hann er vinsældum hér. Og hefur síðan farið víða á vinsældalista, meðal annars var þessi hljómsveit fyrsta íslenska hljómsveitin til að komast inn á Billboard Hot 100.
0: Já.
1: Og tónlistin svona heldur myrk og melodísk og með svona undir áhrifum úr alternative rock bylgju síðasta áratugur.
0: Ok.
1: Ertu til í þetta?
0: Já, ég til í að hlusta.
1: Ég svolítið rock og roll eða þannig Temper City með lagið Self Aware í 14. sæti.

0: Self-Aware með Temper City hér í 14. sæti glænýtt á lista og bara nýleg hljómsveit.
1: Já, það skemmtilegt að koma hingað á listan okkar.
0: Er það ekki?
1: Jú, mér finnst það.
0: Það finnst mér líka.
1: Ha? Það áhugavert hvernig þetta allt virkar, sko.
0: Og sko, nýjungarnar eru ekki búin.
1: Nei, við erum nú ekki rétt að byrja, en það eru nokkur eftir.
0: Það er smá eftir.
1: Það er meðal annars 13. sætið. Hér erum við með Queens of the Stone Age með lagið Easy Street. En Easy Street kom út 14. júli og var fyrsta nýja lag Queens of the Stone Age í 3 ár. En lagið aðeins rólera og með meiri country keim en margt sem við þekkjum frá hljómsveitinni. Og þar var Josh Homme eða Homme sönguna Nicky Lane með sér og þau tóku lagið viljandi upp svolítið eins og demo án svo kallað svona click track

0: Akkurat.
1: Svo er líka þetta að horfa á að hlusta á hérna Rocklandsþátt þar sem að Óli Palli tók þá algjörlega fyrir og ég held ég hann spjallaði mér sem við söngvaran.
0: Nei.
1: Jú. Og ég held að sé bara hann hafi gert það í mynd mér að segja.
0: Ok.
1: En sko, ég að reyna að rifja upp. Ég held ég sem búin að sjá þá á Róaskildu.
0: Það?
1: Þeir áttu rosa smell, þarna no one knows, á þeim tíma
0: já.
1: og þeir voru og þá var maður oft svona að fara að kíkja hljómsveitir sem að maður þekkti svona eitt lag,
0: já, já.
1: eitt og eitt lag.
0: Mm-hmm.
1: En kannski ég að ruggla sig við Franz Ferdinand.
0: Nú, no, ok.
1: Ég hugsaði að maður búin að gera svo margt í gegnum ævina,
0: já,
1: að maður veit ekki lengur hvað maður búin að sjá.
0: Já. En... Að þið ekkert að þræta það frekar.
1: Nei, nei.
0: Við ætlum að hlusta á þetta fína lag. Hér Queens of the Stone Age, nýtt á lista í 13. Sæti með lagið Easy Street.

0: Þetta er að sjálfsögðu Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í tíunda sæti sína aðra viku á lista með lagið ég kenni þér ekki rétt skili hjá mér sína aðra viku á lista eftir endurkomu
1: Já,
0: já, akkurat
1: Komum við stutt við
0: Já, þannig að þetta náttúrulega lag sem að koma út núna 5. júní 2026 og hérna náði árangri í sumar og kom aftur inn á lista í síðustu viku
1: Það rættum við dömatna Ég kenni þér á jákvæðan hátt.
0: Akkurat.
1: Þér að kenna þessu ógislega gaman hérna.
0: Akkurat. Þú tókst okkur í smá ferðalag.
1: Já.
0: Algjörlega. En að sjálfsögðu erum við komið þá í topp 10 listan og hann fagur.
1: Mjög fagur.
0: Og fleiri en eitt nýtt lag bara í efstu 10, þannig að ég hann mjög spennt að fara yfir listan.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Ég ætla að hafa að skoða hérna níunda seti, einmitt þess að þú segir, nýtt á lista. Þetta hún Ella Langley með lagið Be Her og hlustendur Rása 2 ættu að kannast við hana Ella okkar en hún var á listanum hjá okkur síðast í júní með lagið Choose in Texas.
0: Akkurat.
1: En bæði lögin af plötunni Dandelion sem kom út í apríl á þessu ári en Ella Langley 27 ára country söngkona frá Alabama. Það ekki að segja Alabama, ég maður verður að segja Alabama.
0: Það ekki hægt.
1: sem hefur á ótrúlega stuttum tíma orðið eitt stærsta nafnið í bandarískum country. En hennar þekktustu lög eru You Look Like You Love Me og Choose in Texas Já. Og ég las að hún ólst upp í Sveitabæ
0: Já.
1: Og þegar hún var yngri þá æfði hún sviðs framkomið sína fyrir framan 200 kýr.
0: Æ, krútti puff.
1: Já.
0: Hún og Casey Musgraves sem það country stjötunar okkar.
1: Já.
0: Já.
1: Það svolítið krútti að það syngja bara fyrir framan 200 kýr.
0: Veistu? Þetta kann ég að meta.
1: Það var alltaf ekki að búa á hana.
0: Nei.
1: Núa á hana.
0: Herðu.
1: Anna.
0: Þessi var rosaleg.
1: Ég í stuði.
0: Já.
1: Hér lagið Be Her með Ellu Langley í

0: Já, ég get nú alveg skilið okkur þetta vinsælt.
1: Já, svolítið country, við elskum country Íslendinga.
0: I'm a little bit country, I'm a little bit of rock and roll. Hvað þetta? Ég oft að syngja þetta, ekkert hvað þetta þetta í ykkur. Þetta í ykkur skemmtileg.
1: Já, finnum út af því.
0: Já.
1: En þetta var hann Ella Langley í nýjunda seti, nýtt lag, Be Her.
0: Be her, æðislegt. Þetta farið á country listan minn,
1: já,
0: sem ekki. Ekki til.
1: Nú,
0: já, já. Það er kannski að búa hann til.
1: Já.
0: En við höldum áfram í nýjungum. Það að sjálfsögðu kóngurinn sjálfur, hann Bubbi, sem að var 70 núna í ár, sem að kominn hér á lista með nýtt lag, sem að heitir Ég tilbúin.
1: Já.
0: Og maður spyr sig, fyrir hvað?
1: Vorum við ekki með lag sem að var ég tilbúin þegar vorum að breyta símanúmerunum í sjöstafa?
0: Jú!
1: Já, ég er tilbúin. Ég endur út gáð því lagi.
0: Vá, það þetta alveg æðislegt. En þessi plata kom náttúrulega út hérna, í maí
1: já.
0: Og var virkilega góð viðbót. Svona rétt ára hann að almúrin skellti sér á hvað tvenna uppsetta tónleika eða?
1: Já, akkurat.
0: Akkurat, og við heyrðum náttúrulega hann hafi engan svikið. Á þessum tólikum.
1: Svo þetta var heyrðum við í honum daginn þegar hann var með...
0: Manstu hvað var hann stressað?
1: Ég held ég aldrei verið að stressa á ævi minni. En svo var hann bara ekki það ég haldi hann sé eitthvað leiðilegu
0: gæði. Nei, nei.
1: Ég var bara svolítið... Mér fannst allt í henni að vera rosalega mikið pressa á mér að... Svo var hann bara kampakátur og ótrúlega skemmtilegur og bara mjög... Hann lét falla mjög... flott orð, ég segja. Hann var bara flottur. Og við erum núna bara bestu vinir. Já, Bubbi.
0: Ákvörða, þú ert alltaf hjá honum bara með honum að klippa hekkið og...
1: Já, það er alltaf eitthvað að chilla bara.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En hér hann með nýttalista í áttundarsæti, sína fyrstu viku á lista með lagið Ég til.

0: Bubbi Morthens hér í 8. sæti með nýtt lag á lista af plötinu Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég ég held ég hafi gleymt að taka fram á hann hvað platan hét
1: mm-hmm.
0: En hún heitir þetta
1: Já.
0: Lagið heitir Ég tilbúin og ég ánægilegt að vera komið með kóngin hérna í top 10
1: Já, heldur betur
0: Já.
1: Þakklátt En Já. Þá höldum við áfram með listan og mér langar að skoða 7. sæti og þetta lag verið síðustu viku í 2003. sæti kom þar festin og komin í 7.
0: Vá, wow, þetta hopp
1: Þetta hopp Þetta Fountains Fountains
0: Fontaines,
1: Fontaines DC með lagið Marianne en lagið kom út 18. ágúst og fyrsta smáskifa fimmtuplötu Fontaines DC Dopamine Chamber sem kemur út núna 16. oktober en lagið fjallar flótta frá raunveruleikunum og var að hluta innblásið af Netflix-seríunni Ripley frá 2004 Sástu hana?
0: Nei
1: Nei, mælum með Ég þetta mann leikt eftir henni en ég man á maður góð
0: Já, ég sá svona trailer lofaði góðu
1: já. En þetta alveg fjallar flótta og löngunum til að hverfa úr eigin lífi og inn í eitthvað annað og nýja platan tilenguð Trevor umbónsmanni þeirra sem að lest fyrra árinu sem þeir hafa kallað 7. Meðlim sveitarinnar
0: Já,
1: fallega gert
0: já.
1: En hér þeir Fontaines DC í 7. Sæti með lagið Marianne

0: Fontaine's DC hér í sjöunda sæti með lagið Marianne.
1: Virkilega fallegt lag.
0: Mariana.
1: Mariana.
0: Á íslensku.
1: Já, ég vinn með einni.
0: Einni Marianu?
1: Jeps.
0: Ég held ég bara þekki enga sem heitir Mariana.
1: Svo þekki ég eina Maríu önnu.
0: Það?
1: Og eina Marianu.
0: Ok.
1: Mariana og María Anna.
0: Já, ég reyndar þekki eitt sem heitir Finnur Bói.
1: Já, já.
0: En ekki Finn Bói.
1: Svolítið svona verið að reyna svona að vera rugl í manni.
0: Já. Svo hvað, Leifur Arnar?
1: Leifur Arnar?
0: Nei, nei.
1: Nei, nei, margt skemmtilegt bara.
0: Já, já.
1: Að sjálfsögðu höldum við áfram að tella upp listan. Þetta var sjöunda, við færum okkur þá í sjötta sæti.
0: Mm-hmm.
1: Þau voru, já, í síðastu viku í sautjónda sæti og sína áttundu viku á lista.
0: Já.
1: Ég ekki frá því að þau séu búin að vera sko lengst á þessum lista af því sem að við erum með
0: Já, allavega því sem við erum að spila í vikunni
1: Já
0: Klálega, við erum búin að vera hægt og róla að mjaka sér upp listan
1: Akkurat Og þetta að sjálfsögur hljómsveitin Sycamore Tree með lagið All Tangled Up sem að íslensk hljómsveit Ágústa, Ágústa Eva þarna okkar allra besta Silvía Nótt
0: Já.
1: Já Ég held alltaf fyrst hún héti Silvía Nótt
0: Ég finnst það líka bara svo töff nafn. Eitthvað sem heitir kannski Silvía Nótt í dag?
1: Tjekka á hérna, já, í þjóðskrá. En þetta lag kom út 19. júní núna á þessu ári og já, 18. júli síðastliðin, þá náðu þau hæsta sæti hér á lista sjötta sætinu. Þannig að það búið að vera svona flakk upp og niður. Og titillin á þessu lagi, hann segir heilmikið, lagið heitir All Tangled Up og þetta bara vísa til þess að vera í einhverjari flækju í einhverju eða einhvers konar tilvist að kreppu eða flækju held ég.
0: Já, bara í smá vesinni.
1: Já, vera í svolítið vesinni sko og auðvitað svona draumkent og rómantískur blær yfir þessu og það síðasta plata.
0: Wow. Nei, ok, ég ætla nú ekki að segja. Fullt nafnið á einhverju dömi það engin Nei. Sem heitir Silvía Nótt Bey
1: Nei
0: En ég geti ekki sagt ég bara að gefa fullt nafn hjá einhverju mannesku
1: Nei
0: En það bara tengdi svolítið því sem vorum að tala áðan
1: Nei,
0: og
1: það.
0: Þessu
1: Ok, vákaði
0: ég
1: spennt
0: Æ, hlustendur, þið verið bara
1: Já, ég ætla bara, þeirna Sycamore Tree í sjötta sæti með lagið All Tangled Up Peace

0: Þetta er svo fallegt lag All Tangled Up með Sycamore Tree Þetta hljómsveitur sem ég vissi ekki að ég þurfti mitt líf
1: Já, þetta virkilega hvað sem var angurvært
0: Já, einmitt
1: Fallega sungið
0: Mjög fallega sungið
1: og mjög flottu texti
0: Já, og við tölum náttúrulega Ágústa Eva að syngja þetta Þetta ansi langt frá Silvíu Nótt karakternum
1: Já
0: Ansi langt frá
1: Já, hún getur allt
0: Já, hún getur allt
1: Hún líka Lína Langsokkur
0: Já, já, hvað, hún búin að vera þetta allt saman
1: Já, já. Hún flottust, já. Hún talandi flottar gælur Þá erum við komin í fimmta sæti já. Þar höfum við Klöru Einars með lagið Ef hann myndi Var búin að vera í fimm vikur lista og var í síðustu viku í tíunda sæti og erum þetta að mjaka sér upp listan en lagið kom út 10. júli og ég bara ótrúlega spennt að sjá hvað fleira hún getur gert ekki hann þurfa að sýna með meira því að þetta lag smá pop smá svona country í þessu og svo höfum við heyrt pop og partylög frá henni líka
0: algjörlega
1: og það virðist vera að hún geti gert
0: allt. Hefur þið síðan að taka viltu dykk?
1: Nei
0: það getur hún gert
1: Ha?
0: Þrýfa með sittirna, aftaka helgina, drekk burtu gleðina með flösku og svo hún bara hérna.
1: Aha.
0: Já.
1: Ég þarf að skoða það.
0: Ég held hún að vera rappa, hún allavega söng, já, hún tók allt lagi.
1: Já.
0: Ég held hún að ekki bara vera að syngja viðlagi. Ég man bara, ég heyrði konu
1: já.
0: í fjarska,
1: já.
0: syngi það og það var hún.
1: Ok.
0: Já, var það, ég er að minna þetta rétt.
1: Þegar þú talar í fjarska, bara rakst á hún að bara niður í bæ.
0: Herði, sko, það var á, hvort þetta ekki bara verið á menninganótt í fyrra.
1: Já.
0: Það var ég að labba á tónleikarsvæðið og þar var hún að taka þetta.
1: Ok.
0: Já.
1: Já, bara eins og ég segi, hún getur allt.
0: Gott að ég rappaði líka smá bút úr þessu.
1: Já, það er flott á hjá þér.
0: Ég gleymdi að gera
1: bífið.
0: Bífið.
1: Það verður það að býða bara mér næstu ykkur.
0: Já, við verum að gera það.
1: Það bara frekar ósengjant og hafa svona langan tíma þessu undirbóði þig, en já. Það verður bara að hafa það.
0: Trúðu mér, ég hérna, þegar ég man það, þá verði, ó já,
1: já.
0: Þá verður ykkur mætinga, sko.
1: Já.
0: En ég svo að Vilborg, hún hérna, batlaði mig hérna einhvern veginn, rappatlaði mig í sístu ykkur.
1: Það er alltaf að tilraun til þess, ég veit í hvort það mætti kalla þetta rapp.
0: Mér fannst
1: það
0: svo flott.
1: Já, takk.
0: Já. Herðu, já.
1: En nóg það, já. Hér Klara Einars í fimmta

0: Já, þeir eru nú ennþá að læra þessi drengir.
1: Já, þessi blessuðu strákar.
0: Já, og stelpur líka.
1: Já,
0: ekki spurning. Talandi um ágæti strengi, menn sem eru sífælt að læra og örugglega alltaf að taka eitthvað að visku inn og hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Að næsta sæti, fjórða sætið. Daði Freyr.
1: Akkurat.
0: Heldur að hann sé ekki, ég held að hann sé örugglega ennþá alltaf að læra eitthvað nýtt.
1: Hann alltaf virðist vera mjög klár.
0: Hann virðist vera mjög klár. Og virðist kunna allt.
1: Já.
0: Já. En já, það smá, smá breyting fyrir hann. Hann búin að vera í 2-3 vikur í fyrsta sæti.
1: Já, 3 vikur röð.
0: Og við hringdum að sjálfsögðu, já. Þá var hann að spila þarna á Eclipse.
1: Já.
0: Og hafa gaman þar. En hann kominn í fjórða sæti sem að þýðir þá að það nýtt fyrsta sæti þessa vikuna.
1: Já, loksins.
0: Loksins.
1: Ég náttúrulega ekki að segja loksins. Það Nei. Var gaman að hafa daða þarna uppi.
0: Já, hann svona hálpastinn hann. Og já, hann kominn í fjórða sæti með lagið I'm out and I wanna go home og ég svona spurði interneti bara hvað hann að bralla núna upp á síkastið og það var sagt bara hann mjög aktífur.
1: Já.
0: Já. En hann gaf út plötu núna 8. mæ sem heitir Too Much Not Enough og það 12 laga plata og þar til dæmis lögin Hot Damn, Good Enough og I'm out, I wanna go home og Hot Damn já, það búið að vera hérna hjá okkur, en hann líka að túra töluvert í sumar, þá hefur hann verið á tónleikaferðalagi og hátíum og síðan í oktober þá fer hann í tónleikaferðalagum Bandaríkin, svo abbón sér það bara í já, ok og svo eitt mjög skemmtilegt fyrir já. Okkur hérna heima 15. nóvember þá kemur hann fram með Symfóníu hljónsveit Íslands á Iceland Airwaves í Eldborg
1: okay.
0: þar sem að lögin hans verða já, bæði gömul og ný útsett fyrir Symfóníu hljónsveitina undir stjórn Daniels Bjarnasonar
1: ok,
0: Ó, já.
1: Það verður veisla maður.
0: Þetta verður algjör veisla hér hann Daði Freyr í hoppandi feeling með lagið I'm out and I want

0: Daði Freyr I'm out and I wanna go home lagi sem að þú þegar þú sérð eftir að fara úr partí úr komin heim og svona ó, langar að fara aftur
1: Já.
0: En þú kannski fer ekki að gera það
1: ég veit í hvort ég við ykkur tíma netti því
0: nei, það spurning
1: en ég hef svona verið heima og bara okkur ég ekki að gera eitthva og svo öfugt
0: Akkurat.
1: Vanlega því ég fer úr partí þá það bara ég búin
0: Já, I'm out
1: Já. En svo kannski sér maður eitthvað myndbönd og alveg, ó, það svo gaman hjá
0: Já. Já. Ég hefði nú að býða
1: Tengi nú við það
0: Já.
1: En ég ætla nú að spá í spilin Líta hans í þess að blessu kristalkúlu sem að það grípa mér einn í Seta hann hérna fyrir frammi og sjá og spá hvað getur mögulega að lenda að lista
0: Já, hún búin að hitta nokkur
1: Eitt Ég búin að hitta eitt
0: Já.
1: En Ég að taka áhættu.
0: Já.
1: Mér langar
0: Ertu
1: að spá...
0: Ertu áhættu fíkil?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei,
1: bara alls ekki.
0: Nei.
1: Þetta mesta sem ég gerir að spá einhverju svona. en mér langar að spá laginu Loser með Tame Impala og lagi kom út í september í fyrra.
0: Ó. Oh.
1: Mm-hmm. Og við höfum séð lög lenda á vinsandalistum löngu eftir útgáðu til dæmis vegna samfélagsmiðla eins og lagið Baby Doll með Dominic Fike
0: mm-hmm.
1: eða frá þáttum með bíómyndum eins og lagið Go með Chemical Brothers og þessi lög hafa bæði lent hér á lista og þetta með Chemical Brothers með lagið Go slói gegn eftir Apex myndina.
0: Akkurat.
1: En ég spáði þessu lagi á lista vegna þess að það í nýjustu Spider-Man myndinni, Brand New Day.
0: Já, ok, ég fór einu og hann í bíó.
1: Aha.
0: Já, næs.
1: Ég var aldrei fyrir einu í bíó.
0: Það var svo næs.
1: Aha.
0: Já.
1: Að ég ætti kannski að prófa.
0: Já.
1: En næst þá bara býður mér.
0: Já, ég skal gera það.
1: Það langaði bara að vera einu.
0: Nei, ég genuinely tók svona skyndi ákvörðun.
1: Já.
0: Og ég held bara að þetta hef verið of lítill fyrirvari fyrir flesta.
1: Já, ok. Já.
0: Og góð.
1: Já, mjög góð.
0: Ok,
1: já. En hér spákúlan mín

0: Ekki svo galin pæling, Vilborg.
1: Já, ég held að þetta lag Loser með Tame Impala geti lent hér á lista.
0: Þetta mjög rástöðalegt og ég bara held með þér í þessu.
1: Já, takk.
0: Algjörlega. En þetta spákulan við höldum þó áfram sem því að við erum komin í já, þrjú efstu sætin.
1: Mm-hmm.
0: Og það okkar allra besta kona í þriða sæti var heldur sér í sínu sæti síðan í síðustu viku og hefur búin að vera fimm vikur á lista. Þetta lagið I Believe in Ghosts með Kacey Musgraves. Og já, við erum búin að tala það svolítið, við erum búin að tala mikið þetta lag.
1: Já, en þetta, mikið hana.
0: Já, mikið hana. Og þetta lag snýst ekkit drauga neitt. Þetta er sko tilfinningin þegar ykkur hverfur úr lífumanns eftir sambandslit. Þú sér það ekki lengur og getur ekki haldið utanum hann, en hún samt einhvern veginn alltaf þarna.
1: Já,
0: skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta ekki notalegt.
1: Nei, alls ekki.
0: En hér Kacey Musgraves í þriðja sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Þetta er að sjálfsögðu Casey Musgraves country gúlan okkar með lagið I Believe in Ghosts hér í þriðja sæti og vinsælt að lista rásar tvö.
1: Já, minnst alltaf gott að hafa hana eða óvarlega hjá okkur.
0: Já.
1: Það alltaf að segja eitthvað með hana Casey.
0: Já, nafnið hennar sem við skrifa þetta fyrir framan okkur með þægilega nervuru.
1: Já. Já. En þá komið að öðru sæti. Þetta uppáhaldslagið okkar held ég á þessum lista.
0: Algjörlega.
1: Og þetta eru þær Peggy Goo og Arya Starr í með lagið Woman. En þetta lag kom út 27. júní og samstarf suðurkóreska DJ-ins og pródúsensinn Peggy Goo og nígrísku söngkonunnar Arya Starr. En skemmtilega staðrindir, það sem við erum búin að tala svolítið mikið þar.
0: Einmitt.
1: Peggy flutti til London sem úlingur og lærði við London College of Fashion og stofnaði sig að tísku vörumerkið Kerin árið 2019.
0: Hún líka ekkit eðlilega nett,
1: sko. Hún töff, sko. En það endist ekki lengi þar sem að hún vildi einbeita sér að tónlistinu og eins gott þar sem við þurftum þetta lag.
0: Einmitt.
1: En Arya Starr lærði að syngja vegna YouTube. Þegar hún var 11 ára fórn að taka síman af mömmu sinni og fletta upp myndböndum eins og syngja eins og Beyoncé eða Rihanna.
0: Vá, hvað það gaman. Var nú gaman að komast í þessa móla?
1: Já, og annars skemmtilegt með þetta lag, þau muni heyra að digi dang, dang, dang, di gang, di dang,
0: já.
1: Og regla í laginu og þau eru klála að velta fyrir ykkur hvað þetta þýðir.
0: Mm.
1: Þetta þýðir ekki neitt.
0: Nei,
1: nei.
0: Þetta bara annað.
1: Þetta bara að digi dang, dang, dang, di gang. Ég get ekki sagt þetta.
0: Nei.
1: Nei, þetta erfitt. En já, gott lag. Hér Peggy Goo og Arya Starr í öðru sér.

0: Becky Gú og Arya Star hér í öðru sæti með lagið Woman.
1: Þetta er gott lag.
2: Þetta kemur manni alltaf í helgargýrin sem að maður þarf.
1: Já, algjörlega.
2: Já.
1: Ég í stuði.
2: Og ég í stuði. En herði, það komið að fyrsta sætinu.
1: Já.
2: Og úr lokum.
1: Já. Æ, þetta allt svo leiðilegt.
2: Já, og það nú einu sinni þannig að sko, við hringjum alltaf ef það einhver Íslendingur í, eða reynum alltaf að hringja.
1: Já.
2: Ef einhver Íslendingur, en svo nú aldeilis ekki þessa vikuna.
1: Nei, það væri, við reyndum ekki einu svona ná í þar.
2: Nei,
1: þau.
2: Já, þau. Nei, það var kannski mistök númer eitt.
1: Já.
2: Við hefum kannski alveg geta náð á Sophie Ellis Baxter.
1: Já. Eða jafnvel Nile Rodgers.
2: Eða jafnvel Disco Bambino, eins og mér skemmtilegast að segja það.
1: Já, þetta þríeki sem við vissum ekki að við þurftum í lífið okkar hér í fyrsta sæti með lagið Dancing Without You.
2: Já, þetta ég sá þetta kannski alveg fyrir að þetta myndi gerast. Þetta bara þannig lag.
1: Já, þetta búið að vera að skríða, en var samt í níunda sæti síðustu viku, fjórðu viku á lista.
2: Já, það rauk upp.
1: Já, að gera það.
2: Var þó ekki hástökkurinn?
1: Nei.
2: En rauk upp.
1: Við þurftum greinlega smá nostalgíu diskó í lífið okkar.
2: Ég held það.
1: Já, veitir ekki að.
2: Það fullkomið að klára bara vikuna þannig.
1: Já.
2: En þá bara komið að lokum í okkur Vilborg.
1: Já, bara, Já, ég í stuði.
2: Já.
1: Það ekki að vera, heldur þetta leiðilegt. En það hérna, það helgi og ég ætla bara að fara að gera eitthvað skemmtilegt og
2: Já, ekki.
1: Gera mig glaðan dag og kvöld.
2: Dönsum við okkur ekki bara út úr efstaleitinu með Dancing Without You?
1: Jú.
2: Það held ég. Við þökkum kærlega fyrir samfélgdina í dag og þið getið auðvitað að sé listan í heildsinni inn á rú.is
1: mm-hmm.
2: Svo þetta líka inn á Instagrami góða þegar að þættinum lokið.
1: Já.
2: Annars segjum við bara sjáumst eftir viku.
1: Takk og bless.

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þýski hægri harðlínuflokkurinn Alternativ für Deutschland, AFD, hefur lýst yfir sigri í kosningum í sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt. Ulrich Sigmund, oddviti flokksins í ríkinu, sagði flokkinn hafa skrifað sig í sögubækurnar og hann hafi náð öllum sínum